ترامپ رئیس جمهور آمریکا. ما یک معاصره کامل خواهیم داشت. کشتی هایی که به بنادر ایران می روند یا از آنجا می آیند یا هر چیزی که مربوط به محموله های رژیم ایران باشد مشمول محاصره هستند. اسوسییتد پرس. آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد همزمان با اعلام مجدد محاصره دریایی بنادر رژیم ایران موج دیگری از حملات را انجام داده و ده ها هدف را در طول 7 ساعت مورد حمله قرار داده است. رسانه های حکومتی شهرهای بندرعباس، اهواز، دسفول، اندیمشک، شادگان، حمیدیه، بهبهان، موسیان در ایلام، دهلوران، جزیره هنگام، اشم، بوشهر، سیریک، حاجی آباد در بندرعباس، منفور و چابهار از شامگاه سه‌شنبه تا بامداد چهارشنبه هدف قرار گرفتند. سپاه پاسداران بر اثر حمله آمریکا در چهارشنبه 24 تیر 7 تن از کارکنان و وظیفه تیپ 388 ایران شهر کشته و تعدادی از کارکنان مجروح شدند. پایگاه‌های آمریکا در اردن، کویت و بحرین مورد حمله قرار گرفتند. سنتکام در طول 7 روز گذشته با حمله ایران به 7 کشتی تجاری نزدیک به 12 عضو خدمه غیر نظامی کشته یا مجروح یا مفقود شدند. اطلاع خبرگزاری اردن. سامانه‌های پدافند هوایی ارتش اردن 3 موشک بالستیک را که اوایل صبح چهارشنبه از خاک ایران وارد حریم هوایی اردن شده بودند رهگیری و سرنگون کردند. رویتر 24 تیر با تشدید خصومت‌ها در خاورمیانه قیمت نفت روز چهارشنبه به 86 دلار و 44 سنت در هر بشکه رسید.

اعدام جنایتکارانه عارف خوشکار از زندانیان قیام 1401 و محمد امینی دهاقان از زندانیان قیام 1404. صبح امروز چهارشنبه 24 تیر 1405 دشخیمان رژیم آخوندی دو تن از دستگیر شدگان قیام های 1401 و 1404 را در زندان‌های قزلحصار کرج و اصفهان به دار آویختند. عارف خوشکار 28 ساله از زندانیان قیام 1401 در زندان قزلحصار اعدام شد. وی در 20 آبان 1401 در جریان قیام در محله فلاح تهران بازداشت شده و تحت شکنجه‌های وحشیانه قرار گرفت. قضائیه جلادان وی را به اتهام هلاکت یک بسیجی که در سرکوب تظاهرکنندگان شرکت فعال داشت به اعدام محکوم کرد. همزمان در اصفهان محمد امینی دهاقانی از دستگیر شدگان قیام دیماه اعدام شد. قضائیه جلادان اتهام وی را محاربه و افساد فعل ارز از طریق کشیدن سلاح گرم کلاشنکوف مسروقه از مأمورین و برهم زدن امنیت کشور از طریق آتش زدن فرمانداری و کلانتری مرکزی دهاقان اعلام کرده است. مقاومت ایران اعدام جنایتکارانه این دو شورشگر را قویاً محکوم می‌کند و بار دیگر از ملل متحد خواهان اقدام فوری مؤثر برای نجات جان زندانیان زیر اعدام است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 24 تیر 1405.

سرامیک پرنده سرخ رو من به رئیس جمهور محبوب مقاومت ایران از طرف تمام دوستان، از طرف مقاومت، از طرف مردم ایران تقدیم به شما. من موقعی بود که شروع شد که بعد از چند هفته رفتم به پاریس و به مسعود پیوستم. از اون موقع وظیفه انسانی خودم رو فقط انجام دادم، چیکار مهمی نکردم.

0: اینقدر ابراز لطف و محبت و صمیمیت از جانب همه هنرمندان و حالا استاد نقاشی و مجسمه‌سازی آقای اولیا فکر می‌کنم اسباب افتخار برای من و همه ماست.
1: دموکراسی آزادی در ایران است با مسئول تجاری با شخص شما خانم رجبی و مجاهدین خلق و شورا خوش اومد می‌ورزد.

درگذشت استاد رضا اولیا، نقاش، مجسمه‌ساز، نویسنده و هنرمند متعهد، عضو شورای ملی مقاومت ایران، پس از 6 دهه نبرد با 2 دیکتاتوری شاه و شیخ.

دستایی که بیش از 6 دهه به گل و سنگ و برنز شکل دادند. هنرمندی که پیکره‌های آزادی را ساخت، سرانجام از حرکت باز ایستادند. اما پیکره‌هایی که این دست‌ها آفریدند همچنان ایستادند. پیکره مبارزان، شهیدان، زندانیان، زنان مقاوم، آزادی خواهان و چهره‌هایی که هر یک بخشی از تاریخ مبارزه انسان برای آزادی‌اند. استاد رضا اولیا، نقاش، مجسمه ساز، نویسنده، هنرمند متعهد و عضو شورای ملی مقاومت ایران، بعد از ظهر پنج شنبه 18 تیر 1405، پس از یک دوره بیماری کلیوی، در 87 سالگی در ایتالیا درگذشت. او تنها یک هنرمند نبود. زندگیش در نقطه تلاقی هنر و مقاومت شکل گرفته بود. هنرمندی که از روزگار دیکتاتوری شاه تا حاکمیت آخوندها بیش از 60 سال بیوقفه در برابر استبداد ایستاد و هنر خود را به زبان اعتراض، پایداری و امید تبدیل کرد. زندگیش در نقطه تلاقی هنر و مقاومت شکل گرفته بود. هنرمندی که از روزگار دیکتاتوری شاه تا حاکمیت آخوندها بیش از 60 سال بیوقفه در برابر استبداد ایستاد و هنر خود را به زبان اعتراض، پایداری

0: رضا اولیا در خانواده‌ای چشم به جهان گشود که هنر در آن نه یک حرفه بلکه بخشی از زندگی بود. پدرش استاد محمود اولیا از شاگردان برجسته کمال الملک استاد نامدار تاریخ نقاشی ایران بود. رضا نخستین درس‌های نقاشی و آموزش‌های مقدماتی مجسمه‌سازی را نزد پدر فرا گرفت. به این ترتیب پیش از آن که وارد مدرسه و آکادمی هنر شود، در کارگاه پدر با رنگ، خط، حجم و تناسب آشنا شده بود. اما آنچه بعدها مسیر زندگی او را تعیین کرد، تنها استعداد هنری یا میراث خانوادگی نبود. او از همان جوانی دریافت که هنر نمیتواند از سرنوشت انسانها، رنج مردم و نبرد جامعه برای آزادی جدا بماند. در اوایل دهه 1340 برای ادامه تحصیل راهی ایتالیا شد و در آکادمی هنرهای زیبای روم به تحصیل مجسمه سازی و سپس نقاشی پرداخت. در دوره مجسمه سازی از آموزش یکی از استادان برجسته این رشته بهره برد و در نقاشی شاگرد رناتو گوتوزو، نقاش نامدار ایتالیایی شد. هنرمندی که همواره بر مسئولیت اجتماعی هنر تاکید می کرد و تأثیرات عمیقی بر رضا گذاشت. رضا اولیا بعدها این درس را چنین بازگو کرد.
1: بله، من در آکادمی روم تحصیل کردم، دوره مجسمه سازی و بعد دوره نقاشی. شانسی که آوردم هم در دوره مجسمه سازی یکی از بهترین، معروفترین، هنرمندترین مجسمه سازان استاد من بود و سپس در دوره آکادمی دوره نقاشی، در این دوره 3 ساله هم شاگرد نقاش معروف رناتو گوتوزو بودم. گوتوزو به من گفت که یک هنرمند در یک اجتماع یک وظیفه خاصی داره. اگر اثرات هنری در خدمت مردم نباشه هیچ ارزشی نداره. صحبتی که چارچاپلون کرده و پیکاسو. بنابراین هنر باید در خدمت مردم باشه. هنر برای هنر فقط یک ارزش دکوراتیوی داره، هیچ ارزش اجتماعی نداره. بنابراین من سعی کردم که هنرم را در خدمت مردم ایران، بخصوص در دو رژیم جنایتکار شاه خائن و رژیم آخوندهای جنایتکار.
0: سالهای تحصیل رضا اولیا در روم همزمان با گسترش اعتراضات دانشجویی، جنبش‌های ضد فاشیستی و مبارزات آزادی خواهانه در اروپا بود. او در ایتالیا تنها به تحصیل و فعالیت هنری نپرداخت. مخالفتش با دیکتاتوری شاه او را وارد فعالیت سیاسی و دفاع از زندانیان و مبارزان ایرانی کرد. سرانجام به دلیل همین فعالیت‌ها رژیم شاه از تمدید پاسپورت و ورود او به ایران ممانعت کرد. رضا اولیا به ناچار در ایتالیا درخواست پناهندگی سیاسی کرد. رضا اولیا در مصاحبه با یک مجله ایرانی در این باره گفته بود:
2: با شرایطی که ساواک برای کار کردنم گذاشته بود، 9 ماه در دانشکده هنرهای تزئینی سر کردم. وضعم جوری بد بود که دیگر نمیتوانستم آنجا بمانم و با آنکه برای ماندن و کار کردن به ایران آمده بودم، تصمیم گرفتم بروم. اما برای رفتن با سرسختی سازمان امنیت روبرو شدم. سرانجام چون بیماری کلیوی داشتم، برای لندن پاسپورتی 40 روزه به من دادند تا در آنجا زیر نظر سفارت ایران در انگلستان به معالجه بپردازم و دوباره به ایران برگردم. اما 24 ساعت پس از ورود به لندن به ایتالیا رفتم و آنجا ماندم. در سال

0: 55 پس از ساختن مجسمه خسرو روزبه و مراسم پرده برداری از آن در میدان شهرداری شهر فیانو رومانو که برای تمدید پاسپورتم به سفارت ایران رفتم و پاسپورتم را گرفتند و دیگر باز نگرداندند، از سازمان ملل متحد تقاضای پناهندگی کردم و دولت ایتالیا به من پناهندگی و پاسپورت داد.
1: در سالهای پیش از انقلاب ضد سلطنتی، نمایشگاه‌ها و آثار رضا اولیا به افشای سرکوب در ایران و بیان رنج مردم اختصاص داشت. در اسناد آرشیوی موجود، به نمایشگاه سال 1977 علیه دیکتاتوری شاه و حضور شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی اروپا، از جمله شاعر فرانسوی لوی آراگون اشاره شده است. همچنین عکس‌ها، کاتالوگ‌ها و فیلم‌هایی از نمایشگاه‌های او در پاریس و فعالیت‌های هنری‌اش در آن دوران بر جای مانده است. رضا اولیا با شماری از هنرمندان و روشنفکران برجسته اروپا آشنایی و دوستی داشت. از پازولینی و لوی آراگون تا رناتو گوتوزو و چهره‌های جنبش پارتیزانی و ضد فاشیستی ایتالیا. پس از سقوط دیکتاتوری سلطنت به ایران بازگشت و نمایشگاه‌هایی از آثارش برگزار کرد.

0: او در همین دوران در مصاحبه با یک مجله ایرانی گفته بود:
1: در ایتالیا از من می‌پرسیدند تا کی می‌خواهی شکنجه و تیرباران بسازی؟ پاسخ می‌دادم تا وقتی در وطنم مردم شکنجه و تیرباران می‌شوند. باید ریشه در نیازهای جامعه داشت و از جریان‌های فرهنگی و فکری که کوچکترین جایگاهی در میان توده‌ها نداشته و مردم با آنها غریبند دوری جست.
2: استقرار دیکتاتوری مذهبی و آغاز سرکوب نیروهای آزادی‌خواه بار دیگر او را در برابر انتخابی دیگر قرار داد. انتخاب رضا اولیا روشن بود. ایستادن در برابر استبداد تازه، همان گونه که در برابر استبداد شاه ایستاده بود.
0: در سال 1360 و پس از آغاز مقاومت انقلابی علیه رژیم خمینی، شورای ملی مقاومت ایران به ابتکار مسعود رجوی تأسیس شد. رضا اولیا از آغاز تشکیل شورای ملی مقاومت در سال 1360 از همراهان و یاران وفادار شورا بود. در نخستین هفته های ورود مسعود رجوی به پاریس، برای دیدار با او به فرانسه رفت و درخواست کرد به شورای ملی مقاومت بپیوندد. او در اعلام پیوستگی خود به شورای ملی مقاومت خطاب به مسئول شورای ملی مقاومت ایران نوشت:
1: مجاهد خلق مسعود رجوی، رژیم ارتجاع با توسل به حیوانی ترین شیوه های سلف گذشته خود شاه خائن دست به کشتار روشنفکران، دانشجویان، کارگران متحد زده است. رژیم خائن خمینی می داند که هنرمندان و روشنفکران راستین انقلاب ایران چه نقش بزرگی در بازسازی فرهنگ انقلابی و مترقی و ارشاد توده های عظیم ایران داشته است. رژیم حاکم که متکی به تفکرات وامانده قرون وسطایی و فرهنگی منحط است، سعی بر زدودن فرهنگ مردمی و سازنده و اعدام سلطانپورها و به بند کشیدن تمامی روشنفکران خلاق و متحد نموده است. بدین وسیله پشتیبانی خود را از شورای ملی مقاومت و برنامه دولت موقت اعلام و از مبارزات انقلابی سازمان مجاهدین خلق ایران حمایت می نمایم. لذا از تمامی هنرمندان و روشنفکران متحد و مردمی می خواهم تا در چنین شرایط حساس تاریخ ایران جهت تقویت نیروهای مترقی و سازنده از شورای ملی مقاومت حمایت و پشتیبانی نمایند. با سلام و موفقیت، رضا اولیا، آذر 1360، روم.

0: سالها بعد او آن لحظه و انتخاب خود را چنین توصیف کرد:
1: من به عنوان یک هنرمند پناهنده سیاسی که در دو رژیم شاه و شیخ در تبعید به سر برده ام و در اولین هفته های تأسیس شورای ملی مقاومت به دیدن دوست عزیزم آقای مسعود رجوی به پاریس رفته و تقاضای عضویت نمودم. من به عضویت در شورای ملی افتخار کرده و مدافع تمامی مصوبات آن هستم.
0: پیوند سیاسی و مبارزاتی اولیا با شورا و مجاهدین از نخستین روزهای تأسیس شورا آغاز شده بود. او عضویت در شورا را تعهدی برای دفاع از برنامه، مصوبات، مرزبندی‌ها و هدف شورا، یعنی سرنگونی تمامیت رژیم ولایت فقیه و استقرار یک جمهوری دموکراتیک می‌دانست. رضا اولیا که دهه‌ها فعالیت احزاب و جریان‌های سیاسی در ایتالیا و اروپا را از نزدیک دیده بود، ماندگاری شورای ملی مقاومت را نتیجه پایبندی آن به اصول می‌دانست.
1: شورای ملی مقاومت توسط دوست و رفیق گرامی‌ام مسعود رجوی می‌گذرد. طی این سال‌ها من از دور و نزدیک شاهد تلاش بی‌وقفه مسئول شورا بودم. اگر امروز این شورا تبدیل به بی‌پارترین، جدی‌ترین، جنگیده‌ترین ائتلاف سیاسی تاریخ معاصر ایران شده، به دلیل این است که مسئولی به نام مسعود رجوی دارد. دوستان، رفقا، من 60 سال شاهد فعالیت‌های سیاسی مختلف ایتالیا و اروپا بودم. واقعیت این است که پلورالیسم حاکم هر اصول و پرنسیبی را تحت فشار قرار داده است. ولی این شورا و این مقاومت همه فراز و نشیب‌ها و فشارهای زیادی که به خاطر سرکوب ترور آخوندها در داخل ایران و سیاست مماشات غرب و آخوندها بوده است، همیشه به اصول و پرنسیب‌های پایبند بوده. مهمترین پرنسیب این بوده که هیچگاه سرنگونی تام و تمام رژیم جنایتکار آخوندی کوتاه نیامده و با تمام دار و ندارش به مبارزه با این رژیم پرداخته است.
0: رابطه رضا اولیا با رهبر مقاومت تنها یک رابطه تشکیلاتی یا سیاسی نبود. او بارها از مسعود رجوی با عنوان دوست و رفیق خود یاد کرد و پیوستنش به شورا را حاصل شناختی عمیق از شخصیت، انسانیت و رهبری وی دانست. یکی از خاطرات او به نزدیک به 4 دهه پیش باز می گردد، زمانی که یک خبرنگار سرشناس روزنامه اونیتا، ارگان حزب کمونیست ایتالیا، از او خواست زمینه مصاحبه با مسعود رجوی را فراهم کند.
1: می‌خواهم امروز روی مهمترین عامل بقای این مقاومت در 42 سال گذشته دست بگذارم. برای اینکه صحبت هم مفهوم بشود، با یک خاطره شروع می‌کنم. نزدیک 40 سال قبل، روزی آقای لانوتی، خبرنگار روزنامه اونیتا، ارگان حزب کمونیست ایتالیا که خبرنگار معروفی بود و شناخته شده بود و خیلی با هم دوست بودیم، از من خواست از آقای رجوی مصاحبه وقت بگیرم. من با پاریس تماس گرفتم و بعد از هماهنگی با هم عازم پاریس شدیم. این خبرنگار 6 ساعت با مسعود صحبت کرد. بعدش با هم با قطار به روم برگشتیم. او در قطار به من گفت: رضا، بگذار اعترافی بکنم. من با 10 نفر از رهبران سیاسی و رهبران جنبش‌های انقلابی مصاحبه کردم. واقعیت این است که فردی که با اطلاعات وسیع در هر زمینه هوشیاری سیاسی مثل آقای رجوی ندیدم و تعجب میکنم که او 7 سال از عمرش را در زندان گذرانده، چطور چنین تسلطی به همه چیز دارد.
0: رضا اولیا در همین سخنرانی در اجلاس میاندوره‌ای شورای ملی مقاومت ایران در سال 1402 گفت:
1: خانم رجوی، شما میدانید من 60 سالی که در ایتالیا در کار هنری هستم، همواره کار هنری ام را در خدمت آرمان‌های سیاسی ام بوده است. آثار هنری من در خدمت مقاومت و مجسمه‌های بسیاری از انقلابیون چه ایرانی و چه غیر ایرانی ساختم. با بسیاری از رهبران پارتیزان‌های ضد فاشیست ایتالیا دوستی نزدیک داشتم و دارم. تعدادی از مجسمه‌های من در مورد اعدام و شکنجه در موزه شهر اشرف است. مجسمه خسرو روزبه، مجسمه انریکو بلینگوئر در کل حزب کمونیست ایتالیا و ده‌ها مجسمه دیگرم در معابدین مختلف در شهرهای ایتالیا نصب شده است. این افتخار را دارم که مجسمه بنیانگذار شهید سازمان مجاهدین خلق محمد حنیف‌نژاد، مجسمه موسی خیابانی، سبا هفت برادران، خانم مرضیه، استاد اماد رام، لرد استین فقیر و دکتر بنوچهر عزیز ازرخانی، ندا آقا سلطان، روحانه جباری، صادق هدایت، بکتاش، آبتین و دیگران را ساختم. اما اینجا میخواهم به یک حقیقت اعتراف کنم و این که از دید من مهمترین هنر را مسئول دارد و آن هم هنر رهبری است. هنر اراده شورای با ایدئولوژی ها و تفکرات مختلف، آن هم به مدت 42 سال زیر این همه فشار، بدون اینکه با گذشت زمان ذره خلل در دستگاه این شورا ایجاد شود، هنر رهبری است که در تاریخ معاصر ما در آن منحصر به فرد بوده است. من دوستان مشهور بسیاری داشتم. شاعر معروف پازولینی، لوی آراگون، شاعر معروف فرانسوی، نقاش معروف ایتالیایی گوتوزو و خیلی شخصیت‌های دیگری، ولی باید بگویم تحت تاثیر انسانیت مسعود به شورا پیوستم. در هوشیاری سیاسی مسعود هیچ کس حتی دشمنان ما هم تردید نمی‌کنند. اما همه چیز در هوشیاری خلاصه نمی‌شود. قبل از هر چیز مسعود رجبی به هیچ چیز جز منافع خلق و انقلاب فکر نمی کند و هیچ چیزی برای خودش نمی خواهد. این رمز موفقیت دوست عزیزم مسعود است. بی جهت نیست که علاوه بر رژیم بقای سلطنت و محافظ استعماری و هر کس مخالف دموکراسی و آزادی در یونان است، با مسعود رجبی با شخص شما خانم رجبی و مجاهدین خلق و شورا خصومت می‌ورزد. این نشان می‌دهد که ما بهترین‌ها را برای رهبری جنبشمان برگزیدیم. خانم رجبی، اگر من امروز در کنار این مقاومت هستم، به دلیل همین هنر مسعود و شما هست. درود بر کارمندهای شورشی.

بهترین حالت من موقعی بود که شروع شد که بعد از چند هفته رفتم به پاریس و به مسعود پیوستم. از اون موقع به بعد وظیفه انسانی خودم رو فقط انجام دادم، هیچ کار مهمی نکردم.

در زمستان 1986 رضا اولیا در اعتراض به موج اعدام‌ها و نقض گسترده حقوق بشر توسط رژیم خمینی در ساختمان شورای شهر فیانو رومانو اعتصاب قضا کرد. این حرکت اعتراضی بازتاب گسترده‌ای در ایتالیا یافت و روزنامه سراسری لونیتا در چند شماره پی در پی از جمله 24، 27 و 31 دسامبر 1986 و 3 ژانویه 1987 اخبار و گزارش‌های مربوط به این اعتصاب قضا را منتشر کرد. در جریان این اعتصاب، شماری از برجسته‌ترین شخصیت‌های فرهنگی، هنری و سیاسی ایتالیا با رضا اولیا اعلام همبستگی کردند که از جمله آنان می‌توان به این شخصیت‌ها اشاره کرد. رناتو بوتوسو، نقاش نامدار ایتالیا و استاد رضا اولیا. آلبرتو آسوروسا، نویسنده و منتقد برجسته. جوانی برلینگر، پزشک، روشنفکر و سیاستمدار ایتالیایی. جولیانو مونتالدو، کارگردان مشهور سینما. و شماری دیگر از روشنفکران، هنرمندان، استادان دانشگاه و فعالان سیاسی ایتالیا که با انتشار بیانیه‌ها و پیام‌های حمایتی خواستار توقف اعدام‌ها در ایران شدند. در هفتمین روز اعتصاب قضا، به علت وخامت وضعیت جسمانی، رضا اولیا به بیمارستان منتقل شد. اما اعتراض او همچنان ادامه یافت و بازتاب آن در رسانه‌های ایتالیا و محافل سیاسی ادامه پیدا کرد. سرانجام پس از چند روز و در پی تحقق اهداف مرحله نخست این اقدام اعتراضی و جلب توجه گسترده افکار عمومی و رسانه‌های ایتالیا به وضعیت حقوق بشر در ایران، رضا اولیا به درخواست مسعود رجوی به اعتصاب قضای خود پایان داد و در یک کنفرانس مطبوعاتی اهداف و نتایج این حرکت اعتراضی را تشریح کرد.

0: موضوع زن و مقاومت زنان جایگاهی محوری در آثار و اندیشه رضا اولیا داشت. او سالها پیش از قیام 1401 در آثار خود رنج، شکنجه، زندان و ایستادگی زنان ایرانی را به تصویر کشیده بود. کتاب دختران ایران را درباره سرگذشت زنان زندانی سیاسی و هواداران مقاومت نوشت و آن را به مادر رضایی های شهید تقدیم کرد. وقتی قیام 1401 با پیشتازی زنان سراسر ایران را فرا گرفت، رضا اولیا آن را تحقق چشم‌اندازی دانست که مریم رجوی سالها پیش در سخنرانی زنان نیروی تغییر ترسیم کرده بود. آثار رضا اولیا را نمیتوان تنها با معیار زیبایی شناسی سنجید. هر اثر او حامل یک نام، یک سرگذشت و یک موضع تاریخی است. در میان آثار او تندیس‌های محمد حنیف نژاد، موسی خیابانی، سبا هفت برادران، خانواده رضایی‌ها، خسرو روزبه، ندا آقا سلطان، ریحانه جباری، نوید افکاری، بکتاش آبتین، خانم مرضیه، استاد عماد رام، دکتر منوچهر هزارخانی، لورد اسلین و دانیل میتران دیده می شود.
1: رضا اولیا به هنگام پرده برداری از تندیس خانم مرضیه، بانوی آواز ایران، با حضور خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، در پاسخ به سخنان خانم رجوی در قدردانی از کار ارزنده اولیا در خلق این اثر ماندگار چنین گفت:
2: امروز میخوایم از کار بسیار ارزشمند آقای اولیا در این جلسه پرده برداری کنیم.

0: استاد رضا اولیا همچنین در سال 1375 در پایان اجلاس شورا با حضور مسئول شورا دو تابلو از کارهایش را به خواهر مجاهد مهوش سپهری، مسئول اول سازمان مجاهدین در آن زمان و به مسئول شورا تقدیم کرد.
1: من در حقیقت برای آقای رجبی آورده بودم، ولی چون خداحافظی رو میکنن برای پست جدیدشون، من اینو با اجازه جناب عالی
2: کمال افتخار

درود بر تک تک شما، درود بر استاد عزیز پروفسور علی اولیا، بزرگ این خانواده، که براش طول عمر و سلامتی آرزو میکنیم که همچنان این خانواده بزرگ رو، این خانواده شرافتمند رو و ارزشمند رو نمایندگی بکنه و یادگار رضای عزیز رو هم برای ما زنده نگه داره. و همینطور درود بر کوروش عزیز، از مرحوم محمود اولیا تا رضا اولیا تا علی اولیا تا کوروش اولیا و خانم اولیا، درود بر همه شما. رضا اولیا البته هنرمند بود، مجسمه ساز بود، استاد مجسمه سازی و استاد نقاشی، ولی علاوه بر همه اینها و در فوق همه اینها، همونطور که برخی از دوستان اشاره کردند، استاد ایستادگی بر سر اصول بود. مفهوم ایستادگی بر سر اصول، مفهوم ایستادگی بر سر موضع، اون چیزی که ما در سال 1367 شاهدش بودیم در قتل عام زندانیان سیاسی و در کل این مبارزه 47-8 ساله با این رژیم، مفهوم سر موضع در تمامی اجزای این مقاومت ما شاهدش هستیم. از زندانیان سر موضع که نگفتند، حاضر نشدند در مقابل این رژیم سر تعظیم فرود بیارند، سر تسلیم فرود بیارند، گفتن سر غم، سر خم قدغن، تا مردان بزرگی مثل رضا اولیا، استاد رضا اولیا، دکتر منوچهر هزارخانی، دوستان رضا اولیا و بسیاری دیگر از شکرالله پاکنژاد، دوستان شورایی ما، که ایستادند بر سر اصول. و رضا اولیا یکی از مظاهر این ایستادگی و سر موضع بودن بود. درود بر رضا اولیا با این به اصطلاح کارنامه درخشان هنریش. من زبانم قاصره، از هنر سررشته‌ای ندارم متاسفانه، به هر چی بگم کم گفتم و ناقص گفتم و غلط گفتم، ولی از هنر بزرگ او که هنر ایستادگی بر سر اصول است، هنر وفاداری هست، همونطور که در پیام خواهر مریم اومده بود، هنر وفاداری هست، استاد وفاداری، استاد ایستادگی بر سر اصول، عدم تزلزل در نبرد با شاه و شیخ، ایستادگی بر اصل نشاه نشیخ، ایستادگی بر سر استقلال و آزادی، تسلیم نشدن یا گوشه چشم نشون ندادن به آنچه که بویی از وابستگی و استبداد میداد. اینها هنرهای رضا اولیا بود، هنرهایی که در تاریخ ایران باقی خواهد ماند و ما و مردممون مدیون این ارزش‌هایی هستیم که او تبلیغ میکرد، عمل میکرد و تا آخرین ایام، در ایام عمرش، علی‌رغم وضعیت بیماری بر سر این عهد و پیمان‌ها بود. ما درود میفرستیم به آقا رضا اولیا به عنوان یک رزمنده سر موضع، به عنوان یک مبارز سر موضع، به عنوان یک استاد سر موضع، به عنوان یک عضو عالی رتبه مقاومت ایران، شورای ملی مقاومت، که تا پایان بر سر موضع ماند. ما اومدیم اینجا عهد کنیم، نیومدیم اینجا وداع کنیم با رضا اولیا. رضا اولیا همونطور که گفتن دوستان در میان ما هست، در میان ما خواهد بود. ما اومدیم، فیزیکش نیست ولی روحش، سنتهاش و اون چیزی که از خودش به جا گذاشته در میان ما هست. ما اومدیم اینجا عهد کنیم که ما هم تا جان در بدن داریم و تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون به همین راه و به همین موازه تأکید کنیم و سر موضع باشیم. درود بر تک تک شما. انشالله در تهران مجسمه، همونطور گفتم، مجسمه آقا رضا رو نصب خواهیم کرد. درود بر آقا رضا.

0: روزنامه الرأی کویت. دانشجویان حامی مجاهدین صفحات صدها وبسایت را با شعارهای حمایت از مقاومت جایگزین کردند. در اوج مراسم دفن خامنه‌ای، دانشجویان حامی مجاهدین خلق صفحات صدها وبسایت متعلق به 12 دانشگاه ایران را با پیام‌ها، تصاویر و شعارهای حمایت از مقاومت جایگزین کردند. این اقدام نشان دهنده گسترش فضای مقاومت و شکست دیوار ترس است که دیگر محدود به خیابان‌ها نیست، بلکه به نهادهای دانشگاهی و فضای مجازی نیز نفوذ کرده است. این تحولات و واکنش‌ها به طور جدی حکایت از بحرانی است که رژیم آخوندی در مواجهه با آن قرار دارد. بحرانی که خامنه‌ای از خود بر جای گذاشته و نتوانسته آن را دفع کند.
1: بیانیه کمیته بین المللی در جستجوی عدالت: استقبال از تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران توسط دولت انگلستان. قدردانی از کارزار سه‌دهه‌ای خانم مریم رجوی. فراخوان به اقدامات قاطع علیه شبکه تروریستی رژیم ایران.
2: کمیته بین المللی در جستجوی عدالت از تصمیم دولت انگلستان برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران استقبال می کند. این تصمیم که مدت‌ها انتظار آن می رفت، پیروزی مهمی برای عدالت، امنیت و حاکمیت قانون به شمار می رود و بر آنچه مردم ایران و جامعه بین المللی سالهاست به آن واقفند، صحه می گذارد. سپاه پاسداران یک نیروی نظامی متعارف نیست، بلکه ابزار اصلی رژیم ایران برای تروریسم، سرکوب، گروگانگیری و تجاوزگری منطقه‌ای است.
3: کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت مراتب قدردانی عمیق خود را از خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران و همچنین از شورای ملی مقاومت ایران به خاطر تلاش‌های خستگی ناپذیر آنان طی بیش از 3 دهه برای افشای ماهیت واقعی سپاه پاسداران و حمایت مستمر از تروریستی شناخته شدن آن ابراز می‌دارد. سالها پیش از آن که جامعه بین‌المللی به ابعاد واقعی تهدید ناشی از سپاه پاسداران پی ببرد، خانم رجوی در سخنرانی‌ها، کنفرانس‌های بین‌المللی، نشست‌های پارلمانی و دیدارهای خود با قانونگذاران و سیاستگذاران در سراسر اروپا و آمریکای شمالی همواره هشدار می‌داد که سپاه پاسداران ابزار اصلی رژیم ایران برای تروریسم، سرکوب، تجاوزگری منطقه‌ای و صدور افراط‌گرایی است. وی بارها تأکید کرده است مادامی که قدرتمندترین بازوی نظامی، سیاسی و اقتصادی رژیم دست نخورده باقی بماند، هیچ سیاست مؤثری در قبال رژیم ایران نمی‌تواند موفق باشد. خانم رجوی و مقاومت ایران از طریق افشاگری‌های اطلاعاتی شورای ملی مقاومت، مستندسازی‌های دقیق و کارزار مستمر بین‌المللی، عملیات تروریستی سپاه پاسداران، امپراتوری عظیم مالی آن و شبکه گسترده شرکت‌های پوششی و عوامل وابسته به آن در سراسر اروپا و فراتر از آن را افشا کردند. آنها همچنین نقش محوری سپاه در سرکوب اعتراضات، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و اعدام در داخل ایران و نیز هدایت نیروهای نیابتی، طرح‌های ترور، گروگانگیری، جنگ سایبری و اقدامات بی‌ثبات کننده در خارج از کشور را مستند ساختند. این تلاش‌ها نقش بسزایی در آگاه‌سازی پارلمان‌ها، دولت‌ها و نهادهای امنیتی نسبت به تهدید چند و چی سپاه پاسداران علیه مردم ایران و امنیت بین‌المللی ایفا کرده است. تصمیم دولت انگلستان تا حد زیادی گواهی بر پایداری، اعتبار و تأثیر این کارزار سه‌دهه است. این دستاورد مهم همچنین حاصل سالها تلاش مصمم و اصولی اعضای هر دو مجلس پارلمان انگلستان است که نگذاشتند مصلحت اندیشی های سیاسی تهدید ناشی از سپاه پاسداران را تحت شعاع قرار دهد.
2: کمیته بین المللی در جستجوی عدالت به طور ویژه از کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران و اعضای برجسته آن به خاطر رهبری استوار و تزلزل ناپذیرشان در پیشبرد این سیاست از طریق ابتکارات پارلمانی، کنفرانس‌ها، کارزارهای عمومی و تعامل مستمر با دولت‌های متوالی انگلستان تقدیر می‌کند. مایلیم قدردانی ویژه خود را از باب بلکمن، عضو پارلمان انگلستان ابراز کنیم، کسی که تعهد راسخ، شفافیت اخلاقی و رهبری خستگی ناپذیرش او را به یکی از برجسته‌ترین حامیان مبارزه مردم ایران برای آزادی و یکی از پیشگامان حسابرسی از سپاه پاسداران در قبال جنایاتش تبدیل کرده است. پایداری و تلاش مستمر او طی سالیان متمادی نقش مهمی در تحقق این تصمیم داشته است. تروریستی اعلام شدن سپاه اکنون باید با اقدامات قاطع اجرایی همراه شود. دولت انگلستان باید فوراً تمامی شرکت‌ها، مؤسسات خیریه، سازمان‌های فرهنگی و نهادهای تجاری که به عنوان پوشش برای سپاه پاسداران عمل می‌کنند یا فعالیت‌های مالی آن را تسهیل می‌نمایند، شناسایی کند و برچیند. همچنین افرادی که به نمایندگی از سپاه پاسداران یا رژیم ایران تحت پوشش‌های دیپلماتیک، تجاری، مذهبی، دانشگاهی یا فرهنگی فعالیت می‌کنند، باید از انگلستان اخراج شوند.
3: کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت بار دیگر تأکید می‌کند که صلح و ثبات پایدار صرفاً از طریق تحریم ابزارهای سرکوب رژیم حاصل نخواهد شد. جامعه بین‌المللی باید قاطعانه در کنار مردم ایران بایستد و حق آنان و حق مقاومت سازمان یافته و دموکراتیکشان را برای مقابله با سپاه پاسداران و پایان دادن به دیکتاتوری مذهبی به رسمیت بشناسد. آلترناتیو دموکراتیکی که شورای ملی مقاومت ایران ارائه می کند، مسیر روشنی به سوی برپایی یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین و دولت و دموکراتیک، برپایی حق رأی همگانی، حاکمیت قانون، برابری جنسیتی، جدایی دین از دولت و همزیستی مسالمت آمیز ترسیم می کند. تصمیم دولت انگلستان یک نقطه عطف مهم است. این تصمیم باید مبنای تلاش گسترده تر جامعه بین المللی برای برچیدن شبکه جهانی تروریسم سپاه پاسداران و حمایت از آرمان مشروع مردم ایران برای آزادی، دموکراسی و عدالت قرار گیرد.
2: باب بلکمن، نماینده پارلمان انگلستان، رئیس مشترک کمیته بین‌المللی پارلمانترها برای ایران دموکراتیک. دو هفته پیش در پاریس به ملاها گفتم که وقتشان تمام شده است. سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی در انگلستان ممنوع شد. بعد از 16 سال مبارزه، انگلستان بالاخره اقدام کرد. نه به ملاها، نه به شاه، آری به یک ایران آزاد.

مایک پومپئو. اقدام انگلستان لیزگذاری سپاه پاسداران بسیار دیر هنگام اما بهتر از هرگز و هیچ چیز است. سپاه پاسداران به طور ذاتی و پایه‌ای یک سازمان تروریستی است و نمی‌توان آن را به عنوان یک نهاد مشروع در نظر گرفت.

0: احضار کاردار رژیم توسط وزارت خارجه انگلستان. به گزارش رویترز، انگلستان در اعتراض به نقش نیروی تروریستی قدس در هدایت گروه‌های نیابتی رژیم برای اجرای حملاتی در سراسر اروپا در ماه‌های اخیر، علی نسیم‌فر کاردار رژیم در این کشور را احضار کرد. وزارت خارجه انگلستان طی بیانیه‌ای درباره فعالیت‌های گروه‌های نیابتی رژیم ایران اعلام کرد: با وجود هشدارهای مکرر، سرویس‌های اطلاعاتی ایران از فعالیت‌های خصمانه خود دست بر نداشتند، بلکه تلاش کردند رفتارهای مخرب خود را تشدید کنند.
1: روزنامه سانه انگلستان: با دردیز قرار گرفتن سپاه پاسداران، حمایت از آن جرم است و عوامل آن از انگلستان اخراج می شوند. روزنامه سانه انگلستان نوشت سرانجام سپاه پاسداران رژیم آخوندی ممنوع شد و عوامل آن از انگلستان اخراج خواهند شد. وزارت کشور انگلستان برای اولین بار سپاه پاسداران را تحت اختیارات گسترده امنیت ملی غیرقانونی اعلام کرده و حمایت یا کمک به این گروه را جرم محسوب می کند. به گفته مقامات دولتی، هر فردی که در حال حمایت از سپاه پاسداران دیده شود، ممکن است با حداکثر 14 سال زندان مواجه شود. همچنین، افرادی که به نمایندگی از سپاه پاسداران اقدام به جاسوسی، خرابکاری یا مداخله خارجی کنند، ممکن است به حبس ابد محکوم شوند. به دنبال نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران، آنجلا اینگل، معاون وزیر کشور انگلستان، در بیانیه‌ای اعلام کرد سپاه پاسداران بخش مرکزی دستگاه امنیتی رژیم ایران است که مستقیماً به ولی فقیه رژیم پاسخگوست. نقش سپاه پاسداران بسیار فراتر از یک نیروی نظامی متعارف است. فعالیت‌های اطلاعاتی، استفاده از بازیگران نیابتی و اعمال نفوذ برای پیشبرد اهداف رژیم ایران را در بر می‌گیرد.
2: واکنش‌های قیزالود رژیم آخوندی در پی لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران در انگلستان. رسالت آخوندی: اقدام اخیر لندن نه یک تصمیم عادی امنیتی، بلکه برچسب زنی سیاسی به نهاد رسمی نظامی یک دولت مستقل و گامی تحریک‌آمیز در روابط ایران و انگلیس به شمار می رود.

تابناک وابسته به پاسدار محسن رضایی. تروریستی خواندن سپاه پاسداران دست انگلیس را برای عملیات نظامی علیه ایران باز می کند. بریتانیا می تواند دارایی های ایران را آسانتر از گذشته توقیف کند. از پیش نیز قوانین و مقررات متعددی در زمینه مبارزه با تروریسم در بریتانیا وجود دارد که راه را برای این اقدام احتمالی لندن هموار می سازد. حداقل کاری که ایران می تواند انجام دهد معرفی نیروهای بریتانیایی در منطقه به عنوان نهادهای تروریستی و رویاروی سیاسی اقتصادی و نظامی با آنها در صورت تصمیم به این کار است.

0: رسانه حکومتی رصد روز. این برای نخستین بار است که دولت بریتانیا علیه یک نیروی نظامی رسمی یک کشور دیگر چنین اقدامی انجام می‌دهد. قانون جدید در دولت بریتانیا 14 سال زندان برای حمایت از سپاه.
1: سایت حکومتی عصر ایران، برنامه انگلیس، 14 سال زندان برای نظر مثبت یا حمایت از سپاه. هر گونه حمایت، همکاری یا فعالیت به نفع سپاه در خاک بریتانیا جرم‌انگاری می شود.

0: سومین روز اعتصاب قضا و تحصن 1500 تن از زندانیان واحد دوی قزل حصار در اعتراض به موج اعدام ها. نصب دستگاه های پارازیت توسط دشخیمان برای جلوگیری از انتشار خبر اعتصاب زندانیان. اعتصاب قضای جمعی و تحصن زندانیان واحد دوی زندان قزل حصار کرج در اعتراض به تشدید اجرای احکام ضد انسانی اعدام و انتقال زندانیان به سلول‌های انفرادی امروز وارد سومین روز خود شد. در این حرکت اعتراضی 1500 تن از زندانیان با توقف فعالیت‌های روزمره و برپایی تحصن خواستار پایان دادن به چرخه کشتار و لغو احکام مرگ شدند. این اعتصاب در پی افزایش بی سابقه شمار اعدام‌ها و انتقال 6 تن از زندانیان به سلول‌های انفرادی جهت اجرای قریب الوقوع حکم اعدام از روز دوشنبه 22 تیر ماه آغاز شده است. زندانیان در راهروهای واحد دو با در دست داشتن شعارهای نه به اعدام به صورت دست جمعی فریاد اعتراض سر داده و ایستادگی خود را در برابر ماشین اعدام رژیم اعلام کردند.
1: مورخه 23/4/1405 دومین روز از اعتصاب قضای زندانیان واحد دو قزل حصار می باشد. با اینکه در اعتصاب قبلی بنابر قول شما مسئولین مبنی بر حذف مجازات اعدام دست از اعتصاب برداشتیم، متاسفانه امروز شاهد این بودیم که در تاریخ 23/4/1405 تعداد 6 نفر از همبندیان عزیزمان را جهت اجرای حکم اعدام به انفرادی انتقال دادید. حال از این تاریخ تا احقاق حق مبنی بر حذف مجازات اعدام به اعتصاب خود ادامه می دهیم. هموطنان عزیز، ملت غیور ایران، جان 1500 نفر از اعدامیان واحد دو زندان قزل حصار در خطر مرگ می باشد. لطفاً صدای ما اسیران در بند باشید.
0: رژیم آخوندی در هراس از ابعاد این حرکت اعتراضی و برای جلوگیری از خروج اخبار و کلیپ‌های تحصن روز گذشته با نصب دستگاه‌های پارازیت جمر در محیط زندان تلاش کرد تا ارتباط زندانیان با خارج را قطع نموده و مانع اطلاع رسانی در خصوص وضعیت وخیم بند شود. همزمان دشخیمان و نیروهای گارد زندان تهدید کردند که برای جمع‌آوری تلفن‌های همراه و بازرسی خشونت‌آمیز به بندها حمله خواهند کرد. این اقدامات سرکوبگرانه با اختلال گسترده در شبکه اینترنت و خطوط ارتباطی محدوده زندان همراه بوده است.
2: به نام خدا. امروز 23 تیر ماه 405 روز دوم اعتصابات زندانیان قزل حصار.
0: مقاومت ایران بار دیگر ملل متحد، شورای حقوق بشر، کمیسر عالی حقوق بشر و تمامی مراجع بین المللی را به اقدام فوری برای متوقف کردن ماشین اعدام رژیم آخوندی و اعزام یک هیئت بین المللی برای بازدید از زندان قزل حصار و دیدار با زندانیان اعتصابی فرا می‌خواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 24 تیر 1405

تحریم‌های جدید آمریکا علیه رژیم آخوندی. خزانه‌داری آمریکا بیش از 50 فرد، شرکت و شناور را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه تحریم‌های تازه‌ای را علیه بیش از 50 فرد، شناور و شرکت‌های مرتبط با شبکه محمد حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی خبر داد. این تحریم‌ها پس از حملات بی‌سواد کننده رژیم ایران در تنگه هرمز وضع شده است. حسین قربانی زاهد، اصغر عقیلی دهکردی، بهزاد مقدس، محمد رضا رهبر مدنی، علی رهبر مدنی و چند تبعه خارجی به دلیل کمک مادی، حمایت مالی یا ارائه پشتیبانی فناوری به شبکه دور زدن تحریم‌های نفتی از سوی محمد حسین شمخانی در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفتند. کشتی‌های تحریم شده در آنتیگوا، پاناما، مارشال، آیلندز و سنکیت ثبت شدند تا تحریم‌ها را دور بزنند. تعدادی هم مستقیماً پرچم رژیم ایران دارند. خزانه‌داری آمریکا می‌افزاید شبکه شمخانی همچنان یک نیروی اصلی پشت صادرات نفت از ایران است و وارد تجارت حمل و نقل جهانی کانتینرها و کالاها نیز شده است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا نوشت رژیم ایران با فریبکاری زنده مانده و شبکه شمخانی یکی از سودآورترین موتورهای آن است. وزارت خزانه‌داری در حال تعطیل کردن آن زیرساخت‌های مالی است که به رژیم اجازه می‌دهد به تهدیدات خود علیه کشتیرانی جهانی ادامه دهد. اسکات بسنت در پیام دیگری اعلام کرد در نتیجه تحریم‌ها علیه چندین کیف پول دیجیتال رمز ارز مرتبط با بانک مرکزی ایران بیش از 130 میلیون دلار دارایی مسدود شده است.

0: مراسم برای خامنه ای در مصلای تهران در ادامه کلان مانور سیاسی امنیتی جنازه گردانی برای حفظ نظام و جا انداختن ولی فقیه موروثی. سخنرانی مصطفی خامنه ای: بنده موظف شدم که پیام تشکر و تقدیر رهبری معظم و معزز را به خاطر برپا کردن این رستاخیز چشمگیر و بی سابقه به همگان ابلاغ کنم. صبر هیچ منافاتی با انتقام و برخورد با اشرار عالم که در این جنایت ها دست داشتند نخواهد داشت. شعار علیه مذاکره با آمریکا هنگام سخنرانی مصطفی خامنه ای: مرگ بر سازشگر و پزشکیان تعهدت کجا رفت؟ قطع شعارها هنگام پخش مستقیم سخنرانی مصطفی خامنه ای.
1: در جریان جنگ گورکا، پزشکیان با حمله به رادیو تلویزیون رژیم گفت: وقتی در صدا و سیما میگویند نیروهای مسلح یک طرف هستند و دولت طرف دیگر، این همان حرف اسرائیل است.
2: وقتی تو صدا و سیما جمهوری اسلامی میان میگن نظامی ها یک طرف، دولت یک طرف، این یعنی شکاف. بنده خودم از نیروی نظامی نه تنها جدا نمیدونم، بلکه باعث عزت و سربلندی خودم میدونم و با قدرت ازش دفاع میکنم. او آدم تو صدا و سیما حق نداره بگه دولت یکیه، نظامی ها یکی هم. اون شکل اسرائیل این حرفو میزنه که او داره این حرفو میزنه. چطور من از اون جدا میکنم؟ بنده اما آماده هم برم تا همون خط بجنگم. بنده از شهادت نه تنها نمیترسم، برای خودم فوز میدونم. وقت چرا یکی باید بیاد تو اونجا اینجوری حرف بزنه که تفرقه ایجاد کنه؟
3: کشمکش و جنگ گورکا در مجلس ارتجاع پس از تشکیل جلسه علنی.
4: رسایی: قالیباف به این جمع‌بندی رسیده که مجلس را از کار کرد بیاندازد و آن را تعطیل کند.
3: عیاضی: مجلس نباید رئیس محور باشد. پیشبینی سازوکار تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی، کاهش تمرکز اختیارات هیئت رئیسه از مهمترین ضرورت هاست.
4: کشمکش ها بر سر تعیین هیئت رئیسه کمیسیون ها.
3: پس از جلسه علنی مجلس ارتجاع، آخوند رسایی نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم نوشت: شاید تصور کنید که قالیباف تازگی به این جمع‌بندی رسیده که مجلس را از کار کرد بیاندازد و آن را تعطیل کند. این تصور غلط است. قبل از تعطیلی صحن علنی و بخشی از فعالیت‌های کمیسیون‌های مجلس که در طول این 5 ماه فلون بودن مجلس رخ داد، در گام نخست و از همان روزهای شروع مجلس 12 ایشان فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس را تعطیل کرد. فیاضی نایب رئیس کمیسیون فرهنگیان مجلس رژیم نیز گفت: مجلس نباید رئیس محور باشد. اصلاح آیین نامه مجلس، پیشبینی سازوکار تصمیم گیری در شرایط بحرانی و کاهش تمرکز اختیارات هیئت رئیسه از مهمترین ضرورت های دوران پسا جنگ است.
4: ثابتی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم در گزارشی از برگزاری جلسه علنی نوشت: با برگزاری جلسه در شرایط اضطراری در جایی غیر از بهارستان موافق بودم، اما علت مخالفتم این بود که در متن اصلاحیه آمده بود که به تشخیص هیئت رئیسه، در عمل یعنی همان رئیس مجلس، شرایط اضطرار تشخیص داده می شود و طبق آن جلسات می تواند مجازی شود. یعنی دست وی از این به بعد باز است تا هر وقت خواست طبق قانون جلسات صحن را تعطیل کند. هیچ چیز جای جلسات صحن مجلس را نمی گیرد و نباید دست رئیس مجلس برای تعطیل کردن جلسات اینقدر باز باشد.
3: در اولین جلسه مجلس رژیم، انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون های مجلس رژیم روز سه‌شنبه به صورت آنلاین برگزار شد. در کمیسیون امنیت و سیاست خارجی، محمود نوویان نایب رئیس اول و ابراهیم رضایی سخنگوی این کمیسیون از هیئت رئیسه کنار گذاشته شدند و ابراهیم عزیزی که از قالیباف و مذاکره حمایت می‌کند مجدداً در سمت ریاست این کمیسیون اپا شد. قشقاوی از حامیان مذاکره نیز به عنوان سخنگو معرفی شد که بلافاصله با واکنش منفی مخالفان مذاکره مواجه شد و با انتشار فیلم و عکس از قشقایی که میزبان موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود نوشتند او از دیپلمات‌های حامی برجام است.
4: در مقابل در کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم هیئت رئیسه تماماً به مخالفان قالیباف و مذاکره اختصاص یافت. آخوند آقا تهرانی به عنوان رئیس و آخوند رسایی و ثابتی به عنوان نایب رئیس اول و نایب رئیس دوم انتخاب شدند. در این باره مرادی دبیر سیاسی رجانیوز حامی سعید جلیلی با طعنه به قالیباف نوشت از میان مشاوران آقای قالیباف که این روزها خود را سخنگوی جریان انقلابی می دانند آجرلو نفر 45، احدیان 58 و رسولی 65 انتخابات همان مجلسی شدند که نبویان، رسایی و ثابتی اول تا سوم و قالیباف در آن چهارم شدند و باقی آنها هم تا الان خود را در معرض رأی نگذاشتند.
5: قیمت دلار از 188 هزار تومان گذشت. چهارشنبه 24 تیر 1405.

0: گزارش آسوشتدرس در حالی که ارتش آمریکا محاصره دریایی رژیم ایران را در نخستین ساعات روز چهارشنبه اعلام کرده، شدت حملات متقابل بین آمریکا و رژیم ایران بر سر کنترل تنگه هرمز منطقه را در معرض بازگشت کامل جنگ قرار داده است.
1: آسوشیتد پرس 24 تیر گزارش داد مقامات ایرانی اعلام کردند ارتش آمریکا اوایل روز چهارشنبه محاصره دریایی.
0: به گزارش آسوشیتد پرس، در حالی که ارتش آمریکا محاصره دریایی رژیم ایران را در نخستین ساعات روز چهارشنبه اعلام کرده، شدت حملات متقابل بین آمریکا و رژیم ایران بر سر کنترل تنگه هرمز منطقه را در معرض بازگشت کامل جنگ قرار داده است.

0: و به یک پادگان ارتش ایران حمله کرد و حداقل 7 سرباز را کشت و 260 نفر را در سراسر کشور زخمی کرد. تهران پس از اعمال مجدد محاصره بنادر ایران توسط آمریکا تهدید به توقف کامل صادرات انرژی خاورمیانه کرد. سپاه پاسداران روز چهارشنبه تهدید کرد به دلیل این محاصره تمام صادرات انرژی از خاورمیانه را متوقف خواهد کرد و اعلام کرد صادرات نفت و گاز از منطقه یا برای همه خواهد بود یا برای هیچ کس. آسوشیتد پرس افسود هم آمریکا و هم ایران همزمان با اعمال مجدد محاصره حملاتی را آغاز کردند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد آمریکا همزمان با اعمال مجدد محاصره موج دیگری از حملات را انجام داده و ده‌ها هدف را در طول 7 ساعت مورد حمله قرار داده است. دریاسالار براد کوپر فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد که ایران ده‌ها موشک و پهپاد به کشورهای همسایه خلیج فارس شلیک کرده است. کوپر گفت نیروهای آمریکا ایران را به خاطر تجاوز بی‌دلیل که همچنان جان بی‌گناهان را به خطر می‌اندازد مسئول می‌دانند. هشدارهای آماده باش موشکی در اوایل صبح چهارشنبه در بحرین و کویت به صدا درآمدند. چیزی که هر روز اتفاق می‌افتد و آتش بس در جنگ را بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهد. اردن اعلام کرد 3 موشک شلیک شده توسط ایران را سرنگون کرده است. ایران مسئولیت حملات به این 3 کشور را بر عهده گرفت. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران بدون ارائه جزئیات گفت بیش از 30 نفر در روزهای اخیر کشته شدند. 7 نفر از کشته شدگان مربوط به حمله آمریکا به پادگانی در استان سیستان و بلوچستان بوده است. حسین کرمانپور سخنگوی وزارت بهداشت بدون اینکه تعداد کشته شدگان را مشخص کند، آمار تلفات روز چهارشنبه را بیش از 260 نفر زخمی اعلام کرد. آمار کرمانپور نشان می‌دهد که تعداد مجروحان در این درگیری‌ها بسیار بیشتر از هر دور دیگری از خشونت‌های اخیر بین ایران و آمریکا بوده است. چندین روز حملات تلافی جویانه در سراسر خاورمیانه توسط ایران و آمریکا و تلاش‌های هر دو کشور برای اعمال کنترل بر تنگه هرمز منطقه را در معرض بازگشت یک جنگ تمام عیار قرار داده است. ایران اخیراً به کشتی‌هایی که از تنگه هرمز در مسیری نزدیک عمان که تحت نظارت ارتش آمریکا و خارج از کنترل تهران عبور می‌کنند حمله کرده و خشونت‌های اخیر را آغاز کرده است. آمریکا تهدید کرده است که تنگه را با زور بازگشایی خواهد کرد. میانجیگران منطقه‌ای هنوز در تلاشند تا آمریکا و ایران را به میز مذاکره برگردانند.
1: سنتکان فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا بامداد چهارشنبه 24 تیر طی اطلاعیه اعلام کرد نیروهای آمریکا در ساعت 10 شب به وقت شرق آمریکا 14 ژوئیه دور دیگری از حملات علیه ایران را تکمیل کرد و ده‌ها هدف نظامی را در نزدیکی تنگه هرمز و مناطق ساحلی ایران هدف قرار داد. جنگنده‌ها، پهپادها و شناورهای نیروی دریایی آمریکا در جریان موج 7 ساعته مهمات هدایت شونده دقیق را علیه سایت‌های موشکی و پهپادی ایران، توانمندی‌های دریایی و سامانه‌های دفاع ساحلی به کار گرفتند تا توانایی ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری و خدمه غیر نظامی بیش از پیش کاهش یابد. در ادامه اطلاعیه سنتکام آمده است این حملات در همان روزی انجام شد که نیروهای آمریکایی محاصره دریایی علیه کشتی‌هایی را که به مقصد بنادر و مناطق ساحلی ایران یا از آنها عبور می‌کردند از سر گرفتند. این محاصره امروز در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا اجرایی شد. سنتکام همچنین طی اطلاعیه دیگری اعلام کرد در طول 7 روز گذشته ایران به طور عمدی غیرنظامیان در سراسر منطقه را هدف قرار داده است. حمله ایران به 7 کشتی تجاری منجر به کشته، مفقود یا زخمی شدن نزدیک به 12 عضو خدمه غیرنظامی شده است. نیروهای رژیم ایران همچنین ده‌ها موشک و پهپاد به سمت کشورهای همسایه خلیج فارس شلیک کردند.
0: سنتکام همچنین ظهر چهارشنبه 24 تیر طی اطلاعیه اعلام کرد امروز ساعت 6 صبح به وقت شرقی آمریکا ساعت 13:30 به وقت ایران نیروهای آمریکا موج حملاتی را علیه ایران آغاز کردند. این حملات با هدف تضعیف بیشتر قابلیت‌های نظامی که نیروهای ایرانی برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز از آنها استفاده کردند طراحی شدند.
2: دونالد ترامپ 23 تیر در تروس سوشیال نوشت تنگه هرمز بروی همه ترددهای کشتی

به جز ایران باز است و این به دلیل رهبری دروغگو، خشن و بدخواه آنهاست که آنها را در مسیر نابودی کامل قرار می دهد. بنابراین ما یک محاصره کامل خواهیم داشت. اما فقط کشتی هایی که به بنادر ایران می روند یا از آنجا می آیند یا هر چیزی که مربوط به محموله های رژیم ایران باشد مشمول محاصره هستند. رئیس جمهور آمریکا همچنین نوشت بر اساس گفتگوهای بسیار سازنده با رهبران خاورمیانه تصمیم گرفتم هزینه بازپرداخت 20% ایالات متحده را با معاملات تجاری و سرمایه گذاری که کشورهای مختلف خلیج فارس در ایالات متحده انجام خواهند داد جایگزین کنم. این سرمایه گذاری ها عظیم خواهند بود، اما در این حال برای آنها و آیندهشان هم فوق‌العاده خوب خواهد بود. ترامپ افزود ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت عملیات نظامی آمریکا علیه رژیم ایران ادامه دارد و در روزهای آینده گسترش خواهد یافت. حملات سنگین در شب جاری، شب بعد و شب پس از آن ادامه خواهد داشت. ترامپ درباره تأسیسات اتمی رژیم در کوه کلنگ در نزدیکی نتنز گفت آمریکا با استفاده از سامانه‌های غذایی و دوربین‌های بسیار پیشرفته این منطقه و چند نقطه دیگر را به طور دائم زیر نظر دارد. آمریکا تا کنون 3 تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و در حال بررسی یک تأسیسات دیگر نیز هست. رئیس جمهور آمریکا گفت مقام‌های ایران پس از ساعت‌ها مذاکره درباره برنامه هسته‌ای در بیرون از جلسات مدعی می‌شدند که موضوع هسته‌ای اصلاً مطرح نشده است. آنها هر چیزی که می‌گویند دروغ است. من تا به حال چیزی شبیه این ندیدم. الان دیگر نمی‌خواهم مذاکره کنم. گفتم فعلاً مذاکره نکنیم. ترامپ همچنین گفت بعضی از آنها بسیار بد هستند و همین افراد هستند که مانع رسیدن به توافق می‌شوند. بهتر است توافق کنند. آنها باید توافق کنند. اما نمیدانم این کار را خواهند کرد یا نه. رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه 23 تیر در یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید با نخست وزیر عراق درباره توافق با رژیم ایران گفت ما 2 روز پیش توافقی داشتیم. کار تمام شده بود. ناگهان آنها نتوانستند آن را انجام دهند. آنها ابتدا شلیک کردند و این اشتباه بزرگی بود. زیرا ما به شدت آنها را در هم کوبیده ایم. 47 سال است که ما آنها را تحمل کردیم. اگر به گذشته های دور برگردید، هزاران آمریکایی کشته شدند. سربازان زیادی مجروح شدند و دست‌ها و پاها با بمب‌های کنار جاده سلیمانی قطع شد. من سلیمانی را در دولت نخست خود کشتم. ترامپ افزود، اکنون ما در حال خلاص شدن از شر قلدر خاورمیانه هستیم. ایران قلدر خاورمیانه بود. آنها به عراق زور می گفتند. آنها به هر کشوری زور می گفتند. ولی اکنون دیگر ترسی وجود ندارد. زیرا توانمندی نظامی رژیم ایران به شدت در هم کوبیده شده است. علی الزیدی نخست وزیر عراق در این کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به سؤالی درباره خلع سلاح گروه ها در عراق گفت برنامه دولت انحصار سلاح در دست دولت است. این یک تصمیم است. و نه یک گزینه. ما سلاح‌ها را از گروه‌های مختلف تحویل می‌گیریم و هر کس سلاح خود را تحویل دهد به یک شهروند سیاسی تبدیل می‌شود و ما با آنها همکاری خواهیم کرد. پس از 3 سپتامبر هیچ نیازی به حضور هیچ گروه شبه نظامی نیست. پس از 3 سپتامبر هیچ توجیهی برای بقای آنها وجود ندارد. به هیچ نهادی خارج از کنترل دولت اجازه حمل سلاح نخواهیم داد. مرکز امنیت دریایی عمان اعلام کرد که همه 18 خدمه نفتکش البهیه که در نزدیکی عمان هدف قرار گرفته بود تخلیه شدند، اما 3 نفر همچنان مفقود هستند. پترا خبرگزاری اردن چهارشنبه 24 تیر نوشت به گزارش فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن، سامانه‌های پدافند هوایی ارتش اردن 3 موشک بالستیک را که اوایل صبح چهارشنبه از خاک ایران وارد حریم هوایی اردن شده بودند، رهگیری و سرنگون کردند. این حادثه هیچ تلفات جانی
یا خسارت مادی نداشته است و نیروهای مسلح اردن با هر گونه نقض یا تهدید حریم هوایی اردن طبق قوانین تعیین شده برخورد خواهند کرد. پترا همچنین گزارش داد عربستان روز سه‌شنبه تهدیدات مداوم ایران علیه امنیت و ثبات منطقه‌ای با هدف قرار دادن اردن، بحرین و قطر و همچنین چندین پست مرزی کویت، یک سکوی حفاری دریایی متعلق به شرکت نفت کویت، کنسولگری کویت در بصره و دو نفتکش اماراتی که از تنگه هرمز عبور می کنند را به شدت محکوم کرد. عربستان اعلام کرد ایران را مسئول عواقب تجاوزات مداوم خود می داند و از ایران خواست که فوراً این تخلفات را متوقف کند. دولت قطر نیز حملات مکرر ایران به اردن، بحرین و کویت را به شدت محکوم کرد و آنها را نقض آشکار حاکمیت این کشورها و نقض آشکار قوانین بین المللی دانست. خبرگزاری پترا افزود پارلمان عرب حمله ایران بدون نفتکش اماراتی را محکوم کرد. محمد بن احمد الیماهی رئیس پارلمان عرب گفت تجاوز آشکار ایران به نفتکش‌های اماراتی بومباسا و الباهیه در گذرگاه جنوبی تنگه هرمز در آب‌های سرزمینی عمان را به شدت محکوم می‌کنیم. به گزارش رسانه‌های حکومتی حملات جدید آمریکا از سه‌شنبه شب شروع شد و تا بامداد چهارشنبه ادامه یافت و شهرهای بندرعباس، اهواز، دسفول، اندیمش، شادگان، حمیدیه، بهبهان، موسیان در ایلام، دهلوران، جزیره هنگام، قشم، بوشهر، روستای طاهرویی و سیریک، حاجی آباد، بنپور و چابهار هدف قرار گرفتند. خبرگزاری سپاه پاسداران چهارشنبه 24 تیر از حمله آمریکا به یک پادگان بنپور ایران شهر خبر داد و نوشت در جریان این حمله 7 تن از کارکنان پایور و وظیفه تیپ 388 ایران شهر کشته و تعدادی از کارکنان مجروح شدند. به گزارش رسانه‌های حکومتی بخشی از نیروگاه برق جزیره کیش بر اثر حملات سه‌شنبه آمریکا آسیب دید و برخی از پارامترهای فنی این واحدها دچار تغییر شد. سپاه پاسداران طی اطلاعیه‌هایی در باره حملات رژیم در سه‌شنبه شب و بامداد چهارشنبه 24 تیر اعلام کرد، مرکز اصلی آماد و پشتیبانی ارتش آمریکا در مینا عبدالله کویت به آتش کشیده شد. در کویت همچنین مرکز ارتباطات ماهواره‌ای، رادار دفاع موشکی و هوایی و آمادگاه پایگاه نظامی آمریکا و سکوهای پرتاب موشک‌های مارس در کویت منهدم شدند. در بحرین مرکز کنترل فرماندهی ناوگان پنجم دریایی آمریکا در هم کوبیده شد. در اردن نیز آشیانه جنگنده‌های F-15، 16 و 35 و تعدادی از پهپادهای راهبردی MQ-9 آمریکا در پایگاه الارزاق در هم کوبیده شد. رویترز 24 تیر گزارش داد با تشدید خصومت‌ها در خاورمیانه قیمت نفت روز چهارشنبه حدود 2% افزایش یافت. قیمت نفت برند صبح چهارشنبه با $1.71 افزایش به $86.44 در هر بشکه رسید. قیمت نفت وست تگزاس نیز با $1.43 افزایش به $80.77 در هر بشکه رسید. هموطنان گرامی، خبرهای این ساعت در اینجا به پایان رسید. شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.

0: سلام. وقتی از راه دشوار آزادی حرف میزنیم منظورمون راهی نیست که امروز و دیروز شروع شده باشه ها. منظورمون راهیه که مسافرانش از 120 سال پیش قدم در اون گذاشتن. تازه 120 سال هم نه، بیشتر از اون. اون لحظه‌ای که میرزا رضای کرمانی با انگشت اشارش ماشه تپانچش رو لمس کرد و گلوله‌ای به داغی خشم یک ملت از جان لوله خارج شد و جان ناصرالدین شاه رو گرفت، سفر تاریخی ما در راه دشوار آزادی هم یه جورایی شروع شد. از اون روز تا الان 130 سال گذشته، اما راه دشوار آزادی هنوز ادامه داره و هر روز رهروی تازه قدم در این راه می شود.
1: آزادی را!
0: ما تو این 130 سال ایستگاه‌ها و پیچ‌ها و گردنه‌ها و تنگه‌های زیادی رو پشت سر گذاشتیم، اما چند ایستگاه یا بهتر بگیم چند تا فرصت عجیب و غریب و استثنایی داشتیم که اگر می‌شد و اگر می‌ذاشتن راه دشوار آزادی به مقصد رسید. نذاشتن. ارتجاع و استعمار این فرصت‌های تاریخی رو از دست مردم ایران دزدیدن و راه رو منحرف کردن. منظورم از این فرصت‌های تاریخی چیه؟ کدوم ایستگاه‌ها رو میگم؟ بله، الان عرض می‌کنم. اولیش اینجا بود، انقلاب مشروطه. به به، عجب انقلابی، عجب خیزشی. تصور کن یک ملت اسیر، ملتی که تو فقر و بیسوادی و ستم دست و پا میزنه، یک باره بلند میشه و گرد و خاک سالیان رو از رخت و لباسش میتکونه. ملتی که تا دیروز رعیت پادشاه بود، حالا اومده وسط میدون خواسته و فریادش رو از لوله سلاح ستارخان و باقرخان شلیک کرده تو صورت پادشاه ستمگر قاجار و حامیان استعماریش در انگلستان و روسیه. حرفش چی بوده؟ آقا عدالت خونه میخوام، مجلس میخوام، دوره بردگی و رعیت بازی و این حرفا تموم شده، حالا منم هستم. پادشاه مطلق العنانی که هر غلطی میخواد بکنه دیگه نداریم. پادشاه باید مشروط باشه. مشروط به چی؟ به مجلس، به مردم. عجب تو دهنی تاریخی و جانانه ای بود به شاه وابسته و آخوندهای درباری. فرصت که گفتم یعنی همین، یعنی ایستگاهی بود که اگر میذاشتن و منحرفش نمیکردن، در گام بعدی بساط پادشاهی رو جارو میکرد و حاکمیت رو به دست مردم ایران میداد. اما چه کردن باهاش؟ هیچی. محمد علی شاه با حمایت روسیه مجلس نوپا رو به توپ بست و آخوندی به نام شیخ فضل الله نوری هم گفت مشروط و این حرفا نداریم، مشروعه داریم. جنگ در گرفت، بالا و پایینی داشت. ستارخان از محله امیرکوز تبریز بلند شد، جنگی بیرق سفید تسلیم رو پایین انداختن و پرچم سرخ مقاومت رو بلند کردن. محمد علی شاه رو فراری دادن و شیخ فضل‌الله رو هم تو میدون توپخونه آویزون کردن. بهار پیروزی اما نیومده به خزون نشست. چطوری؟ رهبرای اصلی انقلاب رو یکی یکی از دور خارج کردن. ستارخان رو با نامردی از دور خارج و زمینگیر کردن. بقیه رهبرای اصلی انقلاب رو مثل میرزا کوچک خان و کلونل پسیان و خیابانی رو هم با لشکرکشی شهید کردن و یک قزاق بی سر و پای مزدور بیگانه رو با سرکوب کامل انقلاب مشروطه به تخت سلطنت نشوندن و دوباره برگشتیم به نقطه صفر. چطوری؟ خیلی هم ساده نبود، اما ارتجاع و استعمار بالاخره انجامش دادن. داستان اینطوری بود که دربون سابق سفارت هلند و قزاق بی سر و پایی که تو انقلاب مشروطه تیربارچی قوای سرکوبگر بود رو مأمور اجرای یک کودتا کردن. کودتای سوم اسفند 1299. بله، رضاخانی که شاه پرستا بهش میگن پدر ایران نوین، کسی نبود جز یک قزاق کودتاچی که مأموریتش ریشه کن کردن همه جوونه هایی بود که بعد از انقلاب مشروطه تو خاک استبداد زده ایران روئیده بود. ایران داشت با ریه های انقلاب مشروطه تنفس رو تجربه میکرد که رضاخان اومد و با اون کودتا نفسش رو قفس کرد. وقتی سردار سپه بود، سر کلونل تقی‌خان پسیان و میرزا کوچک خان رو برید و سر شیخ محمد خیابانی رو زیر آب کرد. بعد هم که شاه شد و کشت و قلم شکست و نفس برید، زمین ها رو تصاحب کرد، ثروت های مردم ایران رو غارت کرد و یک مانع 57 ساله رو در راه دشوار آزادی پیریزی کرد. اینطوری بود که دومین فرصت تاریخی مردم ایران برای آزادی هم از دست رفت. حالا بریم به ایستگاه بعدی، بریم به شهریور 1320. متفقین ایران رو اشغال کردند و رضاخانی که گماشته انگلیسی ها بود به جرم همنوایی با هیتلر از ایران اخراج شد. باز هم فرصتی بود تا مردم ایران بتونن کار سلطنت رو یکسره کنن و مسیر جدیدی رو در پیش بگیرن. اما باز هم دست های استعمار اون پشت مشتا مشغول شدن و پسر رضا شاه رو به جای پدر به سلطنت گماشتن. باز لحظه ویژه‌ای در تاریخ معاصر بود که اگر یک نیروی متشکل انقلابی در تهران بود، میتونست در اون لحظه وارد صحنه بشه و دیکتاتوری پهلوی هرگز نمیتونست ادامه پیدا کنه. اما حیف از اینکه پس از سالهای سرکوب خونین رضاخانی و شهادت سردارانی همچون میرزا کوچک خان و کلونل پسیان، عرصه سیاسی ایران فاقد چنین نیرویی بود و در نتیجه محمد علی فروغی عامل انگلیس ها اومد و به فرمانده اربابانش پسر رضا شاه و به تخت ظلم و بیداد و دیکتاتوری نشوند. پسری که تا 28 مرداد 1332 یک دوره لرزان و دلنگون و پرشکاف رو پشت سر گذاشت. اما سرانجام حاکمیتش رو با حمایت استعمار تثبیت کرد و مردم ما یک مرحله و یک فرصت دیگر رو از دست دادن. کودتای 28 مرداد 1332 ایستگاه و بزنگاه بعدی بود. این مرد به عنوان یک چهره ملی مردمی و آزادیخواه برای اولین بار در تاریخ ایران یک دولت ملی تشکیل داد. دولتی که تونست نفت رو ملی کنه و یک همبستگی بی‌نظیر تاریخی رو در بین مردم ایران به وجود بیاره. حالا راستی راستی فرصتی فراهم شده بود که مردم ایران بتونن اون چه رو که در جریان انقلاب مشروطه به دست آورده بودن احیا کنن و اهرم‌های حاکمیت رو در دست بگیرن. اما مگه گذاشتن؟ این بار انگلیس و آمریکا با یک کودتای خائنانه دولت دکتر مصدق رو سرنگون کردن و با همدستی آخوندهای مرتجع و مشتی اراذل و اوباش مزدور شاه رو به قدرت برگردوندن. مصدق محاکمه و تبعید شد و یک دوران دیگه از اختناق و سرکوب بر ایران حاکم شد، دورانی که در موردش گفتن در مزار آباد شهر بی تپش نای جغدی هم نمی آید به گوش. به نظر شما اگر مصدق بزرگ یک نیروی نظامی وفادار با پشتوانه تشکیلاتی داشت که تا آخرش برای دفاع از دستاوردهای اون و مردم ایران می ایستاد، آیا شاه و اجنبی می تونست با یک کودتا با مشتی لات و لومپن چماق به دست مثل شعبان بیمخ تنها حکومت ملی تاریخ معاصر مردم ایران رو سرنگون بکنه؟ بله، باز هم فرصت دیگه از دست رفت و دیکتاتوری سلطنتی برای 25 سال دیگه خودش رو بیمه کرد. ایستگاه بعدی بهمن 57 بود. از خون مجاهدین و فدایی ها که برای آزادی و حاکمیت مردمی بلند شده بودند و سلاح به دست گرفته بودند، سیلاب ها برخاست و حکومت 57 ساله پهلوی دفع شد. باز هم فرصتی فراهم بود تا مردم ایران بتونن سرنوشت خودشون رو در دست بگیرن. اما شاه رهبران واقعی انقلاب یعنی مجاهدین و فدایی ها رو اعدام کرده بود یا همگی در زندان بودند. نتیجه این شد که یه موج سوار حرفه‌ای به نام خمینی از راه رسید و رو سر انقلاب ضد سلطنتی یک عمامه گذاشت و رنج و خون مردم ایران رو قبضه کرد. استعمار هم با زد و بند و قول و قرارهای پشت پرده راه رو برای خمینی هموار کرد. این هم یکی دیگه از فرصت‌های تاریخی بود که از دست رفت. خب خیلی سخت و ناگواره، مگه نه؟ حالا سوال اینه که آخه چرا؟ چرا با وجود چنین بزنگاه‌هایی تو تاریخ ایران اما همیشه با فرصت‌های از دست رفته مواجه بودیم و این راه هر بار دشوارتر و دشوارتر شد؟ جوابش ساده است. آخه در برابر مثلث شوم شاه و شیخ و استعمار باید یک سلاح کارا داشته باشید. آخه مردم هم باید برای خودشون سازمان و سامانی داشته باشن. باید رهبری باشه که پای کار بمونه و قیمت بده. یک ارتش جانباز و میهنی داشته باشه. باید زنا و مردایی باشن که به عنوان سرباز واقعی نهضت تک تکشون عقیده و مرام و خلاصه ایدئولوژی داشته باشن که توی تندباد حوادث و توی کمینگاه‌های سیاسی دووم بیارن و میدون رو ترک نکنن و بی چشم داشت و با فدای تمام هستیشون فداکاری کنن. تو ایستگاه‌های قبلی چنین بازوی توانمندی وجود نداشت، چنین تشکیلات منسجم و کارایی وجود نداشت. حالا ما ایم و یکی دیگه از همون ایستگاه‌ها که اگه حواسمون نباشه دوباره و چند باره همون بلا به سرمون.
2: مسعود رجوی، 11 اسفند 1404. جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برای پایان 100 سال استبداد و خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک. خامنه ای مرد، خلق زنده می شود، به شرط اینکه نگذاریم محصول رنج و خون و مقاومت 47 ساله در برابر شیخ خونریز و رژیم ولایت فقیه را دنبالچه شاه ستمگر و فاشیسم سلطنتی سرکوبگر به سرقت ببرد.
0: حالا ماییم و رژیم فرسوده‌ای که جز با قیام سازمانی یافته و آتش خشم مردم ایران سرنگون نمیشه. رژیمی که 1000 تا شهر موشکی هم داشته باشه جلوی شهرهای شورشی ایران نمیتونه دووم بیاره. خلاصه این که راه دشوار آزادی به گردنه‌ای رسیده که عبور از اون و فتح قله دست خودمونه.
3: تعهد من پیمانی است ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران، از هر ملیت و هر مرام، هر عقیده و با هر دین و هر آیین. تعهد من دفاع از آزادی و شرف و استقلال ایران رو در روی هر گونه دیکتاتوری و وابستگی است، آن هم در راهی پرپیچ و خم با 7 خانی از ابتلا و سختی ها. اما چه باک، ما بر این پیمان ایستاده ایم.
0: مسافر چشم به راهی های من بیگاهان از راه بخواهد رسید. ای همه امیدها، مرا به برآوردن این بام نیروی دهید.

به یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی کی شروع میشه؟ اینکه آلمانی گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مرد ما محترم جناب شاهزاده نه خودش شناخته نه گاندی. آخه این گندگویی از کجاست؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28-9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که امیر جان عزیزم اجازه بدید، ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد، حالا من میخونم ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه های رژیم من در آوردم از خواندنی ها، میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت ها. ببینید اوکی فاکس آنلاین خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود. اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حد آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. آقای شجرم داره نگاه میکنه گوش میکنه، درود به آقای شجره. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت؟ تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 روزنامه رو پدر محترم شما کرده بود دوتا، یه قرازه دیگه هم بود به نام خواندنی ها، سر تا سر ملت ایران. زبون ها هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تهدید کرده بود. پدر این دروغ ها رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس. شما فکر کردین به قول اصفهانی مردم پیتو کن؟ بله اینجا یه جای دانشجوها رو گرفتن سراشون تراشیدن. ملاحظه بفرمایید این عکس از اینا از خواندنی هاست. بله افسر از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد. این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون یکیش هم ایناست. شماره دو هم نشون بدین لطفا. اینا خودشون منتشر کردن. بله اینم زندانی است که ساختن در لشکر پادگان دو. مردم ایران تپاندن اونا پشت سر حرکیش تفنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزنه. اینم تعلیمات آمریکایی ها بوده ها. آمریکایی ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله اینم سرهنگ سیامک به تیربارون شد، یکی از مشهورترین اعدامی ها این مردی که ملاحظه فرمایید اونجا فقط تودهی بوده تیربارون شد. لطفاً بقیه هم نشون بدید. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران تودهی. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده مرحوم پدرشون میداده به مردم. این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر، اینا رو من درست نکردم ها. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفاً اگه میشه کم بزرگ کنید. اینا افسران مملکت هستند در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان. یک صبح اینجا دارن تعلیمات اینا دارن تمرین دموکراسی میکنن اونجا. افسران رشید این مملکت بودن که فقط تودهی بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقاست. ملاحظه کنید با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم هموطن. بفرمایید اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله یکیش کشته شده، یکیش هم منتظر گلوله های سربازاست که تیربارونش کنه. این آقام رگ خودش زده. اینم در دادگاه سرهنگ اسم ایشون چی بود؟ امیر جان اسم ایشون رو من یادم رفت. جان مبشری، سرهنگ مبشری یا یه افسری بود. ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده، اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده، داره میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی اعدام دکتر؟ این تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگیم به مردم، یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یک کم مردمی باش پدر جان، اینقدر دروغ نگو. تو چه چیز شبیه گاندیه؟ آخه خجالت هم خوب چیزی. آخه کجا گاندی مثل تو بود؟
شما فکر کنید مصرف کنندگان حرفای شما یه مش آدم صفی هن دیگه، اینجوری فکر میکنید؟ این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا، بعد از انقلاب دوره ناپلئون بازم سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه، بعدش گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن. اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه، گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفت. این همین آقا، آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. به محض این که حلقه ها بر ایران تنگ میشه، امکان جنگ سر کله آقا پیدا میشه. آخه شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده دار این حرفا. دیدم دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امینی دوست گرام، شخصیت های ملی، پدرشون هم شخصیت های ملی، مقاله نوشته. مقاله خود تیکه هایش خواهم خود. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جان؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه، یک کمی خازه باش، یک کمی خاشه باش، شما که بلد نیستین از این کارا. حالا میخونم براتون مصاحبه این آقا رو، فاکس آنلاین. خب، آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذارید؟ اینا بنده عرض کنم که مخلص که اینجا خدمت شما نشستم، هیچ گونه مسئله شخصی ما نداریم با هیچ کس، از کوروش کبیر گرفته تا این آقایون و غیره و اینا، موضوع فقط مردم هستن، فقط و فقط. حالا شما هموطن بزرگوار که محبت کردی و بزرگواری کردی و تایی این سالیان به حرفای ما گوش دادی، حتما دریافتی که این آدم ناچیز جسودگری هیچی نیست، nothing به قول امریکایی ها. خب شاهزاده رضا سر، البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چی در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی، کسی از تو خدمت نمیخواد که. اشتباه پدرت و پدر بزرگت بود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانین مثل رئیس از نمیدونم این محضرهای رسمی نیست، اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت قوانین به صحه اعلیحضرت پادشاه میرسید. بسیار زیبا بود، شخص مخلص، به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن یعنی پادشاهی مشروطه بسیار سیستم زیبایی است. عرض کردم که پادشاهی بنیاد محترمی بود و این پادشاهان مملکت ما رو نگه داشت. این عنوان مملکت ما رو نگهداری کرد در فراز و فرود تاریخ. اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کی خواسته شما خدمت کنید پدر جان؟ اگه میخواید دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستش رو بگو دیگه، به من میکردم خدمت کنم. شاه که میخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفر ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این وزیر دستش، ساباکی از این وزیر دست. حرف حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساباک زبونش ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میکرد؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم، گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازی کنم. چه خدمت؟ یه روز میگه خلبانم، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشینه، پیش جدای طلبام که میشینه یه چیزایی میگه به نفع جدای طلب.
خب خدمت کنم. در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود آمشن. آقا شما تخصص چیه که میخواد خدمت کنی؟ چه کاره هستی؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ یه تر از ما چیزی نشین راجع به شما که شما تخصصی، کاری، حرفه ای، تحصیلی چیزی داشته باشی. شما خلبانی، ماشاءالله همه تون خلبانی فقط بلد بودی. سنتون هم گذشته دیگه بخواین خلبانی کنی خدمت کنی. چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها. اینا سخن دموکراتیک نیست. اینا حرف های آزادی خواهانه نیست. اینها مترصد بودن برای استبداد سه‌باره پهلوی هاست. حرفی خودشونه دیگه. خب در این صورت همه این زحمت ها به خود روانه میداشتم و داوطلبانه خودم را در تیر رس. و کدوم تیر رس شما در کدوم تیر رسی پدر جان؟ یه قصری داری؟ نمیدونم چند تا قصر داری. تیر رس یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چی میکنن اونجا؟ خودتو در ماشاءالله خیلی دلاور شما. فوکوس آنلاین منظورتون از تیررس چیست؟ پهلوی؟ بله همواره پلیس بین الملل با CIA من زنگ میزنم میگویم در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردن. نه والا به حضرت عباس بی دست برین شما خون حبیبین مزاره شما رو کاری ندارم. من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید میتونید حتی ممکنه کردستان هم شما که کاری ندارم. خیالتون راحت باشه چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع میشدن شاید بعضی من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس برای همچی که سر کله شما طرفداران شما پیدا شد خود شما تشریف آوردید روزه سیاسی گرفتید 150 نفر روی صندلی چپدار عصا و اینا اومدن. شما فرس سیاسی نیستی که حالا کسی خواد شما رو بکشه از بین ببره. خب ها میگوید فوکوس آنلاینه. ببخشید فاکس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته. بعد صورت کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگ تا من تعطیلش کرد. به مجلس هم میگفت طویله. 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن و بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما هم که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کرده. کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود، قانون انتخابات بود، وظیفه شاه مشخص بود، وظیفه مردم مشخص بود، مجلس ملی وجود داشت. کدومای در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنی ها که شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن. بنابراین میتونم گفت که بنا به قانون شاه ایرانم. آقا خنده آب جوکه. آقا باور کن یه ملت یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس رو بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی کارش به جا رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش میدهید برود. اینو به اصطلاح خودش اعلام. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امینی. خیلی خوب در مقدمه توضیح دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینا که بیش از 100 سال از آن هنگام میگذرد شاهزاده دیگر پس از چند سالی باز چند سالی بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند سالی بیش نیست شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خیشتن را پادشاه قانونی را خوانده که در سودای
در سودای برای براندازی جمهور اسلامی و بازگردان خاندان پهلوی به تخت شاهی در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیشواز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. پس اجازه بدید من همه‌شو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب. فوکوس آنلاین، خودتون رو شاه میدانید؟ پهلوی در روستاها هنوز من را ولیعهد مینامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنم. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر نیستم. وضعیت یه ذره تغییر میکنه. من شاه ایرانم، شاهم که به کلم تاج گذاشتم در نمیدونم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جا. خیلی خوب. بله خوب. حالا این که آیا روزی بر تخت خواهم نشست، اراده مردم وابسته است. هیچ کس نمیدونه چند درصد مردم در انتخابات به نفرستن رای خواهند داد. خیلی خدا پدرت بیامده اسمی از مردم آوردی. بله آقای امینی، دوست عزیز ما آقای محمد امینی رو همه میشناسیم. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو هم نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم این چهار تنی مثل آقای امینی هستن واقعا. اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین، مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین، امروز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای وطنتان میبینی؟ پهلوی، بله، شخص شاه مهم است زیرا ایران کشور چند قومیتی است که به شخصیتی بی‌طرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب. در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارند، سلطنت توانست نقش ثبات دهنده ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ من واقعا معلوم نبود که به کجا میرسه. مرسی عزیزم. فوز آنلاین، امروز هم سلطنت و حکومت مناسبی برای وطنتان ببینید. پهلوی، بله، شخص شاه مهم از ایران کشور چند قومیتی که به شخصیتی بی‌طرف وحدت نیاز دارد. خیلی خوب. در یک کشورهای کم که جدی ندارن سلطنت نقش ثبات دهنده

ایرانی ها، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود، پهلوی. پدرم بر این باور بود که باید به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. اون مرد حسابی، این دیگه کریه در این چیزی که این مرد گفته اینه، آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بر آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، میگفتن شما ناپلئونی. بیاد دو سه کلمه از آموزش های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن و در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست آقا جان. شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی بعد از چند سال در آمریکا. تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمیکرد. این شاه ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمیکرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی، انتلکتوال ها یعنی روشنفکرها رو میگفت انتلکتوال. انتلکتوال مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه، به محض اینکه شما رو به دست گرفتن، هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه موضع کرده بودن، پدر اینا رو در آورد، یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چی هم کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت کسی جرأت نمی که باشون حرف بزنه، هیچ کس جرأت پیشنهاد نداشت آقا بهشون. بیا این سابقه معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه. تعلیمات دموکراتیک میداد نه؟ یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره، اگر نه چشم جهان میدونن که در شما دیکتاتور بوده. و شما میگوی نبوده؟ بخشی از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون دادیم اینجا تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری و بدبختی این است که این آخوندها اونقدر تدید و اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجاعی و اونقدر رزل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمده. بله، مردم را تا حد آموزش بدن، یعنی مردم ایران، این همون ذهنیت این چابرساست، یعنی مردم بیشعور بودن آقا. اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا را آدم میکن. خیلی خوب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن، جامعه مدنی. قذاف تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خوب، و میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. بله بله بله بله، واقعا با اصلاحات موافقت کرد. پدر مرحوم ایشون به مثابه یک راننده اتوبوس بود که زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن، با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود که نشسته بود، این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بسی، دلسوزان مردم، هزار با بونه. آقای راننده، اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو درده. حرفشون میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت به چه درد من میخوره؟ یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به درده، دزدان بیتن سر مرد، حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار رو ورده نشونده، بختیارم چسبیده به این رول سقوط آزاد به ته درده. این بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید، اینا
هیچ گونه ارزشی این حرفا نداره.

0: واقعا من فکر میکنم ایشون بایستی این ادوایزراش رو عوض کنه. آقای پوسیده های زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن، طرفداراشون ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنه. شنیدم که من شنیدم، البته به شنیده ها نباید خیلی اعتماد کرد، اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که هم نام یک آدم دیگری است، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من بایستی که ادوایزر ایشون باشه. خب فوکوس آنلاین اونگونه که بسیاری از هموطنانش در آن زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی: فراموش نکنیم پدرم در آن زمان داوطلبانه کشور رو ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور رو ترک کرد عزیز من؟ وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابان ها آمدن، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره، بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست. آمدن آقای جورج بال، دفعه دهم خدمتتون میگم، که از سیاستمداران مثلا میگفتن متخصص ایرانه، آوردن. 8 روز وقت خواست، چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که دباب ایران چه بود. ایشون یک پیشنهاد 10 ماده‌ای داد به کاخ سفید: اول شاه برود، 2 از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، 3 ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی دید. بنابراین آقای جنرال هویزر بدونه که ویزا بگیره، یک بی احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته خیلی تند و خیلی بد پدرشون رو بیرون کرد. از کجا میدانی؟ از سخنان سپهبد ربیعی. که حالا من واقعا توهین‌آمیزه به همه ما ایرانی‌ها توهینی که بگم سپهبد ربیعی گفت، ربیعی چه گفت یا چگونه پدرشون رو بیرون کرد؟ داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این با خیلی خوب داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود. خب البته فرمودن پدرشون قذافی صدام حسین البته نبود، مسلمان که نبود، بشار اسد نبود که به قدرت بچسبه. خب این دیگه قیاس محل فارغه که به قدرت بچسبه. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون در آوردن. یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که 5 ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفتم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور اینگونه بگوید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش دادن. نه آقا، نه، این حرفا رو بزید دور. این حرفا نبود. پدر شما، مرحوم شما، مرد محترم زمانی رفت که امکانش 1 ساعتی دیگه نبود، چون آقای حوزر بهش گفته بود شما بحران بین المللی درست کردید، سریع خارجی. این نوع محترمانش من میگم البته. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میاد و میگویند بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بی مخی میاد خدمت شما این عراجیف رو میگه. من نمیدونم. اگه همین 2-3 نفری هن که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه. ما که خبر نداشتیم که پیش خواهد آمد. خیلی خوب. فوکوس آنلاین: یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردن، چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی: این رو نتوانستن هول و حراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من چون مسئله خانوادگی به قدش کاملا صحبت کنم، این مغلطه ایشون رو اصلا واردش نمیشه، چون یه چیز جانسوزیست در بابش هم، ولی مطالب این نیست که ایشون بفرمه. این همه پنهانکاری از مردم. آقا هیچی بهتر از راستی نیست. اینا معتقد به راستی نیستن آقا. حقیقت هم چیز دیگری بوده. آقا گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای اون شما هم صادق است. خب اینجا نوشته که نه من خیلی محکم استادم و عزمم جزم و از این حرفا. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی معلوم است به اونجا متعلق هست. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقای جنوبی برگشت انجام داد. میگه که بغلیزم یه مثل مهاتما گاندی عمل میکنه. به گوشه ایران سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسم. اصلا شما قراره مگه چیکاره بشی پدر جان؟ ایشون داره پیشا پیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جایی رو بشناسی بابا جان. بعد سفر کن. گاندی اگر رفت سفر کرد از آفریقا که اومد، برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشود. ما چنین وضعی در ایران نداریم که شما بخوای لیدر بشی، کسی رو بخوای بیرون کنی. شما قرار پادشاه مشروطه باشی، کوچکترین مسئولیت متوجه شما نیست که بخوای خدمتی بکنی. خواهش میکنیم خدمت نکن شما. اگرم ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن و مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید مثل پدرتون لطفاً عمل نکنید. دستگاه سابقبازی و توته علیه مردم و اینا رو بذارید کنار. شما مشروطه باشید، محترم و عزیز خواهید. کار میکنم و خدمت شما لازم نیست. مردم متخصصین دارن، به خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون به دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مش خر. من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مش خرم. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خب، حالا گوش کنید، داستان از این بدتر هم خواهد شد. در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگو انجام دادید. چه هدفی داشتید؟ پهلوی، موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است. این موضوع در صحبت‌ها با تعصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. درسته. حرف آقای شاهزاده درسته. اما برای ایرانی‌ها نشانه مهمی است که مسئله حقوق بشر هم در مذاکرات نوشته لحاظ شود. متحد طبیعی در مبارزه علیه ایران هسته‌ای مردمان، اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو میشود، هرگز با مخالفان صحبت نکردند. این حکومت را نمیشود با تحریم به زانو درآورد، بلکه با اونچه بیشتر از هم میترسند، با قیام مردم. فوکس آنلاین. بنابراین منظورتان این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد. این راه حل است پهلوی؟ حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را میدانند. این برمیگرده موزه همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایستهی داده، برای تو میخونه. خیلی خوب. چنین مینماید که فقط غرب فراموش کرده است. این حکومت بهترین پوکرباز دنیاست. پوکر بازی میکنن. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه. یکی این که فارسی رو درست بلد نیست. مثلا بین سخنانش میگه این برا فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ، تو شاهزاده ای، زبان پادشاهی که این نیست که. پریشبم با آقای شریعت مداری دیدم صحبت میکنه، دوبار گفت او که هچ. دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنن؟ آدم سیاسی در بحث سیاسی میگه او که هچ. یه جا هم میگه تانگو دو نفیه نفره نمیشه، اینجا میگه پوکر بازه فلان. اینا داره از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه دیگه. فاتی تومون نمیشه، اوکی هچ. ولی شب نگاه کن، گوش کنید، آقای شریعت مداری میگفت اوکی هچ در گذشته. این جامعه شناسی خودمانی از حسن نراقی است. دو مطلب رو میخوام خدمت شما توضیح بدم. یکی این حسن نراقی است، این احسان نراقی نیست. دوستان مطلع از ایران به مخلص زنگ زدن که آقا این حسن نراقی با احسان نراقی متفاوت است. این کتاب مغالطه آمیز جامعه شناسی خودمانی است که فقط دست به سر مردم کوبیده. عرض کردم که ساده اندیشی و قضایای مشکل رو ساده کردن، این بزرگترین مغالطه است. مثلا عرض میکنم ما شخصیتی داریم به نام شاه عباس کبیر، یک مرد ایران ساز بی نظیر در تاریخ بعد از عرب. چندین دهه اتفاقات بسیار بزرگ به طور روزمره در زندگی شاه عباس کبیر اتفاق افتاد. ما میام خلاصش میکنیم. شاه عباس میگی پسرش کش بابای همونه که پسرش کش، دفتر شاه عباس بسته میذاریم کنار. آقا این به این سادگی نیست داستان. آقا این که تاریخ شناسی نیست ما میکنیم که. نادرشاه رو میگی بابا پسرش کور کرد گذاشت. هم تاریخ به این علکی بوده. مردم ما رو میگی بابا یه مش دروغگو گیج، دفتر مردم ایران میبندم مثل این کاری که این آقا کرد. حالا میگم میخونم باز، اینها خوندنی است و ما بایستی قضایا رو جدی تر از این نگاه کنیم. خب با مطالبی که خوندیم و وقت اونم کم هست، من میخوام که یک بخشی از مقاله آقای امینی رو بخونم خدمت. میگوید که شاهزاده فرمودن این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم، تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران که دیگر در میان مردم نمی بوده هم سوگن پادشاهی یاد میکرد. بنابراین میتوان گفت بنابر قانون شاه ایرانم. باشد. نوشتن که بنابر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروط ایران که در راهت جانفشانی ها شد و خاندان ایشان به آن جفا کردن. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه وقت اقبال یاری نمود؟ کیومه نقل قول بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند خورد. مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست، در آینده هم دست کم بر پای قانون 100 سال پیش در میان نخواهد بود. اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است. این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاج گذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید، که سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمدشاه همین کار رفتن در مجلس کردن، اما به قانون متاسفانه عرض کنم خیانت کردن، به قانون اساسی مشروع. آقای رضای پهلوی بر کدام پایه، بر پایه کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادن که بنا به قانون شاه ایرانم. اگر پایان یافتن پادشاهی احمدشاه به زور ماده واحده و در پناه بیم و هراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزراء قانونی بوده باشد که به داوری من بوده، چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاه ایران، به پایان پادشاه ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتن که نه پیامدی داره و نه هزینه ای. احمد شاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ خویشتن را همچنین شاه و ولیعهد قانونی ایران میخواندند. 3 سال پس از انقلاب فرانسه هانری پنجم یا کن دو شامبورد خیشتن را پادشاه فرانسه خواند. ای بس آرزوی که خاک شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری هم اینجا هست. سخنان زیانبار و نادرست در بخشای دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان میشه. در اینکه آقای رضای پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و با پسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از اینکه اون دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرند پنهان نمی‌سازند. در اینکه آقای رضای پهلوی ناراستگویانه چنین می‌نمایانند که گروه گسترده‌ای از مردم ایران برای ورود مهاجمان خارجی دو چشم به راه و دو گوش به پیغام بستند، و برای مداخله نظامی در سرزمینشان روشواری میکنند. بله، یه جمعیشون گفته است که اگر که کسی حمله بکنه مردم میان به خارجی ها کمک میکنن. در اینجا این جواب آقای امینی و این داستان هست. عرض شود که اینها مطالبی بود که خیلی برای مغالطه خوب بود. ما مطالبی که میشنویم هموطن فراموش نکنیم که آدم های نظیر این شاهزاده محترم برقدرت نیستن. چون برقدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاه گاه میبینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون حرف میزن. یعنی کارهایی که مرحوم پدرش میکرده مقدمات دموکراسی میدن. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران. یعنی خب حالا این ملت نفهم نادان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون نوع تعلیماتی که محروم پدرشون میدن. یعنی در تمام کل ممالک محروس ایران 2 تا روزنامه کپی هم بودن، کیهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم، آریا مهراش رو میشمردیم. بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی 49 تا، بعض اوقات اون یکی. کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات؟ تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن از بیرون میره، هر میکروبی وارد رشد میکنه. این همه داستان شگفت‌انگیزی. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم راجعن به سال 1332 و کودتای 28 مرداد و تیرواران افسران ایران، افسران توده‌ای، عرض کنم به دستور آمریکا. چون بارا خدمت شما عرض کردم که سیاست آمریکا علی اطلاق مبارزه با کمونیسم بود، ایشون هم کودتا کرده بود به کمک آمریکایی ها، باعث سیاست آمریکا رو اعمال میکرد. چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیربارون بکنن؟ به جرم توده‌ای بودن. نه، کسی توده‌ای شد بعد اون رو تیربارون کرد. تا زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران که اینا میخواستن ایران ایرانستان کنن. آقا اومدی کودتا کردی، گرفتی اینا رو، کش کردی توده‌ای هن، از کار اخراجشون کنیم، بعد تبعیدشون کنیم، آقا یه چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه ها پر بود از همین عکس های خدمتتون نشون دادم. اینا رو ما از نشریه خواندنی ها که اینا جمع آوری شده در 2 مجلد بزرگ، این علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن و یه مقاله اینجا هست. اگه کوتاهی من میخونم خدمتتون. در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت، اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست رو ببنده، تازه تشریف برده بودن و شروع شد تیربارون ها و کشتار گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد بودن تا رفته رفته استبداد رو سنگینتر و سنگینتر کرد. مقاله: اگر مجازات توده اعدام است، پس مجازات توده ساز چیست؟ میگوید که بله، پس معطل شد. چرا قدم عملی بر نمی داری؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قول و زنجیر نمی سازید؟ اگر قانون می خواهید چرا قانون به مجلس نمی آورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است این قانون را می توان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت میرسد. برای نمونه 2-3 تن از این گونه خیانتکاران سیلندپوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست. خواهید دید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرد مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت انگیز و حیرت آور خواهد بود.
1: پرچم خاورمیانه می نویسد اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروت‌ها و تقسیم اراضی و بست عدالت که اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند، شروع شده. داستان شروع شده. وحشت افتاده به جان نه. خب شروع شود، ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد. زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دوز می شود، اگر قاضی حکم بر خلاف می دهد، اگر معلم به جای دست دادن به اطفال معصوم از زیر کار در می رند، همه اینها برای این است که حق و عدالت انصاف در مملکت راحت نمی شود. ما بارها گفتیم که تنها راه مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است و تا این فقر و بیکاری از میان نرود، کمونیسم از این کشور ریشه‌کن نخواهد شد. بله، از این داستان ها و این تحلیل های این گونه آبکی در این از اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سالها در این روزنامه ها هست که واقعا مرور بر این ما باید تاریخ رو بشناسیم. و مطلب دیگر که میخوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یکی از دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت هامون رو میذاریم، گمان میکنیم در سال 57 تاریخ مملکت شروع شد. چون این نیست. حد اقل دانش ما، اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حد اقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فتحعلی شاه. دو تا کتابه، دو سه تا کتاب حد اقل ببینیم آقا سابقه هم چه بود، مملکت چگونه مملکتی بود، مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینها تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد. این نشینیم آسمان ریسمان کنیم. این مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که گزارشی خواندیم خدمت شما از استاد محترم آقای شفیع کتکنی که گور استاد فروزانفر رو فروختن به حاجی بازاری. خب حرف کتکنی برای ما حجته. مطلب رو خواندیم. یکی از منصوبان مرحوم فروزانفر که با مخلص در ارتباط هستن و بسیار محبت دارن و همبار اطلاعات خوب در اختیار مخلص گذاشتن در باید مسائل فرهنگی و غیره، به مخلص گفتن که از بزرگان طایفه شنیدند که نچنین است که استاد کتکنی فرمودند. نه تنها گور فروزانفر خراب نشده است که سنگ بزرگ و بهتری هم بر گور اون بزرگ گذاشته شده است. حالا بنده نمیدونم واقعا چی کار بکنم، چون من نه دسترسی دارم برای تحقیق، نمیدونم چه باید بکنم، مگر اینکه شما بزرگواران که در تهران هستید صدای من رو بشنوید. آقا یه وقتی بذارید، شنیدم ایشون در همین حضرت عبدالعظیم اونجا به خاک سپردن، سری بزنید ببینید آقا حد حال چه هست. اگر واقعا گور استاد فروزانفر جا به جا نشده، یک عکسی از قبر بگیرید به عنوان سند به مردم نشان بده. خیلی این مطلب مهم هست، چون شفیعی مرد محققی است، مرد دانایی است و از استادان به نام ادبیات مملکت ما هستند. وقتی چنین گزارش می‌نویسند وزنی با خودش حمل می‌کنه. اما شاهد عینی هم مطلب دیگری است. این دوست عزیز من گفتن که من با گفتن خودم نرفتم، اما با بزرگترها در فامیل که صحبت کردم گفتن نه آقا اینجور نیست و گور اون استاد بزرگ آبادان به قول آدم ها بر سر جای هست و یک سنگ جدید خیلی خوب هم سفارش کردن و بر گور اون بزرگ گذاشتن. اما عرض میکنم من وسیلهی برای تحقیق ندارم. شما هموطن عزیز من که داخل تهران هستی و به این مکان در واقع مشهور نزدیک هستین، لطفا تشریف ببرید در من یک ایمیل عکسی چیزی از گور استاد فروزانفر، استاد بزرگ مملکت ما، برای من بفرستید. خیلی خیلی خوشحال میشم. تا فراموش نکردم دوستان گرامی، عرض شود که اینجا کتابی در اختیار من هست، 120 روایت از دوست گرامی آقای حسین مهری. آقای حسین مهری رو شما میشناسید، قبلا هم خدمتتون در بابشون صحبت کردم. 120
0: بسیار بسیار کتاب جذاب و جالبی است. من توصیه میکنم که شما به تلفن دوست گرامی آقای مهری که 310-207-1969 زنگ بزنید، با خودشون یا خانم محترمشون صحبت کنید. دو سه ساعت میخونم در باب فرانسه، فرانسوی. 40 تکه روح فرانسوی یا به گفته خود فرانسیان موزاییک روح فرانسوی حتی همکنون زنده و فعال است. اگر خبرهای سیاسی فرانسه را مرتب تعقیب کنید ببینید که تلاطم و چندگونگی و ناهمگنی این روح تا به چه اندازه است. زندگی طوفانی دوگل خود انعکاس طوفانی است که از روح فرانسوی برمی‌خاست. صد بار دوگل از واکنش‌های بی‌قرینه و ناهمسان فرانسویان شکل به تاریخ برد. این سخن او مشهور است که گفته است گفت ملتی که بیش از 400 نوع پنیر برای بیش از 400 نوع سلیقه تهیه کند غیر قابل اداره است. کاش رئیس جمهور آمریکا بودم. اینو دوگل در باب فرانسوی هم گفته. ناپلئون نیز به همین اندازه از خلق و خوی گردنده و استقلال طبع و تفرد ویژه فرانسویان مینالید. میگفت کاش امپراتوری که از سرزمین‌های مشرق بودم. و پومپیدو نیز از ناسپاسی بیکران فرانسوی به سطوح آمده بود. با این همه این ملک آهادون سر سازگاری با هم ندارن و هر کدامشون یک روح پیچیده را تشکیل میدهند در بزنگاه‌های تاریخ، اونجا که سرنوشت فردی و گروهیشان در خطر است، به طرز معجزه‌آسا به یک تن واحد تبدیل میشه. آدم ملت بزرگ اینطور عمل میکنه. از صفحه 428 نوشته حسین مهری، 120 روایت، تلفن 310-207-1969، مجموع مقالات دوست گرامی و ارجمند آقای حسین مهریز، که حتما زنگ بزنید کتاب رو تهیه بفرمایید که هم مطالبش در واقع اشراف پیدا کنید، هم پشتیبانی کرده باشیم از دوست ارجمندی که فزون بر 40 سال است که در راه فرهنگ کار میکنند، آقای حسین مهری، که ما روزهای چهارشنبه مدت 16-17 سالی است که در خدمت ایشون با هموطنان صحبت میکنیم. امیر جان وقت ما گویا به پایان رسید، نه؟ تقریبا. اون عکسایی که اول نشون داده میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد؟ 28 مرداد اینا افسران تیربارا اسمشون هم همه هست، بازجویی‌هاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه براتون میخونم. و در این در واقع بله اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن. بله جنایات فراموش نشدنی است. خیانتی جز توده‌ای بودن به اینا به اثبات نرسیده. دکتر فاطمی که اعلیحضرت کشتن، بله. بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن، اعلیحضرت امامی نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشیم. اینا هم بچه‌های دستگیر شدن سراشون تراشیدن چارخیابون کردن اونجا در لشکر دو زرهی معمولاً می‌بردن. بله اینا هم عین نورنبرگ، عیناً دادگاه نورنبرگ که نازی‌ها رو زندان کرده بودن، این سیستم آمریکایی است. اعلیحضرت همایونی اعمال می فرمودن این تعلیمات دموکراتیکی که به سرهنگ سیامک که بسیار مشهور است که این آهنگ مرا ببوس به ایشون منتسب می کردن و خانم ها گریه می کردن. من بیاد دارم برای سالها، چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله نه افسران این که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک میبینن. بله افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببین این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بسن به تیربار دارن تیربارون میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی. شو باید نگاه کنه حقایق امور رو، بیاد بی پرده بگه آقا استبداد بود، اشتباه بود، تا مردم شما رو بپذیر. ماست مالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش، بو گرفت، کرم افتاد. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و سپاس شما بزرگواران هموطنان که توجه فرمودید، اگر از دست بنده خشمگین هستید از شما پوزش میخوام. اینا حقایق امور مملکت ما بوده، ما باید اینا رو بگوییم و با دروغ و حق بازی و ترفند و زبان آوری و مغالطه ما نمیتوانیم تاریخ بسازیم. جز اون که به تاریخ نگاه کنیم، آینده مبتنی بر راستی و درستی و حقایق گذشته بنیاد کنیم.

0: اخیراً یک رسانه حکومتی در مورد سطح خدمات درمانی به حداقل بگیران کارگر و بازنشسته اینطور نوشته: سطح خدمات درمان تحت پوشش بیمه به شدت در سالهای اخیر تنزل یافته، به گونه ای که امروز بسیاری از داروها، خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی و حتی آزمایش متداول ویتامین دی از شمول پایه خارج شده. بازنشستگان با وجود صرف مبلغ هنگفت برای بیمه تکمیلی که از توان بسیاری از آنها خارج است، باز هم درمان مکفی و رضایت بخش ندارد. برای بررسی این موضوع همراه میشیم با آقای دکتر سینا دشتی. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر و خیلی خیلی خوش آمدید.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان گرامیتون، در خدمت هستم.
0: خواهش میکنم، خیلی متشکریم. آقای دکتر، میشه بفرمایید که معنی این حرف هایی که من الان بخشیش رو خوندم چه هست و اساسا این معضل چه پیامدهایی داره؟
1: در یک گزارشی در روزنامه توسعه یک نویسنده نوشته بود که سازمان تامین اجتماعی ایران مرغ عروسی عزاست که آقازاده ها و دولت ها و نزدیکان ویژه هر وقت ایشون بخواد این مرغ رو سر می برن و تکه های از منافع اون رو برای خودشون کنار می زنن. اختلاس ها، سوء برداشت ها، سوء مدیریت هایی که بوده همیشه در یک حاله از عدم شفافیت بوده و هیچ وقت مشخص نشده که چرا اینقدر این مسئله، این مسائل به کجا میرسه، چه کسانی دخیل بودن توش. از دوران دهه 90، همون دورانی که مثلا مرتضوی و اینا، اون اختلاس های عظیم در سازمان تامین اجتماعی رو داشتن تا الان که مثلا این زمان مرتضوی تقریبا در دهه 90 یک اختلاسی کرد، فقط در یک امضاش چیزی حدود 17,000 میلیارد تومان در اون دوران دهه 90 که الان به مراتب یعنی چند ارزش چندین برابر الان است انجام داده بود. تا الان که رسیده مثلا میان یه شرکت های از شرکت های بشمیان 60 شرکت های سازمان تامین اجتماعی که قرار بوده که این درآمد های عظیم این سازمان رو در جای مختلف مورد سرمایه گذاری و استفاده قرار بدن و این ثروت رو برگردونن به سازمان تامین اجتماعی. این مثلا در یکی از روزنامه آمده بود که خیلی از اعضای هیئت مدیره ایران برخلاف قوانین شرکتی که در رژیم باید باشه و علال قاعده خیلی شرکت باید رایت کنن، اینا در هیئت مدیره های مختلفی در این شرکت ها عضویت دارن و حقوق های بسیار نجومی رو دریافت میکنن. این باعث شده که این سازمان تامین اجتماعی یک چرخه‌ای داره که یک سری درآمد باید داشته باشه، یک سری هم پرداخت داشته باشه. الان میگن در بهترین حالت، در بهترین حالت اگر همه چیز خوب پیش بره، درآمد اینا ماهانه 90,000 میلیارد تومان هست، 90 همت، ولی اون مستمریه که باید پرداخت بشه چیزی 140 همت هست، یعنی در کسری درآمد چیزی بوده 40 تا 60 همت در ماه هست. شما نگاه کنید الان مثلا یک کارگر بازنشسته بعد از 30 سال کار از طریق این سرمایه‌گذاری چیزی حدود 20 میلیون میگیره که 1/3 خط فقره. این عدم توازن، این عدم نخوندن دخل و خرج این سازمان که دقیقا ناشی از غارت اون بوده، غارت شبکه‌های مختلف در شبکه‌های مختلف قدرت در چه در سطح مدیریت، مثلا در یک میگن در یک مورد یک مدیر نه یک مثلا مسئول چیز، این مدیر در تشکیل فقط 40 میلیارد تومان در یک اختلاس داشته بالا کشید. خب این باعث شده که خب بالاخره اقتصاد که فقط ریاضی نیست که اعداد بی انتها باشن، یه جای این پول ته میکشه. الان با توجه به شرط مالی، با شرط درآمدهای نفتی که زیر فشار هست و کلیت معطل شدن چرخ تولید در ایران، خب ما الان با یک معادله هستیم که از روبرو هستیم که اصلا قابل پایدار بودن نیست. و این سازمان عظیم با این همه هزینه‌ای که داره در حال ورشکستگی به سر میبره، به تب میاد میخواد هزینه‌هاشو کم کنه و میاد از این رو باز روی دوش مردم میشکنه. یعنی از درمان میزنه، از دارو میزنه، بیماری تکمیلی رو کم میکنه. اساساً یک مثلا شما کنید یک هزینه یک شیمی درمانی که 2 سال پیش 7 میلیون بوده الان شده 70 میلیون، 10 برابر بیشتر. خب این همه چیز رو دشوارتر، مشکلتر و واقعا صعب و سخت میکنه برای هموطنان گرامی. و ما میبینیم که بازنشستگان قهرمان تو همین روزها چه اعتراضاتی رو داشتن سر بخش از این مسائل.
0: بله واقعا وضعیت فاجعه باری هست. اما آقای دکتر از رژیم بگذریم، استانداردهای جهانی در این مورد چی میگه؟ در همین سوئد که شما تشریف دارین بازنشستگان و کارگران از چه امکانات درمانی برخوردارن؟
1: باور کنید من وقتی این حرف شما رو میشنوم احساس میکنم که این مقایسه دوتا کشور در روی کره زمین نیست، مقایسه دوتا کهکشان مختلفه. اینقدر اختلافات بیاد، یعنی واقعا بحثی که بازنشسته ها بهشون چه رسیدگی میشه و چه نیروی مهمی هستن از نظر اجتماعی برای تمامی احزاب سیاسی واقعا غیر قابل تصوره. هر حزب سیاسی تلاش میکنه که این گروه رو بیشتر به خودش جلب کنه برای رای دادن و امکانات چیزشون میده. مثلا الان یک رفرمی گذاشتن، اینقدر اختلافات بیاد، یعنی واقعا بحثی که بازنشسته ها بهشون چه رسیدگی میشه و چه نیروی مهمی هست از نظر اجتماعی برای تمامی احزاب سیاسی واقعا غیر قابل تصوره. هر حزب سیاسی تلاش میکنه که این گروه رو بیشتر

0: محدود میشه برای افراد بازنشسته، یا اینکه مثلا در خیلی از شهرهای بزرگ کارت نقل مکان با استفاده از مسائل نقلیه عمومی مجانی ماهانه، یا اینکه مدام به طور عام برای کارگر خیلی زیاد مثلا نصف نیمی میکنن، قیمت ها رو نصف میکنن که هزینه هاشون کمتر بشه. مثلا همین در رابطه با این بحران بالا رفتن قیمت نفت، قیمت سوخت، دولت اومده برای 3 ماه مالیاتاشو کم کرده که مردم هزینه سوخت رو فشار بهشون نیاد، چون داره رو جایی دیگه ممکن فشار بهشون نیاد، یا یعنی که مثلا مالیات بر کالای قسمت غذا رو حذف کردن، کم کردن تا از 25% به 6% رسوندن، تا اینکه به قول معروف فشار مردمه. این تازه در کشوری هست به نام سوئد که یکی از بالاترین سطوح مالیاتی دنیا رو داره. خب وقتی می‌بینیم که بحث درمان چیه، هزینه های درمانی برای مردم اساساً واقعا غیر قابل توصیف، هیچ چیز، یعنی چند صد دلار برای یک عمل جراحی ممکنه که در جای دنیا مثلا 4-5 هزار دلار بدن، اینجا شما مثلا 10 دلار 20 دلار هزینه تموم میشه، میره یک بار یه شب دو شب تخت بیمارستان هزینه میشه تموم میشه، بقیه چیز کاملا تحت عنوان سازمان تامین اجتماعی یا اداره مختلف در تیرشن. برای اجاره مسکن کمک میکنن، برای بازنشستگانی که از یک حدی به قول من پایین تر باشن کمک اضافه میکنن که همه در یک حدی قرار بگیرن که قابلیت زندگی معمولی داشته باشن. واقعا میگم مقایسه این دو تا اصلا واقعا سنگینه، چون جز بر غم و درد و آدم نمیافزایه و جز بر خشم هم در میگه واقعا چجوریه که این کشور ما با 120 سال صدور نفت در این نقطه هست و یک کشورهایی که مثلا نروژ یا سوئد در چه نقطه قرار دادن، اصلا واقعا غیر قابل توصیف این فاصله. و اساسا برمیگرد به بحث آزادی، به بحث دموکراسی، به بحث مسئول بودن نظام سیاسی کشور که اساس در این نظام دیکتاتوری ولایت فقیه و در نظام سلطنتی سابق که هیچ چیزی نداشت، چون مثلا حتی اونم نگاه کنیم حالا مثلا واقعیت رو می‌بینیم در سالهای آخر حکومت شاه تورم‌های چند درصد درصدی بود، حالا این میخوان تبلیغات کنن ولی همون موقع هم اکثر اسنادش هست، اکثر شرکت های سهامی که دولتی بودن و مثل صنعت نفت، مثل صنعت ذوب‌آهن، اینا اکثر سهامشون در دست خاندان پهلوی بود و دوربریاش. و این خوب واقعا وقتی که این بی‌عدالتی ایجاد میشه به تب به نقطه انقلاب قیام و آشوب‌های اجتماعی خواهد رسید که ما الانش دیگه میبینیم که در هر پیچی منتظر این رژیم هست که اونو به زرزمین بزنه.
1: بله خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر، و به امید ایران آزاد و آباد فردا که عدالت برقرار بشه و همه این زخم ها التیام پیدا کنه. خیلی متشکرم،
0: خدا
1: زنده باشید، خدا نگهدارتون،
0: خوش
1: کردید.

این دیوارنگاره مشاهیره، دیواری با چند پوتره از نامدارترین شخصیت‌های تاریخ ایران معاصر در 120 سال اخیر، دیواری با چند تصویر و دنیایی از ناگفته‌ها، دیواری که باید اون رو با دقت نگاه کرد و با هر تصویری درسی کلان از تاریخ آموخت. و امروز در نگاهی به دیوار مشاهیر مرور سریعی داریم به جنبشی که شیخ محمد خیابانی از رهبران نامدار انقلاب مشروطه ایران برپا کرد و درس و تجربه‌ای که برای ما با خون

0: خودش نوشت و به جا گذاشت.
1: شیخ محمد خیابانی، رهبر قیام آزادی ستان در تبریز.
2: شیخ محمد خیابانی از مجاهدان صدر مشروطه و از یاران علی موسیو و ستارخان سردار نامدار آزادی بود. علی موسیو از رهبران پیشتاز انقلاب مشروطه با پی بردن به شایستگی های نظری و عملی خیابانی جوان او را به عضویت انجمن ایالتی آذربایجان درآورد. خیابانی در جریان محاصره تبریز در شمار مدافعان شهر بود که به علت صلاحیت‌های سیاسی بیمانندی که داشت، به رغم جوانی نسبت به سایر رهبران جنبش در تبریز، بارها از سوی انجمن برای مذاکره با عین‌الدوله برگزیده شد.
0: خیابانی تو مجلس دوم و چهارم مشروطه نماینده مردم تبریز بود. اما بین تهرانی‌ها بسیار محبوب بود. دولت روسی اولتیماتوم داد به دولت تهران که دولت هم پذیرفته بود. خیابانی تصمیم گرفت که وایسه در برابر این اولتیماتوم. به همین خاطر یه میتینگی رو توی سبز میدون تهران راه اندازی کرد که به گواهی مورخین این میتینگ تا اون تاریخ بزرگترین میتینگ ایرانی بود.
3: خیابانی در مخالفت با قرارداد خائنانه 1919 و تجزیه ایران نیروی دموکرات‌ها رو در تبریز به وجود آورد و این موضوع رو در یک میتینگ بزرگی در تبریز اعلام کرد و بار دیگر پرچم مشروطه رو در آذربایجان به اهتزاز درآورد. خیابانی، میرزا کوچک خان، کلونل محمد تقی خان پسیان و رهبران مقاومت جنوب، در واقع آخرین رهبران جنبش مشروطه بودند که در ایران سرکوب شدند، توسط استعمار سرکوب شدند. اگر اونها این فرصت رو به دست می آوردند که با هم متحد بشن و یک نیروی دموکراتیک رو به وجود بیارن، قطعاً که شرایط و وضعیت ایران کنونی یه چیز دیگه ای می شد.
0: هدف قیام خیابانی از حرفای خود خیابانی به روشنی قابل شناختنه. خیابانی می گفت قیام تبریز برای تأسیس یک حکومت دموکراتیک و آزاده. بنابراین، قیام تبریز یک علاقه جوهری به تمام شهرها و نقاط ایران داره. خیابانی یه وطن پرست و ایران دوست واقعی بود. نمونش این بود که در سال 1337 قمری عثمانی شعار پانترکیز میداد. هدفش هم ضمیمه کردن آذربایجان به عثمانی بود. خیابانی ایستادگی کرد بازم در برابر این پانترکیزم. به همین خاطر هم نیروهای عثمانی دستگیر و زندانش کرد.

0: خیابانی گفت: ما چرا قیام کردیم؟ چون لزوم قیام رو حس می کردیم. دزدانی که از تبریز رانده می شوند نباید در تهران صدرنشین امارات شوند. خیابانی بارها تأکید کرده که ما می خواهیم در ایران یک نوع حکومت دموکراتیک تأسیس کنیم.
1: خیابانی حرفش روشن بود. می گفت ما می خواهیم فرزندان قرن خودمون باشیم. خیابانی رهبری بود، جوان، رزمنده، پیشرو. فکرش هم روشن بود. با این فکر روشن هدفش از این اندیشه نو کردن ایران بود.
2: شادروان علی موسیو با تهیه یک نمونه لباس جدید که اولین یونیفرم انقلاب مشروطه نام گرفت، نسبت به بهبود سر و وضع ظاهری مردم و مجاهدان مشروطه اولین گام در این زمینه ها را برداشته بود و خیابانی نوآوری های علی موسیو و ستارخان را ادامه داد. خیابانی در نشریه تجدد، ارگان قیام تبریز، به نهضت شعر نوی فارسی کمک بسیاری کرد. نوآوری در موسیقی ایرانی نیز از پیشنهادهای خیابانی بود. همانطور که برانداختن القاب طبقاتی از اولین نوآوری‌های خیابانی بود. در زمینه ایجاد نهادهای اجتماعی، مانند ایجاد حزب هم خیابانی از پیشگامان اصلی در این زمینه بود. شهربانی نوین و پاسبان‌های آموزش دیده از دیگر نوآوری‌های خیابانی بود.
0: خیابانی در سخنرانی‌هاش میگه در مسلک ما ایران مال ایرانیان است، یعنی ایران دموکراتیک مال دموکراسی ایران است. همینطور خیابانی رو به اشرافیت سلطنتی میگفت امنیت و آسایش می‌خواهید؟ بسیار خوب، ولی باید امنیت و آسایش همه طبقات ملت رو تأمین کرد. نمیشه برای تأمین منفعت یک صنف معین بقیه اصناف و دچار سختی و تنگی معاش و تنگ دستی کرد.
1: اندیشه و فکری که خیابانی داشت عمیقا ضد استثماری بود، به طوری که در رابطه با کار و کارگر مثلا میگفت کار مال و تجاره نیست، یا دستمزد کارگر رو باید یه طوری باشه، یعنی یه طوری داده بشه که بتونه در هر حالتی زندگیش رو تأمین کنه. نباید کارگر بیشتر از 8 ساعت کار کنه. باید هر هفته یک روز اجباری تعطیل بشه. کار کردن بچه ها ممنوعه. حتی جوانایی که میخوان کار کنن باید کار طوری باشه که مانع پرورش جسمی و روانیشون نشه، معنویشون نشه. مثلا یکی از موارد دیگه که میگه مزد زن و مرد در کار باید مساوی باشه.
3: خیابانی با روشنبینی خاصی دنبال تشکیل یک جبهه انقلابی در سراسر ایران و متحد کردن قیام تبریز با جنبش جنگل و قیام پسیان در مشهد و نیروهای آزادیخواه تهران بود.
2: ابراهیم فخرایی از وزرای دولت انقلابی میرزا کوچک خان و نویسنده تاریخ جنگل در کتاب خود نوشته نماینده خیابانی روز 30 شهریور 1299 به جنگل رسید و پیام خیابانی برای برقراری ارتباط بین قیام آذربایجان و گیلان و پیشروی به سوی هدف مشترک را ابلاغ کرد. فعالیت خیابانی در جهت ایجاد یک تحول اساسی در سیستم حکومتی ایران و رفع موانع آزادی دور می‌زد. اما متأسفانه امکان برقراری ارتباط مقدور نشد.
3: البته بگذاریم که خیابانی خودش یک هفته قبل از رسیدن پیامش به میرزا کوچک خان در تبریز به شهادت رسیده بود. اما به هر حال خیابانی برای سراسری کردن جنبش تلاش خودشو کرد.
0: شکست و قتل خیابانی در واقع به دست در تبانی و هماهنگی در واقع رؤسای قزاق و ژاندارمری تبریز انجام شد که اونا خودشون زیر نظر غذاخونه ستاد مرکزی غذاخونه تهران کار میکردن و خیابانی به دست اینها به قتل رسید.
1: اینکه چه کسی از تهران به فرمانده غزاز تو تبریز دستور داد خیابانی رو به قتل برسونن، مورخین ساکتن تو این زمینه و چیزی نیست. اما اسناد نشون میده درست یک هفته بعد از قتل خیابانی، رضا خان قزاق مدال لیاقت گرفته. خب این یه سری چیزایی رو نشون میده. حالا بذارید بگم که خیابانی در آخرین لحظات زندگیش هم گفته بود من کشته شدن و به تسلیم شدن ترجیح میدم، مثل این که الان میگیم سر خم قدغن، من پیش دشمن زانو نمیزنم، من فرزند انقلاب مشروطم، من از اعقاب و زادگان بابک خرمدینم.
0: به این ترتیب مردم ایران و رهبران پاکباز اون تا یک قدمی پیروزی رسیدن. اگر میتونستند اونها در اون شرایط جبهه سراسری دموکراتیک رو برپا بکنند، بلافاصله میتونستن یک حکومت ملی و مردمی و دموکراتیک رو در ایران برپا بدارند. اما به دلیل شرایط پیچیده و پیچیدگی هایی که استعمار در اون شرایط داشت و همینطور رذالت پیشگی در واقع مزدوران داخلی استعمار مثل رضاخان قزاق و از طرفی هم مستحکم نبودن نیروهای انقلاب، علارغم پاکبازی های بیشمار و فداکاری های زیاد این مشاهیر، متاسفانه این تلاش هاشون به نتیجه نرسید.
3: و حالا ماییم و 120 سال تجربه در یک دیوار نگاره. دیوار مشاهیر گویا که با ما حرف میزنه. تاریخ به ما میگه بزرگترین سرداران تاریخمون در مقابل توطئه های شاهی و شیخی و استعماری متوقف شدند و این پرسش رو برای نسل‌های بعد به جا گذاشتند که کمبود اون جنبش‌ها چی بود؟ اون سرداران که در عشق و ایمان به آزادی همه چیزشون و تمام هستیشون رو فدا کردند، پس چرا جنبش‌هایی که به پا کردند به نتیجه نرسید؟ اونهایی که پس از اون سرداران آمدند چه باید بکنند؟ چه کمبودهایی رو باید برطرف کنند تا آرمان‌ها و آرزوهای تاریخی مردم ایران محقق بشه؟ بله، در نگاهی به دیوار مشاهیر باید ایستاد و اندکی درنگ کرد، به ویژه وقتی که میبینیم تاریخ روی این دیوار نگاره در یک نقطه مکث کرده. معنی این درنگ تاریخی چیه؟ آیا این بار خواست و رویای دیرین سرداران تاریخی ایران محقق خواهد شد؟

0: بله، این روزها از یک طرف شاهد اقدامات سرکوبگرانه پشخیمان خامنه ای در زندان ها هستیم و از طرف دیگه شاهد مقاومت ها و ایستادگی زندانیان در زندان های مختلف. در این قسمت از برنامه همراه هستیم با خانم پروین فیروزان، از زندانیان سیاسی دهه 60 و از شاهدان قتل عام سال 67 تا این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم. سلام بر شما خانم فیروزان و خیلی ممنون از حضورتون در این برنامه.
1: من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و همینطور خدمت بینندگان سیمای آزادی.
0: بله، درود بر شما. خانم فیروزان، از ابتدای هفته خبر درگیری ها در بند زنان زندانی سیاسی در زندان اوین رو داشتیم. امروز هم خبر ادامه دار شدن اعتصاب 1500 زندانی در قزلحصار رو داشتیم. شما چه توضیحی در این رابطه دارید؟
1: در ابتدا میخواستم درود بیکران خودم رو به دو شهید شورشگر قیامی بفرستم و بگم که واقعا بیباک و پردل بر سینه آتش ها زدیم و راه جاودانی تاریخ انسان رو رقم زدیم. و بعد با درود به زنان زندانی سیاسی در زندان اوین میخوام بفرستم، زنانی که نماد نبرد و مقاومت و شکوه بیشکست عزم انسان هستند، زنانی که مشعلداران راه انسان برای روشن کردن افقهای روشن فردا هستند، زنانی که با فریادشان که از دل امید به آینده زیبا در می آید همیشه همه جا پراکنده کردن این فریادشان. خبری که داشتیم طبق بیانیه کارزار سه‌شنبه های نب اعدام، روز یک شنبه گارد زندان اوین به بند زندان اوین حمله کردش و زندانیان زن سیاسی گفته بودند که جمعیتشون زیاد هستش و اعتراض کرده بودند و اونها هم با اونها برخورد کرده بودند. من یادم میاد بعد از قتل عام ها جمعیت ما رو زیاد کردن با جرائم مختلف که ما اعتراض کردیم که چرا این همه جمعیت ما رو زیاد کردیم. اونجا رئیس زندان گفته بود که ما نمیخوایم به اسم زندانی سیاسی تبلیغات بیرون بیاد، یعنی اسمی به اسم مقاومت. بله، زندانبانان و دشقیمان از اسم مقاومت و از اسم قیام میترسن. الان هم در اثر این که به وحشت افتاده اند از این قیام، اژه‌ای رو سردشخیم اژه‌ای رو الان رئیس قوه قضاییه کرد. روز 14 تیر ولی فقیه نورسیده او رو انتصاب کرد. ولی این اژه‌ای چه کسی بود؟ 4 سال تمام رکورددار اعدام در ایران بود، بالاترین رکورد اعدام رو داشتش. 4 دهه هست که در ارگان‌های اطلاعاتی و امنیتی رژیم کار میکنه. اصلا دست ولی فقیه نورسیده است. از اون طرف بعد از این نمایش انزجار آور جنازه گردانی، الان رژیم شروع کرده به ماشین کشدار اعدام و سرکوبش رو در زندان‌ها را انداخته. به طور نمونه همین روز یک شنبه که حمله کرد به زندان اوین، قسمت بند زنان زندانی سیاسی، روز دوشنبه هم واحد 2 قزلحصار 6 نفر از زندانیان رو به سلولای انفرادی برای اجرای حکم اعدام بردن که در اونجا همبندیاشون 1500 نفر دست به اعتصاب و تحصن زدن که هنوز هم ادامه داره. روز سه‌شنبه 2 نفر رو به اتهام قیام مسلحانه اعدام میکنه. از یک شنبه تا سه‌شنبه 9 نفر رو اعدام میکنه. ولی چرا؟ فقط میخواد این ماشین کشدار خودش رو تحت پوشش جنگ دوباره ادامه بده. در بیانیه سه‌شنبه های کارزار نب اعدام که اومده گفتش که الان آمار وحشتناک اعدام خصوصا برای بازداشتی های قیام دیما زیاد شده. بیش از 100 نفر از زندانی های سیاسی زیر حکم اعدام هستند. 12 نفر به اسم پرونده موسوم به میدان علی خان اصفهان زیر حکم اعدام هستند. این حکم اعدام همینطور ادامه داره و به همین دلیل این کارزار نب اعدام خواسته که هشدار داده سر اجرای حکم همین زندانیان قزلحصار که الان شروع شده. همین زندانیان قزلحصاری بودند که در سال 1403 7 روز اعتصاب قضا داشتند و خواستار لغو حکم اعدام شده بودند و تا لغو الان هم خواستشون اینه، تا لغو حکم اعدام دست از تحصن و اعتصاب خودشون بر نمی دارن. از اون طرف در آخر بیانیه از همه خواسته که صدای محکومین به اعدام قیام دیماه باشین و اونها رو تنها نگذاریم.
0: بله خانم فیروزان، شما اشاره کردید به این مقاومت ها و ایستادگی ها و همچنین بیانیه که در کارزار سه‌شنبه های نب اعدام برگزار شده. حالا پیام این ایستادگی ها و مقاومت ها در زندان ها از نظر شما چی هست؟
1: بله اگر رو به زندان ها بگیم، اگر قتل و دار رو به عنوان اهرم سیاسی این رژیم برای سرکوب مردم داره استفاده میکنه، نه به اعدام خودش خروشی علیه این بیداد و ظلمه برای حفظ حرمت انسان ها. آری به مقاومت، آری به مقاومت تا آخرین نفس، تا آخرین قطره خون. آخه آزادی رو که با تناب دار نمیشه از بین برد، رژیم آخوندی برای گریز از سرنگونی هر روز این ماشین کشتار خودشو داره راه میندازه، اما نمیدونه که این خون یاران به هم جوش میخوره، طوفانی میشه تا موقعی که اشک شادی در لحظه آزادی در جامعه ایران به وجود نیاد، تا موقعی که دل مادران داغ دیده شاد نشه، این ادامه داره. هر جا که مقاومتی هست، هر جا پایداری بر سر حق هستش، همیشه اون پیروز هست. این قانونه، این قانون خطر ناپذیره. اگر کسی هم به خاطر آرمان آزادی جان خودش رو فدا میکنه، اون در دلها و قلبها میمونه و فاتح بزرگه، همچنان که وحید بنی عامریان و 8 نفر زندانی سیاسی همین کارو کردن. اونها گفتن ما محکوم نیستیم بین ننگ و تسلیم و انهدام، ما نه، ما میتونیم راه جدید رو درست کنیم. راه جدید با نبرد و فداکاری شروع کردن و این راه تاریخ رو باز کرد و تغییر داد سمت تاریخ رو، و این هستش که ماندگار هستش. و رو به رژیم هم میگیم این مقاومت، این مقاومت تحت هیچ شرایطی با هر توطئه‌ای، با هر زد و بندی، به هیچ قیمتی، تحت هیچ گونه فشاری، بالاترین فشار رو هم بهشون بیاره، از حق آزادی خودش، از حق حاکمیت مردم، از حقوق قانونی خودش کوتاه نمیاد و به این افتخار میکنه و سر بلند هستش و سرفرازه به این موضوع، و اینطوری تاریخ درخشان ایران رقم میخوره. همچنان که الان میبینیم همین شورشگران چگونه بن‌بست های تاریخ رو دارن میشکنن، چیزی که جهان به حیرت افتاده از این و اونها رو داره تحسین میکنه. اما این ریشه در کجاست؟ ریشه در مقاومت سازمانی یافته و خونبار ایران، مجاهدین خلق ایران هستش. همینطور که الان رو به جامعه میگم، الان ایام یادبود قیام دانشجویی سال 78 هست، تیر ماه 78. همون موقع دانشجو اومدن گفتن مرگ بر استبداد، زنده باد آزادی. حکومت آخوندی برکنار، برکنار. این حرف واقعا برادر مسعود، مسئول شورای ملی مقاومت، در 24 تیر 78 همون موقع گفتش که ببین تنها راه سرنگونی این رژیمه، مرحله مرحله سرنگونیه و ضرورت این داره که این استبداد خوناشام و خونریز سرنگون بشه و نابود بشه و تنها جواب جایگزین آلترناتیو دموکراتیک و مردم سالار ایران هست و تنها جواب مرحلمون همین هستش.
0: درود بر شما خانم فیروزان، از توضیحاتی که دادید و به طور خیلی خلاصه و واضح بیان کردید پیام این زندانیان رو، آری به مقاومت تا پیروزی. خیلی ممنون از حضورتون در این برنامه.
1: خیلی ممنون، مرسی از اینکه به من فرصت.
0: خدا نگهدارتون.

Seharga ubuduman masto mastane. دور از چشمان یگانه و بیگانه، رفتیم تا دامن کوه شانه به شانه، روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب. بنهادیم چهره بر

کرد. آسمان آتش به جان است، او مگر از عاشقان است. گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نماید، آسمان آینه گردد.

0: خب دولت انگلستان پس از سالها فشار نمایندگان پارلمانش و البته برگزاری کارزارهای بسیار زیاد حقوق بشری سرانجام سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد. بعد از اینکه این خبر اعلام شد سر صدای زیادی هم کرد. خیلی از کارشناسان و ناظران سیاسی این تصمیم رو نقطه عطفی در سیاست غرب در قبال رژیم ایران توصیف کردند. حالا خوبه یک نگاهی بکنیم ببینیم که اصلا این کار، این لیست گذاری به ایران صورت گرفت. خامنه ای مرده و خب سپاه هم بیشتر از هر زمان دیگه تو این 47-8 ساله تبدیل شده به محور اصلی قدرت در رژیم، یعنی تصمیم گیرنده اصلی تقریبا. خب حالا این پرسش در برابر همه هست که این تصمیم با توجه به این شرایطی که الان در ایران هست چه پیامدهایی برای آینده رژیم، مردم ایران و مشخصا معادلات منطقه‌ای خواهد گذاشت. همراه هستیم با آقای بهروز پرتوی، تحلیلگر امور سیاسی، تا پاسخ این سوالات رو از ایشون بشنویم. این سلام میکنم به شما آقای پرتوی و خیلی خوش آمدید.
1: خدمت شما و همراهان خوب تلویزیون ایران آزادی عرض ادب و احترام دارم. سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من بودید.
0: خواهش می‌کنم آقای پرتوی، چرا انقدر این موضوع لیست گذاری الان با توجه به همین شرایطی که ایران داره بعد از مرگ خامنه ای انقدر اهمیت پیدا کرده؟ یعنی نمیتونیم فقط بگیم توصیفش کنیم به یک لیست گذاری خب یه سازمان نظامی توی یک کشور، یا اینکه نه ابعاد دیگه ای هم در بر میگیره؟
1: اصلا این مسئله واقعا فرق میکنه با هر نوع تحریم و یا هر نوع اقدامات دیگری که تاکنون ما دیدیم، مخصوصا حالا در مورد کشور انگلستان داریم صحبت میکنیم. ببینید، تحریم‌های معمولی، تحریم‌های اقتصادی و یا تجاری و اینها به هر حال پیامدهاش و حتی نوع اعمالش و شیوه پروسه پیش بردنش با این نوع با این مسئله فرق می‌کنه. همه ما می‌دونیم که سپاه پاسداران صرفاً یک نیروی نظامی نیست، بلکه به قول رئیس جمهور برگزیده که در پیامشون در استقبال از این دیسکوزاری گفته بودن ایشون این ستون اصلی سرکوب داخلی، پروژه های موشکی، فعالیت های منطقه‌ای، اقتصاد و امنیت رژیمه. بنابراین ما اینجا با فقط یک نیروی روبرو نیستیم که فقط بخشی از کار این رژیم رو، که حالا خود رژیم هم در انظار جهانی چطوری شناخته میشه، در ادامه اگه وقت بشه بهش خواهیم پرداخت، به اینکه آیا واقعا این یک چرخشی در نگرش به حکومت و آخوندی از طرف جامعه جهانی یا نه. ولی به نظر بنده پس از مرگ خامنه ای نقش سپاه رو در کشور ما دیدیم که بسیار برجسته تر شده و الان عملا و علنا نه تنها بخش اقتصادیش بلکه کل امنیت و کل شرایط کشور دست سپاه افتاده. بنابراین از این زاویه هم اگه بخوایم نگاه بکنیم این بسیار اهمیت داره. ضمن این که به نظر بنده در این لیست گذاری واقعا باید تقدیری کرد از فعالین حقوق بشر، از ارگانها و فعالین شورای ملی مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران که بسیار برای این قضیه تلاش کردن. خود این یک نمونه بسیار بسیار استثنائیه. شما اگه وقت می بود آدم می پرداخت به سایر جنبش‌های آزادی بخش در 100 سال گذشته که آیا تونستن اصلی ترین نیروی سرکوبگر کشوری رو که دارن برای آزادیش مبارزه میکنن چنین بلایی رو سرش بیارن. بنابراین هر گونه، میخوام اینو بگم، هر گونه فشار حقوقی و سیاسی بر سپاه پاسداران مستقیما بر توان رژیم، چه در حفظ خودش، چه در سرکوب، چه در اعمال تروریسم و تمامی اینها تأثیر زیادی داره. در همین روزنامه‌ای که آقای مفیدی بهش اشاره کرد، در یک جایش اشاره میشه که بریتانیا طبق گزارش سالانه سازمان امنیت ملی بریتانیا فقط در سال گذشته 20 توطئه تروریستی سپاه پاسداران رو خونسا کرده. حالا در این مورد چون مسائل امنیتی از این بیشتر گزارشی نیومده. بنابراین این اقدام در مقطع کنونی با توجه به شرایط رژیم که در ضعیفترین نقطه خودش هست، یک ولی فقیه غایبی داره و کل قدرت در دست سپاهه، بسیار بسیار اهمیت بیشتری داره. این یک اراده سیاسی قوی میخواد. به همین دلیل هم بود که انگلستان جزء تقریبا آخرین کشورهایی بود که این ریسک‌گذاری رو کرد، صرف نظر از اینکه چه فشار سیاسی و اجتماعی عظیمی از طرف مخصوصا کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران از نمایندگان مجلس عوام و اعیان چه فشارهایی که می آوردن که از حامیان مقاومت ایران هستن. بنابراین بسیار بسیار پدیده مهمیه و باید واقعا جایگاه ویژه‌ای به این قضیه داد.
0: آقای پرتایی، فکر میکنین که این اقدام چه پیامدهایی برای رژیم در ارتباطش با کشورهای جهان داره؟ و اینکه حالا شاید بهتر باشه که به نوعی هم همون سوالی که تو مقدمه گفتم رو بپرسم ازتون، آیا میتونیم بگیم که این یک نقطه عطف در اتخاذ یک سیاست جامع‌تر در قبال رژیم هست؟
1: تردید نکنید که همین گونه است. ببینید، بعد از اینکه آمریکا سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی گذاشت، ما اگه یک گذر اجمالی حتی یک دقیقه‌ای هم بکنیم، می‌بینیم که سیاست‌های آمریکا نسبت به رژیم در منطقه، در عرصه جهانی، در مسائل مختلف بسیار تغییر کرد. چرا؟ چون این نیرو ستون نگهدارنده حکومت آخوندیه. از یه طرف دیگه ما دیدیم بعد از اینکه اروپا هم اومد این کار رو کرد و سپاه رو در لیست تروریستی گذاشت، اتحادیه اروپا، حالا انگلستان چون جزء اتحادیه نیست، اون سیاست جدای خودش رو داشت، همین کاری که همین اقدامی که اکنون کرده. بنابراین تردید نکنی که رژیم انزوای بیشتری رو بهش تحمیل میشه. فعالیت‌های مالی و اقتصادی و امنیتی که تاکنون رژیم داشته، چون همگی اینها در دست سپاه پاسدارانه و اساساً بر اساس قوانینی که بعد از 11 سپتامبر 2001 تصویب شد و این قوانین جهانی هم هستش، در چارچوب معامله، رفتار و نشست و برخاست و هر نوع همکاری با نیروهایی که مهر تروریسم می‌خورن، بسیار بسیار قوانین جدی وجود داره، لازم الاجراست و مربوط به یک کشور و دو کشور هم نیست، چون بالاخره قوانین بعد از این اتفاق نیویورک پیش اومد. بنابراین حتی از این لحاظ هم میشه با تکیه به همین قوانینی که خدمتون عرض کردم، از این به بعد دست مقاومت ایران، دست ایرانیان آزادیخواه، دست فعالین حقوق بشر، حامیان مبارزات مردم ایران برای دادخواهی، برای به محاکمه کشیدن، برای جوابگو کردن رژیم برای تمام جنایاتی که کرده بیشتر بازه. چرا؟ چون این نیروی اهریمنی در ایران حرف اول رو میزنه و قدرت در دستشه. نکته بعدیش میشه در واقع به افزایش هزینه تعامل دولت‌ها. تا کنون مماشات با این رژیم، ما همیشه میگفتیم، مقاومت ایران همیشه گفته که این سر سفره خون نشستن، نمیدونم تجارت نفت و خونه، ولی از این به بعد دیگه هزینه داره، هزینه حقوقی داره. میشه یخه هر مماشاتگری، هر شرکتی که میخواد از این ثروت مردم ایران توسط رژیم برای خودش ثروت اندوزی بکنه، میشه یخش اونو گرفت. و نکته از همه مهمتر، با توجه به اهمیتی که کشور انگلیس در سیاست‌های جهانی و علل خصوص در تعیین جهت سیاست‌های خارجی اروپا داره، باید گفت که این اقدام، بله، جواب سوال شما مثبت، نقطه تحولیه و برای اراده سیاسیش هم خوشبختانه ما مردم ایران هم مقاومت سازمانی یافتمون رو داریم، هم این که به طور واقعی حامیانی بسیار جدی از نمایندگان مردم، بیش از 4,000 نفر در مجلس کشورهای مختلف رو داریم که میتونیم اعمال قدرت بکنیم و میتونیم یخه اینا رو بگیریم و واقعا جواب ازشون جواب بخوایم. در حتی در این زمینه من باید خدمتتون عرض کنم که همین مذاکراتی که اکنون با رژیم در جریانه، با توجه به اینکه تمام سران این مذاکرات همه پاسدارن و همه در سپاه تروریستی قدس هستن، پاسدار عراقچی گرفته تا قالیباف تا همگی اینا، و اساسا قدرت دست سپاهه، به نظر بنده حتی در روند مذاکرات کنونی هم تاثیرگذار خواهد.
0: این به نظرتون چقدر روی تحولات در درون ایران تأثیر میذاره؟ چرا اینو میگم؟ چون به هر حال کسی که طرف حساب مشخصا مردم دیگه، چون کسی که طرف حساب مردم هست سپاه توی ایران، یعنی چقدر تاثیر میذاره روی مقابله جویی مردم، مبارزه مردم با حکومت؟ چون از یک طرف یک بحثی هست، مثلا میگن که خب باشه این یک اقدام خارجی بوده، اونو تو انگلستان ممنوعش کردن، تو لیست تروریستی قرارش دادن، چه ربطی به داخل ایران داره؟
1: ببینید ارتباطش در رابطه با داخل ایران هم مسائل روحی و روانی، هم وضعیت واقعی نیروهای سرکوبگر رژیم و به طریق اولا خود سپاه پاسداران، هم روحیه مبارزاتی مردم. و یک نکته رو فراموش نکنید، ایران کنونی با مبارزات کنونی مردم ایران با مبارزات 40 سال، 30 سال، 20 سال قبل فرق کرده. اکنون یک نیروی سازمانیافته، یک نیرویی که چه کانونهای شورشی باشه، چه واحدهای مسلح ارتش آزادی بخش ملی ایران باشه، اکنون در واقع باید از نظر بین المللی با تصویب این قانون که سپاه پاسداران یک نیروی تروریستیه، باید مورد پشتیبانی قرار بگیرن، باید مورد حمایت قرار بگیرن. اینا دارن به یک به جامعه جهانی، به منطقه، به امنیت، به صلح و آرامش در منطقه دارن کمک میکنن، با جانفشانی که میکنن، با فداکاری که میکنن. بنابراین از این لحاظ، از این زاویه میشه این قضیه رو نگاه کرد. زاویه بعدیش هم افزایش فشار حقوقی و سیاسیه که بر عامل اصلی سرکوب در ایران که سپاه پاسداران و نیروهای مسلح باشه، فشار اصلی رو، فشار حقوقی روی اینها میاد. نکته بعدیش هم اینه که همونطور که عرض کردم، تأثیری که روی روحیات مردم میذاره، روحیات مبارزاتی مردم میذاره، که بالاخره میدونن جهانیان چشمی به آنها دارن، نیرویی رو دارن در خارج از کشور که پژواک صدای اونهاست، و اینی که داره اینها رو سرکوب میکنه در واقع از نظر جهانیان یک نیروی تروریستیه. و نکته دیگه‌ش هم تردید نکنی که در صفوف خود نیروهای سرکوبگر رژیم هم بسیار تاثیرگذار خواهد بود. اینا بالاخره این اخبار به گوششو میرسه، صرف نظر از اینکه امپراتوری دروغ رژیم چه لاتعالاتی رو تحویل بده، ولی میبینن که آقا اینها به هر حال در لیست تروریستی در دنیا قرار گرفتن، و هر کسی با این نیرو در مقابل این نیرو بیسته، طبق قوانین مبارزه با تروریسم جهانی باید ازش حمایت بشه. همگی اینها تاثیرات بسیار بسیار مهمی داره به نظر بنده.
0: بله، یه سوال دیگه دارم آقای پرتوی، بعد اجازه بدین نکاتی رو بینندمون نوشتم بخونم. دوستی نوشته قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی اگر با تحریم‌های موثر اخراج شبکه‌های وابسته و پیگرد عوامل آن همراه شود، می‌تواند آغاز تغییری جدید در سیاست کشورهای غربی باشد. تجربه دوست دیگه نوشته تجربه نشان داده است که سیاست قاطع بسیار مؤثرتر از امتیازدهی به یک حکومت سرکوبگر است، و همینطور نوشتن مردم ایران سالهاست بهای فعالیت‌های سپاه را با اعدام و سرکوب پرداختن. جامعه جهانی باید فشار بر نهادهای سرکوبگر رژیم را افزایش دهد و راه‌های دور زدن تحریم‌ها را ببندد. بله آقای پرتو، آخرین سوالم این هست که خیلی ها در رابطه با این اقدام انگلیس واکنش نشون دادن، موضع گیری کردن، یکی از اونها بچه شاه بود، یه توییتی زد و خب از این اقدام انگلستان حمایت کرد، در حالی که قبلا آقای پرتوی شاهد بودین بارها در نقاط و در مقاطع مختلف و رخدادهای گوناگون اومد از سپاه به هر حال به گونه‌ای دفاع کرد، از اونها دعوت به همکاری کرد، ادعای اینو کرد که خیلی ها بهش پیوستند. چی میشه که این دوتا روی کرد اینقدر با هم دیگه در تناقض هستند و با هم تفاوت دارند، و فکر میکنید که خب اساسا چه تصویری از این فرد در برابر دیدگان قرار میده؟
1: بسیار سوال خوبیه، ولی ای کاش واقعا دروغ گفتن اوناق می آوردیم بچهش را تا کنون واقعا هفت کفن پوسونده بود. چون این همون کسیه که گفت تکیه من بر همین نیروهای سپاهی، بر همین بسیجی ها، با همین نیروهای انتظامیه، و اومد ازشون حتی تقدیر کرد، گفتش که اینها برای حفظ میهن در جنگ ایران و عراق، در نمیدونم جنگ مرسا، حالا جنگ مرسا، همون موقع بنده در این مورد چیزی نوشتم و پخش کردم. منظورش کشتار کولبران کرد و سوخبران بلوچ بود که میگفت جنگ مرسا، ازشون تقدیر و پشتیبانی میکرد و حتی زمانی که مقاومت ایران بعد از تلاش‌های بسیار بسیار واقعا قابل تقدیری از اون لیست کذایی آخوند ساخته که بیرون اومد، ایشون مخالفت کرد. و زمانی که قبل از اینکه آمریکا سپاه رو توی لیست تروریستی بذاره، مشخصا اومد و موضع گرفت و با این قضیه مخالفت کرد. الان هم این برای همین در واقع نمیخواد عقب بمونه، نمیخواد بیشتر از این که تا کنون شده رسوا بشه. ولی به طور واقعی باید گفت که رضا پهلوی تا کنون در ظرف چند سال گذشته حمایت‌های بسیار زیاد خودش رو، حمایت‌های بعضانی که قبل از اینکه آمریکا سپاه رو توی لیست تروریستی بذاره، مشخصا اومد و موضع گرفت و با این قضیه مخالفت کرد. الان هم این برای همین در واقع نمیخواد عقب بمونه، نمیخواد بیشتر از این که تا کنون شده رسوا بشه. ولی به طور واقعی

0: سی اعلام کرده، ولی چون احتیاج به این نیرو داره برای رسیدن به قدرت، چون فردای رسیدن احتمالی به قدرتش در رؤیاهاش، به این نیرو برای سرکوب مردم ایران، برای سرکوب ما آزادی خواهان نیاز داره. همانطوری که نیرو و دستگاه سرکوبی که پدرش به جای گذاشت و خمینی اومد و مردم ایران رو سرکوب کرد و نیروی اهریمنی ساواک رو اومد دوباره بازسازی کرد. بنابراین این دیدگاه یک دیدگاهیه که این تغییر رو در واقع رضا پهلوی نمیتونه با یک پیام کوتاه بیاد توجیه بکنه. باید بیاد توضیح بده اگه واقعا برای افکار عمومی احترام قائله، اگه این رسانه‌های خودفروخته‌ای که 24 ساعته دارن تبلیغش رو میکنن، یک سر سوزن وجدان خبرنگاری و خبررسانی رو داشتن، باید بیان ازش سوال بکنن آقا اون پشتیبانی شما و اونی که گفتی، اول گفتی 50,000 نفر، بعد گفتی 160,000 نفر مردم بیان توی خیابون‌ها، اینا به من اعلام وفاداری کردن، حالا همینایی که به تو اعلام وفاداری کردن با این دروغی که گفتی الان توی لیست تروریستی هست، تو چطوری از اون ور میگی این نیروها عضو من هستن و با من در تشکیلات من هستن، از این ور میای از این دیسگذاری به اصلاح پشتیبانی میکنی و یا به اصلاح اعلام حمایت میکنی؟ بنابراین به طور واقعی ببینید تجربه تمام کشورها نشون داده که سقوط حکومت‌های اقتدارگرا با نهادهای سرکوبگر همیشه از یک مبارزه قهرآمیز، سازمانیافته و بسیار بسیار دارای چارچوب و پرنسیپ خودش پیش رفته. ما هیچ جنبش آزادی بخشی رو در دنیا سراغ نداریم واقعا به دموکراسی، به آزادی منتهی شده باشه بدون اینکه دستگاه سرکوب رو در هم کوبیده باشه. کاری که رضا پهلوی تاکنون کرده، تمام تلاشش حفظ دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی و رژیم آخوندی بوده برای رسیدن به قدرت خود. ولی اینی که تغییر موضع میده به نظر بنده از استیصال و ورشکستگیش در حوصله برنامه شما نیست. پروژه رضا پهلوی، پروژه شاه پرستی، یک پروژه اطلاعاتی امنیتی ضد انقلابی بوده که به نظر بنده داره رو به انزوال میده و کاملا داره از صحنه سیاسی ایران حتما حذف خواهد شد. در این واقعا کوچکترین تردیدی نیست.
1: احتمالاً روزهای آینده بیشتر خواهیم فهمید آقای پرتوی در رابطه با این لیست گذاری. تازه 24 ساعت ازش گذشته و قطعاً که به قول شما ضربات و لرزه‌هایی که در داخل خود رژیم و خب بدنه سپاه میندازه خیلی خیلی بیشتر خواهد بود. سپاسگزارم ازتون برای حضورتون و به خاطر وقتی که به این برنامه اختصاص دادید.
0: ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. شب و روزتون بخیر.
1: خدا نگهدار.

دارم از رسم آزادگی دلم آروم بگیره. تو ای سراله پاکش بذار دست تو

0: انگلستان سرانجام سپاه پاسداران رو در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد، تصمیمی که با استقبال رضا پهلوی هم همراه شد و اون در حساب کاربری خودش در شبکه ایکس از اون حمایت کرد. این در حالی که رضا پهلوی در سال‌های گذشته بارها از نقش نیروهای سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و امنیتی در آینده ایران صحبت کرده بود. از پیوستن بخشی از بدنه این نیروها به خودش هم خبر داده بود و نقش اونها رو تعیین کننده توصیف کرده بود.
1: من تکیگاه هم رو همین نیروهای انتظامی است، رو همین سپاهی ها، رو همین پاسدارا، رو همین بسیجی ها.
2: نقش نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و بدنه دستگاه های دولتی تعیین کننده است.
0: ولی این دو موضع رو چه نسبتی با هم دیگه دارن و چطوری میشه اونها رو ارزیابی کرد؟ برای پاسخ به این موضوع همراه هستیم با خانم سهیلا دشتی، تحلیلگر سیاسی. خانم دشتی با سلام و خوش آمد به شما. در همین رابطه میخواستیم پاسخ رو از شما بشنویم، بالاخره این دو تا موضع رو چطوری میشه ارزیابی کرد؟
3: سلام میکنم حضور شما و تبریک مردم ایران به خاطر این دیسگذاری. واقعا که به هر حال تو این شرایط بسیار بسیار سختی که مردم دارن، این دیسگذاری خودش یک قدم بزرگی است، چون همینجور که میبینیم در این شرایط جنگی هم همین الان اخبار اعدام ها همش در حال افزایش است و خب این برای مردم خودش حتما راهگشا خواهد بود. اما در ارتباط با همین لیست گذاری اول بگم که خب نه این اتفاقی بود، نه تصادفی بود و نه خلق الساعه بود. یعنی اینکه ساعت ها و مثل مثلا لیست گذاری سپاه توی آمریکا یا مثل لیست گذاری سپاه توی کانادا، تمام کتاب هایی که مقاومت ایران منتشر کرده بود در مورد وضعیت سپاه، در مورد به اصطلاح امپراتوری که سپاه ایجاد میکنه توی اقتصاد ایران، دستگاه سرکوب سپاه پاسداران چه توی کانادا و مصاحبه‌های بسیار بسیار طولانی، افشاگری ها، کنفرانس های مطبوعاتی، همه اینا توی تمام این سالا شاهدش ما بودیم و به خصوص نقش سپاه توی همین برنامه هسته‌ای رژیم. به هر حال همه اینا رو اگر سرجمع کنیم و فعالیت های هواداران و حامیان مقاومت ایران رو توی انگلستان توی سال اخیر در نظر نگیریم، فکر میکنیم که آره اتفاقی بود، این اتفاق افتاد و خب اسم سپاه رفت تو لیست. اینجوری نبود. در تمامی اینم باز اضافه کنم، در تمامی برنامه ها و سخنرانی خود خانم مریم رجوی و حتی از سال 1398 مسعود رجوی نه تنها خواستار لیست گذاری سپاه شده بود، بلکه خواستار انهدام سپاه شده بود و خانم رجوی در تمام سخنرانیش مسئله سپاه پاسداران، لیست گذاری و مسئله اتمی رو یادآوری میکرد. در تمامی این سالهایی که به هر حال کنفرانس های مختلفی که داشتن و گفتگوهای مختلفی که داشتن، تفاوتی که من به نظر من خیلی باید روش انگشت گذاشت، من نقش رضا پهلوی رو برای به بیراه بردن یا یک روایت دروغی رو ساختن و اون رو به خورد مردم دادن به هر حال کم نمی‌بینم. اما یک نکته رو میخوام یادآوری کنم که حامیان مقاومت ایران، نماینده های مجلس در کشورهای مختلف موقعی که کنار دست خانم رجوی وای میستن، گزارش کار خودشون رو هم به مقاومت ایران و به هم به مردم ایران میدن و بعد با یک عشق عجیبی به آزادی مردم ایران و برنامه 10 ماده مریم رجوی تعهد میدن که کارشون رو ادامه بدن. از جمله با بلاکمن که همین الان شما تصویرش رو نشون دادین، یکی از کسانی بود که چون خودش رئیس کمیته ایران آزاد است در پارلمان عوام، بارها و بارها روی انگشت دست گذاشته بود و وزیر امور خارجه و نخست وزیر انگلیس رو پاسخگو خواسته بود که چرا این لیست گذاری رو تأخیر درش انجام میدن و همه اینا باعث میشه که خب ببینیم که این مقاومت برای مردم ایران هر کاری که از دستش بیاد انجام بده. کسی نیستش که مقاومت، ببخشید این لغت رو استفاده میکنم، مفتخوری نمیخواد بکنه، فرصت طلبی نمیخواد بکنه. در این حال که رابطه رضا پهلوی همینجور که خودش توی این فیلم گفت، این فیلم یه مقدار ممکنه قدیمی باشه ولی ارتباطش، این خودش میگه که با به اصطلاح اینا لازم هستن دستگاه های بسیج و سپاه و نیروی انتظامی. خودش در پیام قبلیش گفتش که این مال چند ماه پیشه، که گفت ما به هر حال نیروهایی که از ما از سپاه جدا شدن به ما پیوستن و برای نظم ایران به اینا نیاز هست. حتی قبل از اون، یعنی 2 سال پیش، رضا پهلوی گفتش که با لیست گذاری مخالف شده بود، میگفت چون این لیست گذاری باعث میشه که افراد سپاه و بسیج و کسانی که ارتباط دارن امید خودشون رو از دست بدن و فکر کنن اگر که لیست گذاری میشه نتونن که جدا بشن و آیندهشون خراب بشه. همه اینا رو شما در نظر بگیرید، میاد با یک به اصطلاح استقبال مضحکی که بگه من دست داشتم این تناقض رو. من فکر میکنم همه متوجه بشن، چون اگر حافظه شاهپرستا و دستگاه رضا پهلوی مثل حافظه ماهیه، اما مردم ایران و مقاومت ایران اینا رو در نظر گرفتن، مبارزانی که واقعا جون خودشون رو دادن برای افشاگری هایی که در اختیار مقاومت ایران قرار گرفت، همه اینا به هر حال یادشون هست و میدونن که این لیست گذاری اصلا آسون نبود و ساعتها میلیونها کار و افرادی که واقعا فعال بودن و براش زحمت کشیدن، این ثمره اون کارا هست. ولی یک نکته رو اضافه کنم که شاید مهمه اینو بگیم که دخالت خامنه ای و آتش زدن جنگ بین اسرائیل و غزه در غزه بیشتر متوجه کرد، بعد از داستان 7 اکتبر بیشتر جاها رو متوجه نقش سپاه پاسداران و نیروهای به اصطلاح نیابتی رژیم در که همه اینا به وسیله سپاه به اصطلاح مدیریت میشن، این رو بیشتر در معرض چشم جهانیان قرار.
0: بله، شما صحبت از حفظ مواضع امیررضا پهلوی و ثبتش در حافظه تاریخ گفتید، شاید در این کلیپ قدیمی بود ولی همین شاهدیم که در بعد از همین قیام 404 دی ماه هم رضا پهلوی مدعی شد که بیش از 10,000 نیروهایی از اصطلاح نیروی انتظامی و امنیتی و بدنه سپاه دارن اون رو همراهی میکنن و برای اونا اتفاقا نقش ویژه‌ای هم تو آینده ایران قائل شده بود. میخواستم در رابطه با همین موضوع ازتون بپرسم که این ادعاها چه تأثیری بر مردم گذاشت و در نهایت هم چه نتیجه‌ای به همراه داشت؟
3: من قبل از اون یک نکته رو فراموش کردم بگم که آقای مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا سابق گفتن که در یکی از سخنرانی‌هاشون گفتن که رضا پهلوی با سپاه پاسداران در ارتباط هست و از اون جهت که شغل سابق، یعنی اسبق رئیس اسبق سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا CIA بوده، اطلاعاتش متقن هست و مستدله که گفت خبر داره که به هر حال رضا پهلوی با سپاه در ارتباط هست. نکته جالب اینه که بعد از این که این سخنرانی اعلام شد و گفته شد، رضا پهلوی هیچ واکنشی به این جملات نداد و حتی مثلا انتظار می‌رفت که شکایت بکنه. حالا اینکه برگردیم به این داستان اخیری که موقع که ازش سوال کردن که 50,000 نفر، یعنی اعلام کرد با اون کدباری که اونجا بود و اینکه برید ثبت نام کنین و اینکه نمیدونم این کارو بکنین، اعدادی رو که اعلام کرد که خب این خودش واقعا خود ثبت نام خیلی جای سوال داشت که چجوری به این ترتیب میتونن راستی آزمایی بکنن که کیا ثبت نام کردن من این رو بر فرض این میگم که گروهی ثبت نام کردن، این رو فرض میگیریم، چون من فکر نمی کنم اصلا هیچ دلیلی وجود نداره، هیچ سندی وجود نداره و هیچی ثابت نشده. تمام اینا توهماتی است که در جامعه پراکنده شد و متاسفانه این توهمات در کنار حرفای خود رضا پهلوی که کمک در راه است و دارن میان و این نیروها به ما پیوستن و جدا شدن، حتی در مصاحبه ای که داشت بهش گفتن که رقم 50,000 نفر، گفت نه الان به 160,000 نفر رسیده. خب همه اینا باعث میشه 160,000 نیروی سپاه رو تو در اختیار داری و بازم اینجوری نتونستن به مردم کمک کنن. روزایی که تو گفتی کمک در راه همون 18 و 19 دی ماه و حتی در این دفترچه به اصطلاح استرارش که یا شکوفایی که میگه نقش این رو در راه نقش سپاه رو تعیین کننده میدونه برای ایران. من بارها بارها میگم که گفته بود که در تمامی مصاحبه‌هاش گفته بود که نقش اینا خیلی تعیین کننده است. برای همین میخوام بگم که اگر که دیدگاه ناظران خارجی رو ما نگاه کنیم، مثلا روزنامه پولیتیکو یک خبری داده بود پارسال که حرفای رضا پهلوی مثل لاف در غربت میبونه، چون اصلا این وضعیتی که داره که از نیروهای شبه نظامی و نظامی ایران میتونه در آینده ایران استفاده کنه و یا اینا نقش بالقوه میتونن در سرنگونی داشته باشن، بیشتر به یک داستان شبیه تا اینکه به یک واقعیت نزدیک باشه. به هر حال تناقضات اینقدر زیاد هست که من فکر میکنم این که رضا پهلوی بیاد با یه استقبال یا مثلا با یه توییت یا چند جمله بخواد خودش رو به یک نحوی دخیل بدونه در این داستان بسیار بچگانه میمونه، چون که بارها و بارها گفته بود که مثلا سپاه اینقدر مهمه و نمیدونم سپاه منظورش کل نیروی انتظامی بود بجز این، حتی اگر گفته بود که اگر تعرض کردن به خانواده هاتون اینا انتقام نگیرین. این جمله ها واقعا خیلی تکون دهنده است که گفت چرخه نمیدونم انتقام شروع میشه به حرکت و شما هیچ کاری نکنین، یعنی حتی در مقابل جنایت هایی که سپاه انجام میده و تعرض به اعضای خانواده، من موقعی که آدم این اخبار رو میشنوه یا اینکه این چیزها رو میشنوه تعجب میکنه که این چجوری روش میشه که بیاد که مثلا فکر کنه. دوباره هم میگم مردم حافظهشون مثل حافظه ماهیه، نه نیست، مردم فراموش نمیکنن و همونجور که بارها و بارها شعار دادن نه میبخشیم نه فراموش میکنیم، دستگاهی که ساواک رو میپرورونه خب خیلی راحت میتونه چشم بر جنایات سپاه بذاره و یک به اصطلاح استقبال نمیدونم یک بی ارزش میتونم بگم این رو الان اعلام کنه.
0: بعد پیرو صحبت شما کامنتی هم بخونیم. هموطنی گفتن کسی که روزی از حفظ سپاه و استفاده از آن در آینده سخن میگفت امروز نمیتواند خود را پرچمدار مقابله با سپاه معرفی کند بدون اینکه درباره این تغییر موضع پاسخگو باشد. حافظه مردم کوتاه نیست. بله، با تشکر از این هموطنان که ما رو همراهی کردن و همچنین از شما خانم سویله دشتی که در این گفتگو همراه ما بودید.
3: خیلی ممنون از این فرصتی که به من دادید.
0: خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
4: با سلام، در برنامه این هفته کنکاش علت تعارض خط مشتبه خامنه‌ای با مذاکره و تفاهم و مورد بررسی قرار میدیم. با ما همراه باشید. بعد از پیام مشتبه خامنه‌ای در 20 تیر که با تأکید بر انتقام خون پدر جنایتکارش عملاً رو در روی خط مذاکره و توافق قرار گرفت، تنش و درگیری رژیم با آمریکا وارد مرحله تازه‌ای شد. سپاه پاسداران با حمله به یک کشتی تجاری اعلام کرد که تنگه هرمز رو مسدود کرده. در واکنش به این اقدام آمریکا 140 هدف نظامی رژیم و مورد حمله قرار داد و با پاسخ متقابل رژیم این درگیری ادامه پیدا کرد. حالا علت مخالفت مشتبه خامنه ای با مذاکره و توافق چیه؟ چرا در حالی که سران حکومت دنبال مذاکره و توافق هستند اون با شعار انتقام زیر میز میزنه. علت مخالفت موشه با خامنه ای رو باید در دیدگاه اون نسبت به مذاکره و تفاهم جستجو کرد. در این باره زرقامی وزیر دولت رئیسی میگه
5: این مذاکرات برای ما مثل اکل میته است. اکل میته خوردن گوشت مردار و میته که بله در بیابان اگر کسی از گرسنگی داره میمیره یه الاغ مرده اونجا افتاده اتفاقا واجبه که گوشت اون بخوره زنده بمونه. تشخیص نظام، تشخیص رهبری این بود که در یه مقطعی مثل اکل میته این گفتگوها با دشمن صورت بگیره.
4: این تعبیر نشون میده که رژیم در شرایط اضطرار تن به مذاکره داده و به همین دلیل مجتبی خامنه‌ای و باند مخالف مذاکره تلاش میکنن زیر میز بزنن.
6: الان شما اگر نگاه بکنید دست همه پرچم قرمز رنگه ما پرچم خونخواهی رهبر شهیدمونه و اولین مرحله از خونخواهی رهبر شهیدمون اینه که ما بزنیم زیر میز مذاکره، ما بزنیم زیر توافق.
4: حالا وقتی صریحاً از زدن زیر میز مذاکره حرف میزنن پس جایگزین مورد نظرشون چیه؟ اگه توافق نباشه چه مسیر دیگه ای باقی میمونه؟ درباره جایگزین مورد نظر مخالفای مذاکره مشاور قالیباف میگه
7: برخی از دوستان میگفتن به صراحتن که آتش بس اشتباهه، بنابراین حالا یا جنگ یا نه جنگ نه صلح. خب ایدهشون این بود اگه شما جنگ بکنید یا مثلا نه جنگ نه صلح باشه این بهتره تا توافق.
4: نمونه اونایی که دنبال جنگ بودن ایزدخواه نماینده مجلس رژیمه که روز اول اردیبهشت میگفت
8: من مطمئنم الان رفراندوم بذار آقا تا کی بجنگیم، قبول دارید مردم کیا موافقن که با رأی مردم ادامه جنگو؟ بالا 70% رأی میده.
4: این ادعا کپی حرف مجتبی خامنه ایه که روز 21 اسفند تو اولین پیامش گفته بود
9: برادران عزیز رزمنده، خواست توده های مردم ادامه دفاع مؤثر و پشیمان کننده است.
4: این موازه روشن میکنه که مخالفت با مذاکره یه اختلاف تاکتیکی نیست بلکه موضوع عمیق‌تر و استراتژیکه. تو نگاه اول به نظر میرسه که اختلاف سر جنگ یا مذاکره است و نقطه مشترکی با هم ندارن، اما واقعیت اینه که هر دو طرف سر حفظ نظام وحدت کامل دارن. اختلاف از جایی شروع میشه که پزشکیان و قالیباف راه حفظ نظامو در کاهش تنش و رسیدن به توافق ببینن، اما مجتبی خامنه‌ای و باند پایداری معتقدن که تنها با ادامه فضای جنگی و امنیتی میشه نظامو حفظ کرد. حالا با توجه به هزینه‌های مادی و معنوی جنگ چرا مجتبی خامنه‌ای بازم دنبال ادامه جنگه؟ علت اصرار مجتبی خامنه‌ای و باند پایداری بر ادامه جنگ رو نه در منافع کشور و مردم بلکه در محاسبات سیاسی درون نظام باید جستجو کرد. در این باره یکی از نماینده های سابق مجلس رژیم میگه
10: یه بنده خدایی حالا اسمم نمیارم برگشت گفت آقای کاکی ناراحت نباشید ما بلدیم چه کار کنیم. چه کار کنیم؟ یه بار دیگه میگیم اسرائیل بالاخره حمله میکنه و مردم به خاطر بالاخره حمله‌ای که اونو کردن میان پشت سر نظام و میسته. میگفت کاری میشود که اسرائیل حمله بکنه و وقتی حمله کرد مردم میان پشت سر نظام و تو قدسش نخور.
4: این اظهارات نشون میده که جنگ برای مجتبی خامنه ای نه دفاع از خود در مقابل دشمن خارجی بلکه ابزاری برای سرکوب داخلی و حفظ نظامه. حالا جنگ چطور ابزار حفظ نظام میشه؟ پاسخ این سوال رو باید در اتفاقاتی جستجو کرد که همزمان با شروع جنگ در داخل کشور شکل گرفت.
11: از روز دوم جنگ تحمیلی سوم علیه ایران تجمعات شبانه در میدانها و خیابانها برپا شد. این تجمعات در جنگ 12 روزه سابقه نداشت و به نوعی باعث قوت قلب رزمندگان و تثبیت رهبری جدید شد.
4: در همین رابطه یک کارشناس رژیم با صراحت اعتراف کرده که تجمعات شبانه تاکتیک دفاعی نظام در مقابل فراخوان‌های بیرونی مثل دیماه.
12: من تجمع شبانه و حضور مردم رو در عرصه عمومی بخشی از تاکتیک دفاعی جمهوری اسلامی ایران میدونم. ما دیدیم که در دیماه سال 404 یک بحثی شکل گرفت، بحث فراخوان‌ها بود. حالا از بیرون از این مرزها، اینجا در پاسخ به تاکتیک فراخوان، تاکتیک حضور دفاعی مردم در خیابان شکل میره که به نظر من یک بود.
4: به همین خاطر بلافاصله بعد از دفن خامنه ای تاکید کردن که این تجمعات باید ادامه داشته باشه.
13: خیلی ها میپرسند آینده این تجمعات خیابانی چگونه است؟ جوابش یک کلمه است: تا وقتی که رهبری معظم انقلاب نگویند، این مردم در خیابان ها هستند، میدان ها را حفظ میکنند.
4: بنابراین تجمعات شبانه فقط یک مراسم حکومتی نیست، بلکه به اعتراف عوامل رژیم بخشی از سازوکار امنیتی برای جلوگیری از قیام و تثبیت موقعیت مجتبی خامنه ایه. به همین دلیل ادامه فضای جنگی برای ادامه این تجمعات اهمیت پیدا میکنه، درست مثل جنگ ضد میهنی 8 ساله که خمینی به عنوان سرپوش اختناق و عامل بقای خودش استفاده میکرد.
14: خیلی ما نتایج جنگ برامون عالی بود، عالی بود. با جنگ بود تونستیم ضد انقلاب داخل سرکوب کنیم، گروه های کار سرکوب کنیم.
4: اما مجتبی خامنه ای برای ادامه این خط با یک چالش جدی مواجهه. چالش جدی مجتبی خامنه ای اینه که ادامه تجمعات به سوژه جنگ در رأس نظام تبدیل شده و هرچی بر ادامه این خط اصرار میکنه، شکاف درون رژیم عمیق‌تر میشه. تا جایی که یکی از نماینده‌های مجلس گفت:
15: عده‌ای بنا دارند تا مراسم شب‌ها رو در میادین و خیابان‌های شهرهای مختلف کشور تعطیل کنند. این شروع یک شبه کودتای سیاسی علیه رهبری نظام هست.
4: صرف نظر از اینکه این ادعا واقعی باشه یا نه، طرح همچین ادعایی نشون میده تجمعات شبانه صرفاً نمایش تبلیغاتی نیست، بلکه در حال حاضر یکی از مؤلفه های قدرت مجتبی خامنه ایه. اما با توجه به اینکه تجمعات به صحنه جنگ باندهای حکومتی و همینطور سوژه جنگ قدرت در رأس نظام تبدیل شده، ادامه اونها باعث تشدید جنگ قدرت و تعمیق شکاف در رأس نظام میشه. به همین دلیل سیاست جنگ طلبانه مجتبی خامنه ای در حالی که قرار موقعیت اونو تثبیت کنه، به عاملی برای تعمیق شکاف‌های درونی رژیم و پیچیده‌تر شدن بحران جانشینی تبدیل میشه. تا هفته آینده و برنامه بعدی کنکاش، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.

0: چرا یه دفعه تو رأس حکومت بحث انتقام یا معیشت طرح شد؟ مگه تا دیروز همشون یک صدا نبودن؟ دو روز طول کشید تا مجتبی خامنه‌ای پیامش رو منتشر کنه، پیامی که محور اصلیش انتقام بود. تأکیدم کرد که انتقام خاص ملت است و این مسیر به حضور او یا دیگر مسئولان وابسته نیست. بعد هم گفت که عاملان این حوادث نه تنها از مجازات در امان نخواهند ماند، بلکه آزادگان جهان در اجرای این مأموریت نقش خواهند داشت. اما همزمان با این حرفها آتش اختلاف توی رژیم شعله‌ورتر شد. روزنامه‌هاشون از شکل‌گیری دو دیدگاه متفاوت به قول خودشون پرده برداشتن. یه جریان میگه انتقام باید در اولویت باشد، اما اگه بازم به جنگ و درگیری منجر بشه هیچ باکی ازش ندارن. از اون طرف هم یه سری‌هاشون هشدار میدن که ادامه این مسیر اقتصاد و معیشت مردم رو بیشتر تحت فشار میذاره. یکی از روزنامه‌هاشون هم همین وضعیت رو به عنوان یک دوگانه انتقام یا معیشت توصیف کرده و نوشته که دولت ناچار است میان حفظ ثبات اقتصادی و پیگیری سیاست‌های تقابلی تعادل برقرار کنه. در واقع اختلاف اصلی بر سر این است که آیا کشور توان پرداخت هزینه‌های یک رویارویی تازه رو داره یا نه. از طرف دیگه هم پناهیان یعنی روزخون مخصوص سیدعلی تلاش کرده هر جور تردید رو نسبت به شعار انتقامی که انتقام میگیریم رو نفهمی جلوه بده.
1: بعضی های نفهمی خاصی تو وجودشون هست، یعنی چون نمیخواهند بفهمن، ولی یه طایفه هستن متاسفانه، حالا نه طایفه خاص سیاسی، من بخوام بگم این بالاخره رگاهاش ضعیف و قوی در افراد مختلف ممکنه دیده بشه، ممکنه اصل انقلاب و انقلابیگری رو که الان مظهرش شده انتقام، ممکنه این رو یک امری بدانن، امری غیر عقلانی. نه، این اصلا برآمده از عقلانیت است.
0: البته به این آخوند دوزاری باید گفت که مغز خودت مگه چند گرمه که حالا یه نفهمی تو وجود خودت و بقیه هم که رگه های ضعیف دارن پی بردی. ضمن اینکه تو نظام پابگور کی وضعش خوبه؟ اما بذاریم ببینیم که پزشکیان چی میگه.
2: هم مردم عزیز کشورمون میخواییم، اونایی که الان در رابطه با جانفدا ثبت نام کردن، کمک بکنن اول مملکتمون رو درست بکنیم. مملکت سرپا باشه، جامعه میتونه با قدرت به اصطلاح مقاومت بکنه.
0: وقتی پزشکیان مجیزگو حالا جانفدا بازی رو رسما مسخره میکنه و معلومه که حرفش هم بیرو در روسی با خود مجتبی خامنه‌ایه و اون رو نشونه گرفته، در مجموع این موضع‌گیری ها نشون میده که دیگه نمیشه شکاف توی بالاترین سطح قدرت رو زیر فرش قایم کرد. اما مثل همیشه اون چیزی که تو جنگ گرگ ها گمه، زندگی و معیشت مردمه. مردمی که هر روز با گرونی و تورم و فقر همه هزینه ها از جنگ و نابسامانی اقتصادی و دزدی و فساد و جنگ و دعواهای بین خودشون هم گردن مردمه. البته صبر مردم هم حد و مرزی داره و خشم و نارضایتی عمومی هم گسترده تر میشه. اون روز دیگه موضوع فقط اختلاف تو رأس قدرت نیست و سرانجام بی برو برگرد ساختار این حاکمیت رو واژگون میکنه.
3: رویارویی خاتمی با مجتبی خامنه ای. پس از جنگ افروزی مجتبی خامنه ای و علم کردن انتقام، قطبندی درونی رژیم شتاب گرفته است. روز گذشته آخوند محمد خاتمی هم به صحنه آمد و رو در روی مجتبی خامنه ای ضمن حمایت از مذاکره کنندگان تصریح کرد که خواهان صلح است. وی با حمله به طرفداران جنگ آنها را هم خط اسرائیل توصیف کرد و گفت طرفداران جنگ همان راهی را می روند که اسرائیل می رود. وی انتقام را که خواسته مجتبی خامنه ایست خواسته ای متوهمانه توصیف کرد و گفت صلح را خیانت دانستن و نام امام حسین را بهانه قرار دادن برای توجیه و تحمیل خواسته های متوهمانه و تعرض به مذاکره و مذاکره کنندگان با جوهر اسلام نسبتی ندارد. وی به مخالفان جنگ فراخوان داد که به میدان بیایند و گفت انتظار دارم در این شرایط خطیر همه شخصیت‌ها و جریان‌ها و نهادهای مدنی و سیاسی و رسانه‌ها و نهادهای تبلیغی در ترویج اندیشه صلح و عقلانیت و تحذیر از خشونت و جنگ افروزی به میدان بیایند و به پیشبرد توافق پایدار و تأمین زندگی بی‌دغدغه مردم یاری رسانند. در پاسخ به این موضع‌گیری، یک کارشناس رژیم با حمله به خاتمی در تلویزیون حکومتی متقابلاً او را متهم کرد که حرف اسرائیل را می‌زند.
4: حالا ایشون میگن که آدینه که این حرفا رو می‌زنن و اینا، من نمیگم اسرائیلیان، ولی همون چیزی که اسرائیل رو می‌خواد اینا دارن عملی می‌کنن. جان من دقیقاً راجع به خاتمی همین رو میگم. من نمیگم ایشون اسرائیلی و اینها، ولی دقیقاً همون چیزی که اسرائیل و آمریکا می‌خوان داره میگه ایشون.
3: از سوی دیگر شب گذشته نمایش ختم خامنه‌ای با شعار علیه پزشکیان به صحنه تشدید جنگ باندها بر سر جنگ و مذاکره تبدیل شد. آنها خطاب به پزشکیان شعار می‌دادند:
5: مذاکره نمی‌خواد، سر کلاغ می‌خواد.
3: اما پزشکیان بدون موضع‌گیری درباره انتقام خواهان وحدت شد و گفت:
6: ادامه مسیر رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
2: باید وحدت و انسجام داخلی حفظ بشه. هر کلامی، هر رفتاری باعث شقاق در جامعه بشه، قدرت ما رو کاهش می‌ده.
3: بدین ترتیب با جنگ افروزی مجتبی خامنه‌ای، جنگ قدرت در رأس نظام هم تشدید شده و ایستادن خاتمی در کنار پزشکیان به قطع‌بندی درون رژیم شتاب داده و مانند بنزین روی آتش این جنگ را در بدنه رژیم شعله‌ور می‌کند.
7: تصور می‌شد با امضای تفاهم‌نامه بین آمریکا و رژیم ایران، بحران وارد مرحله تازه‌ای از دیپلماسی شده و حتی مراسم یک هفتگی تشییع و تدفین خامنه‌ای هم با هماهنگی قبلی در حال برگزاری بود. ناگهان حمله رژیم به 3 کشتی در تنگه هرمز همه معادلات رو به هم زد. چرا رژیم در چنین مقطعی دوباره آتش درگیری رو شعله‌ور کرد و از این اقدام چه هدفی رو دنبال می‌کرد؟ برای بررسی همین موضوعات همراه هستیم با دکتر صادق پشبروش در استودیو. دکتر صادق، با سلام و خوش آمد به شما. همونطوری که در مقدمه گفتم، به هر حال بعد از این امضای تفاهم انتظار می‌رفت که تنش‌ها کم بشه، اما با همین حمله‌ای که به این 3 کشتی تو تنگه هرمز شد دوباره شدت گرفته. می‌خواستم از شما بشنویم که چه عواملی باعث شد این روند معکوس بشه.
8: بله، اجازه مقدمتا سلام کنم خدمت شما و خدمت بینندگان محترم ایران آزادی. اما در پاسخ، اگر به نظرم به تحولات هفته های اخیر نگاه کنیم، حمله به 3 کشتی در تنگه هرمز رو نمیشه فقط یک اقدام نظامی یا امنیتی معمول در واقع تلقی کرد. این اقدام تو مقطعی انجام شده، صورت گرفته که بعد از امضای تفاهم‌نامه، خب انتظار می‌رفت که تنش‌ها کم بشه، فضای کشور از حالت جنگی فاصله بگیره. اما تو همین فاصله ما شاهد موضوعات دیگه‌ای بودیم، اونم اعتراضات اجتماعی که دیدیم که بار دیگه تو شهرهای مختلف شروع شد، از تجمع بازنشستگان و رانندگان گرفته تا اعتراضات دانشیان و دانش آموزان و اقشار دیگه که روزانه شاهدش هستیم. حتی تو روزهای برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری خامنه‌ای هم شعارهایی مثل جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه و زندانی سیاسی آزاد باید گردد، که بسیار شعارهای رادیکالی هست، خب نشون داد که مطالبات اجتماعی زنده و فعاله. و از روی اینها خب حاکمیت خوب متوجه شد که با فروکش کردن فضای جنگی در اون ور مطالبات معیشتی، اجتماعی و سیاسی دوباره به کانون توجه جامعه برمیگرده. و مثل همیشه وقتی حاکمیت دیدیم که توان حل مسائل رو نداره، برای انحراف افکار عمومی به چی رو میاره؟ به جنگ و سرکوب رو میاره. در واقع جنگ به نظر من همیشه اهرم توجیه سرکوب و اهرم توجیه مشکلات معیشتی بوده. با این حال هزینه این تصمیم خب بسیار سنگین بود. درگیری‌ها به سرعت گسترش پیدا کرد. گزارش‌ها نشون میده که بخشی رو تو اخبارم گفتین که آمریکا در روزهای نخست حدود 80 هدف رو مورد حمله قرار داد. تو روز سوم این تعداد به 170 هدف رسید و در روز چهارم بیش از 300 هدف رو تو 6 استان کشور گسترش داد. این وضعیت هم می‌بینیم که ادامه داره و در 24 ساعت گذشته هم تعداد زیادی کشته بر جای گذاشته. بنابراین حمله به سه کشتی نه تنها به کاهش فشارهای داخلی منجر نشد، بلکه به نظرم کشور رو وارد مرحله از درگیری کرد که هزینه های نظامی اقتصادی اون برای حاکمیت به مراتب سنگین تر از گذشته است.
7: بله دکتر صادق، تو همین شرایط ما شاهدیم که برخی به اصطلاح باندهای درون حاکمیت و تو رأسشون هم همین مجتبی خامنه‌ای صحبت از انتقام و ادامه همین درگیری ها میکنن که شما بهش اشاره کردین، ولی خب قالیباف و پزشکیان سکوت کردن. این سکوت رو شما چطور ارزیابی میکنید و به طور مشخص امروز بالاخره تصمیم گیر اصلی تو این حاکمیت کیه؟
8: بله، اگه فقط به مواضع رسمی نگاه کنیم، موزگیری هایی که میکنن، خب شاید این سکوت عجیب به نظر بیاد، اما اگه تحولات بعد از مرگ خامنه ای رو ما بیایم کنار هم بذاریم، خب تصویر روشنتری به دست میاد. یکی از برداشت هایی که تو روزهای نخست مطرح بود این بود که با نبود ولی فقیه بخشی از قدرت به شورای عالی امنیت ملی یا مجموعی از نهادهای حکومتی منتقل شده و اونا دارن تصمیم میگیرن. اما پیام اخیر مجتبی خامنه‌ای عملا این برداشت رو تغییر داد. تو این پیام مجتبی خامنه‌ای نه تنها خودش رو ادامه دهنده راه خامنه‌ای معرفی کرد، بلکه با تاکید بر انتقام و ادامه راه و تهدید دشمنان در عمل تلاش کرد که راهبرد آینده رژیم را هم ترسیم کنه. این پیام نشون داد که پروژه اصلی تثبیت موقعیت او در رأس هرم قدرت و حفظ همون ساختار ولایت فقیه، و تو این شرایط سکوت اونا یعنی قالیباف و عراقچی برای همینه، چون این دو نفر مسئول سیاست‌گذاری کلان امنیتی و نظامی نیستند و در موضوعاتی مثل جنگ، مذاکره یا تصمیم‌های راهبردی نقش تعیین کننده ای ندارند و نمیخوان از طرف جنایی که طرفدار جنگه اونا مسئول تمام عیار این تصمیم گیری ها تلقی بشن و بر علیهشون شعار داده بشه. از طرف دیگه همین سکوت میتونه نشون دهنده تلاش برای جلوگیری از بروز شکاف‌های آشکار تو رأس حاکمیت هم باشه. بنابراین مجموعه تحولات اخیر به نظرم نشون میده که برخلاف برخی تحلیل‌های اولیه، تغییر بنیادینی در ساختار تصمیم‌گیری رژیم رخ نداده و اصلاً این رژیم، این نظام نمیتونه بدون ولی فقیه باشه و تصمیم‌های راهبردی درباره جنگ، امنیت و سیاست خارجی رو همون نقطه داره میگیره و سایر مقام‌ها بیش از اون که تصمیم گیر باشن نقش مجری یا هماهنگ کننده دارن و همون نقش رو ایفا میکنن. ولی در هر صورت شکاف بر سر استراتژی جنگ و صلح در رأس نظام به نظرم هر روز بیشتر میشه و مجتبی خامنه‌ای هم نمیتونه مثل پدرش نقش تعیین کننده داشته باشه، یعنی اون قدرت و اون توان خامنه‌ای رو نداره.
7: بعد کامنت هایی هم بخونیم در ادامه صحبت ها. در کامنتی اومده رژیم هر زمان در داخل با بحران مشروعیت اقتصاد و نارضایتی عمومی روبرو میشود به تنش خارجی نیاز پیدا میکنه و همچنین اومده که با ایجاد بحران خارجی افکار عمومی را از مشکلات و بحران‌های داخلی منحرف کند و انسجام نیروهای خود را می‌خواهد حفظ کند. در کامنت دیگه هم اشاره شده که تشدید تنش در تنگه هرمز تلاشی برای افزایش اهرم فشار در مذاکرات، نمایش قدرت بازدارندگی، امتیازگیری بیشتر و همزمان منحرف کردن افکار عمومی از بحران‌های عمیق داخلی و شکاف‌های درون حاکمیت است. بله دکتر صادق، به هر حال جنگ خسارت‌های زیادی رو به کشور وارد می‌کنه، چرا رژیم همچنان با این وجود اصرار می‌کنه بر همین موضوع جنگ و حاضر نیستش به این درگیری پایان بده؟
8: بله، سوال خوبیه. تو نگاه اول ادامه جنگ خب برای رژیم منطقی به نظر نمی‌رسه و خب ضربات زیادی رو داره. ما گفتیم که نزدیک 170 بیش از 300 هدف تو در واقع 6 استان کشور. خب چون جنگ زیرساخت‌های کشور رو هدف قرار میده، فشار اقتصادی رو افزایش میده، هزینه‌های سیاسی و نظامی سنگین بر حاکمیت تحمیل میکنه. اما اگر مسئله رو از زاویه بقای رژیم بررسی کنیم، از این زاویه تصویر متفاوتی به دست میاد. واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که امروز بحران‌هایی که رژیم با اونا روبروست از خود جنگ براش خطرناکتر شده. مهمترین اون بحران مشروعیت، بحران جانشینی، بحران اقتصادی و شروع اعتراضات اجتماعیه. تو هفته‌ای که مراسم تشییع و خاکسپاری خامنه‌ای برگزار شد، با وجود فضای امنیتی خب اعتراضات بازنشستگان، کارگران و دیگر اقشار رو دیدیم ادامه پیدا کرد و شعارهایی مثل جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه، خب بار دیگه نشون داد که مطالبات اجتماعی زنده و فعاله، نمیشه اونا رو نادیده گرفت. در مقابل فضای جنگی برای رژیم کارکردهای مشخصی داره. جنگ امکان امنیتی کردن فضای داخلی، توجیه تشدید سرکوب، به تعویق انداختن مطالبات اجتماعی و ایجاد انسجام در میان بخش‌هایی تو درون حاکمیت رو فراهم میکنه. این فوایدیه که این جنگ داره برایش. علاوه بر این، همونطور که تو تحولات اخیر دیدیم، شرایط جنگی روند تثبیت جایگاه مجتبی خامنه‌ای رو هم بهش سرعت میده و میتونه جایگاه خودش رو تثبیت کنه. بنابراین مسئله اصلی فقط هزینه یا فایده جنگ نیست، این سطح موضوعه، بلکه مقایسه هزینه جنگ با هزینه عقب نشینی و صلح برای بقای رژیمه. و چون حاکمیت میبینه که این بحران‌ها هر روز داره فعال‌تر میشه، پس بین جنگ و نجنگ بدون شک جنگ رو با همه هزینه‌هاش انتخاب میکنه و تا به حال هم همین رو انتخاب کرده.
7: بله، با توجه به همین شرایطی که شما الان بهش اشاره کردین، بالاخره این بحران به چه سمتی میره؟ آیا رژیم میتونه این وضعیت رو مهار کنه و موقعیت خودش رو تثبیت کنه؟
8: تو شرایط فعلی به نظر میرسه نه رژیم نه آمریکا خواهان یک جنگ فرسایشی و طولانی مدت نیستن. اما در این حال هیچ یک نیز از این دو طرف حاضر نیستن بدون دستیابی به اهداف مشخصی که دارن از موازهشون عقب نشینی کنن. به همین دلیل محتمل ترین سناریو ادامه یک دور از تنش‌های کنترل شده است. وضعیتی که نه صلح کامله و نه جنگ تمام عیار. از طرف دیگه رژیم با یک معادله پیچیده هم روبروه. اگه تنش ها کاهش پیدا بکنه، در اون سمت بحران های انباشته شده داخلی از مشکلات اقتصادی معیشتی گرفته تا اعتراضات اجتماعی و اختلافات درون حاکمیت دوباره با شدت بیشتری سرباز میکنه و خودشو نشون میده. اما اگه جنگ ادامه پیدا بکنه، خب فشارهای نظامی، اقتصادی و بین المللی افزایش پیدا میکنه. به همین دلیل رژیم ناچار بین دو مسیر پرهزینه یکی رو انتخاب کنه. مسیری که هیچ کدوم برای این رژیم بدون هزینه نیست. در طرف مقابل یعنی آمریکا اعلام کرده که خواهان تکرار یک جنگ 40 روزه دیگه نیست، اما همزمانم تأکید کرده که خطوط قرمز خودش از جمله امنیت تنگه هرمز، جلوگیری از گسترش تهدیدها رو و همینطور نداشتن هسته‌ای رو با قدرت داره دنبال میکنه. این یعنی احتمال ادامه فشارهای نظامی و اقتصادی و دیپلماتیک رو همچنان ببینیم که وجود داره. میخوام رو این تاکید کنم در پایان که موضوع اصلی مشکلات و بحرانهای اجتماعی و اقتصادی جامعه است و اصل موضوع همینه. اگر رژیم نتونه برای این بحرانهای داخلی راه حلی پیدا کنه، پس وارد جنگ و تحولات خارجی میشه، چون جنگ براش این فواید داره که سرپوش این بحران هاست. و اون چه آینده این بحران ها را تکلیف میکنه فقط تحولات نظامی به نظر من نیست، بلکه برایند سه عامل روند آینده رو تکلیف میکنه: یکی فشارهای خارجی، یکی تحولات داخلی و یکی توان رژیم در مدیریت همزمان این دوتا جبهه هست. و طبعا از منظر حاکمیت اصلی ترین موضوع براش شرایط داخلی و قیامه و تو تصمیم میگیری های خودش داره با اون خودش رو تراز میکنه و تنظیم میکنه. خوبه اینجا به نظرم اشاره کنم به صحبت های دیروز ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت مجلس که گفت روزها روزهای سرنوشت سازه و احتمالاً هزینه هایی برای رژیم خواهد داشت. ممکنه دنبال اغتشاش در داخل کشور باشن، به دنبال به هم زدن فضای کشور باشن. در واقع این آینده تیروتا رو داره تصویر میکنه. بنابراین به نظر من اون چه رژیم رو از اون وحشت داره، اون چی که رژیم در واقع ازش وحشت داره و داره خودشو با اون تنظیم میکنه، قیام و خیزش مردمه و نه جنگ خارجی. پس بنابراین به همین دلیل به سمت این جنگ خارجی داره تمایل پیدا میکنه. در داخل کشور باشن، به دنبال به هم زدن فضای کشور باشن. در واقع این آینده تیروتا رو داره تصویر میکنه. بنابراین به نظر من اون چه رژیم رو از اون وحشت داره، اون چی که رژیم در واقع ازش وحشت داره و داره خودشو با اون تنظیم میکنه.

0: جنگ طولانی هست، بالاخره زیر بار تحریم و فشار اقتصادی از داخل با قیام روبرو میشه؟
1: دقیقاً، چون که گفتیم تو پاسخ سوال آخرم توضیح دادم که تهدید اصلی رژیم در واقع اعتراضاته. اعتراضات الان شعارهای رادیکاله، سفره ما خالیه، جنگ افروزی کافیه. خب این شعار وقتی مطرحه و این داره گسترش پیدا میکنه، بنابراین رژیم با صورت مسئله جدیدی داره مواجه میشه و اونم اعتراضات داخلی. یعنی به نظر من توان جنگ افروزی رژیم هم محدوده و گسترده نیست. در نتیجه در یک حالت محدودی در همون مناطق در واقع جنوب این رو تا حدودی که میتونه نگه میداره و در منطقه در واقع تنگه هرمز و در اون مناطق، چون که توان یک جنگ گسترده جدید رو به نظر میاد نداره.
0: بله، انشالله که پاسخ رو گرفته باشه هموطن. با تشکر از کسانی که با کامنت ها و سوال شما رو همراهی کردن و همچنین از شما دکتر صادق پشپروش که در این گفتگو همراه.
1: منم تشکر میکنم از شما و همه دوستانی که در این برنامه با ما همراه بودن.
0: خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار.

0: خاموشی سهم مردم از جنگ و فساد. خاموشی برای مقام‌هایی که از پشت تریبون درباره ادامه جنگ سخن می‌گویند، شاید فقط چند عدد در جدول ناترازی انرژی باشد. اما برای بیماری که دستگاه اکسیژن او با برق کار می‌کند، خانواده‌ای که در گرمای تابستان بدون کولر و آب می‌ماند و کارگری که با توقف خط تولید نگران دستمزد پایان ماه است، معنای دیگری دارد. مدیرعامل توانیر اعلام کرد جنگ اخیر حدود 4200 مگاوات از توان شبکه برق کشور را کاهش داده، بیش از 2000 نقطه شبکه را آسیب زده و بیش از 60000 میلیارد تومان خسارت مستقیم بر جای گذاشته است. اما جنگ بحران برق را ایجاد نکرد و تنها شبکه‌ای را هدف قرار داد که سالها بر اثر کمبود سرمایه‌گذاری، فرسودگی تجهیزات و سیاست‌گذاری ناکارآمد از تعادل خارج شده بود. گزارش تخصصی برق نیوز به نقل از سرپرست توانیر می‌گوید 6473 نقطه از زیرساخت‌های برق کشور آسیب دیده و خسارت ثبت شده در یک برآورد تفصیلی به 58.5 هزار میلیارد تومان رسیده است. چنین شبکه‌ای پیش از جنگ نیز با کسری تولید و خاموشی صنایع روبرو بود و ظرفیت محدودی برای تحمل یک ضربه تازه داشت. هزینه خاموشی فقط به شبکه برق محدود نمی‌ماند. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران برآورد کرده است که یک روز توقف کامل برق بیش از 9218 میلیارد تومان به بخش صنعت خسارت می‌زند. کارخانه‌ای با خط تولید پیوسته را نمی‌توان مانند یک لامپ خاموش و روشن کرد. توقف کوره‌ها، سرد شدن مواد اولیه، آسیب ماشین‌آلات و راه‌اندازی مجدد گاهی چند روز تولید را مختل می‌کند. این زیان در نهایت به کاهش اشتغال، افت صادرات و افزایش هزینه کالاها منتقل می شود. محدودیت انرژی از سالها پیش تولید را فرسوده کرده است. اتاق ایران در گزارشی از کاهش اجباری مصرف برق صنایع و پیامدهای ناترازی انرژی بر تولید سخن گفته است. کاهش برق صنایع بزرگ فقط سود شرکتها را کم نمی کند. افت تولید فولاد و سیمان قیمت مسکن و خودرو را بالا می‌برد و توقف صنایع کوچک نیز می‌تواند به بیکاری کارگران یا تعطیلی کامل واحدها منجر شود. بنابراین برقی که امروز از کارخانه قطع می‌شود فردا به شکل بیکاری و گرانی به خانه مردم باز می‌گردد. اما پیامد خاموشی فقط متوجه کارخانه‌های بزرگ نیست. هزاران نانوایی، قنادی، بستنی فروشی، کارگاه تولیدی، فروشگاه مواد غذایی و کسب و کارهای کوچک نیز هر روز خسارت می‌بینند. نانوایانی که خمیر آماده‌شان به دلیل قطع برق فاسد می‌شود، قنادیانی که مواد اولیه و بستنی‌هایشان در یخچال‌ها از بین می‌رود، یا مغازه‌دارانی که با هر خاموشی بخشی از سرمایه خود را از دست می‌دهند، همه از قطعی برق زیان می‌بینند.
1: امروز 22/4405 اینجا شهرستان دلیجانه. من یه جوانی هم که به قول خودشون گفتن این لقمه نون حلال ببر سر خونه. قرار بوده هر روز ساعت 4 بعد از ظهر تا 6 غروب برق مغازه من رو قطع کنن که چشمم کور، دندم نه، خودم باشم بیام اینجا موتور برق باشم کنم که دستم بهش بذارم که بستنیم آب نشه. امروز رفتیم اومدیم دیدیم ساعت 2 بعد داشتن برق من رو قطع کرده. این زندگی منه. بیا بگی 180 کیلو بستنی من جان شد رفت توش. نگاه کن برو عقب دیره. ببین من بستنی ها چجوری برم به مشتری؟ من چه خاکی به سر بکنم از دست این مملکت؟ یه مگردی من پسته ریختم توی خام خشک، ریختم توی زعفرون، ریختم توی مغز گردو، ریختم توی چوسش مونده برای من، چیش مونده برای من؟
0: در همین حال مقام‌های رژیم خود اذعان کرده‌اند که حملات به نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های برق در جریان جنگ بخشی از ظرفیت تولید برق کشور را از بین برده است.
2: نظرتون در رابطه با قضیه برقی که بدون هشدار اصلا بدون اطلاع قبلی دارن تهران قطع می‌کنن؟
3: شما فقط ببینید که پریروز چند نقطه برقی رو زدن و وقتی سوال نمی‌کرد.
0: بنابراین آنچه امروز مردم در قالب خاموشی‌های گسترده و خسارت‌های اقتصادی تحمل می‌کنند، علاوه بر فرسودگی و سوء مدیریت سالهای گذشته، پیامد مستقیم سیاستهایی است که کشور را به جنگ کشانده و هزینه آن را از جیب مردم می‌پردازد.
4: تهران، وقتی زندگی گرانتر از درآمد می‌شود. هر صبح میلیون‌ها نفر در تهران روزشان را با یک سوال آغاز می‌کنند. امروز دخل و خرج زندگی جور می‌شود؟ در شهری که قلب اقتصاد و سیاست ایران است، خیلی ها میگویند دیگر دغدغه‌شان پیشرفت نیست، فقط میخواهند از پس هزینه‌های امروز برایند. این بار یکی از مخاطبان ما روایت دوستش که پیک موتوری در کهران است را برایمان فرستاده است.
5: یکی از دوستام که پیک موتوریه یه حرفی زد که هنوز از ذهنم بیرون نرفته. میگفت برای مراسم تشییع نرفتیم. رفتیم چون میدونستیم آخرش یه بعد قضا میدن. میگفت اوضاع بعضی ها اونقدر سخت شده که برای یه وعده قضا یا یه امتیاز کوچیک حاضر میشن جاهایی برن که شاید اصلا بهش اعتقاد نداشته باشن. تورم دیگه فقط یه عدد توی خبرها نیست. هر بار میری فروشگاه قیمتها دوباره عوض شده. روغن، مرغ، لبنیات، برای خیلی از خانواده ها خرید معمولی هم تبدیل شده به یه حساب و کتاب سخت.
4: اما فشار زندگی فقط به هزینه خوراک محدود نمی شود. به گفته این جوان تهرانی، بحران مسکن هم هر روز سنگین تر شده است.
5: کرایه خونه هم دیگه واقعا کمرشکن شده. خیلی ها میگن بازار مسکن تبدیل شده به محل سرمایه گذاری بانک ها و نهادهای بزرگ و همین باعث شده قیمت ها از توان مردم عادی خارج بشه.
4: آنچه هر روز از شهرهای مختلف برای ما فرستاده می شود، فقط روایت گرانی و سختی زندگی نیست. نشانه جامعه است که بیش از گذشته به ریشه مشکلات خود پی برده و می خواهد سرنوشتش را تغییر دهد. شما هم اگر روایتی از شهر یا محل زندگی خود دارید، برای ایران آزادی ارسال کنید.
6: بینندگان عزیز سلام بر شما. به سومین قسمت ساواک شاه در خدمت شیخ رسیدیم. در قسمت اول نگاهی کردیم به ساواک به عنوان ماشین کشتار دیکتاتوری شاه. در قسمت دوم دیدیم که ساواک شاه چطور به خدمت شیخ درآمد. در این قسمت ناگفته‌های قسمت دوم رو تموم می‌کنیم تا ببینیم ساواک در دور جدید فعالیت‌هاش چطور به مبارزه خودش بر ضد مجاهدین و مقاومت مردم ایران ادامه داد. اون هم زیر لوای آخوندها. اما ابتدا مروری بکنیم از اون چه که در قسمت‌های پیشین گفته شد.
7: ساواک 3 سال پس از کودتای استعماری ارتجایی 28 مرداد 32 تأسیس شد. یک ماشین سرکوب مرگبار که به تمامی عرصه‌های سیاسی و اجتماعی زندگی مردم ایران نفوذ کرد و پس از 22 سال جنایت اعلام شد که ساواک در جریان انقلاب ضد سلطنتی 57 منحل شده.
6: اما آیا واقعاً ساواک منحل و نابود شد؟ از سرکردگان خود ساواک بشنوید.
8: بدونید که ساواک در روز 21 بهمن تشریفات انحلالش از مجلس شورای ملی و سنا گذشت. من روز 22 بهمن که این حادثه پیش اومد پشت میز اداره هم نشسته بودم و کارمندهای دیگر هم پشت میزاشون بودن. ساعت 12 ظهر از دفتر تیمسار مقدم به ما اطلاع دادن که کارمندار خودتون رو مرخص کنید. 2 ساعت زودتر، معمولا ساعت 2 تعطیل میشد ساواک، 2 ساعت زودتر تعطیل بکنید. و در اون جلسه تصمیم گرفتیم به یه نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم. حکم آقای چیز رو در جیب داشتم، حکم ایشون هم در این گفتم تو تیمسار دانشورم دیده بود، نوشته شده بود که آقای سپهبد ناصر مقدم، شما از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه اطلاعاتی مملکت تعیین شدید، برنامه‌تون رو آماده بکنید و ارائه بدید. تمام کارکنان ساواک و حتی خانواده‌هاشون و فرزندانشون تحت فشار مردم به خاطر تبلیغات وسیعی که علیه ساواک شده بود قرار گرفته بودن و ما ناچار بودیم یه عملیاتی انجام بدیم که این مسئله رو از آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر ضد سیاسی هم کارکنان ساواک. من در اون وقتی که در کمیته سفارت آمریکا میرفتم روزا، زمنان در یک رفقای ما خبر میدادن که کی دستگیر شده، ارتباط تلفنی رو داشتیم با هم دیگه، به من خبر میدادن که مثلا فلان کس دستگیر شده در فلان کمیته. من ماشاءالله قصاب که به اصطلاح رئیس کمیته بود میگفتم آقا بازم یکی از اعضای ضد سیاسی دستگیر شد، چون به او گفته بودن که یه همچین برنامه‌ای هست، اون میرفت و اینا رو آزاد میکرد. خواستم که آقای آیت الله خمینی در یک سخنرانی مردم رو به اصطلاح وادار بکنن که دیگه مزاحم کارمندای ساواک و خانواده ها به خصوص کارمندای ضد جاسوسی نشن و تأمین گرفتم ازشون و در واقع این تأمینم فردا در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون پخش شد. ایشون تأمینم داد به کارمندان ساواک و گفتن که دادگاه ها به کار اینا رسیدگی میکنن دیگه، مردم تعارض نکنن بگن. و افسرها میدونید که بعد از انحلال ساواک 22 بهمن تمام افسرها برگشتن به ارتش یا شهربانی، هر کجا که اومده بودن مأمور شده بودن به ساواک، رفتن سر کار خودشون.
6: خب شاید بگید اینها حرف های ساواکی هایی که میخوان آخوندها رو خراب کنن. پس گوش میکنیم به گفتگوی یکی از سرکردگان ارشد اداره کل هشتم ساواک که 40 چند سال بعد و دقیقاً در 15 اسفند 1401 در گفتگو با خبرگزاری حکومت ایسنا منتشر شده و مورد قبول آخوندها هم هست.
9: چهل و چند سال پس از آن روزها، کسی که با مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی به گفتگو نشست و خاطراتش را بازگفت، از مسئولین ارشد اداره کل هشتم ساواک به شمار می‌رفت که اسفند ماه 57 کار خود را از سر گرفته بود. این بار اما با جامعه هدفی متفاوت. در خانه بودیم تا چند روز بعد از انقلاب. فکر می‌کنم اولین روزهای اسفند ماه بود که از نخست وزیری از طرف آقای مصطفی چمران آمدن سراغ ما. معاونت امور انقلاب که ساواک را تحت سرپرستی داشت آقای یزدی بود. مدتی بعد هم آقای دکتر مصطفی شمران من را خواست و به جایی مثل یک خانه امن در نخست وزیری رفتم و با ایشان صحبت کردم. سوال: به جز شما با سایر مسئولان ساواک هم چنین ارتباطی گرفته شده بود؟ جواب: بله، هم از اداره کل هشتم که ضد جاسوسی بود و هم از اداره کل دوم، از اداره کل سوم یعنی امنیت داخلی، چون بحث دخالت در سرکوب مردم و مبارزین مطرح بود و هیچ کس باقی نمانده بود، ولی بقیه ادارات کل مسئولین رده‌های مختلفش کم و بیش در دسترس بودند. در رده‌های مختلف بودند. نادر معتضد بود، پرویز فراز بود، آقای مهرافشار بود که ابتدا رئیس بخش تعقیب و مراقبت بود و بعد رئیس اداره شد. او از لحاظ عملیاتی و میدانی شمع خوبی داشت. آقای امین شهیدی بود که از جنبه‌های آموزشی و تئوریک استعداد داشت. یدالله قرایی که مشهدی و در بخش آموزش بود. آقایان بهاری و کریم کردگاری بودند. مرتضی موسوی بود تا اینکه از طرف نخست وزیری کسی آمد سراغ ما به نام کاشانی و او هم دنبال اطلاعات بود. سوال: ماشاءالله کاشانی که نبود. ماشاءالله قصاب کمیته مستقر در سفارت آمریکا. بله خودش بود، ماشاءالله کاشانی. یک بار همین آقای فرازیان به یکی از دوستانش گفته بود ما داریم کار را مجدداً راه می‌اندازیم، در حالی که کار راه افتاده بود و او در جریان نبود. یک ساختمان چند طبقه حوالی میدان ونک گرفت و شد یک شرکت پوششی با اسم و تابلو و ظواهر لازم. جذب نیروها هم صورت گرفت، یعنی با بچه‌های سابق تشکیلات مجدداً مصاحبه شد و آنهایی که مخالف نبودند و دشمنی نداشتند مجدداً به کار فراخوانده شدند. سوال: این مجموعه با چه کسی در ارتباط بودند؟ جواب: دکتر شمران و دفتر ایشان. دستگیری محمد رضا سعادتی هم از اولین خروجی های کار این تشکیلات جدید بود. دکتر شمران هم رفته بود آنجا و بازجویی از سعادتی را دیده بود و می گفتن خیلی ناراحت و خشمگین هم شده بود از این کار سعادتی و سازمان. از سال 60 که دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری شکل گرفت، دوستان کنار هر یک از مسئولین و افراد تشکیلات ما یکی از نیروهای جدید را گذاشتند تا انتقال تجربه صورت بگیرد. این اتفاق افتاد و مدتی بعد عملاً این دوستان بخش مهمی از کار را تحویل گرفتند.
6: به این ترتیب ساواک شاه به صورت جمعی و با تمامی قسمت‌ها و ادارات و معاونت‌ها و اجزا و لواحقش به خدمت برگشت. درست مثل قبل از انقلاب، فقط با یک تفاوت: شاه رفته بود و به جای شاه شیخ نشسته بود. همینو بس.
10: البته این همه ماجرا نیست. دلیل اینکه برخی باندهای درونی رژیم الان مدعی هستند که گویا ساواک رو گروه بازرگان و دولت موقت به خدمت بازگردون، اونا رو برد سر کار، در حالی که بعدها همه عناصر باند غالب و نه باند مغلوب رازهای دیگه ای رو برملا کردن.
11: امام با دستور به یزدی گروه فوق را از محوطه سفارت اخراج کرد و برای حفاظت اطراف سفارت کمیته تحت عنوان سفارت آمریکا در آنجا از 25 بهمن 57 تا 21 مرداد 58 به رهبری ماشالله کاشانی مستقر کرد.
10: بله، این شخص خود خمینی بود که ساواک رو به کار برگردون. این مشابه نکته رو ساواکی‌هایی که از ایران هم فرار کردن به شکل‌های دیگه مطرح کردن و گفتن.
12: ولی نمی‌دونستن که تیم تعقیب مراقبت اداره کل هشتم ساواکی، اداره ضد جاسوسی بود، کماکان به فعالیت خودش ادامه میده.
6: این بازگشت به کار خیلی فراتر از اون چیزیه که پاسدارا ادعا میکنن که از بازداشت خودشون توسط ساواک آموزش گرفتن. یعنی خیلی فراتر از اون چیزی که فرزن پاسدار محسن رضایی گفته.
13: اول انقلاب که خب کشور به هم پاشید دیگه. لذا وضع کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود رو انداختیم، تعقیب مراقبت رو انداختیم.
14: وقتی که جای ساواک همچین مشکی زیاد بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بود برای کسایی که می‌خواستن برای
13: شکنجا و تعقیب مراقبت ها، درگیری ها، زد و خورده ها، در حقیقت ما از شکنجا هیچگاه استفاده نکردیم.
14: نه، مجال سیستم اطلاعاتی بود.
13: اما بله، اما در درگیری‌هایی که ما با ساواک داشتیم و کارهای پنهان و مخفی کاری رو که تمرین کرده بودیم خیلی به ما کمک کرد، به طوری که وقتی منافقین دست به اسلحه بردن ما کاملا آماده بودیم. سازمان اطلاعاتی که به وجود اومد، البته خب خیلی کار شجاعانه‌ای می‌خواست، چون اون موقع هنوز نفرت از ساواک و نفرت از این کارا تو ذهن مردم ما و جوانهای ما بود. یادم هست اون موقعی که ما سازمان اطلاعاتی سپاه رو انداختیم، تو خود سپاه میگفتن برای برادر محسن اومده آنتن به پا کرده. منظورشون از آنتن همون کارهای ساواک و کارهای مخفی کاری بوده. خب این سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کردیم.
15: اما اونجا که پاسدار رضایی اعتراف میکنه همه ماجرا نیست. داستان اینه که ساواک در تمامیتش، یعنی در هیئت یک ارگان سازمان یافته دست نخورده، از زمان شد در بس و در ابعادی بسیار حیرت انگیز این بار به خدمت آخوندها در اومد.
6: خوبه باز هم به ابعاد به خدمت گرفته شدن ساواک شاه توسط شیخ دقیق تر نگاه کنیم. گوشه ای از این واقعیت رو پرویز معتمد، سر اکیپ گشت و شنود ساواک، بعدها رونمایی کرد و گفت

0: اول میخوام خواهش کنم ماجرای دیدارتون با یکی از مقامات سفارت جمهوری اسلامی در پاریس رو تمام بکنیم با خلاصه و سریعتر که برگردیم سر سوالهای اساسی قبلیمون. به تا اونجایی که من فهمیدم شما که دچار بحران اقتصادی شده بودید در سال 2008 میلادی به سفارت جمهوری اسلامی در پاریس مراجعه کردید و درخواست حقوق بازنشستگیتون رو مطرح کردید. در جریان
1: 8 ماه
0: بله در جریان این ملاقات و مذاکره یکی از کارکنان اون سفارت اظهار علاقه مندی کرد که با شما دیدار داشته باشه. من خواهش میکنم بفرمایید که این دیدار به چه منظوری بود و داستان ادامه داستان رو مختصر بیان بفرمایید.
1: اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم به شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم. و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما، شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سوابق رسیدگی میکنه.
2: خوبه اینجا روی این عدد کمی درنگ کنیم. بیش از 4000 نفر سواکی در سال 2008 از رژیم حقوق ماهانه دریافت میکردن. ظاهراً باید یک بار دیگه قضیه رو مرور کنیم.
3: ببینید، شاه در سال 1979 فرار کرد و سلطنت هم سرنگون شد و ظاهراً ساواک هم منحل شد. اما 29 سال بعد روشن میشه که هزاران ساواکی در استخدام دیکتاتوری فاشیستی آخونده هستن و دستمزد ماهیانه دریافت میکنن. این هم روشن میشه که این دروازه دیکتاتوری آخوندها به روی این کارکنان ساواک، حتی عناصر پیر و کهنسال این نهاد جهنمی بازه. دروازه هم برای این بازه تا آخوندها بتونن از همه تخصصها و توانایی ساواک استفاده کنن.
2: لازمه که باز هم به حرفهای ساواکی‌های به خدمت فراخوانده شده توسط آخوندها کمی گوش کنیم تا ابعاد همکاری‌های شاه و شیخ علیه مردم و مقاومت ایران بیشتر روشن بشه.
1: اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم به شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم. و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما، شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سوابق رسیدگی میکنه. وقتی که نامه شما از اینجا از سفارت جمهوری اسلامی در پاریس به اون مرکز رفته، اونا بلافاصله پاسخ دادن که آقا به این آقا چون در خارج از کشور هست این پول، این به اصطلاح حقوق تعلق نمیگیره. ولی ما در همون زمان ما دنبال یک برنامه بودیم، دنبال یک کاری بودیم، چون به دلیلی که من براتون تعریف میکنم، ایشون برای من تعریف میکنه، ما دنبال یک برنامه بودیم، برخورد کردیم با این کیس شما. گفت من تو بایگانی بودم که دنبال یک پرونده بودم. وقتی این مسئله مطرح شد و اسم شما رو شنیدیم فلانو اینا، من کنجکاو شدم رو این قضیه. کنجکاو شد برخورد کرده بود و درخواست کرده بودش که پرونده منو بگیره از اونجا. وقتی رفته بود و پرونده منو گرفته بود و دیده بود پرونده منو، برده بود پیش رئیس بسلام گروه اطلاعات. رفته بود پیش رئیس گروه اطلاعات و بعد صحبت کرده بود با اونا و چون پرونده رو اینطوری که پرونده رو کاملا خوندم، من میدونم چه شما چی بودی، چه کاری کرد، چه کارها کردی، وضع چی بود، و از شما من صدای کمک دارم. بنابراین شما چون در فرانسه زندگی میکنی، چون در خارج از کشور هستی، این چیزی به شما تعلق نمیگیره. ولی من امیدوار هستم که از طریق دفتر رهبری میتونم یه کاری برای شما انجام بدم.
2: خب ظاهرا یه بخش قضیه به مشکل مالی این سرکی به ساواک مربوطه که پولش تموم شده و رفته پیش رژیم که پولی بگیره. اما بعدش چی؟ چون نیاز ساواک به پول روشنه، اما دیکتاتوری آخوندها رو چه ضرورتی ناگزیر کرده که پیه بدنامی بیشتر در پیوند با ساواکی‌ها رو به تن خودشون بمالن؟ متاسفانه باید باز هم گوش کنیم.
1: اگر اجازه میدید من این صحبتی که نامه‌ای که از دفتر رهبری به سپاه ابلاغ شده، من اینو خدمت شما بخونم. بعد گفتم که خیلی خوب من گوش میکنم. بعد دست که تو جیب نامه رو در آورد، من دستم رو دراز کردم، نمیدونستم که نمیده. اینم خدمت فرض کنم. بعد دستی کشید، گفت من معذرت میخوام، من میتونم بخونم، شما یادداشت کنید. متاسفم. گفتم اجازه بدیم. بعد خودشم کاغذ داشت، من کاغذ نداشتم همراه، کاغذ داد. بعد من نوشتم. وقتی که من نوشتم دیدم با چه خبر هست. ایشون یکی از چیزهایی که از من خواست دو تا موضوع بودش. من برای جمالی میخونم. ایشون گفت اون چیزی که مورد نظر ما بوده که ما مدت ها روش کار کردیم و شما انتخاب شدید، به دلیل صداقتتون، پاکیتون، ما اطلاع داریم که شما وقتی که بهتون یه چکی رئیس کمیته مشترک داده، شما فلان کردی فلان کردی، اینا رو ما میدونیم، همه رو این چک رو برگردوندی، به دلیل صداقتتون در تمام 20 سال خدمتتون ما اومدیم به شما اطمینان کردیم و ازتون درخواست کمک داریم. یعنی دولت جمهوری اسلامی از شما درخواست کمک داره که یک اینه جمهوری اسلامی ایران، اینو گفت من نوشتم، جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد بدون هیچ گونه پیش‌شرطی، بدون هیچ واسطه‌ای، به خصوص کشورهای اروپایی مستقیما با دولت ایالات متحده امریکا وارد مذاکره مورد نظر طرفین شود. دولت جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد نمایندگان خود را در هر محل، در هر مکانی که تعیین شود اعزام کنند. جمهوری اسلامی ایران. دومیش، البته این دومیشی که گفت در برنامهشون بود که بعد مربوط، این دومیش مربوط مجاهدینه که به این ترتیب گفت، من نوشتم ولی این تبصره رو بهش اضافه کرد. من دومیش میخونم. همانطور که همگان مستحضر هستم، سازمان تروریستی منافقین با حمله به چند شهر کشور اسلامی ایران صدها نفر از فرزندان مسلمان این آبخاک را به حرکت رساندند. از شما میخواهیم موضع خود را در مورد این تروریست ها در مذاکرات اعلام فرمایید. اینم که من نوشتم، بعد یه پرانتز باز بعد گفت ضمناً به من گفته شده، یعنی آقای جوادیان داره به من میگه، گفت ضمناً به من گفته شده در مورد منافقین، به من گفتن یعنی به آقای جوادیان گفتن، با خود آقای معتمد صحبت کرده و راه حلی پیدا کنید نظر ما تامین شود. یعنی من با کمک، یعنی ایشون من راه حل ها رو یه مسائل میگه و من میبینم چه کار میتونم بکنم که راه حل هایی که اینا خواستن این هستش که به هر قیمت ممکن، اینو به من گفتن، به هر قیمت ممکن با هر هزینه ای سازمان مجاهدین باید خاک اشرف رو ترک بکنن، سازمان مجاهدین باید خاک فرانسه رو ترک بکنن، به هر قبرستونی هم که میخوان برن. این پیام چیز بود، سپاه چی میگن؟ سپاه پاسداران. ولی اون چیزی که مرحله دوم گفتن، یعنی یک ایالات متحده امریکا بود، دو یعنی درگیری هایی که در چیز داشتن در کرمانشاه و فلان اینها داشتن، اینو جزء اون مرحله، این حذف شد، فقط واگذار شد به من که من ببینم با مجاهدین چیکار میتونم بکنم. چه حالا این داستان جداست. هر حال نظر ایشون این بودش، این دو مورد بودش. این داستان هم با ملاقات های مختلفی که ما با هم داشتیم و برسونم پیش رفت. ولی من توی این رابطه، اینجا الان فقط تموم میشه، من توی این رابطه گفتم خیلی خوب، من این از این چیز شما، از این پیشنهاد شما من استقبال میکنم. این کار بسیار بسیار انسانیه. برای چی؟ بعد میگه جلوگیری میکنه از خون ریزی. امروز 10 تا کشته شدن، دیروز 50 تا کشته شدن، فردا 100 تا کشته میشن. این کار بسیار خوبیه، مورد اولی، و جلوگیری میکنه از جنگ و فلان و فلان. منافقینم باهاتون، من موافقم. منافقین به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این جنگ و خون ریزی ها جلوش گرفته بشه.
4: شما توجه کنید علاوه بر ماموران ساواک در داخل کشور که رسما به کارشون در دیکتاتوری آخوندی ادامه میدادن، ساواکی های پراکنده در گوشه و کنار جهان هم یکی یکی به خدمت آخوندها فراخونده شدن. برای چی؟ برای اینکه در مبارزه علیه مجاهدین به کار گرفته بشه.
2: در سال 1375 نفر دوم ساواک، یعنی پرویز ثابتی هم به خدمت فراخوانده شد. بینندگان عزیز، قسمت سوم برنامه ساواک شاه در خدمت شیخ در اینجا به پایان رسید. در برنامه بعد که آخرین قسمت این مجموعه خواهد بود، اسناد و مدارک بیشتری رو بررسی خواهیم کرد. خدایا رو نگهدار همگی شما.

ترامپ رئیس جمهور آمریکا. ما یک محاصره کامل خواهیم داشت. کشتی هایی که به بنادر ایران می روند یا از آنجا می آیند یا هر چیزی که مربوط به محموله های رژیم ایران باشد مشمول محاصره هستند. اسوسییتد پرس. آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد همزمان با اعلام مجدد محاصره دریایی بنادر رژیم ایران موج دیگری از حملات را انجام داده و ده ها هدف را در طول 7 ساعت مورد حمله قرار داده است. رسانه های حکومتی شهرهای بندرعباس، اهواز، دسفول، اندیمشک، شادگان، حمیدیه، بهبهان، موسیان در ایلام، دهلوران، جزیره هنگام، اشم، بوشهر، سیریک، حاجی آباد در بندرعباس، منفور و چابهار از شامگاه سه‌شنبه تا بامداد چهارشنبه هدف قرار گرفتند. سپاه پاسداران بر اثر حمله آمریکا در چهارشنبه 24 تیر 7 تن از کارکنان و وظیفه تیپ 388 ایران شهر کشته و تعدادی از کارکنان مجروح شدند. پایگاه‌های آمریکا در اردن، کویت و بحرین مورد حمله قرار گرفتند. سنتکام در طول 7 روز گذشته با حمله ایران به 7 کشتی تجاری نزدیک به 12 عضو خدمه غیر نظامی کشته یا مجروح یا مفقود شدند. اطلاع خبرگزاری اردن. سامانه‌های پدافند هوایی ارتش اردن 3 موشک بالستیک را که اوایل صبح چهارشنبه از خاک ایران وارد حریم هوایی اردن شده بودند رهگیری و سرنگون کردند. رویتر 24 تیر با تشدید خصومت‌ها در خاورمیانه قیمت نفت روز چهارشنبه به 86 دلار و 44 سنت در هر بشکه رسید.

اعدام جنایتکارانه عارف خوشکار از زندانیان قیام 1401 و محمد امینی دهاقان از زندانیان قیام 1404. صبح امروز چهارشنبه 24 تیر 1405 دشخیمان رژیم آخوندی دو تن از دستگیر شدگان قیام های 1401 و 1404 را در زندان‌های قزلحصار کرج و اصفهان به دار آویختند. عارف خوشکار 28 ساله از زندانیان قیام 1401 در زندان قزلحصار اعدام شد. وی در 20 آبان 1401 در جریان قیام در محله فلاح تهران بازداشت شده و تحت شکنجه‌های وحشیانه قرار گرفت. قضایه جلادان وی را به اتهام هلاکت یک بسیجی که در سرکوب تظاهرکنندگان شرکت فعال داشت به اعدام محکوم کرد. همزمان در اصفهان محمد امینی دهاقانی از دستگیر شدگان قیام دیماه اعدام شد. قضایه جلادان اتهام وی را محاربه و افساد فعل ارز از طریق کشیدن سلاح گرم کلاشنکوف مسروقه از مأمورین و برهم زدن امنیت کشور از طریق آتش زدن فرمانداری و کلانتری مرکزی دهاقان اعلام کرده است. مقاومت ایران اعدام جنایتکارانه این دو شورشگر را قویاً محکوم می‌کند و بار دیگر از ملل متحد خواهان اقدام فوری مؤثر برای نجات جان زندانیان زیر اعدام است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 24 تیر 1405.

سرامیک پرنده صلح رو من به رئیس جمهور محبوب مقاومت ایران از طرف تمام دوستان، از طرف مقاومت، از طرف مردم ایران تقدیم به شما. من موقعی بود که شروع شد که بعد از چند هفته رفتم به پاریس و به مسعود پیوستم. از اون موقع بعد وظیفه انسانی خودم رو فقط انجام دادم، چیکار مهمی نکردم.

0: علت ابراز لطف محبت و صمیمیت از جانب همه هنرمندان و حالا استاد نقاشی و مجسمه‌سازی آقای اولیا فکر می‌کنم اسباب افتخار برای من و همه ماست.
1: دموکراسی آزادی در ایران است با مسئول جزایی با شخص شما خانم رجب و مجاهدین خلق و شورا خوش اومد می‌ورزد.

درگذشت استاد رضا اولیا، نقاش، مجسمه‌ساز، نویسنده و هنرمند متعهد، عضو شورای ملی مقاومت ایران، پس از 6 دهه نبرد با 2 دیکتاتوری شاه و شیخ.

دستایی که بیش از شش دهه به گل و سنگ و برنز شکل دادند. هنرمندی که پیکره‌های آزادی را ساخت، سرانجام از حرکت باز ایستادند. اما پیکره‌هایی که این دست‌ها آفریدند همچنان ایستادند. پیکره مبارزان، شهیدان، زندانیان، زنان مقاوم، آزادی خواهان و چهره‌هایی که هر یک بخشی از تاریخ مبارزه انسان برای آزادی اند. استاد رضا اولیا، نقاش، مجسمه ساز، نویسنده، هنرمند متعهد و عضو شورای ملی مقاومت ایران، بعد از ظهر پنج شنبه 18 تیر 1405 پس از یک دوره بیماری کلیوی در 87 سالگی در ایتالیا درگذشت. او تنها یک هنرمند نبود. زندگیش در نقطه تلاقی هنر و مقاومت شکل گرفته بود. هنرمندی که از روزگار دیکتاتوری شاه تا حاکمیت آخوندها بیش از 60 سال بیوقفه در برابر استبداد ایستاد و هنر خود را به زبان اعتراض، پایداری و امید تبدیل کرد.

0: رضا اولیا در خانواده‌ای چشم به جهان گشود که هنر در آن نه یک حرفه بلکه بخشی از زندگی بود. پدرش استاد محمود اولیا از شاگردان برجسته کمال الملک استاد نامدار تاریخ نقاشی ایران بود. رضا نخستین درس‌های نقاشی و آموزش‌های مقدماتی مجسمه‌سازی را نزد پدر فرا گرفت. به این ترتیب پیش از آن که وارد مدرسه و آکادمی هنر شود، در کارگاه پدر با رنگ، خط، حجم و تناسب آشنا شده بود. اما آنچه بعدها مسیر زندگی او را تعیین کرد، تنها استعداد هنری یا میراث خانوادگی نبود. او از همان جوانی دریافت که هنر نمیتواند از سرنوشت انسانها، رنج مردم و نبرد جامعه برای آزادی جدا بماند. در اوایل دهه 1340 برای ادامه تحصیل راهی ایتالیا شد و در آکادمی هنرهای زیبای روم به تحصیل مجسمه سازی و سپس نقاشی پرداخت. در دوره مجسمه سازی از آموزش یکی از استادان برجسته این رشته بهره برد و در نقاشی شاگرد رناتو گوتوزو، نقاش نامدار ایتالیایی شد. هنرمندی که همواره بر مسئولیت اجتماعی هنر تاکید می‌کرد و تأثیرات عمیقی بر رضا گذاشت. رضا اولیا بعدها این درس را چنین بازگو کرد:
1: بله، من در آکادمی روم تحصیل کردم، دوره مجسمه سازی و بعد دوره نقاشی.
0: گوتوزو نقاش نامدار ایتالیایی شد. هنرمندی که همواره بر مسئولیت اجتماعی هنر تاکید می کرد و تأثیرات عمیقی بر رضا گذاشت. رضا اولیا بعدها این درس را چنین بازگو کرد:
1: بله، من در

0: هنرمندترین مجسمه سازان استاد من بود و سپس در دوره آکادمی دوره نقاشی در این دوره 3 ساله هم شاگرد نقاش معروف رناتو گوتوزه بودم. گوتوزه به من گفت که یک هنرمند در یک اجتماع یک وظیفه خاصی داره، اگر اثرات هنری در خدمت مردم نباشه هیچ ارزشی نداره. صحبتی که چارلز چاپلین کرده و پیکاسو. بنابراین هنر باید در خدمت مردم باشه. هنر برای هنر فقط یک ارزش دکوراتیوی داره، هیچ ارزش اجتماعی نداره. بنابراین من سعی کردم که هنرم را در خدمت مردم ایران بخصوص در دو رژیم جنایتکار شاه خائن و رژیم آخوندهای جنایتکار.
1: سالهای تحصیل رضا اولیا در روم همزمان با گسترش اعتراضات دانشجویی، جنبش‌های ضد فاشیستی و مبارزات آزادی خواهانه در اروپا بود. او در ایتالیا تنها به تحصیل و فعالیت هنری نپرداخت. مخالفتش با دیکتاتوری شاه او را وارد فعالیت سیاسی و دفاع از زندانیان و مبارزان ایرانی کرد. سرانجام به دلیل همین فعالیت‌ها رژیم شاه از تمدید پاسپورت و ورود او به ایران ممانعت کرد. رضا اولیا به ناچار در ایتالیا درخواست پناهندگی سیاسی کرد. رضا اولیا در مصاحبه با یک مجله ایرانی در این باره گفته بود:
2: با شرایطی که ساواک برای کار کردنم گذاشته بود، 9 ماه در دانشکده هنرهای تزیینی سر کردم. وضعم جوری بد بود که دیگر نمیتوانستم آنجا بمانم و با آنکه برای ماندن و کار کردن به ایران آمده بودم، تصمیم گرفتم بروم. اما برای رفتن با سرسختی سازمان امنیت روبرو شدم. سرانجام چون بیماری کلیوی داشتم، برای لندن پاسپورتی 40 روزه به من دادند تا در آنجا زیر نظر سفارت ایران در انگلستان به معالجه بپردازم و دوباره به ایران برگردم. اما 24 ساعت پس از ورود به لندن به ایتالیا رفتم و آنجا ماندم. در سال 55 پس از ساختن مجسمه خسرو روزبه و مراسم پرده برداری از آن در میدان شهرداری شهر فیانو رومانو که برای تمدید پاسپورتم به سفارت ایران رفتم و پاسپورتم را گرفتند و دیگر باز نگرداندند، از سازمان ملل متحد تقاضای پناهندگی کردم و دولت ایتالیا به من پناهندگی و پاسپورت داد.
3: در سالهای پیش از انقلاب ضد سلطنتی، نمایشگاه‌ها و آثار رضا اولیا به افشای سرکوب در ایران و بیان رنج مردم اختصاص داشت. در اسناد آرشیوی موجود به نمایشگاه سال 1977 علیه دیکتاتوری شاه و حضور شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی اروپا از جمله شاعر فرانسوی لوی آراگون اشاره شده است. همچنین عکس‌ها، کاتالوگ‌ها و فیلم‌هایی از نمایشگاه‌های او در پاریس و فعالیت‌های هنری‌اش در آن دوران بر جای مانده است. رضا اولیا با شماری از هنرمندان و روشنفکران برجسته اروپا آشنایی و دوستی داشت. از پازولینی و لوی آراگون تا رناتو گوتوزو و چهره‌های جنبش پارتیزانی و ضد فاشیستی ایتالیا. پس از سقوط دیکتاتوری سلطنت به ایران بازگشت و نمایشگاه‌هایی از آثارش برگزار کرد.

0: او در همین دوران در مصاحبه با یک مجله ایرانی گفته بود:
1: در ایتالیا از من می‌پرسیدند تا کی می‌خواهی شکنجه و تیرباران بسازی؟ پاسخ می‌دادم تا وقتی در وطنم مردم شکنجه و تیرباران می‌شوند. باید ریشه در نیازهای جامعه داشت و از جریان‌های فرهنگی و فکری که کوچکترین جایگاهی در میان توده‌ها نداشته و مردم با آنها غریبند دوری جست.

0: استقرار دیکتاتوری مذهبی و آغاز سرکوب نیروهای آزادی ها بار دیگر او را در برابر انتخابی دیگر قرار داد. انتخاب رضا اولیا روشن بود. ایستادن در برابر استبداد تازه، همان گونه که در برابر استبداد شاه ایستاده بود.
1: در سال 1360 و پس از آغاز مقاومت انقلابی علیه رژیم خمینی، شورای ملی مقاومت ایران به ابتکار مسعود رجوی تأسیس شد. رضا اولیا از آغاز تشکیل شورای ملی مقاومت در سال 1360 از همراهان و یاران وفادار شورا بود. در نخستین هفته های ورود مسعود رجوی به پاریس، برای دیدار با او به فرانسه رفت و درخواست کرد به شورای ملی مقاومت بپیوندد. او در اعلام پیوستگی خود به شورای ملی مقاومت خطاب به مسئول شورای ملی مقاومت ایران نوشت:
2: مجاهد خلق مسعود رجوی، رژیم ارتجاع با توسل به حیوانی ترین شیوه های سلف گذشته خود شاه خائن دست به کشتار روشنفکران، دانشجویان، کارگران متحد زده است. رژیم خائن خمینی می داند که هنرمندان و روشنفکران راستین انقلاب ایران چه نقش بزرگی در بازسازی فرهنگ انقلابی و مترقی و ارشاد توده های عظیم ایران داشته است. رژیم حاکم که متکی به تفکرات وامانده قرون وسطایی و فرهنگی منحط است، سعی بر زدودن فرهنگ مردمی و سازنده و اعدام سلطانپورها و به بند کشیدن تمامی روشنفکران خلاق و متحد نموده است. بدین وسیله پشتیبانی خود را از شورای ملی مقاومت و برنامه دولت موقت اعلام و از مبارزات انقلابی سازمان مجاهدین خلق ایران حمایت می نمایم. لذا از تمامی هنرمندان و روشنفکران متحد و مردمی می خواهم تا در چنین شرایط حساس تاریخ ایران جهت تقویت نیروهای مترقی و سازنده از شورای ملی مقاومت حمایت و پشتیبانی نمایند. با سلام و موفقیت، رضا اولیا، آذر 1360، روم.

0: سالها بعد او آن لحظه و انتخاب خود را چنین توصیف کرد:
1: من به عنوان یک هنرمند پناهنده سیاسی که در دو رژیم شاه و شیخ در تبعید به سر برده ام و در اولین هفته های تأسیس شورای ملی مقاومت به دیدن دوست عزیزم آقای مسعود رجوی به پاریس رفته و تقاضای عضویت نمودم. من به عضویت در شورای ملی افتخار کرده و مدافع تمامی مسببات آن هستم.
0: پیوند سیاسی و مبارزاتی اولیا با شورا و مجاهدین از نخستین روزهای تأسیس شورا آغاز شده بود. او عضویت در شورا را تعهدی برای دفاع از برنامه، مصوبات، مرزبندی‌ها و هدف شورا، یعنی سرنگونی تمامیت رژیم ولایت فقیه و استقرار یک جمهوری دموکراتیک می‌دانست. رضا اولیا که دهه‌ها فعالیت احزاب و جریان‌های سیاسی در ایتالیا و اروپا را از نزدیک دیده بود، ماندگاری شورای ملی مقاومت را نتیجه پایبندی آن به اصول می‌دانست.
1: شورای ملی مقاومت توسط دوست و رفیق گرامی‌ام مسعود رجوی می‌گذرد. طی این سال‌ها من از دور و نزدیک شاهد تلاش بی‌وقفه مسعود شورا بودم. اگر امروز این شورا تبدیل به بی‌پارترین، جدی‌ترین، جنگیده‌ترین ائتلاف سیاسی تاریخ معاصر ایران شده، به دلیل این است که مسئولی به نام مسعود رجوی دارد. دوستان رفقا، من 60 سال شاهد فعالیت‌های سیاسی مختلف ایتالیا و اروپا بودم. واقعیت این است که پلورالیسم حاکم هر اصول و پرنسیبی را تحت فشار قرار داده است. ولی این شورا و این مقاومت همه فراز و نشیب‌ها و فشارهای زیادی که به خاطر سرکوب ترور آخوندها در داخل ایران و سیاست مماشات غرب و آخوندها بوده است، همیشه به اصول و پرنسیب‌های پایبند بوده. مهمترین پرنسیب این بوده که هیچگاه سرنگونی تام و تمام رژیم جنایتکار آخوندی کوتاه نیامده و با تمام دار و ندارش به مبارزه با این رژیم پرداخته است.
0: رابطه رضا اولیا با رهبر مقاومت تنها یک رابطه تشکیلاتی یا سیاسی نبود. او بارها از مسعود رجوی با عنوان دوست و رفیق خود یاد کرد و پیوستنش به شورا را حاصل شناختی عمیق از شخصیت، انسانیت و رهبری وی دانست. یکی از خاطرات او به نزدیک به 4 دهه پیش باز می گردد، زمانی که یک خبرنگار سرشناس روزنامه اونیتا، ارگان حزب کمونیست ایتالیا، از او خواست زمینه مصاحبه با مسعود رجوی را فراهم کند.
1: می خواهم امروز روی مهمترین عامل بقای این مقاومت در 42 سال گذشته دست بگذارم. برای اینکه صحبتم مفهوم بشود با یک خاطره شروع می کنم. نزدیک 40 سال قبل، روز آقای لانوتی، خبرنگار روزنامه اونیتا، ارگان حزب کمونیست ایتالیا که خبرنگار معروفی بود و شناخته شده بود و خیلی با هم دوست بودیم، از من خواست از آقای رجوی مصاحبه وقت بگیرم. من با پاریس تماس گرفتم و بعد از هماهنگی با هم عازم پاریس شدیم. این خبرنگار 6 ساعت با مسعود صحبت کرد. بعدش با هم با قطار به روم برگشتیم. او در قطار به من گفت: رضا، بگذار ائتلافی بکنم. من با 10 نفر از رهبران سیاسی و رهبران جنبش‌های انقلابی مصاحبه کردم. واقعیت این است که فردی که با اطلاعات وسیع در هر زمینه هوشیاری سیاسی مثل آقای رجوی ندیدم و تعجب میکنم که او 7 سال از عمرش را در زندان گذرانده، چطور چنین تسلطی به همه چیز دارد.
0: رضا اولیا در همین سخنرانی در اجلاس میاندوره‌ای شورای ملی مقاومت ایران در سال 1402 گفت:
1: خانم رجوی، شما میدانید من 60 سالی که در ایتالیا در کار هنری هستم، همواره کار هنری هم را در خدمت آرمان‌های سیاسی هم بوده است. آثار هنری من در خدمت مقاومت و مجسمه‌های بسیاری از انقلابیون چه ایرانی و چه غیر ایرانی ساختم. با بسیاری از رهبران پارتیزان‌های ضد فاشیست ایتالیا دوستی نزدیک داشتم و دارم. تعدادی از مجسمه‌های من در مورد اعدام و شکنجه در موزه شهر اشرف است. مجسمه خسرو روزبه، مجسمه انریکو بلینگوئر در کل حزب کمونیست ایتالیا و ده‌ها مجسمه دیگر هم در معابدین مختلف در شهرهای ایتالیا نصب شده است. این افتخار را دارم که مجسمه بنیانگذار شهید سازمان مجاهدین خلق محمد حنیف‌نژاد، مجسمه موسی خیابانی، سبا هفت برادران، خانم مرضیه، استاد اماد رام، لرد استین فقیر و دکتر بنوچهر عزیز ازرخانی، ندا آقا سلطان، روحانه جباری، صادق هدایت، بکتاش، آبتین و دیگران را ساختم. اما اینجا میخواهم به یک حقیقت اعتراف کنم و اینکه از دید من مهمترین هنر را مسئول دارد و آن هم هنر رهبری است. هنر اراده شورای با ایدئولوژی ها و تفکرات مختلف، آن هم به مدت 42 سال زیر این همه فشار، بدون اینکه با گذشت زمان ذره خلل در دستگاه این شورا ایجاد شود، هنر رهبری است که در تاریخ معاصر ما در آن منحصر به فرد بوده است. من دوستان مشهور بسیاری داشتم. شاعر معروف پازولینی، لوی آراگون، شاعر معروف فرانسوی، نقاش معروف ایتالیا، گوتوزو و خیلی شخصیت‌های دیگری، ولی باید بگویم تحت تاثیر انسانیت مسعود به شورا پیوستم. در هوشیاری سیاسی مسعود هیچ کس حتی دشمنان ما هم تردید نمی‌کنند. اما همه چیز در هوشیاری خلاصه نمی‌شود. قبل از هر چیز مسعود رجبی به هیچ چیز جز منافع خلق و انقلاب فکر نمی کند و هیچ چیزی برای خودش نمی خواهد. این رمز موفقیت دوست عزیزم مسعود است. بی جهت نیست که علاوه بر رژیم بقای سلطنت و محافظ استعماری و هر کس مخالف دموکراسی و آزادی در یونان است، با مسعود رجبی، با شخص شما خانم رجب و مجاهدین خلق و شورا خصومت می‌ورزد. این نشان می‌دهد که ما بهترین‌ها را برای رهبری جنبشمان برگزیدیم. خانم رجب، اگر من امروز در کنار این مقاومت هستم، به دلیل همین هنر مسعود و شما هست. درود بر کارمندهای شورشی.

بهترین حالت من موقعی بود که شروع شد که بعد از چند هفته رفتم به پاریس و به مسعود پیوستم. از اون موقع به بعد وظیفه انسانی خودم رو فقط انجام دادم، هیچ کار مهمی نکردم.

در زمستان 1986 رضا اولیا در اعتراض به موج اعدام‌ها و نقض گسترده حقوق بشر توسط رژیم خمینی در ساختمان شورای شهر فیانو رومانو اعتصاب قضا کرد. این حرکت اعتراضی بازتاب گسترده‌ای در ایتالیا یافت و روزنامه سراسری لونیتا در چند شماره پی در پی از جمله 24، 27 و 31 دسامبر 1986 و 3 ژانویه 1987 اخبار و گزارش‌های مربوط به این اعتصاب قضا را منتشر کرد. در جریان این اعتصاب شماری از برجسته‌ترین شخصیت‌های فرهنگی، هنری و سیاسی ایتالیا با رضا اولیا اعلام همبستگی کردند که از جمله آنان میتوان به این شخصیت‌ها اشاره کرد. رناتو بوتوسو، نقاش نامدار ایتالیا و استاد رضا اولیا. آلبرتو آسوروسا، نویسنده و منتقد برجسته. جوانی برلینگر، پزشک، روشنفکر و سیاستمدار ایتالیایی. جولیانو مونتالدو، کارگردان مشهور سینما. و شماری دیگر از روشنفکران، هنرمندان، استادان دانشگاه و فعالان سیاسی ایتالیا که با انتشار بیانیه‌ها و پیام‌های حمایتی خواستار توقف اعدام‌ها در ایران شدند. در هفتمین روز اعتصاب قضا، به علت وخامت وضعیت جسمانی، رضا اولیا به بیمارستان منتقل شد. اما اعتراض او همچنان ادامه یافت و بازتاب آن در رسانه‌های ایتالیا و محافل سیاسی ادامه پیدا کرد. سرانجام پس از چند روز و در پی تحقق اهداف مرحله نخست این اقدام اعتراضی و جلب توجه گسترده افکار عمومی و رسانه‌های ایتالیا به وضعیت حقوق بشر در ایران، رضا اولیا به درخواست مسعود رجوی به اعتصاب قضای خود پایان داد و در یک کنفرانس مطبوعاتی اهداف و نتایج این حرکت اعتراضی را تشریح کرد.

0: موضوع زن و مقاومت زنان جایگاهی محوری در آثار و اندیشه رضا اولیا داشت. او سالها پیش از قیام 1401 در آثار خود رنج، شکنجه، زندان و ایستادگی زنان ایرانی را به تصویر کشیده بود. کتاب دختران ایران را درباره سرگذشت زنان زندانی سیاسی و هواداران مقاومت نوشت و آن را به مادر رضایی های شهید تقدیم کرد. وقتی قیام 1401 با پیشتازی زنان سراسر ایران را فرا گرفت، رضا اولیا آن را تحقق چشم‌اندازی دانست که مریم رجوی سالها پیش در سخنرانی زنان نیروی تغییر ترسیم کرده بود. آثار رضا اولیا را نمیتوان تنها با معیار زیبایی شناسی سنجید. هر اثر او حامل یک نام، یک سرگذشت و یک موضع تاریخی است. در میان آثار او تندیس‌های محمد حنیف نژاد، موسی خیابانی، سبا هفت برادران، خانواده رضایی‌ها، خسرو روزبه، ندا آقا سلطان، ریحانه جباری، نوید افکاری، بکتاش آبتین، خانم مرضیه، استاد عماد رام، دکتر منوچهر هزارخانی، لورد اسلین و دانیل میتران دیده می شود.
1: رضا اولیا به هنگام پرده برداری از تندیس خانم مرضیه، بانوی آواز ایران، با حضور خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، در پاسخ به سخنان خانم رجوی در قدردانی از کار ارزنده اولیا در خلق این اثر ماندگار چنین گفت:
2: امروز می‌خوایم از کار بسیار ارزشمند آقای اولیا در این جلسه پرده برداریم.

0: استاد رضا اولیا همچنین در سال 1375 در پایان اجلاس شورا با حضور مسئول شورا دو تابلو از کارهایش را به خواهر مجاهد مهوش سپهری، مسئول اول سازمان مجاهدین در آن زمان، و به مسئول شورا تقدیم کرد.
1: من در حقیقت برای آقای رجبی آورده بودم، ولی چون خداحافظی میکنن برای پست جدیدشون، من اینو با اجازه جناب عالی
2: کمال افتخار

درود بر تک تک شما، درود بر استاد عزیز پروفسور علی اولیا، بزرگ این خانواده، که براش طول عمر و سلامتی آرزو میکنیم که همچنان این خانواده بزرگ رو، این خانواده شرافتمند رو و ارزشمند رو نمایندگی بکنه و یادگار رضای عزیز رو هم برای ما زنده نگه داره. و همینطور درود بر کوروش عزیز، از مرحوم محمود اولیا تا رضا اولیا تا علی اولیا تا کوروش اولیا و خانم اولیا، درود بر همه شما. رضا اولیا البته هنرمند بود، مجسمه ساز بود، استاد مجسمه سازی و استاد نقاشی، ولی علاوه بر همه اینها و در فوق همه اینها، همونطور که برخی از دوستان اشاره کردند، استاد ایستادگی بر سر اصول بود. مفهوم ایستادگی بر سر اصول، مفهوم ایستادگی بر سر موضع، اون چیزی که ما در سال 1367 شاهدش بودیم در قتل عام زندانیان سیاسی و در کل این مبارزه 47-8 ساله با این رژیم، مفهوم سر موضع در تمامی اجزای این مقاومت ما شاهدش هستیم. از زندانیان سر موضع که نگفتند، حاضر نشدند در مقابل این رژیم سر تعظیم فرود بیارند، سر تسلیم فرود بیارند، گفتند سر غم، سر خم قدغن، تا مردان بزرگی مثل رضا اولیا، استاد رضا اولیا، دکتر منوچهر هزارخانی، دوستان رضا اولیا و بسیاری دیگر، از شکرالله پاکنژاد، دوستان شورایی ما، که ایستادند بر سر اصول. و رضا اولیا یکی از مظاهر این ایستادگی و سر موضع بودن بود. درود بر رضا اولیا با این به اصطلاح کارنامه درخشان هنریش. من زبانم قاصره، از هنر سررشته ای ندارم متاسفانه، به هر چی بگم کم گفتم و ناقص گفتم و غلط گفتم، ولی از هنر بزرگ او که هنر ایستادگی بر سر اصول است، هنر وفاداری هست، همونطور که در پیام خواهر مریم اومده بود، هنر وفاداری هست، استاد وفاداری، استاد ایستادگی بر سر اصول، عدم تزلزل در نبرد با شاه و شیخ، ایستادگی بر اصل نشاه نشیخ، ایستادگی بر سر استقلال و آزادی، تسلیم نشدن یا گوشه چشم نشون ندادن به آنچه که بوی از وابستگی و استبداد میداد، اینها هنرهای رضا اولیا بود، هنرهایی که در تاریخ ایران باقی خواهد ماند و ما و مردممون مدیون این ارزش‌هایی هستیم که او تبلیغ میکرد، عمل میکرد و تا آخرین ایام، در ایام عمرش، علی‌رغم وضعیت بیماری بر سر این عهد و پیمان‌ها بود. ما درود میفرستیم به آقا رضا اولیا به عنوان یک رزمنده سر موضع، به عنوان یک مبارز سر موضع، به عنوان یک استاد سر موضع، به عنوان یک عضو عالی رتبه مقاومت ایران، شورای ملی مقاومت، که تا پایان بر سر موضع ماند. ما اومدیم اینجا عهد کنیم، نیومدیم اینجا وداع کنیم با رضا اولیا. رضا اولیا همونطور که گفتن دوستان در میان ما هست، در میان ما خواهد بود. ما اومدیم، فیزیکش نیست ولی روحش، سنتهاش و اون چیزی که از خودش به جا گذاشته در میان ما هست. ما اومدیم اینجا عهد کنیم که ما هم تا جان در بدن داریم و تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون به همین راه و به همین موازه تأکید کنیم و سر موضع باشیم. درود بر تک تک شما. انشالله در تهران مجسمه، همونطور گفتم، مجسمه آقا رضا رو نصب خواهیم کرد. درود بر آقا رضا.

0: روزنامه الرأی کویت. دانشجویان حامی مجاهدین صفحات صدها وبسایت را با شعارهای حمایت از مقاومت جایگزین کردند. در اوج مراسم دفن خامنه ای، دانشجویان حامی مجاهدین خلق صفحات صدها وبسایت متعلق به 12 دانشگاه ایران را با پیامها، تصاویر و شعارهای حمایت از مقاومت جایگزین کردند. این اقدام نشان دهنده گسترش فضای مقاومت و شکست دیوار ترس است که دیگر محدود به خیابان‌ها نیست، بلکه به نهادهای دانشگاهی و فضای مجازی نیز نفوذ کرده است. این تحولات و واکنش‌ها به طور جدی حکایت از بحرانی است که رژیم آخوندی در مواجهه با آن قرار دارد. بحرانی که خامنه‌ای از خود بر جای گذاشته و نتوانسته آن را دفع کند.
1: بیانیه کمیته بین المللی در جستجوی عدالت: استقبال از تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران توسط دولت انگلستان، قدردانی از کارزار 3 دهه‌ای خانم مریم رجوی، فراخوان به اقدامات قاطع علیه شبکه تروریستی رژیم ایران.
2: کمیته بین المللی در جستجوی عدالت از تصمیم دولت انگلستان برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران استقبال می کند. این تصمیم که مدتها انتظار آن می رفت، پیروزی مهمی برای عدالت، امنیت و حاکمیت قانون به شمار می رود و بر آنچه مردم ایران و جامعه بین المللی سالهاست به آن واقفند سهه می گذارد. سپاه پاسداران یک نیروی نظامی متعارف نیست، بلکه ابزار اصلی رژیم ایران برای تروریسم، سرکوب، گروگانگیری و تجاوزگری منطقه‌ای است.
3: کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت مراتب قدردانی عمیق خود را از خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران و همچنین از شورای ملی مقاومت ایران به خاطر تلاش‌های خستگی ناپذیر آنان طی بیش از 3 دهه برای افشای ماهیت واقعی سپاه پاسداران و حمایت مستمر از تروریستی شناخته شدن آن ابراز می دارد. سالها پیش از آن که جامعه بین‌المللی به ابعاد واقعی تهدید ناشی از سپاه پاسداران پی ببرد، خانم رجوی در سخنرانی ها، کنفرانس های بین‌المللی، نشست های پارلمانی و دیدارهای خود با قانونگذاران و سیاستگذاران در سراسر اروپا و آمریکای شمالی همواره هشدار می‌داد که سپاه پاسداران ابزار اصلی رژیم ایران برای تروریسم، سرکوب، تجاوزگری منطقه‌ای و صدور افراط‌گرایی است. وی بارها تأکید کرده است مادامی که قدرتمندترین بازوی نظامی، سیاسی و اقتصادی رژیم دست نخورده باقی بماند، هیچ سیاست مؤثری در قبال رژیم ایران نمی‌تواند موفق باشد. خانم رجوی و مقاومت ایران از طریق افشاگری‌های اطلاعاتی شورای ملی مقاومت، مستندسازی‌های دقیق و کارزار مستمر بین‌المللی، عملیات تروریستی سپاه پاسداران، امپراتوری عظیم مالی آن و شبکه گسترده شرکت‌های پوششی و عوامل وابسته به آن در سراسر اروپا و فراتر از آن را افشا کردند. آنها همچنین نقش محوری سپاه در سرکوب اعتراضات، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و اعدام در داخل ایران و نیز هدایت نیروهای نیابتی، طرح‌های ترور، گروگانگیری، جنگ سایبری و اقدامات بی‌ثبات کننده در خارج از کشور را مستند ساختند. این تلاش‌ها نقش بسزایی در آگاه‌سازی پارلمان‌ها، دولت‌ها و نهادهای امنیتی نسبت به تهدید چند و چی سپاه پاسداران علیه مردم ایران و امنیت بین‌المللی ایفا کرده است. تصمیم دولت انگلستان تا حد زیادی گواهی بر پایداری، اعتبار و تأثیر این کارزار 3 دهه‌ای است. این دستاورد مهم همچنین حاصل سالها تلاش مصمم و اصولی اعضای هر دو مجلس پارلمان انگلستان است که نگذاشتند مصلحت اندیشی های سیاسی تهدید ناشی از سپاه پاسداران را تحت شعاع قرار دهد.
2: کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت به طور ویژه از کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران و اعضای برجسته آن به خاطر رهبری استوار و تزلزل ناپذیرشان در پیشبرد این سیاست از طریق ابتکارات پارلمانی، کنفرانس‌ها، کارزارهای عمومی و تعامل مستمر با دولت‌های متوالی انگلستان تقدیر می‌کند. مایلیم قدردانی ویژه خود را از باب بلکمن، عضو پارلمان انگلستان ابراز کنیم، کسی که تعهد راسخ، شفافیت اخلاقی و رهبری خستگی ناپذیرش او را به یکی از برجسته‌ترین حامیان مبارزه مردم ایران برای آزادی و یکی از پیشگامان حسابرسی از سپاه پاسداران در قبال جنایاتش تبدیل کرده است. پایداری و تلاش مستمر او طی سالیان متمادی نقش مهمی در تحقق این تصمیم داشته است. تروریستی اعلام شدن سپاه اکنون باید با اقدامات قاطع اجرایی همراه شود. دولت انگلستان باید فوراً تمامی شرکت‌ها، مؤسسات خیریه، سازمان‌های فرهنگی و نهادهای تجاری که به عنوان پوشش برای سپاه پاسداران عمل می‌کنند یا فعالیت‌های مالی آن را تسهیل می‌نمایند، شناسایی کند و برچیند. همچنین افرادی که به نمایندگی از سپاه پاسداران یا رژیم ایران تحت پوشش‌های دیپلماتیک، تجاری، مذهبی، دانشگاهی یا فرهنگی فعالیت می‌کنند، باید از انگلستان اخراج شوند.
3: کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت بار دیگر تأکید می‌کند که صلح و ثبات پایدار صرفاً از طریق تحریم ابزارهای سرکوب رژیم حاصل نخواهد شد. جامعه بین‌المللی باید قاطعانه در کنار مردم ایران بایستد و حق آنان و حق مقاومت سازمان یافته و دموکراتیکشان را برای مقابله با سپاه پاسداران و پایان دادن به دیکتاتوری مذهبی به رسمیت بشناسد. آلترناتیو دموکراتیکی که شورای ملی مقاومت ایران ارائه می‌کند، مسیر روشنی به سوی برپایی یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین و دولت و دموکراتیک، بر پایه حق رأی همگانی، حاکمیت قانون، برابری جنسیتی، جدایی دین از دولت و همزیستی مسالمت آمیز ترسیم می کند. تصمیم دولت انگلستان یک نقطه عطف مهم است. این تصمیم باید مبنای تلاش گسترده تر جامعه بین المللی برای برچیدن شبکه جهانی تروریسم سپاه پاسداران و حمایت از آرمان مشروع مردم ایران برای آزادی، دموکراسی و عدالت قرار گیرد.
2: با بلکمن، نماینده پارلمان انگلستان، رئیس مشترک کمیته بین المللی پارلمانترها برای ایران دموکراتیک. دو هفته پیش در پاریس به ملاها گفتم که وقتشان تمام شده است. سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی در انگلستان ممنوع شد. بعد از 16 سال مبارزه انگلستان بالاخره اقدام کرد. نه به ملاها، نه به شاه، آری به یک ایران آزاد.

مایک پومپئو. اقدام انگلستان لیزگذاری سپاه پاسداران بسیار دیر هنگام، اما بهتر از هرگز و هیچ چیز است. سپاه پاسداران به طور ذاتی و پایه‌ای یک سازمان تروریستی است و نمی‌توان آن را به عنوان یک نهاد مشروع در نظر گرفت.

0: احضار کاردار رژیم توسط وزارت خارجه انگلستان. به گزارش رویترز، انگلستان در اعتراض به نقش نیروی تروریستی قدس در هدایت گروه‌های نیابتی رژیم برای اجرای حملاتی در سراسر اروپا در ماه‌های اخیر، علی نسیم‌فر کاردار رژیم در این کشور را احضار کرد. وزارت خارجه انگلستان طی بیانیه‌ای درباره فعالیت‌های گروه‌های نیابتی رژیم ایران اعلام کرد: با وجود هشدارهای مکرر، سرویس‌های اطلاعاتی ایران از فعالیت‌های خصمانه خود دست بر نداشتند، بلکه تلاش کردند رفتارهای مخرب خود را تشدید کنند.
1: روزنامه سانه انگلستان: با دردیز قرار گرفتن سپاه پاسداران، حمایت از آن جرم است و عوامل آن از انگلستان اخراج می شوند. روزنامه سانه انگلستان نوشت سرانجام سپاه پاسداران رژیم آخوندی ممنوع شد و عوامل آن از انگلستان اخراج خواهند شد. وزارت کشور انگلستان برای اولین بار سپاه پاسداران را تحت اختیارات گسترده امنیت ملی غیرقانونی اعلام کرده و حمایت یا کمک به این گروه را جرم محسوب می کند. به گفته مقامات دولتی، هر فردی که در حال حمایت از سپاه پاسداران دیده شود، ممکن است با حداکثر 14 سال زندان مواجه شود. همچنین، افرادی که به نمایندگی از سپاه پاسداران اقدام به جاسوسی، خرابکاری یا مداخله خارجی کنند، ممکن است به حبس ابد محکوم شوند. به دنبال نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران، آنجلا اینگل، معاون وزیر کشور انگلستان، در بیانیه‌ای اعلام کرد سپاه پاسداران بخش مرکزی دستگاه امنیتی رژیم ایران است که مستقیماً به ولی فقیه رژیم پاسخگو است. نقش سپاه پاسداران بسیار فراتر از یک نیروی نظامی متعارف است. فعالیت‌های اطلاعاتی، استفاده از بازیگران نیابتی و اعمال نفوذ برای پیشبرد اهداف رژیم ایران را در بر می‌گیرد.
2: واکنش‌های قیزالود رژیم آخوندی در پی لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران در انگلستان. رسالت آخوندی: اقدام اخیر لندن نه یک تصمیم عادی امنیتی، بلکه برچسب زنی سیاسی به نهاد رسمی نظامی یک دولت مستقل و گامی تحریک‌آمیز در روابط ایران و انگلیس به شمار می رود.

تابناک وابسته به پاسدار محسن رضایی. تروریستی خواندن سپاه پاسداران دست انگلیس را برای عملیات نظامی علیه ایران باز می کند. بریتانیا می تواند دارایی های ایران را آسان‌تر از گذشته توقیف کند. از پیش نیز قوانین و مقررات متعددی در زمینه مبارزه با تروریسم در بریتانیا وجود دارد که راه را برای این اقدام احتمالی لندن هموار می سازد. حداقل کاری که ایران می تواند انجام دهد معرفی نیروهای بریتانیایی در منطقه به عنوان نهادهای تروریستی و رویاروی سیاسی اقتصادی و نظامی با آنها در صورت تصمیم به این کار است.

0: رسانه حکومتی رصد روز. این برای نخستین بار است که دولت بریتانیا علیه یک نیروی نظامی رسمی یک کشور دیگر چنین اقدامی انجام می‌دهد. قانون جدید در دولت بریتانیا 14 سال زندان برای حمایت از سپاه.
1: سایت حکومتی عصر ایران، برنامه انگلیس، 14 سال زندان برای نظر مثبت یا حمایت از سپاه. هر گونه حمایت، همکاری یا فعالیت به نفع سپاه در خاک بریتانیا جرم‌انگاری می شود.

0: سومین روز اعتصاب قضا و تحصن 1500 تن از زندانیان واحد دوی قزل حصار در اعتراض به موج اعدام ها. نصب دستگاه های پارازیت توسط دشخیمان برای جلوگیری از انتشار خبر اعتصاب زندانیان. اعتصاب قضای جمعی و تحصن زندانیان واحد دوی زندان قزل حصار کرج در اعتراض به تشدید اجرای احکام ضد انسانی اعدام و انتقال زندانیان به سلول‌های انفرادی امروز وارد سومین روز خود شد. در این حرکت اعتراضی 1500 تن از زندانیان با توقف فعالیت‌های روزمره و برپایی تحصن خواستار پایان دادن به چرخه کشتار و لغو احکام مرگ شدند. این اعتصاب در پی افزایش بی سابقه شمار اعدام‌ها و انتقال 6 تن از زندانیان به سلول‌های انفرادی جهت اجرای قریب الوقوع حکم اعدام از روز دوشنبه 22 تیر ماه آغاز شده است. زندانیان در راهروهای واحد دو با در دست داشتن شعارهای نه به اعدام به صورت دست جمعی فریاد اعتراض سر داده و ایستادگی خود را در برابر ماشین اعدام رژیم اعلام کردند.
1: مورخه 23/4/1405 دومین روز از اعتصاب قضای زندانیان واحد دو قزل حصار می باشد. با اینکه در اعتصاب قبلی بنابر قول شما مسئولین مبنی بر حذف مجازات اعدام دست از اعتصاب برداشتیم، متاسفانه امروز شاهد این بودیم که در تاریخ 23/4/1405 تعداد 6 نفر از همبندیان عزیزمان را جهت اجرای حکم اعدام به انفرادی انتقال دادید. حال از این تاریخ تا احقاق حق مبنی بر حذف مجازات اعدام به اعتصاب خود ادامه می دهیم. هموطنان عزیز، ملت غیور ایران، جان 1500 نفر از اعدامیان واحد دو زندان قزل حصار در خطر مرگ می باشد. لطفاً صدای ما اسیران در بند باشید.
0: رژیم آخوندی در هراس از ابعاد این حرکت اعتراضی و برای جلوگیری از خروج اخبار و کلیپ‌های تحصن روز گذشته با نصب دستگاه‌های پارازیت جمر در محیط زندان تلاش کرد تا ارتباط زندانیان با خارج را قطع نموده و مانع اطلاع رسانی در خصوص وضعیت وخیم بند شود. همزمان دشخیمان و نیروهای گارد زندان تهدید کردند که برای جمع‌آوری تلفن‌های همراه و بازرسی خشونت‌آمیز به بندها حمله خواهند کرد. این اقدامات سرکوبگرانه با اختلال گسترده در شبکه اینترنت و خطوط ارتباطی محدوده زندان همراه بوده است.
2: به نام خدا. امروز 23 تیر ماه 405 روز دوم اعتصابات زندانیان قزل حصار.
0: مقاومت ایران بار دیگر ملل متحد، شورای حقوق بشر، کمیسر عالی حقوق بشر و تمامی مراجع بین المللی را به اقدام فوری برای متوقف کردن ماشین اعدام رژیم آخوندی و اعزام یک هیئت بین المللی برای بازدید از زندان قزل حصار و دیدار با زندانیان اعتصابی فرا می‌خواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 24 تیر 1405.
3: تحریم‌های جدید آمریکا علیه رژیم آخوندی. خزانه‌داری آمریکا بیش از 50 فرد، شرکت و شناور را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه تحریم‌های تازه‌ای را علیه بیش از 50 فرد، شناور و شرکت‌های مرتبط با شبکه محمد حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی خبر داد. این تحریم‌ها پس از حملات بی‌سواد کننده رژیم ایران در تنگه هرمز وضع شده است. حسین قربانی زاهد، اصغر عقیلی دهکردی، بهزاد مقدس، محمد رضا رهبر مدنی، علی رهبر مدنی و چند تبعه خارجی به دلیل کمک مادی، حمایت مالی یا ارائه پشتیبانی فناوری به شبکه دور زدن تحریم‌های نفتی از سوی محمد حسین شمخانی در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفتند. کشتی‌های تحریم شده در آنتیگوا، پاناما، مارشال، آیلندز و سنکیت ثبت شدند تا تحریم‌ها را دور بزنند. تعدادی هم مستقیماً پرچم رژیم ایران دارند. خزانه‌داری آمریکا می‌افزاید شبکه شمخانی همچنان یک نیروی اصلی پشت صادرات نفت از ایران است و وارد تجارت حمل و نقل جهانی کانتینرها و کالاها نیز شده است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا نوشت رژیم ایران با فریبکاری زنده مانده و شبکه شمخانی یکی از سودآورترین موتورهای آن است. وزارت خزانه‌داری در حال تعطیل کردن آن زیرساخت‌های مالی است که به رژیم اجازه می‌دهد به تهدیدات خود علیه کشتیرانی جهانی ادامه دهد. اسکات بسنت در پیام دیگری اعلام کرد در نتیجه تحریم‌ها علیه چندین کیف پول دیجیتال رمز ارز مرتبط با بانک مرکزی ایران بیش از 130 میلیون دلار دارایی مسدود شده است.

0: مراسم برای خامنه ای در مصلای تهران در ادامه کلان مانور سیاسی امنیتی جنازه گردانی برای حفظ نظام و جا انداختن ولی فقیه موروثی. سخنرانی مصطفی خامنه ای: بنده موظف شدم که پیام تشکر و تقدیر رهبری معظم و معزز را به خاطر برپا کردن این رستاخیز چشمگیر و بی سابقه به همگان ابلاغ کنم. صبر هیچ منافاتی با انتقام و برخورد با اشرار عالم که در این جنایت‌ها دست داشتند نخواهد داشت. شعار علیه مذاکره با آمریکا هنگام سخنرانی مصطفی خامنه‌ای: مرگ بر سازشگر و پزشکیان تعهدت کجا رفت؟ قطع شعارها هنگام پخش مستقیم سخنرانی مصطفی خامنه‌ای.
1: در جریان جنگ گورکا، پزشکیان با حمله به رادیو تلویزیون رژیم گفت وقتی در صدا و سیما میگویند نیروهای مسلح یک طرف هستند و دولت طرف دیگر، این همان حرف اسرائیل است.
2: وقتی تو صدا و سیما جمهوری اسلامی میان میگن نظامی ها یه طرف، دولت یه طرف، این یعنی شکاف. بنده خودم از نیروی نظامی نه تنها جدا نمیدونم، بلکه باعث عزت و سربلندی خودم میدونم و با قدرت ازش دفاع میکنم. او آدم تو صدا و سیما حق نداره بگه دولت یکیه، نظامی ها یکی هم. اون اسرائیل این حرفو میزنه که او داره این حرفو میزنه. چطور من از اون جدا میکنم؟ بنده اما آماده هم برم تا همون خط بجنگم. بنده از شهادت نه تنها نمیترسم، برای خودم فوز میدونم. وقت چرا یکی باید بیاد تو اونجا اینجوری حرف بزنه که تفرقه ایجاد کنم؟
3: کشمکش و جنگ گورکا در مجلس ارتجاع پس از تشکیل جلسه علنی.
4: رسایی: قالیباف به این جمع‌بندی رسیده که مجلس را از کار کرد بیاندازد و آن را تعطیل کند.
3: ایازی: مجلس نباید رئیس محور باشد. پیشبینی سازوکار تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی، کاهش تمرکز اختیارات هیئت رئیسه از مهمترین ضرورت هاست.
4: کشمکش ها بر سر تعیین هیئت رئیسه کمیسیون ها.
3: پس از جلسه علنی مجلس ارتجاع، آخوند رسایی نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم نوشت: شاید تصور کنید که قالیباف تازگی به این جمع‌بندی رسیده که مجلس را از کار کرد بیاندازد و آن را تعطیل کند. این تصور غلط است. قبل از تعطیلی صحن علنی و بخشی از فعالیت‌های کمیسیون‌های مجلس که در طول این 5 ماه فلون بودن مجلس رخ داد، در گام نخست و از همان روزهای شروع مجلس 12 ایشان فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس را تعطیل کرد. فیاضی نایب رئیس کمیسیون فرهنگیان مجلس رژیم نیز گفت مجلس نباید رئیس محور باشد. اصلاح آیین نامه مجلس، پیشبینی سازوکار تصمیم گیری در شرایط بحرانی و کاهش تمرکز اختیارات هیئت رئیسه از مهمترین ضرورت های دوران پسا جنگ است.
4: ثابتی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم در گزارشی از برگزاری جلسه علنی نوشت: با برگزاری جلسه در شرایط اضطراری در جایی غیر از بهارستان موافق بودم، اما علت مخالفتم این بود که در متن اصلاحیه آمده بود که به تشخیص هیئت رئیسه، در عمل یعنی همان رئیس مجلس، شرایط اضطرار تشخیص داده می شود و طبق آن جلسات می تواند مجازی شود، یعنی دست وی از این به بعد باز است تا هر وقت خواست طبق قانون جلسات صحن را تعطیل کند. هیچ چیز جای جلسات صحن مجلس را نمی گیرد و نباید دست رئیس مجلس برای تعطیل کردن جلسات اینقدر باز باشد.
3: در اولین جلسه مجلس رژیم، انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون‌های مجلس رژیم روز سه‌شنبه به صورت آنلاین برگزار شد. در کمیسیون امنیت و سیاست خارجی، محمود نوویان، نایب رئیس اول، و ابراهیم رضایی، سخنگوی این کمیسیون، از هیئت رئیسه کنار گذاشته شدند و ابراهیم عزیزی که از قالیباف و مذاکره حمایت می‌کند مجدداً در سمت ریاست این کمیسیون ابقا شد. قشقاوی از حامیان مذاکره نیز به عنوان سخنگو معرفی شد که بلافاصله با واکنش منفی مخالفان مذاکره مواجه شد و با انتشار فیلم و عکس از قشقایی که میزبان موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود نوشتند او از دیپلمات‌های حامی برجام است.
4: در مقابل در کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم هیئت رئیسه تماماً به مخالفان قالیباف و مذاکره اختصاص یافت. آخوند آقا تهرانی به عنوان رئیس و آخوند رسایی و ثابتی به عنوان نایب رئیس اول و نایب رئیس دوم انتخاب شدند. در این باره مرادی دبیر سیاسی رجا نیوز حامی سعید جلیلی با طعنه به قالیباف نوشت: از میان مشاوران آقای قالیباف که این روزها خود را سخنگوی جریان انقلابی می دانند، آجرلو نفر 45، احدیان 58 و رسولی 65 انتخابات همان مجلسی شدند که نبویان، رسایی و ثابتی اول تا سوم و قالیباف در آن چهارم شدند و باقی آنها هم تا الان خود را در معرض رأی نگذاشتند.
5: قیمت دلار از 188 هزار تومان گذشت. چهارشنبه 24 تیر 1405.

0: به گزارش آسوشیتد پرس، در حالی که ارتش آمریکا محاصره دریایی رژیم ایران را در نخستین ساعات روز چهارشنبه اعلام کرده، شدت حملات متقابل بین آمریکا و رژیم ایران بر سر کنترل تنگه هرمز منطقه را در معرض بازگشت کامل جنگ قرار داده است.
1: آسوشیتد پرس 24 تیر گزارش داد مقامات ایرانی اعلام کردند ارتش آمریکا اوایل روز چهارشنبه محاصره دریایی بنادر ایران را دوباره برقرار کرد و حملات هوایی خود را تشدید و به یک پادگان ارتش ایران حمله کرد و حداقل 7 سرباز را کشت و 260 نفر را در سراسر کشور زخمی کرد. تهران پس از اعمال مجدد محاصره بنادر ایران توسط آمریکا تهدید به توقف کامل صادرات انرژی خاورمیانه کرد. سپاه پاسداران روز چهارشنبه تهدید کرد به دلیل این محاصره تمام صادرات انرژی از خاورمیانه را متوقف خواهد کرد و اعلام کرد صادرات نفت و گاز از منطقه یا برای همه خواهد بود یا برای هیچ کس. آسوشیتد پرس افزود هم آمریکا و هم ایران همزمان با اعمال مجدد محاصره حملاتی را آغاز کردند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد آمریکا همزمان با اعمال مجدد محاصره موج دیگری از حملات را انجام داده و ده‌ها هدف را در طول 7 ساعت مورد حمله قرار داده است. دریاسالار براد کوپر فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در بیانیه اعلام کرد که ایران ده‌ها موشک و پهپاد به کشورهای همسایه خلیج فارس شلیک کرده است. کوپر گفت نیروهای آمریکا ایران را به خاطر تجاوز بی‌دلیل که همچنان جان بی‌گناهان را به خطر می‌اندازد مسئول می‌دانند. هشدارهای آماده باش موشکی در اوایل صبح چهارشنبه در بحرین و کویت به صدا درآمدند، چیزی که هر روز اتفاق می‌افتد و آتش‌بس در جنگ را بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهد. اردن اعلام کرد 3 موشک شلیک شده توسط ایران را سرنگون کرده است. ایران مسئولیت حملات به این 3 کشور را بر عهده گرفت. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران بدون ارائه جزئیات گفت بیش از 30 نفر در روزهای اخیر کشته شدند. 7 نفر از کشته شدگان مربوط به حمله آمریکا به پادگانی در استان سیستان و بلوچستان بوده است. حسین کرمانپور سخنگوی وزارت بهداشت بدون اینکه تعداد کشته شدگان را مشخص کند، آمار تلفات روز چهارشنبه را بیش از 260 نفر زخمی اعلام کرد. آمار کرمانپور نشان می‌دهد که تعداد مجروحان در این درگیری‌ها بسیار بیشتر از هر دور دیگری از خشونت‌های اخیر بین ایران و آمریکا بوده. دولت ایران بدون ارائه جزئیات گفت بیش از 30 نفر در روزهای اخیر کشته شدند. 7 نفر از کشته شدگان مربوط به حمله آمریکا به پادگانی در استان سیستان و بلوچستان بوده است. حسین کرمانپور سخنگوی وزارت بهداشت بدون اینکه تعداد کشته شدگان را مشخص کند، آمار تلفات روز چهارشنبه را بیش از 260 نفر زخمی

0: و آمریکا و تلاش‌های هر دو کشور برای اعمال کنترل بر تنگه هرمز منطقه را در معرض بازگشت یک جنگ تمام عیار قرار داده است. ایران اخیراً به کشتی‌هایی که از تنگه هرمز در مسیری نزدیک عمان که تحت نظارت ارتش آمریکا و خارج از کنترل تهران عبور می‌کنند حمله کرده و خشونت‌های اخیر را آغاز کرده است. آمریکا تهدید کرده است که تنگه را با زور بازگشایی خواهد کرد. میانجیگران منطقه‌ای هنوز در تلاشند تا آمریکا و ایران را به میز مذاکره برگردانند.
1: سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا بامداد چهارشنبه 24 تیر طی اطلاعیه اعلام کرد نیروهای آمریکا در ساعت 10 شب به وقت شرق آمریکا 14 ژوئیه دور دیگری از حملات علیه ایران را تکمیل کرد و ده‌ها هدف نظامی را در نزدیکی تنگه هرمز و مناطق ساحلی ایران هدف قرار داد. جنگنده‌ها، پهپادها و شناورهای نیروی دریایی آمریکا در جریان موجی 7 ساعته مهمات هدایت شونده دقیق را علیه سایت‌های موشکی و پهپادی ایران، توانمندی‌های دریایی و سامانه‌های دفاع ساحلی به کار گرفتند تا توانایی ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری و خدمه غیر نظامی بیش از پیش کاهش یابد. در ادامه اطلاعیه سنتکام آمده است این حملات در همان روزی انجام شد که نیروهای آمریکایی محاصره دریایی علیه کشتی‌هایی را که به مقصد بنادر و مناطق ساحلی ایران یا از آنها عبور می‌کردند از سر گرفتند. این محاصره امروز در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا اجرایی شد. سنتکام همچنین طی اطلاعیه دیگری اعلام کرد در طول 7 روز گذشته ایران به طور عمدی غیرنظامیان در سراسر منطقه را هدف قرار داده است. حمله ایران به 7 کشتی تجاری منجر به کشته، مفقود یا زخمی شدن نزدیک به 12 عضو خدمه غیرنظامی شده است. نیروهای رژیم ایران همچنین 10 موشک و پهپاد به سمت کشورهای همسایه خلیج فارس شلیک کردند.
0: سنتکام همچنین ظهر چهارشنبه 24 تیر طی اطلاعیه اعلام کرد امروز ساعت 6 صبح به وقت شرقی آمریکا، ساعت 13:30 به وقت ایران نیروهای آمریکا موج حملاتی را علیه ایران آغاز کردند. این حملات با هدف تضعیف بیشتر قابلیت‌های نظامی که نیروهای ایرانی برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز از آنها استفاده کردند طراحی شدند.
2: دونالد ترامپ 23 تیر در تروس سوشیال نوشت تنگه هرمز به روی همه ترددهای کشتی بجز ایران باز است و این به دلیل رهبری دروغگو، خشن و بدخواه آنهاست که آنها را در مسیر نابودی کامل قرار می‌دهد. بنابراین ما یک محاصره کامل خواهیم داشت. اما فقط کشتی‌هایی که به بنادر ایران می‌روند یا از آنجا می‌آیند یا هر چیزی که مربوط به محموله‌های رژیم ایران باشد مشمول محاصره هستند. رئیس جمهور آمریکا همچنین نوشت بر اساس گفتگوهای بسیار سازنده با رهبران خاورمیانه تصمیم گرفتم هزینه بازپرداخت 20% ایالات متحده را با معاملات تجاری و سرمایه گذاری که کشورهای مختلف خلیج فارس در ایالات متحده انجام خواهند داد جایگزین کنم. این سرمایه گذاری ها عظیم خواهند بود، اما در این حال برای آنها و آیندهشان هم فوق‌العاده خوب خواهد بود. ترامپ افزود ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت عملیات نظامی آمریکا علیه رژیم ایران ادامه دارد و در روزهای آینده گسترش خواهد یافت. حملات سنگین در شب جاری، شب بعد و شب پس از آن ادامه خواهد داشت. ترامپ درباره تأسیسات اتمی رژیم در کوه کلنگ در نزدیکی نتنز گفت آمریکا با استفاده از سامانه‌های غذایی و دوربین‌های بسیار پیشرفته این منطقه و چند نقطه دیگر را به طور دائم زیر نظر دارد. آمریکا تاکنون 3 تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و در حال بررسی یک تأسیسات دیگر نیز هست. رئیس جمهور آمریکا گفت مقام‌های ایران پس از ساعت‌ها مذاکره درباره برنامه هسته‌ای در بیرون از جلسات مدعی شدند که موضوع هسته‌ای اصلاً مطرح نشده است. آنها هر چیزی که می‌گویند دروغ است. من تا به حال چیزی شبیه این ندیدم. الان دیگر نمی‌خواهم مذاکره کنم. گفتم فعلاً مذاکره نکنیم. ترامپ همچنین گفت بعضی از آنها

بسیار بد هستند و همین افراد هستند که مانع رسیدن به توافق می شوند. بهتر است توافق کنند. آنها باید توافق کنند. اما نمی دانم این کار را خواهند کرد یا نه. رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه 23 تیر در یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید با نخست وزیر عراق درباره توافق با رژیم ایران گفت: ما دو روز پیش توافقی داشتیم. کار تمام شده بود. ناگهان آنها نتوانستند آن را انجام دهند. آنها ابتدا شلیک کردند و این اشتباه بزرگی بود. زیر ما به شدت آنها را در هم کوبیده ایم. 47 سال است که ما آنها را تحمل کردیم. اگر به گذشته های دور برگردید، هزاران آمریکایی کشته شدند. سربازان زیادی مجروح شدند و دست ها و پاها با بمب های کنار جاده سلیمانی قطع شد. من سلیمانی را در دولت نخست خود کشتم. ترامپ افزود: اکنون ما در حال خلاص شدن از شر قلدر خاورمیانه هستیم. ایران قلدر خاورمیانه بود. آنها به عراق زور می گفتند. آنها به هر کشوری زور می گفتند. ولی اکنون دیگر ترسی وجود ندارد. زیرا توانمندی نظامی رژیم ایران به شدت در هم کوبیده شده است. علی الزیدی نخست وزیر عراق در این کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به سؤالی درباره خلع سلاح گروه ها در عراق گفت: برنامه دولت انحصار سلاح در دست دولت است. این یک تصمیم است و نه یک گزینه. ما سلاح ها را از گروه های مختلف تحویل می گیریم و هر کس سلاح خود را تحویل دهد به یک شهروند سیاسی تبدیل می شود و ما با آنها همکاری خواهیم کرد. پس از 3 سپتامبر هیچ نیازی به حضور هیچ گروه شبه نظامی نیست. پس از 3 سپتامبر هیچ توجیهی برای بقای آنها وجود ندارد. به هیچ نهادی خارج از کنترل دولت اجازه حمل سلاح نخواهیم داد. مرکز امنیت دریایی عمان اعلام کرد که همه 18 خدمه نفتکش البهیه که در نزدیکی عمان هدف قرار گرفته بود تخلیه شدند، اما 3 نفر همچنان مفقود هستند. پترا خبرگزاری اردن چهارشنبه 24 تیر نوشت: به گزارش فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن، سامانه‌های پدافند هوایی ارتش اردن 3 موشک بالستیک را که اوایل صبح چهارشنبه از خاک ایران وارد حریم هوایی اردن شده بودند، رهگیری و سرنگون کردند. این حادثه هیچ تلفات جانی یا خسارت مادی نداشته است و نیروهای مسلح اردن با هر گونه نقض یا تهدید حریم هوایی اردن طبق قوانین تعیین شده برخورد خواهند کرد. پترا همچنین گزارش داد: عربستان روز سه‌شنبه تهدیدات مداوم ایران علیه امنیت و ثبات منطقه‌ای با هدف قرار دادن اردن، بحرین و قطر و همچنین چندین پست مرزی کویت، یک سکوی حفاری دریایی متعلق به شرکت نفت کویت، کنسولگری کویت در بصره و 2 نفتکش اماراتی که از تنگی هرمز عبور می کنند را به شدت محکوم کرد. عربستان اعلام کرد ایران را مسئول عواقب تجاوزات مداوم خود می داند و از ایران خواست که فوراً این تخلفات را متوقف کند. دولت قطر نیز حملات مکرر ایران به اردن، بحرین و کویت را به شدت محکوم کرد و آنها را نقض آشکار حاکمیت این کشورها و نقض آشکار قوانین بین المللی دانست. خبرگزاری پترا افزود: پارلمان عرب حمله ایران به 2 نفتکش اماراتی را محکوم کرد. محمد بن احمد الیماهی رئیس پارلمان عرب گفت: تجاوز آشکار ایران به نفتکش‌های اماراتی بومباسا و الباهیه در گذرگاه جنوبی تنگی هرمز در آب‌های سرزمینی عمان را به شدت محکوم می‌کنیم. به گزارش رسانه‌های حکومتی، حملات جدید آمریکا از سه‌شنبه شب شروع شد و تا بامداد چهارشنبه ادامه یافت و شهرهای بندرعباس، اهواز، دسفول، اندیمش، شادگان، حمیدیه، بهبهان، موسیان در ایلام، دهلوران، جزیره هنگام، قشم، بوشهر، روستای طاهرویی و سیریک، حاجی آباد، بنپور و چابهار هدف قرار گرفتند. خبرگزاری سپاه پاسداران چهارشنبه 24 تیر
از حمله آمریکا به یک پادگان بنپور ایران شهر خبر داد و نوشت در جریان این حمله 7 تن از کارکنان پایور و وظیفه تیپ 388 ایران شهر کشته و تعدادی از کارکنان مجروح شدند. به گزارش رسانه‌های حکومتی بخشی از نیروگاه برق جزیره کیش بر اثر حملات سه‌شنبه آمریکا آسیب دید و برخی از پارامترهای فنی این واحدها دچار تغییر شد. سپاه پاسداران طی اطلاعیه‌هایی در باره حملات رژیم در سه‌شنبه شب و بامداد چهارشنبه 24 تیر اعلام کرد، مرکز اصلی آماد و پشتیبانی ارتش آمریکا در مینا عبدالله کویت به آتش کشیده شد. در کویت همچنین مرکز ارتباطات ماهواره‌ای، رادار دفاع موشکی و هوایی و آمادگاه پایگاه نظامی آمریکا و سکوهای پرتاب موشک‌های مارس در کویت منهدم شدند. در بحرین مرکز کنترل فرماندهی ناوگان پنجم دریایی آمریکا در هم کوبیده شد. در اردن نیز آشیانه جنگنده‌های F-15، 16 و 35 و تعدادی از پهپادهای راهبردی MQ-9 آمریکا در پایگاه الارزق در هم کوبیده شد. رویترز 24 تیر گزارش داد با تشدید خصومت‌ها در خاورمیانه قیمت نفت روز چهارشنبه حدود 2% افزایش یافت. قیمت نفت برند صبح چهارشنبه با $1.71 افزایش به $86.44 در هر بشکه رسید. قیمت نفت وست تگزاس نیز با $1.43 افزایش به $80.77 در هر بشکه رسید. هموطنان گرامی، خبرهای این ساعت در اینجا به پایان رسید. شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.

0: سلام. وقتی از راه دشوار آزادی حرف میزنیم منظورمون راهی نیست که امروز و دیروز شروع شده باشه ها. منظورمون راهیه که مسافرانش از 120 سال پیش قدم در اون گذاشتن. تازه 120 سال هم نه، بیشتر از اون. اون لحظه‌ای که میرزا رضای کرمانی با انگشت اشارش ماشه تپانچش رو لمس کرد و گلوله‌ای به داغی خشم یک ملت از جان لوله خارج شد و جان ناصرالدین شاه رو گرفت، سفر تاریخی ما در راه دشوار آزادی هم یه جورایی شروع شد. از اون روز تا الان 130 سال گذشته، اما راه دشوار آزادی هنوز ادامه داره و هر روز رهروی تازه قدم در این راه می شود.
1: آزادی ایران!
0: ما تو این 130 سال ایستگاه‌ها و پیچ‌ها و گردنه‌ها و تنگه‌های زیادی رو پشت سر گذاشتیم، اما چند ایستگاه یا بهتره بگیم چند تا فرصت عجیب و غریب و استثنایی داشتیم که اگر میشد و اگر میذاشتن راه دشوار آزادی به مقصد رسید. نذاشتن. ارتجاع و استعمار این فرصت‌های تاریخی رو از دست مردم ایران دزدیدن و راه رو منحرف کردن. منظورم از این فرصت‌های تاریخی چیه؟ کدوم ایستگاه‌ها رو میگم؟ بله، الان عرض می‌کنم. اولیش اینجا بود، انقلاب مشروطه. به به، عجب انقلابی، عجب خیزشی. تصور کن یک ملت اسیر، ملتی که تو فقر و بیسوادی و ستم دست و پا میزنه، یک باره بلند میشه و گرد و خاک سالیان رو از رخت و لباسش میتکونه. ملتی که تا دیروز رعیت پادشاه بود، حالا اومده وسط میدون، خواسته و فریادش رو از لوله سلاح ستارخان و باقرخان شلیک کرده تو صورت پادشاه ستمگر قاجار و حامیان استعماریش در انگلستان و روسیه. حرفش چی بوده؟ آقا عدالت خونه میخوام، مجلس میخوام، دوره بردگی و رعیت بازی و این حرفا تموم شده، حالا منم هستم. پادشاه مطلق العنانی که هر غلطی میخواد بکنه دیگه نداریم. پادشاه باید مشروط باشه. مشروط به چی؟ به مجلس، به مردم. عجب تو دهنی تاریخی و جانانه ای بود به شاه وابسته و آخوندهای درباری. فرصت که گفتم یعنی همین، یعنی ایستگاهی بود که اگر میذاشتن و منحرفش نمیکردن، در گام بعدی بساط پادشاهی رو جارو میکرد و حاکمیت رو به دست مردم ایران میداد. اما چه کردن باهاش؟ هیچی. محمد علی شاه با حمایت روسیه مجلس نوپا رو به توپ بست و آخوندی به نام شیخ فضل الله نوری هم گفت مشروط و این حرفا نداریم، مشروعه داریم. جنگ در گرفت، بالا و پایینی داشت. ستارخان از محله امیرخیز تبریز بلند شد، جنگی بیرق سفید تسلیم رو پایین انداختن و پرچم سرخ مقاومت رو بلند. محمد علی شاه رو فراری دادن و شیخ فضل الله رو هم تو میدون توپخونه آویزون کردن. بهار پیروزی اما نیومده به خزون نشست. چطوری؟ رهبرای اصلی انقلاب و یکی یکی از دور خارج کردند. ستارخان رو با نامردی از دور خارج و زمینگیر کردند. بقیه رهبرای اصلی انقلاب و مثل میرزا کوچک خان و کلونل پسیان و خیابانی رو هم با لشکرکشی شهید کردند و یک قزاق بی سر و پای مزدور بیگانه رو با سرکوب کامل انقلاب مشروطه به تخت سلطنت نشوندن و دوباره برگشتیم به نقطه صفر. چطوری؟ خیلی هم ساده نبود، اما ارتجاع و استعمار بالاخره انجامش دادن. داستان اینطوری بود که دربون سابق سفارت هلند و قزاق بی سر و پایی که تو انقلاب مشروطه تیربارچی قوای سرکوبگر بود رو مأمور اجرای یک کودتا کردن. کودتای سوم اسفند 1299. بله، رضاخانی که شاهپرستا بهش میگن پدر ایران نوین، کسی نبود جز یک قزاق کودتاچی که مأموریتش ریشه‌کن کردن همه جوونه هایی بود که بعد از انقلاب مشروطه تو خاک استبداد زده ایران روئیده بود. ایران داشت با ریه های انقلاب مشروطه تنفس رو تجربه میکرد که رضا خان اومد و با اون کودتا نفسش رو قفس کرد. وقتی سردار سپه بود، سر کلونل تقی خان پسیان و میرزا کوچک خان رو برید و سر شیخ محمد خیابانی رو زیر آب کرد. بعد هم که شاه شد و کشت و قلم شکست و نفس برید، زمین ها رو تصاحب کرد، ثروت های مردم ایران رو غارت کرد و یک مانع 57 ساله رو در راه دشوار آزادی پیریزی کرد. اینطوری بود که دومین فرصت تاریخی مردم ایران برای آزادی هم از دست رفت. حالا بریم به ایستگاه بعدی، بریم به شهریور 1320. متفقین ایران رو اشغال کردند و رضا خانی که گماشته انگلیسی ها بود به جرم همنوایی با هیتلر از ایران اخراج شد. باز هم فرصتی بود تا مردم ایران بتونن کار سلطنت رو یکسره کنن و مسیر جدیدی رو در پیش بگیرن. اما باز هم دست‌های استعمار اون پشمشتا مشغول شدن و پسر رضا شاه رو به جای پدر به سلطنت گماشتن. باز لحظه ویژه‌ای در تاریخ معاصر بود که اگر یک نیروی متشکل انقلابی در تهران بود، میتونست در اون لحظه وارد صحنه بشه و دیکتاتوری پهلوی هرگز نمیتونست ادامه پیدا کنه. اما حیف از این که پس از سالهای سرکوب خونین رضاخانی و شهادت سردارانی همچون میرزا کوچک خان و کلونل پسیان، عرصه سیاسی ایران فاقد چنین نیرویی بود و در نتیجه محمد علی فروغی عامل انگلیس ها اومد و به فرمانده اربابانش پسر رضا شاه و به تخت ظلم و بیداد و دیکتاتوری نشوند. پسری که تا 28 مرداد 1332 یک دوره لرزان و دلنگون و پرشکاف رو پشت سر گذاشت. اما سرانجام حاکمیتش رو با حمایت استعمار تثبیت کرد و مردم ما یک مرحله و یک فرصت دیگر رو از دست دادن. کودتای 28 مرداد 1332 ایستگاه و بزنگاه بعدی بود. این مرد به عنوان یک چهره ملی مردمی و آزادیخواه برای اولین بار در تاریخ ایران یک دولت ملی تشکیل داد. دولتی که تونست نفت رو ملی کنه و یک همبستگی بی‌نظیر تاریخی رو در بین مردم ایران به وجود بیاره. حالا راستی راستی فرصتی فراهم شده بود که مردم ایران بتونن اون چرا که در جریان انقلاب مشروطه به دست آورده بودن احیا کنن و اهرم‌های حاکمیت رو در دست بگیرن. اما مگه گذاشتن؟ این بار انگلیس و آمریکا با یک کودتای خائنانه دولت دکتر مصدق رو سرنگون کردند و با همدستی آخوندهای مرتجع و مشتی اراذل و اوباش مزدور شاه رو به قدرت برگردوندن. مصدق محاکمه و تبعید شد و یک دوران دیگه از اختناق و سرکوب بر ایران حاکم شد. دورانی که در موردش گفتن در مزار آباد شهر بی تپش نای جغدی هم نمی آید به گوش. به نظر شما اگر مصدق بزرگ یک نیروی نظامی وفادار با پشتوانه تشکیلاتی داشت که تا آخرش برای دفاع از دستاوردهای اون و مردم ایران می ایستاد، آیا شاه و اجنبی می تونست با یک کودتا با مشتی لات و لومپن چماق به دست مثل شعبان بیمخ تنها حکومت ملی تاریخ معاصر مردم ایران رو سرنگون بکنه؟ بله، باز هم فرصت دیگه از دست رفت و دیکتاتوری سلطنتی برای 25 سال دیگه خودش رو بیمه کرد. ایستگاه بعدی بهمن 57 بود. از خون مجاهدین و فدایی ها که برای آزادی و حاکمیت مردمی بلند شده بودند و سلاح به دست گرفته بودند، سیلاب ها برخاست و حکومت 57 ساله پهلوی دفع شد. باز هم فرصتی فراهم بود تا مردم ایران بتونن سرنوشت خودشون رو در دست بگیرن. اما شاه رهبران واقعی انقلاب یعنی مجاهدین و فدایی ها رو اعدام کرده بود یا همگی در زندان بودند. نتیجه این شد که یه موج سوار حرفه‌ای به نام خمینی از راه رسید و رو سر انقلاب ضد سلطنتی یک عمامه گذاشت و رنج و خون مردم ایران رو قبضه کرد. استعمار هم با زد و بند و قول و قرارهای پشت پرده راه رو برای خمینی هموار کرد. این هم یکی دیگه از فرصتهای تاریخی بود که از دست رفت. خب خیلی سخت و ناگواره، مگه نه؟ حالا سوال اینه که آخه چرا با وجود چنین بزنگاه‌هایی تو تاریخ ایران اما همیشه با فرصت‌های از دست رفته مواجه بودیم و این راه هر بار دشوارتر و دشوارتر شده؟ جوابش ساده است. آخه در برابر مثلث شوم شاه و شیخ و استعمار باید یک سلاح کارا داشته باشید. آخه مردم هم باید برای خودشون سازمان و سامانی داشته باشن. باید رهبری باشه که پای کار بمونه و قیمت بده. یک ارتش جانباز و میهنی داشته باشه. باید زنا و مردایی باشن که به عنوان سرباز واقعی نهضت تک تکشون عقیده و مرام و خلاصه ایدئولوژی داشته باشن که توی تندباد حوادث و توی کمینگاه‌های سیاسی دوون بیارن و میدون رو ترک نکنن و بی چشم داشت و با فدای تمام هستیشون فداکاری کنند. تو ایستگاه‌های قبلی چنین بازوی توانمندی وجود نداشت، چنین تشکیلات منسجم و کارایی وجود نداشت. حالا ما ایم و یکی دیگه از همون ایستگاه‌ها که اگه حواسمون نباشه دوباره و چند باره همون بلا به سرمون میاد.
2: مسعود رجوی، 11 اسفند 1404. جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برای پایان 100 سال استبداد و خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک. خامنه ای مرد، خلق زنده می شود، به شرط اینکه نگذاریم محصول رنج و خون و مقاومت 47 ساله در برابر شیخ خونریز و رژیم ولایت فقیه را دنبالچه شاه ستمگر و فاشیسم سلطنتی سرکوبگر به سرقت ببرد.
0: حالا ماییم و رژیم فرسوده‌ای که جز با قیام سازمان یافته و آتش خشم مردم ایران سرنگون نمیشه. رژیمی که 1000 تا شهر موشکی هم داشته باشه جلوی شهرهای شورشی ایران نمیتونه دووم بیاره. خلاصه این که راه دشوار آزادی به گردنه ای رسیده که عبور از اون و فتح قله دست خودمونه.
3: تعهد من پیمانی است ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران، از هر ملیت و هر مرام، هر عقیده و با هر دین و هر آیین. تعهد من دفاع از آزادی و شرف و استقلال ایران رو در روی هر گونه دیکتاتوری و وابستگی است، آن هم در راهی پرپیچ و خم با 7 خانی از ابتلا و سختی ها. اما چه باک، ما بر این پیمان ایستاده ایم.
0: مسافر چشم براهی های من بیگاهان از راه بخواهد رسید. ای همه امیدها، مرا به برآوردن این بام نیروی دهید.

به یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی کی شروع میشه؟ این که آلمانی، گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مرد محترم جناب شاهزاده نه خودشی شناخته نه گاندی رو. آخه این گندگویی از کجاست؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28-9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که امیر جان عزیزم اجازه بدید، ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد. حالا من میخونم ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه های رژیم من در آوردم از خواندنی ها. میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت ها، ببینید اوکی فاکس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود. اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حد آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. آقای شجرم داره نگاه میکنه، گوش میکنه. درود به آقای شجره. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت؟ تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 روزنامه رو پدر محترم شما کرده بود 2 تا، یه قرازه دیگه هم بود به نام خواندنی ها، سر تا سر ملت ایران. زبون ها هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تهدید کرده بود. پدر این دروغ ها رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس. شما فکر کردین به قول اصفهانی ها مردم پیتو کن؟ بله اینجا یه جای دانشجوها رو گرفتن سراشون تراشیدن. ملاحظه بفرمایید این عکس از اینا از خواندنی هاست. بله افسر از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد، این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون یکیش هم ایناست. شماره 2 هم نشون بدین لطفا، اینا خودشون منتشر کردن. بله اینم زندانی است که ساختن در لشکر سپاهان 2، مردم ایران تپاندن اونا پشت سر حرکتش تفنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزنه. اینم تعلیمات آمریکایی ها بوده ها، آمریکایی ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله اینم سرهنگ سیامک تیربارون شده که از مشهورترین اعدامی ها این مردی که ملاحظه فرمایید اونجا فقط توده‌ای بوده تیربارون شد. لطفا اون بقیه رو نشون بدید. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران توده‌ای. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده مرحوم پدرشون میداده به مردم. این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر، اینا رو من درست نکردم. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفا اگه میشه کم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان یک صبح اینجا دارن تعلیمات اینا دارن تمرین دموکراسی میکنن. اونجا افسران رشید این مملکت بودن که فقط توده‌ای بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقاست. ملاحظه‌ای با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی‌ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم هموطن. بفرمایید اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله یکیش کشته شده، یکیش هم منتظر گلوله های سربازاست که تیربارونش کنه. این آقام رگ خودش زده. اینم در دادگاه سرهنگ اسم ایشون چی بود؟ امیر جان اسم ایشون رو من یادم رفت. جان مبشری، سرهنگ مبشری یا یه افسری بود. ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده، اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده، داره میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی اعدام دکتر؟ اینا تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگیم به مردم، یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یک کم مردمی باش پدر جان، اینقدر دروغ نگو. تو چه چیز شبیه گاندیه؟ آخه خجالت هم خوب چیزی. آخه کجا گاندی مثل تو بود؟
شما فکر کنید مصرف کنندگان حرفای شما این مشاهده من صفیح هم دیگه اینجوری فکر میکنید. این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا، بعد از انقلاب دوره ناپلئون باز رفت سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه، بعدش گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن. اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه، گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفته. این همین آقا، آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. به محض این که حلقه ها بر ایران تنگ میشه، امکان جنگ سر کله آقا پیدا میشه. آخه شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده‌دار این حرفا. دیدم دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امینی دوست گرامی، شخصیت های ملی، پدرشون هم شخصیت های ملی، مقاله نوشته. مقاله خود تیکه هایش خواهم خون. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جا؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه، یک کمی خازه باش، یک کمی خاشه باش، شما که بلد نیستین از این کارا. حالا میخونم برای تو مصاحبه این آقا رو. فاکس آنلاین. خب، آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذارید؟ اینا بنده عرض کنم که مخلص که اینجا خدمت شما نشستم، هیچ گونه مسئله شخصی ما نداریم با هیچ کس، از کوروش کبیر گرفته تا این آقایون و غیره و اینا، موضوع فقط مردم هستن، فقط و فقط. حالا شما هموطن بزرگوار که محبت کردی و بزرگواری کردی و طی این سالیان به حرف ما گوش دادی، حتما دریافتی که این آدم ناچیز جسوجیگری هیچی نیست، nothing به قول آمریکایی‌ها. خب شاهزاده رضا سر، البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چی در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی آقا؟ اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی، کسی از تو خدمت نمیخواد که. اشتباه پدرت و پدر بزرگت بود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانین مثل رئیس از نمیدونم این از محضرهای رسمی نیست، اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت قوانین به صحه اعلیحضرت پادشاه میرسید. بسیار زیبا بود، شخص مخلص، به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن یعنی پادشاهی مشروطه بسیار سیستم زیبایی است. عرض کردم که پادشاهی بنیاد محترمی بود و این پادشاهان مملکت ما رو نگه داشت. این عنوان مملکت ما رو نگهداری کرد در فراز و فرود تاریخ. اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کی خواسته شما خدمت کنید پدر جان؟ اگه میخوای دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستش رو بگو دیگه، به من میکردم خدمت کنم. شاه که میخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفر ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این وزیر دستش، ساباکی از این وزیر دستش. حرف حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساباک زبونشو ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میکرد؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم، گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازی کنم. چه خدمت؟ یه روز میگه خلبانم، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشینه، پیش جدای طلبام که میشینه یه چیزایی میگه به نفع جدای طلب.
خب خدمت کنم. در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود آمدید. آقا شما تخصص چیه که میخواد خدمت کنی؟ چی کاره هستی؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ یه غیر از ما چیزی نشدیم راجع به شما که شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشید. شما خلبانی. ماشاءالله همه تون خلبانی فقط بلد بودید. سنتون هم گذشته دیگه بخواین خلبانی کنی خدمت کنی. چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها. اینا سخن دموکراتیک نیست. اینا حرف های آزادی خواهانه نیست. اینها مترصد بودن برای استبداد سه‌باره پهلوی هاست. حرفی خودشونه دیگه. خب در غیر صورت همه این زحمت ها به خود روانه میداشتم و داوطلبانه خودم را در تیر رست. و کدوم تیر رست؟ شما در کدوم تیر رستی پدر جان؟ یه قصری داری؟ نمیدونم چند تا قصر داری. تیر رست؟ یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چه میکنن اونجا؟ خودتو در ماشاءالله خیلی دلاوری شما. فوکوس آنلاین، منظورتون از تیر رست چیست؟ پهلوی؟ بله، همواره پلیس بین الملل با CIA به من زنگ میزنن میگویند در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردن. نه والا به حضرت عباس بی دست برین شکرخون حبیبین مزاهر شما رو کاری ندارم. من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید. میتونید حتی ممکنه کردستان هم به شما که کاری ندارم. خیالتون راحت باشید. چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع شدن، شاید بعضی ها من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس برای همچی که سر کله شما طرفداران شما پیدا شد، خود شما تشریف آوردید، روزه سیاسی گرفتید، 150 نفر روی صندلی چپدار عصا و اینا اومدن. شما فورس سیاسی نیستی که حالا کسی بخواد شما رو بکشه از بین ببره. خب ها میگوید فوکوس آنلاین، ببخشید فوکوس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته. به هر صورت کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی، این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگ تا من تعطیلش کرد. به مجلس هم میگفت طویله. 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن، بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما هم که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کردن. کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود، قانون انتخابات بود، وظیفه شاه مشخص بود، وظیفه مردم مشخص بود، مجلس ملی وجود داشت. کدومایی در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنی ها که شاه شوم؟ البته بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن. بنابراین میتونم گفت که بنا به قانون شاه ایرانم. آقا خنده آب جو که آقا باور کن یه ملتی یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت، با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس رو بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی کارش به جای رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش بدهید برود. اینو به صلاح خودش اعلام کرد. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امینی. خیلی خوب، در مقدمه توضیحی دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینک که بیش از 100 سال از آن هنگام میگذرد، شاهزادهی دیگر پس از چند سالی بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست، شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خیشتن را پادشاه قانونی را خوانده که در سودای
در سودای برای براندازی جمهور اسلامی و بازگردانه خاندان پهلوی به تخت شاهی در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیش باز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. پس اجازه بدید من همه‌شو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب. فوکوس آنلاین، خودتون رو شاه میدانید؟ پهلوی در روستاها هنوز من را ولیعهد مینامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنم. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر نیست. وضعیت یه ذره تغییر میکنه. من شاه ایرانم، شاهم که به کلم تاج گذاشتم در نمیدونم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جان. خیلی خوب. بله خوب. حالا این که آیا روزی بر تخت خواهم نشست، ارادی مردم وابسته است. هیچ کس نمیدونه چند درصد مردم در انتخابات به نفع زن رأی خواهند داد. خیلی خدا پدرت بیامده اسمی از مردم آوردی. بله آقای امینی، دوست عزیز ما آقای محمد امینی رو همه میشناسن. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو هم نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم یه چهار تنی مثل آقای امینی هستن واقعا، اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین، مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین، امروز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای وطنتان میبینی؟ پهلوی، بله، شخص شاه مهم است، زیرا ایران کشور جمهوریتی است که به شخصیتی بی‌طرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب. در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارن، سلطنت توانست نقش ثبات دهنده ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود. پهلوی، پدرم بر این باور بود که باید به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. مرد حساب این دیگه کریه در این چیزی که این مرد گفته اینه. آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بر آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، گفتن شما ناپلئونی. بیا دو سه کلمه از آموزش‌های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن و در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست. آقا جان شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی بعد از چند سال در آمریکا. تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی، انتلکتوال ها یعنی روشنفکر ها رو میگفت انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه، به محض اینکه چماق رو به دست گرفتن، هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه موضع کرده بودن، پدر اینا رو در آورد یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چند کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت کسی جرأت این که باشه حرف بزنه. هیچ کس جرأت پیشنهاد نداشت آقا بهشون. بیا این سابق جوتی موضع کرده بودن، پدر اینا رو در آورد یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چند کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا

نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه. تعلیمات دموکراتیک میداد نه، یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دموکرات دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره، اگر نه چش که جهان میدونن پدر شما دیکتاتور بود و شما میگوی نبوده. بخش از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون دادیم اینجا تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری و بدبختی این است که این آخوندها اونقدر پلید و اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجاعی و اونقدر رذل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمده. خب حالا خب بله، مردم را تا حد آموزش بده، یعنی مردم ایران این همون ذهنیت این چابرساست، یعنی مردم بیشعور بودن آقا، اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا رو آدم میکن. خیلی خوب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن، جامعه مدنی قذاف تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خوب، و میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخرم با اصلاحات موافقت. بله بله بله واقعا با اصلاحات موافقت کرد. پدر مرحوم ایشون به مثابه یک راننده اتوبوس بود که زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن، با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود که نشسته بود، این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بسیر، دلسوزان مردم، هزار بگونه آقای راننده اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو دره. حرفشو میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت به چه درد من میخوره؟ یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به دره، دزدان ریختن سر من، حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار آورده نشونده، بختیارم چسبیده به این رول سقوط آزاد به ته درده. این بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر میکنم ایشون باید این ادوایزراشو عوض کنه. آقای پوسیده‌های زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن، طرفداراشون ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنه. شنیدن که من شنیدم، البته به شنیده ها نباید خیلی اعتماد کرد، اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که هم نام یک آدم دیگریست، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من بایستی که ادوایزر ایشون باشم. خب فوکوس آنلاین، اون گونه که بسیاری از هموطنانش در اون زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی، فراموش نکنیم پدرم در اون زمان داوطلبانه کشور رو ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور رو ترک کرد عزیز من؟ وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابان ها آمدن، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره، بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست. آمدن آقای جورج بال، دفعه دهم خدمتتون میگم، که از سیاستمداران مثلا میگفتن متخصصین ایرانه، آوردن 8 روز وقت خواست، چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که دباب ایران چه بود. ایشون یک پیشنهاد 10 ماده‌ای داد به کاخ سفید، اول شاه برود، دو از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، سه ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی دید. بنابراین آقای جنرال هویزر
بدونه که ویزا بگیر.

میره، یک بی احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته خیلی تند و خیلی بد پدرشون رو بیرون کرد. از کجا میدانی؟ از سخنان سپهبد ربیعی. حالا من واقعا توهین‌آمیزه به همه ما ایرانیان توهینی که بگم سپهبد ربیعی چه گفت یا چگونه پدرشون رو بیرون کرد. داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این بخیل خوب داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود. خب البته فرمودن پدرشون بود. قذافی صدام حسین البته نبود، مسلما که نبود. بشار اسد نبود که به قدرت بچسبه. خب این دیگه قیاس محل فارغه که به قدرت بچسبه. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون در آوردن. یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که پنجمین ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفت هم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور اینگونه بگوید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش را در. نه آقا نه، این حرفا رو بزید دور. این حرفا نبود. پدر شما مرحوم شما مرد محترم زمانی رفت که امکانش یک ساعت دیگه نبود، چون آقای حوزر بهش گفته بود شما بحران بین المللی درست کردید، سریع خارج شید. این نوع محترمانش من میگم البته. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میاد و میگوین بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بی مخی میاد خدمت شما این عراجیف رو میگه. من نمیدونم. اگه همین دو سه نفری هن که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه. ما که خبر نداشتیم که پیش خواهد آمد. خیلی خوب. فوکوس آنلاین. یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردن. چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی. این رو نتوانستن هول و حراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من چون مسئله خانوادگی به قدش کاملا صحبت کنم، این مغلطه ایشون رو اصلا واردش نمیشه، چون یک چیز جانسوزیست در بابش هم. ولی مطالب این نیست که ایشون میفرمد. این همه پنهانکاری از مردم. آقا هیچی بهتر از راستی نیست. اینا معتقد به راستی نیستن. آقا حقیقت هم چیز دیگری بوده. آقا گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای اون شما هم صادق است. خب اینجا نوشته که نه من خیلی محکم استادم و عزمم جزم و از این حرف رو. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی معلوم است به اونجا متعلق هست. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقای جنوبی برگشت انجام داد. میگه که بغلیج هم مثل مهاتما گاندی عمل میکنه. به گوشه ایران سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسم. مثلا شما قراره مگه چیکاره بشی پدر جان؟ ایشون داره پیشا پیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جایی رو بشناسی بابا جان. بعد سفر کن. گاندی اگر رفت سفر کرد از آفریقا که اومد، برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشود. ما چنین وضعی در ایران نداریم که شما بخوای لیدر بشی کسی رو بخوای بیرون کنی. شما قرار پادشاه مشروطه باشی، کوچکترین مسئولیت متوجه شما نیست که بخوای خدمتی بکنی. خواهش میکنیم خدمت نکن. شما اگرم ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن و مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید مثل پدرتون لطفاً عمل نکنید. دستگاه ساواک بازی و توطئه علیه مردم و اینا رو بذارید کنار. شما مشروطه باشین، محترم و معزز خواهید. کار میکنم و خدمت شما لازم نیست. مردم متخصصین دارن، به خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون به دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر. من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مشت خرم. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خب حالا گوش کنید، داستان از این بدترم خواهد شد.
در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگو انجام دادید. چه هدفی داشتید؟ پهلوی: موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است. این موضوع در صحبت‌ها با تعصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. درسته. حرف آقای شاهزاده درسته. اما برای ایرانی‌ها نشانه مهمی است که مسئله حقوق بشر هم در مذاکرات نوشته لحاظ شود. متحد طبیعی در مبارزه علیه ایران هسته‌ای مردمان، اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می شود، هرگز با مخالفان صحبت نکردن. این حکومت را نمی شود با تحریم به زانو در آورد، بلکه با اونچه بیشتر از هم می ترسن، با قیام مردم. فاکوس آنلاین: بنابراین منظور تو این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد؟ این راه حل است پهلوی؟ حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را می دانند. این برمیگرده موزه همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایستهی داده، براتون میخونه. خیلی خوب: چنین می نماید که فقط غرب فراموش کرده است. این حکومت بهترین پوکرباز دنیاست، پوکر بازی می کند. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه، یکی این که فارسی رو درست بلد نیست. مثلا بین سخنانش رو میگه این برا فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ، تو شاهزاده ای، زبان پادشاهی که این نیست که. پریشب هم با آقای شریعت مداری دیدم صحبت میکنه، دوبار گفت او که هچ. دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنه؟ آدم سیاسی در بحث سیاسی میگوید او که هچ. یه جا هم میگه تانگو دو نفیه نفره نمیشه، اینجا میگه پوکر بازه فلان. اینا داره از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه دیگه. فاتی تومون نمیشه، اوکی هچ. ولی شب نگاه کن، گوش کنید، آقای شریعت مداری میگفت اوکی هچ در گذشته. این جامعه شناسی خودمانی از حسن نراقی است. دو مطلب رو میخوام خدمت شما توضیح بدم. یکی این حسن نراقی است، این احسان نراقی نیست. دوستان مطلع از ایران به مخلص زنگ زدن که آقا این حسن نراقی با احسان نراقی متفاوت است. این کتاب مغالطه‌آمیز جامعه شناسی خودمانی است که فقط دست به سر مردم کوبیده. عرض کردم که ساده اندیشی و قضایای مشکل رو ساده کردن، این بزرگترین مغالطه است. مثلا عرض کنم ما یه شخصیتی داریم به نام شاه عباس کبیر، یک مرد ایران ساز بی نظیر در تاریخ بعد از عرب. چندین دهه اتفاقات بسیار بزرگ به طور روزمره در زندگی شاه عباس کبیر اتفاق افتاد. ما میام خلاصش میکنیم. شاه عباس میگی پسرش کش بابای همونه که پسرش کش دفتر شاه عباس بسته بذاریم کنم. آقا به این سادگی نیست داستان. آقا این که تاریخ شناسی نیست ما میکنیم که. نادرشاه رو میگی بابا پسرش خور کرد گذاشت. هم تاریخ این علکی بوده. مردم ما رو میگی بابا یه مش دروغگو گیج. دفتر مردم ایران میبندن مثل این کاری که این آقا کرد. حالا میام میخونم باز. اینها خوندنی است و ما بایستی قضایا رو جدی تر از این نگاه کنیم. خب با مطالبی که خوندیم و وقتمونم کم هست، من میخوام که یک بخشی از مقاله آقای امینی رو بخونم خدمت. میگوید که شاهزاده فرمودن این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم؟ در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران که دیگر در میان مردم نمی بوده هم سوگن پادشاهی یاد میکرد. بنابراین میتوان گفت بنابر قانون شاه ایرانم. نوشتند که بنابر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروطه ایران که در راهت جانفشانی ها شد و خاندان ایشان به آن جفا کردن. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه وقت اقبال یاری نمود؟ کیومه نقل قول بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند خورد.
مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست، در آینده هم دست کم بر پای قانون 100 سال پیش در میان نخواهد بود. اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است. این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاج گذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید که سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمد شاه همین کار رفتن در مجلس کردن، اما به قانون متاسفانه عرض کنم خیانت کردن، به قانون اساسی مشروع. آقای رضای پهلوی بر کدام پایه، بر پایه کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادن که بنا به قانون شاه ایرانم اگر پایان یافتن پادشاهی احمدشاه به زور ماده واحده و در پناه بیم و هراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزراء قانونی بوده باشد که به داوری من بوده، چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاه ایران، به پایان پادشاه ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتن که نه پیامدی داره و نه هزینه ای. احمد شاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ خویشتن را همچنین شاه و ولیعهد قانونی ایران می‌خواندند. 100 سال پس از انقلاب فرانسه هانری پنجم یا کن دو شامبورد خویشتن را پادشاه فرانسه خواند. ای بس آرزوی که خاک شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری هم اینجا هست. سخنان زیانبار و نادرست در بخش‌های دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان میشه. در اینکه آقای رضا پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و با پسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از اینکه اون دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرند، پنهان نمی‌سازد. در اینکه آقای رضا پهلوی ناراستگویانه چنین می‌نمایانند که گروه گسترده‌ای از مردم ایران برای ورود مهاجمان خارجی دو چشم به راه و دو گوش به پیغام بستند و برای مداخله نظامی در سرزمینشان روزشماری میکنند. بله، یه جمعیش گفته است که اگر که کسی حمله بکنه مردم میان به خارجی ها کمک میکنند. در اینجا این جواب آقای امینی و این داستان هست. عرض شود که اینها مطالبی بود که خیلی برای مغالطه خوب بود. ما مطالبی که میشنویم هم بطن فراموش نکنیم که آدم های نظیر این شاهزاده محترم برقدرت نیستن. چون برقدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاهگاه میبینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون حرف میزن. یعنی کارهایی که مرحوم پدرش میکرده مقدمات دموکراسی میداد. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران، یا خب حالا این ملت نفهم نادان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون نوع تعلیماتی که محروم پدرشون میداد. یعنی در تمام کل ممالک محروس ایران دو تا روزنامه کپی هم بودن، کیهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم، آریا مهراش رو میشمردیم. بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی 49 تا، بعض اوقات اون یکی. کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات؟ تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن از بیرون میره، هر میکروبی وارد چه رشد میکنه. این همه داستان شگفت‌انگیزی. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم راجعن به سال 1332 و کودتای 28 مرداد و تیرواران افسران ایران، افسران توده‌ای عرض کنم به دستور آمریکا. چون بارها خدمت شما عرض کردم که
سیاست آمریکا علی اطلاق مبارزه با کمونیسم بود. ایشون هم کودتا کرده بود به کمک آمریکایی ها، باعث سیاست آمریکا رو اعمال میکرد. چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیربارون بکنن؟ به جرم توده‌ای بودن. نه، کسی توده‌ای شد بعد اون رو تیربارون کرد. تا زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران که اینا میخواستن ایران ایرانستان کنن. آقا عمری کودتا کردی، گرفتی اینا رو، کش کردی توده‌ای ان، از کار اخراجشون کنیم، بعد تبعیدشون کنیم، آقا یه چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه ها پر بوده از همین عکسای خدمتتونشون دادم. اینا رو ما از نشریه خواندنی ها که اینا جمع‌آوری شده در دو مجلد بزرگ، علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن و یه مقاله اینجا هست، اگر کوتاهی من میخونم خدمتتون. در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت، اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست رو ببنده، تازه تشریف برده بودن و شروع شد تیربارون ها و کشتار رو گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد بودن تا رفته رفته استبداد رو سنگینتر و سنگینتر کرد. مقاله: اگر مجازات توده اعدام است، پس مجازات توده ای ساز چیست؟ میگوید که بله، پس معطل شد. چرا قدم عملی بر نمی داری؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قل و زنجیر نمی سازید؟ اگر قانون می خواهید چرا قانون به مجلس نمی آورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است این قانون را می توان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت میرسد. برای نمونه دو سه تن از این گونه خیانتکاران سیلند پوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست. خواهید دید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرده مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت انگیز و حیرت آور خواهد بود. پرچم خاورمیانه می نویسد اگر که اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروت ها و تقسیم اراضی و بسط عدالت که اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند، شروع شده داستان شروع شده وحشت افتاده به جان نه خب شروع شود، ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد. زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دوز می شود، اگر قاضی حکم و خلاف می دهد، اگر معلم به جای دست دادن به اطفال معصوم از زیر کار در می رن، همه اینا برای این است که حق و عدالت انصاف در مملکت راحت نمی شود. ما بارها گفتیم که تنها راه مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است و تا این فقر و بیکاری از میان نرود، کمونیسم از این کشور ریشه‌کن نخواهد شد. بله، از این داستان ها و این تحلیل های این گونه آبکی در این از اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سال ها در این روزنامه ها هست که واقعا مرور بر این ما باید تاریخ رو بشناسیم. و مطلب دیگر که میخوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یکی دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت هامون رو میذاریم گمان میکنیم در سال 57 تاریخ مملکت شروع شد. چنین نیست. حد اقل دانش ما، اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حد اقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فتحعلی شاه. دو تا کتابه، دو سه تا کتاب حد اقل ببینیم آقا سابقه هم چه بود، مملکت چگونه مملکتی بود، مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینها تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد. این نشینیم آسمان ریسمان کنیم. این مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که گزارشی خواندیم خدمت شما از استاد محترم آقای شفیع کتکنی که گور استاد فروزانفر رو فروختن به حاجی بازاری. خب حرف
حرف کتکنی برای ما حجته. مطلب رو خواندیم. یکی از منصوبان مرحوم فروزانفر که با مخلص در ارتباط هستن و بسیار محبت دارن و همبار اطلاعات خوب در اختیار مخلص گذاشتن در باید مسائل فرهنگی و غیره، به مخلص گفتن که از بزرگان طایفه شنیدن که نه چنین است که استاد کتکنی فرمودن، نه تنها گور فروزانفر خراب نشده است که سنگ بزرگ و بهتری هم بر گور اون بزرگ گذاشته شده است. حالا بنده نمیدونم واقعا چی کار بکنم، چون من نه دسترسی دارم برای تحقیق، نمیدونم چه باید بکنم، مگر اینکه شما بزرگواران که در تهران هستید صدای من رو بشنوید. آقا یه وقتی بذارید، شنیدم ایشون در همین حضرت عبدالعظیم اونجا به خاک سپردن، سری بزنید ببینید آقا حال چه هست. اگر واقعا گور استاد فروزانفر جا به جا نشده، یک عکسی از قبر بگیرید به عنوان سند به مردم نشان بده. خیلی این مطلب مهم هست، چون شفیعی مرد محققی است، مرد دانایی است و از استادان به نام ادبیات مملکت ما هستن. وقتی چنین گزارشی می‌نویسن وزنی با خودش حمل می‌کنه. اما شاهد عینی هم مطلب دیگری است. این دوست عزیز من گفتن که من با گفتن خودم نرفتم، اما با بزرگترها در فامیل که صحبت کردم گفتن نه آقا اینجور نیست و گور اون استاد بزرگ آبادان به قول آدم ها بر سر جای هست و یک سنگ جدید خیلی خوب هم سفارش کردن و بر گور اون بزرگ گذاشتن. اما عرض میکنم من وسیلهی برای تحقیق ندارم. شما هموطن عزیز من که داخل تهران هستی و به این مکان در واقع مشهور نزدیک هستی، این لطفا تشریف ببرید در من یک ایمی عکسی چیزی از گور استاد فروزانفر، این استاد بزرگ مملکت ما، برای من بفرستید. خیلی خیلی خوشحال میشم. تا فراموش نکردم دوستان گرامی، عرض شود که اینجا کتابی در اختیار من هست، 120 روایت از دوست گرامی آقای حسین مهری. آقای حسین مهری رو شما میشناسید، قبلا هم خدمتتون در بابشون صحبت کردم. 120 بسیار بسیار کتاب جذاب و جالبی است. من توصیه میکنم که شما به تلفن دوست گرامی آقای مهری که 310-207-1969 زنگ بزنید، با خودشون یا خانم محترمشون صحبت کنید. دو سه ساعت میخونم در باب فرانسوی. 40 تکه روح فرانسوی یا به گفته خود فرانسویان موزاییک روح فرانسوی حتی همکنون زنده و فعال است. اگر خبرهای سیاسی فرانسه را مرتب تعقیب کنید، میبینید که تلاطم و چندگونگی و ناهمگنی این روح تا به چه اندازه است. زندگی طوفانی دوگل خود انعکاس طوفانی است که از روح فرانسوی برمیخواست. صد بار دوگل از واکنش‌های بی‌قرینه و ناهمسان فرانسویان شکل به تاریخ برد. این سخن او مشهور است که گفته است خود ملتی که بیش از 400 نوع پنیر برای بیش از 400 نوع سلیقه تهیه کند غیر قابل اداره است. کاش رئیس جمهور آمریکا بودم. اینو دوگل در باب فرانسویان گفته. ناپلئون نیز به همین اندازه از خلق و خوی گردنده و استقلال طبع و تفرد ویژه فرانسویان مینالید. میگفت کاش امپراتور یکی از سرزمین‌های مشرق بودم. و پومپیدو نیز از ناسپاسی بیکران فرانسوی به سطوح آمده بود. با این همه این ملت که آهاد اون سر سازگاری با هم ندارن و هر کدامشون یک روح پیچیده را تشکیل میدهن در بزنگاه‌های تاریخ، اونجا که سرنوشت فردی و گروهیشان در خطر است، به طرز معجزه آسا به یک تن واحد تبدیل میشن. آدم ملت بزرگ اینطور عمل میکنه. از صفحه 428 نوشته حسین مهری، 120 روایت، تلفن 310-207-1969، مجموع مقالات دوست گرامی و ارجمند آقای حسین مهری است که حتما زنگ بزنید، کتاب رو تهیه بفرمایید که هم مطالبش در واقع اشراف پیدا کنید، هم پشتیبانی کرده باشیم از دوست ارجمندی که فزون بر 40 سال است که در راه فرهنگ کار میکنند. آقای حسین مهدی که ما روزهای چهارشنبه مدت 16-17 سالی است که خدمت ایشون با هموطنان صحبت میکنیم.
امیر جان وقت ما گویا به پایان رسید نه؟ تقریبا اون عکسایی که اول نشون دادی میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد. 28 مرداد اینا افسران تیرباران اسمشون هم همه هست، بازجویی‌هاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه براتون میخونم. و در این در واقع بله بله اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن. بله جنایات فراموش نشدنی است. خیانتی جز توده‌ای بودن به اینا به اثبات نرسیده. دکتر فاطمی که اعلیحضرت کشتن بله بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن اعلیحضرت مهینی نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشیم. اینا هم بچه های دستگیر شدن سراشون تراشیدن چارخیابون کردن اونجا در لشکر دو زرهی معمولا می بردن. بله این هم این نورنبرگ اینن دادگاه نورنبرگ که نازی ها رو زندان کرده بودن. این سیستم امریکایی است. حضرت همایونی اعمال می فرمودن این تعلیمات دموکراتیکی که بر سرهنگ سیامک که بسیار مشهور است که این آهنگ مرا ببوس ایشبر به ایشون منتسب میکردن و خانم ها گریه میکردن. من بیاد دارم برای سالها چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله نه افسرانی که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک میبینن. بله افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببینید این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بسن به تیبار دارن تیربارون میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی شو باید نگاه کنه حقایق امور رو بیاد بیپرده بگه آقا استبداد بود اشتباه بود تا مردم شما رو بپذیر. ماسمالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش، بو گرفت کرم افتاد. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و سپاس شما بزرگواران هموطنان که توجه فرمودید. اگر از دست بنده خشمگین هستید از شما پوزش میخوام. اینا حقایق امور مملکت ما بوده، ما باید اینا رو ببینیم و با دروغ و حقبازی و ترفند و زبان آوری و مغالطه ما نمیتوانیم تاریخ بسازیم. جز اون که به تاریخ نگاه کنیم آینده‌ای مبتنی بر راستی و درستی و حقایق گذشته بنیاد.

0: که این درآمدهای عظیم این سازمان رو در جای مختلف مورد بر سرمایه گذاری و استفاده قرار بدن و این ثروت رو برگردونن به سازمان تامین اجتماعی. این مثلا در یکی از روزنامه آمده بود که خیلی از اعضای هیئت مدیره ایران برخلاف قوانین شرکتی که در رژیم باید باشه و علال قواعد خیلی شرکت باید رعایت کنن، اینا در هیئت مدیره های مختلفی در این شرکت ها عضویت دارن و حقوق های بسیار نجومی رو دریافت میکنن. این باعث شده که این سازمان تامین اجتماعی یک چرخه‌ای داره که یک سری درآمد باید داشته باشه، یک سری هم پرداخت داشته باشه. الان میگن در بهترین حالت، در بهترین حالت اگر همه چیز خوب پیش بره، درآمد اینا ماهانه 90 هزار میلیارد تومان هست، 90 همت، ولی اون مستمریایی که باید پرداخت بشه چیزی 140 همت هست، یعنی در کسری درآمد چیزی بوده 40 تا 60 همت در ماه هست. شما نگاه کنید الان مثلا یه کارگر بازنشسته بعد از 30 سال کار از طریق این سرمایه‌گذاری چیزی رو 20 میلیون میگیره که یک سوم خط فقره. این عدم توازن، این عدم نخوندن دخل و خرج این سازمان که دقیقا ناشی از غارت اون بوده، غارت شبکه‌های مختلف در شبکه‌های مختلف قدرت در چه در سطح مدیریت، مثلا در یک میگن در یک مورد یک مدیر نه یک مثلا مسئول چیز، این مدیر در پیشه فقط 40 میلیارد تومان در یک اختلاس داشته بالا کشید. خب این باعث شده که خب بالاخره اقتصاد که فقط ریاضی نیست که اعداد بی انتها باشن، یه جای این پول ته میکشه. الان با توجه به شرط مالی، با شرط درآمدهای نفتی که زیر فشار هست و کلیت معطل شدن چرخ تولید در ایران، خب ما الان با یک معادله هستیم که از روبرو هستیم که اصلا قابل پایدار بودن نیست و این سازمان عظیم با این همه هزینه‌هایی که داره در حال ورشکستگی به سر میبره. به تب میاد میخواد هزینه‌هاشو کم کنه و میاد از این رو باز روی دوش مردم میشکنه، یعنی از درمان میزنه، از دارو میزنه، بیماری تکمیلی رو کم میکنه. اساساً یک مثلا شما کنید یک هزینه یک شیمی درمانی که دو سال پیش 7 میلیون بوده الان شده 70 میلیون، 10 برابر بیشتر شد. خب این همه چیز رو دشوارتر، مشکلتر و واقعا صعب و سخت میکنه برای هموطنان گرامی. و ما میبینیم که بازنشستگان قهرمان تو همین روزها چه اعتراضاتی رو داشتن سر بخش از این مسائل.
1: بله واقعا وضعیت فاجعه باری هست. اما آقای دکتر از رژیم بگذریم، استانداردهای جهانی در این مورد چی میگه؟ در همین سوئد که شما تشریف دارین بازنشستگان و کارگران از چه امکانات درمانی برخوردارن؟
0: باور کنید من وقتی این حرف شما رو میشنوم احساس میکنم که این مقایسه دو تا کشور در روی کره زمین نیست، مقایسه دو تا کهکشان مختلفه. اینقدر اختلافات بیاد، یعنی واقعا بحثی که بازنشسته ها بهشون چه رسیدگی میشه و چه نیروی مهمی هستن از نظر اجتماعی برای تمامی احزاب سیاسی واقعا غیر قابل تصوره. هر حزب سیاسی تلاش میکنه که این گروه رو بیشتر به خودش جلب کنه برای رای دادن و امکانات رو چیزشون میده. مثلا الان یک رفورم گذاشتن که هزینه های سنگین دندان پزشکی محدود میشه برای افراد بازنشسته، یا اینکه مثلا در خیلی از شهرهای بزرگ کارت نقل مکان با استفاده از وسایل نقلیه عمومی مجانی ماهانه، یا اینکه مدام به طور عام برای کارگر خیلی زیاد مثلا نصف نیمی میکنن، قیمت ها رو نصف میکنن که هزینه هاشون کمتر بشه. مثلا همین در رابطه با این بحران بالا رفتن قیمت نفت و قیمت سوخت، دولت اومده برای 3 ماه مالیاتاشو کم کرده که مردم هزینه سوخت رو فشار بهشون نیاد، چون داره رو جای دیگه ممکن فشار بهشون نیاد. یا یعنی که به اصطلاح مالیات بر کالای قسمت غذا رو حذف کردن، کم کردن

0: تا از 25 درصد به 6 درصد رسوندن، تا اینکه به قول معروف فشار به مردمه. این تازه در کشوری است به نام سوئد که یکی از بالاترین سطوح مالیاتی دنیا رو داره. خب وقتی می‌بینیم که بحث درمان چیه، هزینه های درمانی برای مردم اساساً واقعا غیر اصلا غیر قابل توصیف، هیچی نیست، هیچی نیست. یعنی چند صد دلار برای یک عمل جراحی ممکنه که در جای دنیا مثلا 4-5 هزار دلار بدن، اینجا شما مثلا 10 دلار 20 دلار هزینه تموم میشه، میره یک بار یه شب دو شب تخت بیمارستان هزینه بشه تموم میشه، بقیه چیز کاملا تحت عنوان سازمان تامین اجتماعی یا اداره های مختلف در تیرشن. برای اجاره مسکن کمک میکنن، برای بازنشستگانی که از یک حدی به قول ما پایین تر باشن کمک اضافه میکنن که همه در یک حدی قرار بگیرن که قابلیت زندگی معمولی داشته باشن. واقعا میگم مقایسه این دو تا اصلا واقعا سنگینه، چون جز بر غم و درد و آدم نمیافزایه و جز بر خشم هم درد میگه. واقعا چجوریه که این کشور ما با 120 سال صدور نفت در این نقطه هست و یک کشوری که مثلا نروژ یا سوئد در چه نقطه‌ای قرار دادن؟ اصلا واقعا غیر قابل توصیف این فاصله. و اساسا برمیگرد به بحث آزادی، به بحث دموکراسی، به بحث مسئول بودن نظام سیاسی کشور که اساس در این نظام دیکتاتوری ولایت فقیه و در نظام سلطنتی سابق که هیچ چیزی نداشت، چون مثلا حتی اونم نگاه کنیم مثلا واقعیت رو میبینیم در سالهای آخر حکومت شاه تورمای چند درصد درصدی بود. حالا این میخوان تبلیغات کنن، ولی همون موقع هم اکثر اسنادش هست، اکثر شرکت های سهامی که دولتی بودن و مثل صنعت نفت، مثل صنعت ذوب‌آهن، اینا اکثر سهامشون در دست خاندان پهلوی بود و دوروریاش. و این خب واقعا وقتی که این بی‌عدالتی ایجاد میشه به تبع به نقطه انقلاب قیام و آشوب‌های اجتماعی خواهد رسید که ما الانش دیگه میبینیم که در هر پیچی منتظر این رژیم هست که اونو به زرزمین بزنه.
1: بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر، و به امید ایران آزاد و آباد فردا که عدالت برقرار بشه و همه این زخم‌ها التیام پیدا کنه. خیلی متشکرم.
0: دومین خودم
1: زنده باشید. خدا نگهدارتون.
0: دومین باشید.
1: خود کردیم.
0: خیلی

0: این دیوارنگاره مشاهیره، دیواری با چند پورتره از نامدارترین شخصیت‌های تاریخ ایران معاصر در 120 سال اخیر، دیواری با چند تصویر و دنیایی از ناگفته‌ها، دیواری که باید اون رو با دقت نگاه کرد و با هر تصویری درسی کلان از تاریخ آموخت. و امروز در نگاهی به دیوار مشاهیر مرور سریعی داریم به جنبشی که شیخ محمد خیابانی از رهبران نامدار انقلاب مشروطه ایران برپا کرد و درس و تجربه‌ای که برای ما با خون خودش نوشت و به جا گذاشت.
1: شیخ محمد خیابانی، رهبر قیام آزادی ستان در تبریز.
2: شیخ محمد خیابانی از مجاهدان صدر مشروطه و از یاران علی موسیو و ستارخان سردار نامدار آزادی بود. علی موسیو از رهبران پیشتاز انقلاب مشروطه با پی بردن به شایستگی‌های نظری و عملی خیابانی جوان او را به عضویت انجمن ایالتی آذربایجان درآورد. خیابانی در جریان محاصره تبریز در شمار مدافعان شهر بود که به علت صلاحیت‌های سیاسی بیمانندی که داشت به رغم جوانی نسبت به سایر رهبران جنبش در تبریز بارها از سوی انجمن برای مذاکره با عین‌الدوله برگزیده شد.
0: خیابانی تو مجلس دوم چهارم مشروطه نماینده مردم تبریز بود، اما بین تهرانی‌ها بسیار محبوب بود. دولت روسی اولتیماتوم داد به دولت تهران که دولت هم پذیرفته بود. خیابانی تصمیم گرفت که وایسه در برابر این اولتیماتوم. به همین خاطر یه میتینگ رو توی سبز میدون تهران راه اندازی کرد که به گواهی مورخین این میتینگ تا اون تاریخ بزرگترین میتینگ ایرانی بود.
3: خیابانی در مخالفت با قرارداد خائنانه 1919 و تجزیه ایران نیروی دموکرات‌ها رو در تبریز به وجود آورد و این موضوع رو در یک میتینگ بزرگی در تبریز اعلام کرد و بار دیگر پرچم مشروطه رو در آذربایجان به اهتزاز درآورد. خیابانی، میرزا کوچک خان، کلونل محمد تقی خان پسیان و رهبران مقاومت جنوب، در واقع آخرین رهبران جنبش مشروطه بودند که در ایران سرکوب شدند، توسط استعمار سرکوب شدند. اگر اونها این فرصت رو به دست می آوردند که با هم متحد بشن و یک نیروی دموکراتیک رو به وجود بیارن، قطعاً که شرایط و وضعیت ایران کنونی یه چیز دیگه‌ای می‌شد.
0: هدف قیام خیابانی از حرفای خود خیابانی به روشنی قابل شناختنه. خیابانی می‌گفت قیام تبریز برای تأسیس یک حکومت دموکراتیک و آزاده. بنابراین قیام تبریز یک علاقه جوهری به تمام شهرها و نقاط ایران داره. خیابانی یه وطن پرست و ایران دوست واقعی بود. نمونش این بود که در سال 1337 قمری عثمانی شعار پانترکیزم میداد. هدفش هم ضمیمه کردن آذربایجان به عثمانی بود. خیابانی ایستادگی کرد بازم در برابر این پانترکیزم و همین خاطر هم نیروهای عثمانی دستگیر و زندانش کرد.

0: خیابانی گفت: ما چرا قیام کردیم؟ چون لزوم قیام رو حس می کردیم. دزدانی که از تبریز رانده می شوند نباید در تهران سرنشین امارات شوند. خیابانی بارها تأکید کرده که ما می خواهیم در ایران یک نوع حکومت دموکراتیک تأسیس کنیم.
1: خیابانی حرفش روشن بود. می گفت ما می خواهیم فرزندان قرن خودمون باشیم. خیابانی رهبری بود، جوان، رزمنده، پیشرو. فکرش هم روشن بود. با این فکر روشن هدفش از این اندیشه نو کردن ایران بود.
2: شادروان علی موسیو با تهیه یک نمونه لباس جدید که اولین یونیفرم انقلاب مشروطه نام گرفت، نسبت به بهبود سر و وضع ظاهری مردم و مجاهدان مشروطه اولین گام در این زمینه ها را برداشته بود و خیابانی نوآوری های علی موسیو و ستارخان را ادامه داد. خیابانی در نشریه تجدد، ارگان قیام تبریز، به نهضت شعر نوی فارسی کمک بسیاری کرد. نوآوری در موسیقی ایرانی نیز از پیشنهادهای خیابانی بود. همانطور که برانداختن القاب طبقاتی از اولین نوآوری‌های خیابانی بود. در زمینه ایجاد نهادهای اجتماعی مانند ایجاد حزب هم خیابانی از پیشگامان اصلی در این زمینه بود. شهربانی نوین و پاسبانهای آموزش دیده از دیگر نوآوری‌های خیابانی بود.
0: خیابانی در سخنرانی‌هاش میگه در مسلک ما ایران مال ایرانیان است. یعنی ایران دموکراتیک مال دموکراسی ایران است. همینطور خیابانی رو به اشرافیت سلطنتی می گفت امنیت و آسایش می خواهید؟ بسیار خوب، ولی باید امنیت و آسایش همه طبقات ملت رو تأمین کرد. نمیشه برای تأمین منفعت یک صنف معین بقیه اصناف رو دچار سختی و تنگی معاش و تنگ دستی کرد.
1: اندیشه و فکری که خیابانی داشت عمیقا ضد استثماری بود، به طوری که در رابطه با کار و کارگر مثلا میگفت کار مال و تجاره نیست، یا دستمزد کارگر رو باید یه طوری باشه، یعنی یه طوری داده بشه که بتونه در هر حالتی زندگیش تأمین کنه. نباید کارگر بیشتر از 8 ساعت کار کنه، باید هر هفته یک روز اجباری تعطیل بشه، کار کردن بچه‌ها ممنوعه، حتی جوانایی که میخوان کار کنن باید کار طوری باشه که مانع پرورش جسمی و روانیشون نشه، معنویشون نشه. مثلا یکی از موارد دیگه که میگه مزد زن و مرد در کار باید مساوی باشه.
3: خیابانی با روشنبینی خاصی دنبال تشکیل یک جبهه انقلابی در سراسر ایران و متحد کردن قیام تبریز با جنبش جنگل و قیام پسیان در مشهد و نیروهای آزادیخواه تهران بود.
2: ابراهیم فخرایی از وزرای دولت انقلابی میرزا کوچک خان و نویسنده تاریخ جنگل در کتاب خود نوشته نماینده خیابانی روز 30 شهریور 1299 به جنگل رسید و پیام خیابانی برای برقراری ارتباط بین قیام آذربایجان و گیلان و پیشروی به سوی هدف مشترک را ابلاغ کرد. فعالیت خیابانی در جهت ایجاد یک تحول اساسی در سیستم حکومتی ایران و رفع موانع آزادی دور می‌زد. اما متأسفانه امکان برقراری ارتباط مقدور نشد.
3: البته بگذاریم که خیابانی خودش یک هفته قبل از رسیدن پیامش به میرزا کوچک خان در تبریز به شهادت رسیده بود. اما به هر حال خیابانی برای سراسری کردن جنبش تلاش خودشو کرد.
0: شکست و قتل خیابانی در واقع به دست در تبانی و هماهنگی در واقع رؤسای قزاق و ژاندارمری تبریز انجام شد که اونا خودشون زیر نظر غذاخونه ستاد مرکزی غذاخونه تهران کار میکردن و خیابانی به دست اینها به قتل رسید.
1: اینکه چه کسی از تهران به فرمانده قزاق تو تبریز دستور داد خیابانی رو به قتل برسونن، مورخین ساکتن تو این زمینه و چیزی نیست. اما اسناد نشون میده درست یک هفته بعد از قتل خیابانی، رضاخان قزاق مدال لیاقت گرفته. خب این از چیزایی رو نشون میده. حالا بذارید بگم که خیابانی در آخرین لحظات زندگیش هم گفته بود من کشته شدن و به تسلیم شدن ترجیح میدم، مثل اینکه الان میگیم سرخم قدقن، من پیش دشمن زانو نمیزنم، من فرزند انقلاب مشروطم، من از اعقاب و زادگان بابک خرمدینم.
0: به این ترتیب مردم ایران و رهبران پاکباز اون تا یک قدمی پیروزی رسیدن. اگر میتونستند اونها در اون شرایط جبهه سراسری دموکراتیک رو برپا بکنند، بلافاصله میتونستن یک حکومت ملی و مردمی و دموکراتیک رو در ایران برپا بدارند. اما به دلیل شرایط پیچیده و پیچیدگی هایی که استعمار در اون شرایط داشت و همینطور رذالت پیشگی در واقع مزدوران داخلی استعمار مثل رضاخان قزاق و از طرفی هم مستحکم نبودن نیروهای انقلاب، علارغم پاکبازی های بیشمار و فداکاری های زیاد این مشاهیر، متاسفانه این تلاش هاشون به نتیجه نرسید.
3: و حالا ماییم و 120 سال تجربه در یک دیوار نگاره. دیوار مشاهیر گویا که با ما حرف میزنه. تاریخ به ما میگه بزرگترین سرداران تاریخمون در مقابل توطئه‌های شاهی و شیخی و استعماری متوقف شدند و این پرسش رو برای نسل‌های بعد به جا گذاشتند که کمبود اون جنبش‌ها چی بود؟ اون سرداران که در عشق و ایمان به آزادی همه چیزشون و تمام هستیشون رو فدا کردند، پس چرا جنبش‌هایی که به پا کردند به نتیجه نرسید؟ اونهایی که پس از اون سرداران آمدند چه باید بکنند؟ چه کمبودهایی رو باید برطرف کنند تا آرمان‌ها و آرزوهای تاریخی مردم ایران محقق بشه؟ بله، در نگاهی به دیوار مشاهیر باید ایستاد و اندکی درنگ کرد، به ویژه وقتی که می‌بینیم تاریخ روی این دیوار نگاره در یک نقطه مکس کرده. معنی این درنگ تاریخی چیه؟ آیا این بار خواست و رویای دیرین سرداران تاریخی ایران محقق خواهد شد؟

0: بله، این روزها از یک طرف شاهد اقدامات سرکوبگرانه پشخیمان خامنه ای در زندان ها هستیم و از طرف دیگه شاهد مقاومت ها و ایستادگی زندانیان در زندان های مختلف. در این قسمت از برنامه همراه هستیم با خانم پروین فیروزان، از زندانیان سیاسی دهه 60 و از شاهدان قتل عام سال 67 تا این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم. سلام بر شما خانم فیروزان و خیلی ممنون از حضورتون در این برنامه.
1: من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و همینطور خدمت بینندگان سیمای آزادی.
0: بله، درود بر شما. خانم فیروزان، از ابتدای هفته خبر درگیری ها در بند زنان زندانی سیاسی در زندان اوین رو داشتیم. امروز هم خبر ادامه دار شدن اعتصاب 1500 زندانی در قزلحصار رو داشتیم. شما چه توضیحی در این رابطه دارید؟
1: در ابتدا میخواستم درود بیکران خودم رو به دو شهید شورشگر قیامی بفرستم و بگم که واقعا بیباک و پردل بر سینه آتش ها زدیم و راه جاودانی تاریخ انسان رو رقم زدیم و بعد با درود به زنان زندانی سیاسی در زندان اوین میخوام بفرستم، زنانی که نماد نبرد و مقاومت و شکوه بیشکست عزم انسان هستند، زنانی که مشعلداران راه انسان برای روشن کردن افقهای روشن فردا هستند، زنانی که با فریادشان که از دل امید به آینده زیبا در می آید همیشه همه جا پراکنده کردن این فریادشان. خبری که داشتیم طبق بیانیه کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام، روز یک شنبه گارد زندان اوین به بند زندان اوین حمله کردش و زندانیان زن سیاسی گفته بودند که جمعیتشون زیاد هستش و اعتراض کرده بودن و اونها هم با اونها برخورد کرده بودن. من یادم میاد بعد از قتل عام ها جمعیت ما رو زیاد کردن با جرائم مختلف که ما اعتراض کردیم که چرا این همه جمعیت ما رو زیاد کردیم. اونجا رئیس زندان گفته بود که ما نمیخوایم به اسم زندانی سیاسی تبلیغات بیرون بیاد، یعنی اسمی به اسم مقاومت. بله، زندانبانان و دشقیمان از اسم مقاومت و از اسم قیام میترسن. الان هم در اثر این که به وحشت افتاده ان از این قیام اجعی رو سردشخیم اجعی رو الان رئیس قوه قضاییه کرد. روز 14 تیر ولی فقیه نورسیده او رو انتصاب کرد. ولی این اجعی چه کسی بود؟ 4 سال تمام رکورددار اعدام در ایران بود، بالاترین رکورد اعدام رو داشتش. 4 دهه هست که در ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم کار میکنه. اصلا دست ولی فقیه نورسیده است. از اون طرف بعد از این نمایش انزجار آور جنازه گردانی، الان رژیم شروع کرده به ماشین کشدار اعدام و سرکوبش رو در زندان ها را انداخته. به طور نمونه همین روز یک شنبه که حمله کرد به زندان اوین، قسمت بند زنان زندانی سیاسی، روز دوشنبه هم واحد 2 قزلحصار 6 نفر از زندانیان رو به سلولای انفرادی برای اجرای حکم اعدام بردن که در اونجا همبندیاشون 1500 نفر دست به اعتصاب و تحصن زدن که هنوز هم ادامه داره. روز سه‌شنبه 2 نفر رو به اتهام قیام مسلحانه اعدام میکنه. از یک شنبه تا سه‌شنبه 9 نفر رو اعدام میکنه. ولی چرا؟ فقط میخواد این ماشین کشدار خودش رو تحت پوشش جنگ دوباره ادامه بده. در بیانیه سه‌شنبه های کارزار نبه اعدام که اومده گفتش که الان آمار وحشتناک اعدام خصوصا برای بازداشتی های قیام دیما زیاد شده. بیش از 100 نفر از زندانی های سیاسی زیر حکم اعدام هستند. 12 نفر به اسم پرونده موسوم به میدان علی خان اصفهان زیر حکم اعدام هستند. این حکم اعدام همینطور ادامه داره و به همین دلیل این کارزار نه به اعدام خواسته که هشدار داده سر اجرای حکم همین زندانیان قزلحصار که الان شروع شده. همین زندانیان قزلحصاری بودند که در سال 1403 7 روز اعتصاب قضا داشتند و خواستار لغو حکم اعدام شده بودند و تا لغو الان هم خواستشون اینه، تا لغو حکم اعدام دست از تحصن و اعتصاب خودشون بر نمی دارن. از اون طرف در آخر بیانیه از همه خواسته که صدای محکومین به اعدام قیام دیماه باشین و اونها رو تنها نگذاری.
0: بله خانم فیروزان، شما اشاره کردید به این مقاومت ها و ایستادگی ها و همچنین بیانیه که در کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام برگزار شده. حالا پیام این ایستادگی ها و مقاومت ها در زندان ها از نظر شما چی هست؟
1: بله اگر رو به زندان ها بگیم، اگر قتل و دار رو به عنوان اهرم سیاسی این رژیم برای سرکوب مردم داره استفاده میکنه، نه به اعدام خودش خروشی علیه این بیداد و ظلمه برای حفظ حرمت انسان ها. آری به مقاومت، آری به مقاومت تا آخرین نفس، تا آخرین قطره خون. آخه آزادی رو که با تناب دار نمیشه از بین برد. رژیم آخوندی برای گریز از سرنگونی هر روز این ماشین کشتار خودشو داره راه میندازه، اما نمیدونه که این خون یاران به هم جوش میخوره، طوفانی میشه تا موقعی که اشک شادی در لحظه آزادی در جامعه ایران به وجود نیاد، تا موقعی که دل مادران داغ دیده شاد نشه، این ادامه داره. هر جا که مقاومتی هست، هر جا پایداری بر سر حق هستش، همیشه اون پیروز هست. این قانونه، این قانون خطر ناپذیره. اگر کسی هم به خاطر آرمان آزادی جان خودش رو فدا میکنه، اون در دلها و قلبها میمونه و فاتح بزرگه. همچنان که وحید بنی عامریان و 8 نفر زندانی سیاسی همین کارو کردن. اونها گفتن ما محکوم نیستیم بین ننگ و تسلیم و انهدام ما، نه، ما میتونیم راه جدید رو درست کنیم. راه جدید با نبرد و فداکاری شروع کردن و این راه تاریخ رو باز کرد و تغییر داد ما سمت تاریخ رو، و این هستش که ماندگار هستش. و رو به رژیم هم میگیم این مقاومت تحت هیچ شرایطی با هر توطئه‌ای، با هر زد و بندی، به هیچ قیمتی، تحت هیچ گونه فشاری، بالاترین فشار رو هم بهشون بیاره، از حق آزادی خودش، از حق حاکمیت مردم، از حقوق قانونی خودش کوتاه نمیاد و به این افتخار میکنه و سر بلند هستش و سرفرازه به این موضوع. و اینطوری تاریخ درخشان ایران رقم میخوره. همچنان که الان میبینیم همین شورشگران چگونه بن‌بست‌های تاریخ رو دارن میشکنن، چیزی که جهان به حیرت افتاده از این و اونها رو داره تحسین میکنه. اما این ریشه در کجاست؟ ریشه در مقاومت سازمانی یافته و خونبار ایران، مجاهدین خلق ایران هستش. همینطور که الان رو به جامعه میگم، الان ایام یادبود قیام دانشجویی سال 78 هست، تیر ماه 78. همون موقع دانشجو اومدن گفتن مرگ بر استبداد، زنده باد آزادی. حکومت آخوندی برکنار، برکنار. این حرف واقع بود. برادر مسعود، مسئول شورای ملی مقاومت، در 24 تیر 78 همون موقع گفتش که ببین تنها راه سرنگونی این رژیمه. مرحله مرحله سرنگونیه. و ضرورت این داره که این استبداد خوناشام و خونریز سرنگون بشه و نابود بشه و تنها جواب جایگزین آلترناتیو دموکراتیک و مردم سالار ایران هست و تنها جواب مرحلمون همین هست.
0: درود بر شما خانم فیروزان، از توضیحاتی که دادید و به طور خیلی خلاصه و واضح بیان کردید پیام این زندانیان رو، آری به مقاومت تا پیروزی. خیلی ممنون از حضورتون در این برنامه.
1: خیلی ممنون، مرسی از اینکه به من فرصت.
0: خدا نگهدارتون.

روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب. بنهادیم چهره بر هم، آسمان را شعله بر دامن فتاد.

مگر از عاشقانم. گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نمایم، آسمان آینه کرده است.

آفرینه تو گفتم اون می امید سوی آینه داره پیرویه آفتاب خیزانه آفتاب خیزانه

0: خب دولت انگلستان پس از سالها فشار نمایندگان پارلمانش و البته برگزاری کارزارهای بسیار زیاد حقوق بشری سرانجام سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد. بعد از اینکه این خبر اعلام شد سر صدای زیادی هم کرد. خیلی از کارشناسان و ناظران سیاسی این تصمیم رو نقطه عطفی در سیاست غرب در قبال رژیم ایران توصیف کردند. حالا خوبه یک نگاهی بکنیم ببینیم که اصلا این کار، این لیست گذاری در چه شرایطی مربوط به ایران صورت گرفت. خامنه ای مرده و خب سپاه هم بیشتر از هر زمان دیگه تو این 47-8 ساله تبدیل شده به محور اصلی قدرت در رژیم، یعنی تصمیم گیرنده اصلی تقریبا. خب حالا این پرسش در برابر همه هست که این تصمیم با توجه به این شرایطی که الان در ایران هست چه پیامدهایی برای آینده رژیم، مردم ایران و مشخصا معادلات منطقه‌ای خواهد گذاشت. همراه هستیم با آقای بهروز پرتوی، تحلیلگر امور سیاسی، تا پاسخ این سوالات رو از ایشون بشن. این سلام میکنم به شما آقای پرتوی و خیلی خوش آمدید.
1: خدمت شما و همراهان خوب تلویزیون ایران آزادی عرض ادب و احترام دارم. سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من بودید.
0: خواهش می‌کنم آقای پرتوی، چرا اینقدر این موضوع لیست گذاری الان با توجه به همین شرایطی که ایران داره بعد از مرگ خامنه ای اینا انقدر اهمیت پیدا کرده؟ یعنی نمیتونیم فقط بگیم توصیفش کنیم به یک لیست گذاری، خب یه سازمان نظامی توی یک کشور، یا اینکه نه ابعاد دیگه ای هم در بر میگیره؟
1: مثلا این مسئله واقعا فرق میکنه با هر نوع تحریم و یا هر نوع اقدامات دیگری که تا کنون ما دیدیم، مخصوصا حالا در مورد کشور انگلستان داریم صحبت میکنیم. ببینید، تحریم‌های معمولی، تحریم‌های اقتصادی و یا تجاری و اینها به حال پیامدهاش و حتی نوع اعمالش و شیوه پروسه پیش بردنش با این نوع با این مسئله فرق می‌کنه. همه ما می‌دونیم که سپاه پاسداران صرفاً یک نیروی نظامی نیست، بلکه به قول رئیس جمهور برگزیده که در پیامشون در استقبال از این دیسکوزاری گفته بودن ایشون این ستون اصلی سرکوب داخلی، پروژه های موشکی، فعالیت های منطقه‌ای، اقتصاد و امنیت رژیمه. بنابراین ما اینجا با فقط یک نیروی روبرو نیستیم که فقط بخشی از کار این رژیم رو که حالا خود رژیم هم در انظار جهانی چطوری شناخته میشه در ادامه اگه وقت بشه بهش خواهیم پرداخت، و اینکه آیا واقعا این یک چرخشی در نگرش به حکومت و آخوندی از طرف جامعه جهانی یا نه. ولی به نظر بنده پس از مرگ خامنه ای نقش سپاه رو در کشور ما دیدیم که بسیار برجسته تر شده و الان عملا و علنا نه تنها بخش اقتصادیش بلکه کل امنیت و کل شرایط کشور دست سپاه افتاده. بنابراین از این زاویه هم اگه بخوایم نگاه بکنیم این بسیار اهمیت داره. ضمن این که به نظر بنده در این لیست گذاری واقعا باید تقدیری کرد از فعالین حقوق بشر، از ارگان ها و فعالین شورای ملی مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران که بسیار برای این قضیه تلاش کردن. خود این یک نمونه بسیار بسیار استثنائیه. شما اگه وقت می بود آدم می پرداخت به سایر جنبش‌های آزادی بخش در 100 سال گذشته که آیا تونستن اصلی ترین نیروی سرکوبگر کشوری رو که دارن برای آزادیش مبارزه میکنن چنین بلایی رو سرش بیارن. بنابراین هر گونه، میخوام اینو بگم، هر گونه فشار حقوقی و سیاسی بر سپاه پاسداران مستقیما بر توان رژیم، چه در حفظ خودش، چه در سرکوب، چه در اعمال تروریسم و تمامی اینها تأثیر زیادی داره. در همین روزنامه‌ای که آقای مفیدی بهش اشاره کرد، در یه جاش اشاره میشه که بریتانیا طبق گزارش سالانه سازمان امنیت ملی بریتانیا فقط در سال گذشته 20 توطئه تروریستی سپاه پاسداران رو خونسا کرده. حالا در این مورد چون مسائل امنیتی از این بیشتر گزارشی نیومده. بنابراین این اقدام در مقطع کنونی با توجه به شرایط رژیم که در ضعیفترین نقطه خودش هست، یک ولی فقیه غایبی داره و کل قدرت در دست سپاه، بسیار بسیار اهمیت بیشتری داره. این یک اراده سیاسی قوی میخواد. به همین دلیل هم بود که انگلستان جزو تقریبا آخرین کشورهایی بود که این ریسک‌گذاری رو کرد، صرف نظر از این که چه فشار سیاسی و اجتماعی عظیمی از طرف مخصوصا کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران از نمایندگان مجلس عوام و اعیان چه فشارهایی که می آوردن که از حامیان مقاومت ایران هستن. بنابراین بسیار بسیار پدیده مهمیه و باید واقعا جایگاه ویژه‌ای به این قضیه داد.
0: آقای پرتایی، فکر میکنین که این اقدام چه پیامدهایی برای رژیم در ارتباطش با کشورهای جهان داره؟ و اینکه حالا شاید بهتر باشه که به نوعی هم همون سوالی که تو مقدمه گفتم رو بپرسم ازتون، آیا میتونیم بگیم که این یک نقطه عطف در اتخاذ یک سیاست جامع‌تر در قبال رژیم هست؟
1: تردید نکنید که همین گونه است. ببینید، بعد از اینکه آمریکا سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی گذاشت، ما اگه یک گذر اجمالی حتی یک دقیقه‌ای هم بکنیم، می‌بینیم که سیاست‌های آمریکا نسبت به رژیم در منطقه، در عرصه جهانی، در مسائل مختلف بسیار تغییر کرد. چرا؟ چون این نیرو ستون نگهدارنده حکومت آخوندیه. از یه طرف دیگه ما دیدیم بعد از اینکه اروپا هم اومد این کار رو کرد و سپاه رو در لیست تروریستی گذاشت، اتحادیه اروپا، حالا انگلستان چون جزء اتحادیه نیست، اون سیاست جدای خودش رو داشت، همین کاری که همین اقدامی که اکنون کرده. بنابراین تردید نکنی که رژیم انزوای بیشتری رو بهش تحمیل میشه. فعالیت‌های مالی و اقتصادی و امنیتی که تاکنون رژیم داشته، چون همگی اینها در دست سپاه پاسدارانه و اساساً بر اساس قوانینی که بعد از 11 سپتامبر 2001 تصویب شد و این قوانین جهانی هم هستش، در چارچوب معامله، رفتار و نشست و برخاست و هر نوع همکاری با نیروهایی که مهر تروریسم می‌خورند، بسیار بسیار قوانین جدی وجود داره، لازم الاجراست و مربوط به یک کشور و دو کشور هم نیست، چون بالاخره قوانین بعد از این اتفاق نیویورک پیش اومد. بنابراین حتی از این لحاظ هم میشه با تکیه به همین قوانینی که خدمتون عرض کردم، از این به بعد دست مقاومت ایران، دست ایرانیان آزادی خواه، دست فعالین حقوق بشر، حامیان مبارزات مردم ایران برای دادخواهی، برای به محاکمه کشیدن، برای جوابگو کردن رژیم برای تمام جنایاتی که کرده بیشتر بازه. چرا؟ چون این نیروی اهریمنی در ایران حرف اول رو میزنه و قدرت در دستشه. نکته بعدیش میشه در واقع به افزایش هزینه تعامل دولت‌ها. تا کنون مماشات با این رژیم، ما همیشه میگفتیم، مقاومت ایران همیشه گفته که این سر سفره خون نشستن، نمیدونم تجارت نفت و خونه، ولی از این به بعد دیگه هزینه داره، هزینه حقوقی داره. میشه یخه هر مماشاتگری، هر شرکتی که میخواد از این ثروت مردم ایران توسط رژیم برای خودش ثروت اندوزی بکنه، میشه یخش اونو گرفت. و نکته از همه مهمتر، با توجه به اهمیتی که کشور انگلیس در سیاست‌های جهانی و علل خصوص در تعیین جهت سیاست‌های خارجی اروپا داره، باید گفت که این اقدام، بله، جواب سوال شما مثبت، نقطه تحولیه و برای اراده سیاسیش هم خوشبختانه ما مردم ایران هم مقاومت سازمان یافتمون رو داریم، هم این که به طور واقعی حامیانی بسیار جدی از نمایندگان مردم، بیش از 4000 نفر در مجلس کشورهای مختلف رو داریم که میتونیم اعمال قدرت بکنیم و میتونیم یخه اینا رو بگیریم و واقعا ازشون جواب بخوایم. حتی در این زمینه من باید خدمتتون عرض کنم که همین مذاکراتی که اکنون با رژیم در جریانه، با توجه به اینکه تمام سران این مذاکرات همه پاسدارن و همه در سپاه تروریستی قدس هستن، پاسدار عراقچی گرفته تا قالیباف تا همگی اینها، و اساسا قدرت دست سپاه، به نظر بنده حتی در روند مذاکرات کنونی هم تاثیرگذار خواهد.
0: این به نظرتون چقدر روی تحولات در درون ایران تأثیر میذاره؟ چرا اینو میگم؟ چون به هر حال کسی که طرف حساب مشخصا مردم دیگه، چون کسی که طرف حساب مردم هست سپاه توی ایران، یعنی چقدر تاثیر میذاره روی مقابله جویی مردم، مبارزه مردم با حکومت؟ چون از یک طرف یک بحثی هست، مثلا میگن که خب باشه این یک اقدام خارجی بوده، اونو توی انگلستان ممنوعش کردن، تو لیست تروریستی قرارش دادن، چه ربطی به داخل ایران داره؟
1: ببینید، ارتباطش در رابطه با داخل ایران هم مسائل روحی و روانی، هم وضعیت واقعی نیروهای سرکوبگر رژیم و به طریق اولا خود سپاه پاسدارانه، هم روحیه مبارزاتی مردم. و یک نکته رو فراموش نکنید، ایران کنونی با مبارزات کنونی مردم ایران با مبارزات 40 سال، 30 سال، 20 سال قبل فرق کرده. اکنون یک نیروی سازمان یافته، یک نیرویی که چه کانونهای شورشی باشه، چه واحدهای مسلح ارتش آزادی بخش ملی ایران باشه، اکنون در واقع باید از نظر بین المللی با تصویب این قانون که سپاه پاسداران یک نیروی تروریستیه، باید مورد پشتیبانی قرار بگیرن، باید مورد حمایت قرار بگیرن. اینا دارن به جامعه جهانی، به منطقه، به امنیت، به صلح و آرامش در منطقه دارن کمک میکنن، با جانفشانی که میکنن، با فداکاری که میکنن. بنابراین از این لحاظ، از این زاویه میشه این قضیه رو نگاه کرد. زاویه بعدیش هم افزایش فشار حقوقی و سیاسیه که بر عامل اصلی سرکوب در ایران که سپاه پاسداران و نیروهای مسلح باشه، باید مورد پشتیبانی قرار بگیرن، باید مورد حمایت قرار بگیرن. اینا دارن به جامعه جهانی، به منطقه، به امنیت، به صلح و آرامش در منطقه دارن کمک میکنن، با جانفشانی که میکنن، با فداکاری که میکنن. بنابراین از این لحاظ، از این زاویه میشه این قضیه رو نگاه کرد. زاویه

0: اینه که همونطور که عرض کردم تأثیری که روی روحیات مردم میذاره، روحیات مبارزاتی مردم میذاره، که بالاخره میدونن جهانیان چشمی به آنها دارن، نیرویی رو دارن در خارج از کشور که پژواک صدای اونهاست، و اینی که داره اینها رو سرکوب میکنه در واقع از نظر جهانیان یک نیروی تروریستیه. و نکته دیگه‌ش هم تردید نکنی که در صفوف خود نیروهای سرکوبگر رژیم هم بسیار تاثیرگذار خواهد بود. اینا بالاخره این اخبار به گوششو میرسه، صرف نظر از اینکه امپراتوری دروغ رژیم چه لاتعالاتی رو تحویل بده، ولی میبینن که آقا اینها به هر حال در لیست تروریستی در دنیا قرار گرفتن و هر کسی با این نیرو در مقابل این نیرو بیسته طبق قوانین مبارزه با تروریسم جهانی باید ازش حمایت بشه. همگی اینها تاثیرات بسیار بسیار مهم میداره به نظر بنده.
1: بله، یه سوال دیگه دارم آقای پرتوی، بعد اجازه بدین نکاتی رو بینندمون نوشتم بخونم. دوستی نوشته قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی اگر با تحریم‌های موثر اخراج شبکه‌های وابسته و پیگرد عوامل آن همراه شود، می‌تواند آغاز تغییری جدی در سیاست کشورهای غربی باشد. تجربه دوست دیگه نوشته تجربه نشان داده است که سیاست قاطع بسیار مؤثرتر از امتیازدهی به یک حکومت سرکوبگر است. و همینطور نوشتن مردم ایران سالهاست بهای فعالیت‌های سپاه را با اعدام و سرکوب پرداختن. جامعه جهانی باید فشار بر نهادهای سرکوبگر رژیم را افزایش دهد و راه‌های دور زدن تحریم‌ها را ببندد. بله. آقای پرتو، آخرین سوالم این هست که خیلی ها در رابطه با این اقدام انگلیس واکنش نشون دادن، موضع گیری کردن. یکی از اونها بچه شاه بود، یه توییتی زد و خب از این اقدام انگلستان حمایت کرد، در حالی که قبلا آقای پرتوی شاهد بودیم بارها در نقاط و در مقاطع مختلف و رخدادهای گوناگون اومد از سپاه به هر حال به گونه‌ای دفاع کرد، از اونها دعوت به همکاری کرد، ادعای اینو کرد که خیلی ها بهش پیوستند. چی میشه که این دوتا روی کرد اینقدر با هم دیگه در تناقض هستند و با هم تفاوت دارن و فکر میکنید که خب اساسا چه تصویری از این فرد در برابر دیدگان قرار میده؟
0: بسیار سوال خوبیه، ولی ای کاش واقعا دروغ گفتن اوناق می آوردیم بچه اشرا تا کنون واقعا هفت کفن پوسونده بود. چون این همون کسیه که گفت تکیه من بر همین نیروهای سپاهی، بر همین بسیجی ها، با همین نیروهای انتظامیه، و اومد ازشون حتی تقدیر کرد، گفتش که اینها برای حفظ میهن در جنگ ایران و عراق، در نمیدونم جنگ مرسا، حالا جنگ مرسا، همون موقع بنده در این مورد چیزی نوشتم و پخش کردم، منظورش کشتار کولبران کرد و سوخبران بلوچ بود که میگفت جنگ مرسا، ازشون تقدیر و پشتیبانی میکرد. و حتی زمانی که مقاومت ایران بعد از تلاش‌های بسیار بسیار واقعا قابل تقدیری از اون لیست قضایی آخوند ساخته که بیرون اومد، ایشون مخالفت کرد. و زمانی که قبل از اینکه آمریکا سپاه رو توی لیست تروریستی بذاره، مشخصا اومد و موضع گرفت و با این قضیه مخالفت کرد. الان هم این برای همین در واقع نمیخواد عقب بمونه، نمیخواد بیشتر از این که تا کنون شده رسوا بشه. ولی به طور واقعی باید گفت که رضا پهلوی تا کنون در ظرف چند سال گذشته حمایت‌های بسیار زیاد خودشو، حمایت‌های بعضن واقعا قاطع و بدون چون و چرای خودشو از این نیروی اهریمنی، از این نیروی تروریستی اعلام کرده، ولی چون احتیاج به این نیرو داره برای رسیدن به قدرت، چون فردای رسیدن احتمالی به قدرتش در رؤیاهاش، به این نیرو برای سرکوب مردم ایران، برای سرکوب ما آزادی خواهان نیاز داره. همانطوری که نیرو و دستگاه سرکوبی که پدرش به جای گذاشت و خمینی اومد و مردم ایران رو سرکوب کرد و نیروی اهریمنی ساواک رو اومد دوباره بازسازی کرد، بنابراین این دیدگاه یک دیدگاهیه که این تغییر رو در واقع رضا پهلوی نمیتونه با یک پیام کوتاه بیاد توجیه بکنه، باید بیاد توضیح بده اگه واقعا برای افکار عمومی احترام قائله، اگه این رسانه های خود

0: فروخته ای که 24 ساعته دارن تبلیغشو میکنن، یک سر سوزن وجدان خبرنگاری و خبررسانی رو داشتن، باید بیان ازش سوال بکنن آقا اون پشتیبانی شما و اونی که گفتی، اول گفتی 50,000 نفر، بعد گفتی 160,000 نفر مردم بیان توی خیابونها، اینا به من اعلام وفاداری کردن، حالا همینایی که به تو اعلام وفاداری کردن با این دروغی که گفتی الان توی لیست تروریستی هست، تو چطوری از اون ور میگی این نیروها عضو من هستن و با من در تشکیلات من هستن، از این ور میای از این لیست گذاری به اصلاح پشتیبانی میکنی و یا به اصلاح اعلام حمایت میکنی؟ بنابراین به طور واقعی ببینید تجربه تمام کشورها نشون داده که سقوط حکومت‌های اقتدارگرا با نهادهای سرکوبگر همیشه از یک مبارزه قهرآمیز، سازمانیافته و بسیار بسیار دارای چارچوب و پرنسیپ خودش پیش رفته. ما هیچ جنبش آزادی بخشی رو در دنیا سراغ نداریم واقعا به دموکراسی، به آزادی منتهی شده باشه بدون اینکه دستگاه سرکوب رو در هم کوبیده باشه. کاری که رضا پهلوی تا کنون کرده، تمام تلاشش حفظ دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی و رژیم آخوندی بوده برای رسیدن به قدرت خود. ولی اینی که تغییر موضع میده به نظر بنده از استیصال و ورشکستگیش در حوصله برنامه شما نیست. پروژه رضا پهلوی، پروژه شاه پرستی، یک پروژه اطلاعاتی امنیتی ضد انقلابی بوده که به نظر بنده داره رو به انزوا میره و کاملا داره از صحنه سیاسی ایران حتما حذف خواهد شد. در این واقعا کوچکترین تردیدی نیست.
1: احتمالاً روزهای آینده بیشتر خواهیم فهمید آقای پرتوی در رابطه با این لیست گذاری، تازه 24 ساعت ازش گذشته و قطعاً که به قول شما ضربات و لرزه‌هایی که در داخل خود رژیم و خب بدنه سپاه میندازه خیلی خیلی بیشتر خواهد بود. سپاسگزارم ازتون برای حضورتون و به خاطر وقتی که به این برنامه اختصاص دادید.
0: ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. شب روزتون بخیر.
1: خدا نگهدار.

0: سپاسگزارم.
1: انگلستان سرانجام سپاه پاسداران رو در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. تصمیمی که با استقبال رضا پهلوی هم همراه شد و اون در حساب کاربری خودش در شبکه ایکس از اون حمایت کرد. این در حالی که رضا پهلوی در سال‌های گذشته بارها از نقش نیروهای سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و امنیتی در آینده ایران صحبت کرده بود. از پیوستن بخشی از بدنه این نیروها به خودش هم خبر داده بود و نقش اونها رو تعیین کننده توصیف کرده بود.
2: من تکیگاهم رو همین نیروهای انتظامی است، رو همین سپاهیا، رو همین پاسدارا، رو همین بسیجیا.
3: نقش نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و بدنه دستگاه‌های دولتی تعیین کننده است.
1: حالا این دو موضع رو چه نسبتی با هم دیگه دارن و چطوری میشه اونها رو ارزیابی کرد؟ برای پاسخ به این موضوع همراه هستیم با خانم سهیلا دشتی، تحلیلگر سیاسی. خانم دشتی با سلام و خوش آمد به شما. در همین رابطه میخواستیم پاسخ رو از شما بشنویم، بالاخره این دو تا موضع رو چطوری میشه ارزیابی کرد؟
4: سلام میکنم حضور شما و تبریک مردم ایران به خاطر این دیسگذاری. واقعا که به هر حال تو این شرایط بسیار بسیار سختی که مردم دارن، این لیست‌گذاری خودش یک قدم بزرگی است، چون همینجور که میبینیم در این شرایط جنگی هم همین الان اخبار اعدام ها هم در حال افزایش است و خب این برای مردم خودش حتما راهگشا خواهد بود. اما در ارتباط با همین لیست گذاری اول بگم که خب نه این اتفاقی بود، نه تصادفی بود و نه خلق الساعه بود. یعنی اینکه ساعت ها و مثل مثلا لیست گذاری سپاه توی آمریکا یا مثل لیست گذاری سپاه توی کانادا، تمام کتاب هایی که مقاومت ایران منتشر کرده بود در مورد وضعیت سپاه، در مورد به اصطلاح امپراتوری که سپاه ایجاد میکنه توی اقتصاد ایران، دستگاه سرکوب سپاه پاسداران چه توی کانادا و مصاحبه های بسیار بسیار طولانی، افشاگری ها، کنفرانس های مطبوعاتی، همه اینا توی این تمام این سال ها شاهدش ما بودیم و به خصوص نقش سپاه توی همین برنامه هسته‌ای رژیم. به هر حال همه اینا رو اگر سرجمع کنیم و فعالیت های هواداران و حامیان مقاومت ایران رو توی انگلستان توی سال اخیر در نظر نگیریم، فکر میکنیم که آره اتفاقی بود، این اتفاق افتاد و خب اسم سپاه رفت تو لیست. اینجوری نبود. در تمامی اینم باز اضافه کنم، در تمامی برنامه ها و سخنرانی خود خانم مریم رجوی و حتی از سال 1398 مسعود رجوی نه تنها خواستار لیست گذاری سپاه شده بود، بلکه خواستار انهدام سپاه شده بود و خانم رجوی در تمام سخنرانی‌هاش مسئله سپاه پاسداران، لیست گذاری و مسئله اتمی رو یادآوری می‌کرد. در تمامی این سالهایی که به هر حال کنفرانس‌های مختلفی که داشتن و گفتگوهای مختلفی که داشتن، تفاوتی که من به نظر من خیلی باید روش انگشت گذاشت، من نقش رضا پهلوی رو برای به بیراهه بردن یا یک روایت دروغی رو ساختن و اون رو به خورد مردم دادن به هر حال کم نمی‌بینم. اما یک نکته رو میخوام یادآوری کنم که حامیان مقاومت ایران، نماینده های مجلس در کشورهای مختلف موقعی که کنار دست خانم رجوی وای میستن، گزارش کار خودشون رو هم به مقاومت ایران و به هم به مردم ایران میدن و بعد با یک عشق عجیبی به آزادی مردم ایران و برنامه 10 ماده مریم رجوی تعهد میدن که کارشون رو ادامه بدن. از جمله با بلاکمن که همین الان شما تصویرش رو نشون دادین، یکی از کسانی بود که چون خودش رئیس کمیته ایران آزاد هست در پارلمان عوام، بارها و بارها روی انگشت دست گذاشته بود و وزیر امور خارجه و نخست وزیر انگلیس رو پاسخگو خواسته بود که چرا این لیست گذاری رو تأخیر درش انجام میدن و همه اینا باعث میشه که خب ببینیم که این مقاومت برای مردم ایران هر کاری که از دستش بیاد انجام بده. کسی نیستش که مقاومت، ببخشید این لغت رو استفاده میکنم، مفتخوری نمیخواد بکنه، فرصت طلبی نمیخواد بکنه. در این حال که رابطه رضا پهلوی، همینجور که خودش توی این فیلم گفت، این فیلم یه مقدار ممکنه قدیمی باشه ولی ارتباطش، این خودش میگه که با به اصطلاح اینا لازم هستن دستگاه های بسیج و سپاه و نیروی انتظامی. خودش در پیام قبلیش گفتش که این مال چند ماه پیشه، که گفت ما به هر حال نیروهایی که از ما از سپاه جدا شدن به ما پیوستن و برای نظم ایران به اینا نیاز هست. حتی قبل از اون، یعنی 2 سال پیش، رضا پهلوی گفتش که با لیست گذاری مخالف شده بود، میگفت چون این لیست گذاری باعث میشه که افراد سپاه و بسیج و کسانی که ارتباط دارن امید خودشون رو از دست بدن و فکر کنن اگر که لیست گذاری میشه نتونن که جدا بشن و آیندهشون خراب بشه. همه اینا رو شما در نظر بگیرین، میاد با یک به اصطلاح استقبال مضحکی که بگه من دست داشتم این تناقض رو. من فکر میکنم همه متوجه بشن، چون اگر حافظه شاهپرستا و دستگاه رضا پهلوی مثل حافظه ماهیه، اما مردم ایران و مقاومت ایران اینا رو در نظر گرفتن، مبارزانی که واقعا جون خودشون رو دادن برای افشاگری هایی که در اختیار مقاومت ایران قرار گرفت، همه اینا به هر حال یادشون هست و میدونن که این لیست گذاری اصلا آسون نبود و ساعتها میلیون ها کار و افرادی که واقعا فعال بودن و براش زحمت کشیدن این ثمره اون کارا هست. ولی یک نکته رو اضافه کنم که شاید مهمه اینو بگیم که دخالت خامنه ای و آتش زدن جنگ بین اسرائیل و غزه در غزه بیشتر متوجه کرد، بعد از داستان 7 اکتبر بیشتر جاها رو متوجه نقش سپاه پاسداران و نیروهای به اصطلاح نیابتی رژیم در که همه اینا به وسیله سپاه به اصطلاح مدیریت میشن، این رو بیشتر در معرض چشم جهانیان قرار داد.
1: بله، شما صحبت از حفظ مواضع همین رضا پهلوی و ثبتش در حافظه تاریخ گفتید، شاید در این کلیپ قدیمی بود ولی همین شاهدیم که در بعد از همین قیام 404 دی ماه هم رضا پهلوی مدعی شد که بیش از 10,000 نیروهایی از اصطلاح نیروی انتظامی و امنیتی و بدنه سپاه دارن اون رو همراهی میکنن و برای اونا اتفاقا نقش ویژه‌ای هم تو آینده ایران قائل شده بود. میخواستم در رابطه با همین موضوع ازتون بپرسم که این ادعاها چه تأثیری بر مردم گذاشت و در نهایت هم چه نتیجه‌ای به همراه داشت؟
4: من قبل از اون یک نکته رو فراموش کردم بگم که آقای مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا سابق گفتن که در یکی از سخنرانی‌هاشون گفتن که رضا پهلوی با سپاه پاسداران در ارتباط هست و از اون جهت که شغل سابق، یعنی اسبق رئیس اسبق سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا CIA بوده، اطلاعاتش متقن هست و مستدله که گفت خبر داره که به هر حال رضا پهلوی با سپاه در ارتباط هست. نکته جالب اینه که بعد از این که این سخنرانی اعلام شد و گفته شد، رضا پهلوی هیچ واکنشی به این جملات نداد و حتی مثلا انتظار می رفت که شکایت بکنه. حالا اینکه برگردیم به این داستان اخیری که موقع که ازش سوال کردن که 50,000 نفر، یعنی اعلام کرد با اون کدباری که اونجا بود و اینکه برید ثبت نام کنین و اینکه نمیدونم این کارو بکنین، اعدادی رو که اعلام کرد که خب این خودش واقعا خود ثبت نام خیلی جای سوال داشت که چجوری به این ترتیب میتونن راستی آزمایی بکنن که کیا ثبت نام کردن من این رو بر فرض این میگم که گروهی ثبت نام کردن، این رو فرض میگیریم چون من فکر نمی کنم اصلا هیچ دلیلی وجود نداره، هیچ سندی وجود نداره و هیچی ثابت نشده. تمام اینا توهماتی است که در جامعه پراکنده شد و متاسفانه این توهمات در کنار حرفای خود رضا پهلوی که کمک در راه است و دارن میان و این نیروها به ما پیوستن و جدا شدن، حتی در مصاحبه ای که داشت بهش گفتن که رقم 50,000 نفر، گفت نه الان به 160,000 نفر رسیده. خب همه اینا باعث میشه 160,000 نیروی سپاه رو تو در اختیار داری و بازم اینجوری نتونستن به مردم کمک کنن. روزایی که تو گفتی کمک در راه همون 18 و 19 دی ماه و حتی در این دفترچه به اصطلاح استرارش که یا شکوفایی که میگه نقش این رو در راه نقش سپاه رو تعیین کننده میدونه برای ایران. من بارها بارها میگم که گفته بود که در تمامی مصاحبه‌هاش گفته بود که نقش اینا خیلی تعیین کننده است. برای همین میخوام بگم که اگر که دیدگاه ناظران خارجی رو ما نگاه کنیم، مثلا روزنامه پولیتیکو یک خبری داده بود پارسال که حرفای رضا پهلوی مثل لاف در غربت میبونه، چون اصلا این وضعیتی که داره که از نیروهای شبه نظامی و نظامی ایران میتونه در آینده ایران استفاده کنه و یا اینا نقش بالقوه ای میتونن در سرنگونی داشته باشن، بیشتر به یک داستان شبیه تا اینکه به یک واقعیت نزدیک باشه. به هر حال تناقضات اینقدر زیاد هست که من فکر میکنم این که رضا پهلوی بیاد با یه استقبال یا مثلا با یه توییت یا چند جمله بخواد خودش رو به یک نحوی دخیل بدونه در این داستان بسیار بچگانه میمونه، چون که بارها و بارها گفته بود که مثلا سپاه اینقدر مهمه و نمیدونم سپاه منظورش کل نیروی انتظامی بود بجز این، حتی اگر گفته بود که اگر تعرض کردن به خانواده هاتون اینا انتقام نگیری. این جمله ها واقعا خیلی تکون دهنده است که گفت چرخه نمیدونم انتقام شروع میشه به حرکت و شما هیچ کاری نکنید. یعنی حتی در مقابل جنایت هایی که سپاه انجام میده و تعرض به اعضای خانواده، من موقعی که آدم این اخبار رو میشنوه یا اینکه این چیزها رو میشنوه تعجب میکنه که این چجوری روش میشه که بیاد که مثلا فکر کنه. دوباره هم میگم مردم حافظه شون مثل حافظه ماهیه، نه نیست، مردم فراموش نمیکنن و همونجور که بارها و بارها شعار دادن نه میبخشیم نه فراموش میکنیم، دستگاهی که ساواک رو میپرورونه خب خیلی راحت میتونه چشم بر جنایات سپاه بذاره و یک به اصطلاح استقبال نمیدونم یک بی ارزش میتونم بگم این رو الان اعلام کنه.
1: بعد پیرو صحبت شما کامنتی هم بخونیم. هموطنی گفتن کسی که روزی از حفظ سپاه و استفاده از آن در آینده سخن میگفت امروز نمیتواند خود را پرچمدار مقابله با سپاه معرفی کند بدون اینکه درباره این تغییر موضع پاسخگو باشد. حافظه مردم کوتاه نیست. بله، با تشکر از این هموطنان که ما رو همراهی کردن و همچنین از شما خانم سویله دشتی که در این گفتگو همراه ما بودید.
4: خیلی ممنون از این فرصتی که به من دادید.
1: خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
0: با سلام، در برنامه این هفته کنکاش علت تعارض خط مشتبه خامنه‌ای با مذاکره و تفاهم و مورد بررسی قرار میدیم. با ما همراه باشید. بعد از پیام مشتبه خامنه‌ای در 20 تیر که با تأکید بر انتقام خون پدر جنایتکارش عملاً رو در روی خط مذاکره و توافق قرار گرفت، تنش و درگیری رژیم با آمریکا وارد مرحله تازه‌ای شد. سپاه پاسداران با حمله به یک کشتی تجاری اعلام کرد که تنگه هرمز رو مسدود کرده. در واکنش به این اقدام آمریکا 140 هدف نظامی رژیم و مورد حمله قرار داد و با پاسخ متقابل رژیم این درگیری ادامه پیدا کرد. حالا علت مخالفت مشتبه خامنه ای با مذاکره و توافق چیه؟ چرا در حالی که سران حکومت دنبال مذاکره و توافق هستند اون با شعار انتقام زیر میز میزنه. علت مخالفت موشه با خامنه ای رو باید در دیدگاه اون نسبت به مذاکره و تفاهم جستجو کرد. در این باره زرقامی وزیر دولت رئیسی میگه
5: این مذاکرات برای ما مثل اکل میته است. اکل میته خوردن گوشت مردار و میته که بله در بیابان اگر کسی از گرسنگی داره میمیره یه الاغ مرده ای اونجا افتاده، اتفاقا واجبه که گوشت اون بخوره زنده بمونه. تشخیص نظام، تشخیص رهبری این بود که در یه مقطعی مثل اکل میته این گفتگوها با دشمن صورت بگیره.
0: این تعبیر نشون میده که رژیم در شرایط اضطرار تن به مذاکره داده و به همین دلیل مشتبه خامنه ای و باند مخالف مذاکره تلاش میکنن زیر میز بزنن.
6: الان شما اگر نگاه بکنید دست همه این پرچم قرمز رنگه، ما پرچم خونخواهی رهبر شهیدمون و اولین مرحله از خونخواهی رهبر شهیدمون اینه که ما بزنیم زیر میز مذاکره، ما بزنیم زیر توافق.
0: حالا وقتی صریحاً از زدن زیر میز مذاکره حرف میزنن، پس جایگزین مورد نظرشون چیه؟ اگه توافق نباشه چه مسیر دیگه ای باقی میمونه؟ درباره جایگزین مورد نظر مخالفای مذاکره مشاور قالیباف میگه
7: برخی از دوستان میگفتن به صراحتن که آتش بس اشتباهه، بنابراین حالا یا جنگ یا نه جنگ نه صلح. خب ایدهشون این بود اگه شما جنگ بکنید یا مثلا نه جنگ نه صلح باشه این بهتره تا توافق.
0: نمونه اونایی که دنبال جنگ بودن ایزدخواه نماینده مجلس رژیمه که روز اول اردیبهشت میگفت
8: من مطمئنم الان رفراندوم بذار آقا تا کی بجنگیم، قبول دارید مردم کیا موافقن که با رأی مردم ادامه جنگو بالا 70% رأی میدن.
0: این ادعا کپی حرف مشتبه خامنه‌ایه که روز 21 اسفند تو اولین پیامش گفته بود
9: برادران عزیز رزمنده، خواست توده های مردم ادامه دفاع مؤثر و پشیمان کننده است.
0: این موازه روشن میکنه که مخالفت با مذاکره یه اختلاف تاکتیکی نیست، بلکه موضوع عمیق‌تر و استراتژیکه. تو نگاه اول به نظر میرسه که اختلاف سر جنگ یا مذاکره است و نقطه مشترکی با هم ندارن، اما واقعیت اینه که هر دو طرف سر حفظ نظام وحدت کامل دارن. اختلاف از جایی شروع میشه که پزشکیان و قالیباف راه حفظ نظام و در کاهش تنش و رسیدن به توافق ببینن، اما مشتبه خامنه ای و باند پایداری معتقدند که تنها با ادامه فضای جنگی و امنیتی میشه نظام رو حفظ کرد. حالا با توجه به هزینه های مادی و معنوی جنگ چرا مشتبه خامنه ای بازم دنبال ادامه جنگه؟ علت اصرار مشتبه خامنه ای و باند پایداری بر ادامه جنگ رو نه در منافع کشور و مردم بلکه در محاسبات سیاسی درون نظام باید جستجو کرد. در این باره یکی از نماینده های سابق مجلس رژیم میگه
10: یه بنده خدایی حالا اسمم نمیارم برگشت گفت آقای کاکی ناراحت نباشید ما بلدیم چه کار کنیم. چه کار کنیم؟ یه بار دیگه میگیم اسرائیل بالاخره حمله میکنه و مردم به خاطر بالاخره حمله ای که اونو کردن میان پشت سر نظام و میسته. میگفت کاری میشود که اسرائیل حمله بکنه و وقتی حمله کرد مردم میان پشت سر نظام و تو قدسش نخور.
0: این اظهارات نشون میده که جنگ برای مشتبه خامنه ای نه دفاع از خود در مقابل دشمن خارجی، بلکه ابزاری برای سرکوب داخلی و حفظ نظامه. حالا جنگ چطور ابزار حفظ نظام میشه؟ پاسخ این سوال رو باید در اتفاقاتی جستجو کرد که همزمان با شروع جنگ در داخل کشور شکل گرفت.
11: از روز دوم جنگ تحمیلی سوم علیه ایران تجمعات شبانه در میدانها و خیابانها برپا شد. این تجمعات در جنگ 12 روزه سابقه نداشت و به نوعی باعث قوت قلب رزمندگان و تثبیت رهبری جدید شد.
0: در همین رابطه یک کارشناس رژیم با صراحت اعتراف کرده که تجمعات شبانه تا تاکتیک دفاعی نظام در مقابل فراخوان‌های بیرونی مثل دیماه.
12: من تجمع شبانه و حضور مردم رو در عرصه عمومی بخشی از تاکتیک دفاعی جمهوری اسلامی ایران میدونم. ما دیدیم که در دیماه سال 404 یک بحثی شکل گرفت، بحث فراخوان‌ها بود. حالا از بیرون از این مرزها، اینجا در پاسخ به تاکتیک فراخوان، تاکتیک حضور دفاعی مردم در خیابان شکل میره که به نظر من یک
0: به همین خاطر بلافاصله بعد از دفن خامنه ای تاکید کردند که این تجمعات باید ادامه داشته باشه.
13: خیلی هم میپرسند آینده این تجمعات خیابانی چگونه است؟ جوابش یک کلمه است: تا وقتی که رهبری معظم انقلاب نگویند، این مردم در خیابان ها هستند، میدان ها را حفظ میکنند.
0: بنابراین تجمعات شبانه فقط یک مراسم حکومتی نیست، بلکه به اعتراف عوامل رژیم بخشی از سازوکار امنیتی برای جلوگیری از قیام و تثبیت موقعیت مشتبه خامنه ایه. به همین دلیل ادامه فضای جنگی برای ادامه این تجمعات اهمیت پیدا میکنه، درست مثل جنگ ضد میهنی 8 ساله که خمینی به عنوان سرپوش اختناق و عامل بقای خودش استفاده میکرد.
14: خیلی ما نتایج جنگ برامون عالی بود. با جنگ بتونستیم ضد انقلاب داخل سرکوب کنیم، گروه های کار سرکوب کنیم.
0: اما مجتبی خامنه ای برای ادامه این خط با یک چالش جدی مواجهه. چالش جدی مجتبی خامنه ای اینه که ادامه تجمعات به سوژه جنگ در رأس نظام تبدیل شده و هرچی بر ادامه این خط اصرار میکنه، شکاف درون رژیم عمیق‌تر میشه. تا جایی که یکی از نماینده های مجلس گفت:
15: عده‌ای بنا دارند تا مراسم شبها رو در میادین و خیابانهای شهرهای مختلف کشور تعطیل کنند. این شروع یک شبه کودتای سیاسی علیه رهبری نظام هست.
0: صرف نظر از اینکه این ادعا واقعی باشه یا نه، طرح همچین ادعایی نشون میده تجمعات شبانه صرفا نمایش تبلیغاتی نیست، بلکه در حال حاضر یکی از مؤلفه های قدرت مجتبی خامنه ایه. اما با توجه به اینکه تجمعات به صحنه جنگ باندهای حکومتی و همینطور سوژه جنگ قدرت در رأس نظام تبدیل شده، ادامه اونها باعث تشدید جنگ قدرت و تعمیق شکاف در رأس نظام میشه. به همین دلیل سیاست جنگ طلبانه مجتبی خامنه ای در حالی که قرار موقعیت اونو تثبیت کنه، به عاملی برای تعمیق شکاف‌های درونی رژیم و پیچیده‌تر شدن بحران جانشینی تبدیل میشه. تا هفته آینده و برنامه بعدی کنکاش، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.

0: چرا یه دفعه تو رأس حکومت بحث انتقام یا معیشت طرح شد؟ مگه تا دیروز همشون یک صدا نبودن؟ دو روز طول کشید تا مجتبی خامنه‌ای پیامش رو منتشر کنه، پیامی که محور اصلیش انتقام بود. تأکیدم کرد که انتقام خاص ملت است و این مسیر به حضور او یا دیگر مسئولان وابسته نیست. بعد هم گفت که عاملان این حوادث نه تنها از مجازات در امان نخواهند ماند، بلکه آزادگان جهان در اجرای این مأموریت نقش خواهند داشت. اما همزمان با این حرفها آتش اختلاف توی رژیم شعله برتر شد. روزنامه‌هاشون از شکلگیری دو دیدگاه متفاوت به قول خودشون پرده برداشتن. یه جریان میگه انتقام باید در اولویت باشد، اما اگه بازم به جنگ و درگیری منجر بشه هیچ باکی ازش ندارن. از اون طرف هم یه سری‌هاشون هشدار میدن که ادامه این مسیر اقتصاد و معیشت مردم رو بیشتر تحت فشار میذاره. یکی از روزنامه‌هاشون هم همین وضعیت رو به عنوان یک دوگانه انتقام یا معیشت توصیف کرده و نوشته که دولت ناچار است میان حفظ ثبات اقتصادی و پیگیری سیاست‌های تقابلی تعادل برقرار کنه. در واقع اختلاف اصلی بر سر این است که آیا کشور توان پرداخت هزینه‌های یک رویارویی تازه رو داره یا نه. از طرف دیگه هم پناهیان، یعنی روزخون مخصوص سیدعلی، تلاش کرده هر جور تردید رو نسبت به شعار انتقامی که انتقام میگیریم رو نفهمی جلوه بده.
1: بعضی های نفهمی خاصی تو وجودشون هست، یعنی چون نمیخواهند بفهمن، ولی یه طایفه هستن متاسفانه، حالا نه طایفه خاص سیاسی، من بخوام بگم این بالاخره رگاهاش ضعیف و قوی در افراد مختلف ممکنه دیده بشه، ممکنه اصل انقلاب و انقلابیگری رو که الان مظهرش شده انتقام، ممکنه این رو یک امری بدانن، امری غیر عقلانی. نه، این اصلا برآمده از عقلانیت است.
0: البته به این آخوند دوزاری باید گفت که مغز خودت مگه چند گرمه که حالا یه نفهمی تو وجود خودت و بقیه هم که رگه های ضعیف دارن پی بردی. ضمن اینکه تو نظام پابگور کی وضعش خوبه، اما بذاریم ببینیم که پزشکیان چی میگه.
2: هم مردم عزیز کشورمون میخوایم، اونایی که الان در رابطه با جانفدا ثبت نام کردن، کمک بکنن اول مملکتمون رو درست بکنیم. مملکت سرپا باشه، جامعه میتونه با قدرت به اصطلاح مقاومت بکنه.
0: وقتی پزشکیان مجیزگو حالا جانفدا بازی رو رسما مسخره میکنه و معلومه که حرفش هم بیرو دراسی با خود مجتبی خامنه‌ایه و اون رو نشونه گرفته، در مجموع این موضع‌گیری ها نشون میده که دیگه نمیشه شکاف توی بالاترین سطح قدرت رو زیر فرش قایم کرد. اما مثل همیشه اون چیزی که تو جنگ گرگ‌ها گمه، زندگی و معیشت مردمه. مردمی که هر روز با گرونی و تورم و فقر همه هزینه ها از جنگ و نابسامانی اقتصادی و دزدی ها و فساد و جنگ و دعواهای بین خودشون هم گردن مردمه. البته صبر مردم هم حد و مرزی داره و خشم و نارضایتی عمومی هم گسترده تر میشه. اون روز دیگه موضوع فقط اختلاف تو رأس قدرت نیست و سرانجام بی برو برگرد ساختار این حاکمیت رو واژگون میکنه.
3: رویارویی خاتمی با مجتبی خامنه ای. پس از جنگ افروزی مجتبی خامنه ای و علم کردن انتقام، قطبندی درونی رژیم شتاب گرفته است. روز گذشته آخوند محمد خاتمی هم به صحنه آمد و رو در روی مجتبی خامنه ای ضمن حمایت از مذاکره کنندگان تصریح کرد که خواهان صلح است. وی با حمله به طرفداران جنگ آنها را هم خط اسرائیل توصیف کرد و گفت طرفداران جنگ همان راهی را می روند که اسرائیل می رود. وی انتقام را که خواسته مجتبی خامنه ایست خواسته متوهمانه توصیف کرد و گفت صلح را خیانت دانستن و نام امام حسین را بهانه قرار دادن برای توجیه و تحمیل خواسته های متوهمانه و تعرض به مذاکره و مذاکره کنندگان با جوهر اسلام نسبتی ندارد. وی به مخالفان جنگ فراخوان داد که به میدان بیایند و گفت انتظار دارم در این شرایط خطیر همه شخصیت‌ها و جریان‌ها و نهادهای مدنی و سیاسی و رسانه‌ها و نهادهای تبلیغی در ترویج اندیشه صلح و عقلانیت و تحذیر از خشونت و جنگ‌افروزی به میدان بیایند و به پیشبرد توافق پایدار و تأمین زندگی بی‌دغدغه مردم یاری رسانند. در پاسخ به این موضع‌گیری، یک کارشناس رژیم با حمله به خاتمی در تلویزیون حکومتی متقابلاً او را متهم کرد که حرف اسرائیل را می‌زند.
4: حالا ایشون میگن که آدمایی که این حرفا رو می‌زنن و اینا، من نمیگم اسرائیلیان، ولی همون چیزی که اسرائیل رو می‌خواد اینا دارن عملی می‌کنن. جان من دقیقاً راجع به خاتمی همین رو میگم. یعنی من نمیگم ایشون اسرائیلی و اینها، ولی دقیقاً همون چیزی که اسرائیل و آمریکا می‌خوان داره میگه ایشون.
3: از سوی دیگر شب گذشته نمایش ختم خامنه‌ای با شعار علیه پزشکیان به صحنه تشدید جنگ باندها بر سر جنگ و مذاکره تبدیل شد. آنها خطاب به پزشکیان شعار می‌دادند:
5: مذاکره نمی‌خواد، سر کلام خاموش شو. مذاکره نمی‌خواد، سر کلام خاموش.
3: اما پزشکیان بدون موضع‌گیری درباره انتقام خواهان وحدت شد و گفت:
6: ادامه مسیر رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
2: باید وحدت و انسجام داخلی حفظ بشه. هر کلامی، هر رفتاری باعث شقاق در جامعه بشه، قدرت ما رو کاهش می‌دهد.
3: بدین ترتیب با جنگ افروزی مجتبی خامنه‌ای، جنگ قدرت در رأس نظام هم تشدید شده و ایستادن خاتمی در کنار پزشکیان به قطع‌بندی درون رژیم شتاب داده و مانند بنزین روی آتش این جنگ را در بدنه رژیم شعله‌ور می‌کند.
7: تصور می‌شد با امضای تفاهم‌نامه بین آمریکا و رژیم ایران، بحران وارد مرحله تازه‌ای از دیپلماسی شده و حتی مراسم یک هفتگی تشییع و تدفین خامنه‌ای هم با هماهنگی قبلی در حال برگزاری بود. ناگهان حمله رژیم به 3 تا کشتی در تنگه هرمز همه معادلات رو به هم زد. چرا رژیم در چنین مقطعی دوباره آتش درگیری رو شعله‌ور کرد و از این اقدام چه هدفی رو دنبال می‌کرد؟ برای بررسی همین موضوعات همراه هستیم با دکتر صادق پشبروش در استودیو. دکتر صادق، با سلام و خوش آمد به شما. همونطور که در مقدمه گفتم، به هر حال بعد از این امضای تفاهم انتظار می‌رفت که تنش‌ها کم بشه، اما با همین حمله‌ای که به این 3 تا کشتی تو تنگه هرمز شد دوباره شدت گرفته. می‌خواستم از شما بشنویم که چه عواملی باعث شد این روند معکوس بشه.
8: بله، اجازه مقدمتا سلام کنم خدمت شما و خدمت بینندگان محترم ایران آزادی. اما در پاسخ، اگر به نظرم به تحولات هفته های اخیر نگاه کنیم، حمله به 3 کشتی در تنگه هرمز رو نمیشه فقط یک اقدام نظامی یا امنیتی معمول در واقع تلقی کرد. این اقدام تو مقطعی انجام شده، صورت گرفته که بعد از امضای تفاهم‌نامه خب انتظار می‌رفت که تنش‌ها کم بشه، فضای کشور از حالت جنگی فاصله بگیره. اما تو همین فاصله ما شاهد موضوعات دیگه‌ای بودیم، اونم اعتراضات اجتماعی که دیدیم که بار دیگه تو شهرهای مختلف شروع شد، از تجمع بازنشستگان و رانندگان گرفته تا اعتراضات دانشیان و دانش آموزان و اقشار دیگه که روزانه شاهدش هستیم. حتی تو روزهای برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری خامنه‌ای هم شعارهایی مثل جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه و زندانی سیاسی آزاد باید گردد که بسیار شعارهای رادیکالی هست، خب نشون داد که مطالبات اجتماعی زنده و فعاله. و از روی اینها خب حاکمیت خوب متوجه شد که با فروکش کردن فضای جنگی در اونور مطالبات معیشتی، اجتماعی و سیاسی دوباره به کانون توجه جامعه برمیگرده. و مثل همیشه وقتی حاکمیت دیدیم که توان حل مسائل رو نداره، برای انحراف افکار عمومی به چی رو میاره؟ به جنگ و سرکوب رو میاره. در واقع جنگ به نظر من همیشه اهرم توجیه سرکوب و اهرم توجیه مشکلات معیشتی بوده. با این حال هزینه این تصمیم خب بسیار سنگین بود. درگیری‌ها به سرعت گسترش پیدا کرد. گزارش‌ها نشون میده که بخشی رو تو اخبارم گفتین که آمریکا در روزهای نخست حدود 80 هدف رو مورد حمله قرار داد. تو روز سوم این تعداد به 170 هدف رسید و در روز چهارم بیش از 300 هدف رو تو 6 استان کشور گسترش داد. این وضعیت هم می‌بینیم که ادامه داره و در 24 ساعت گذشته هم تعداد زیادی کشته بر جای گذاشته. بنابراین حمله به سه کشتی نه تنها به کاهش فشارهای داخلی منجر نشد، بلکه به نظرم کشور رو وارد مرحله از درگیری کرد که هزینه های نظامی اقتصادی اون برای حاکمیت به مراتب سنگین تر از گذشته است.
7: بله دکتر صادق، تو همین شرایط ما شاهدیم که برخی به اصطلاح باندهای درون حاکمیت و تو رأسشون هم همین مجتبی خامنه‌ای صحبت از انتقام و ادامه همین درگیری ها میکنن که شما بهش اشاره کردید، ولی خب قالیباف و پزشکیان سکوت کردن. این سکوت رو شما چطور ارزیابی میکنید و به طور مشخص امروز بالاخره تصمیم گیر اصلی تو این حاکمیت کیه؟
8: بله، اگه فقط به مواضع رسمی نگاه کنیم، موضع گیری هایی که میکنن، خب شاید این سکوت عجیب به نظر بیاد، اما اگه تحولات بعد از مرگ خامنه ای رو ما بیایم کنار هم بذاریم، خب تصویر روشنتری به دست میاد. یکی از برداشت هایی که تو روزهای نخست مطرح بود این بود که با نبود ولی فقیه بخشی از قدرت به شورای عالی امنیت ملی یا مجموعی از نهادهای حکومتی منتقل شده و اونا دارن تصمیم میگیرن. اما پیام اخیر مجتبی خامنه ای عملا این برداشت رو تغییر داد. تو این پیام مجتبی خامنه‌ای نه تنها خودشو ادامه دهنده راه خامنه‌ای معرفی کرد، بلکه با تاکید بر انتقام و ادامه راه و تهدید دشمنان در عمل تلاش کرد که راهبرد آینده رژیم را هم ترسیم کنه. این پیام نشون داد که پروژه اصلی تثبیت موقعیت او در رأس هرم قدرت و حفظ همون ساختار ولایت فقیه، و تو این شرایط سکوت اونا یعنی قالیباف و عراقچی برای همینه، چون این دو نفر مسئول سیاستگذاری کلان امنیتی و نظامی نیستن و در موضوعاتی مثل جنگ، مذاکره یا تصمیم‌های راهبردی نقش تعیین کننده ای ندارن و نمیخوان از طرف جنایی که طرفدار جنگه اونا مسئول تمام عیار این تصمیم گیری ها تلقی بشن و بر علیهشون شعار داده بشه. از طرف دیگه همین سکوت میتونه نشون دهنده تلاش برای جلوگیری از بروز شکاف های آشکار تو رأس حاکمیت هم باشه. بنابراین مجموعه تحولات اخیر به نظرم نشون میده که برخلاف برخی تحلیل های اولیه، تغییر بنیادینی در ساختار تصمیم گیری رژیم رخ نداده و اصلا این رژیم، این نظام نمیتونه بدون ولی فقیه باشه و تصمیم های راهبردی درباره جنگ، امنیت و سیاست خارجی رو همون نقطه داره میگیره و سایر مقام ها بیش از اون که تصمیم گیر باشن نقش مجری یا هماهنگ کننده دارن و همون نقش رو ایفا میکنن. ولی در هر صورت شکاف بر سر استراتژی جنگ و صلح در رأس نظام به نظرم هر روز بیشتر میشه و مجتبی خامنه‌ای هم نمیتونه مثل پدرش نقش تعیین کننده داشته باشه، یعنی اون قدرت و اون توان خامنه‌ای رو نداره.
7: بله کامنت هایی هم بخونیم در ادامه صحبت ها. در کامنتی اومده رژیم هر زمان در داخل با بحران مشروعیت اقتصاد و نارضایتی عمومی روبرو می شود به تنش خارجی نیاز پیدا می کنه و همچنین اومده که با ایجاد بحران خارجی افکار عمومی را از مشکلات و بحران های داخلی منحرف کند و انسجام نیروهای خود را می خواهد حفظ کنه. در کامنت دیگه هم اشاره شده که تشدید تنش در تنگه هرمز تلاشی برای افزایش اهرم فشار در مذاکرات، نمایش قدرت بازدارندگی، امتیازگیری بیشتر و همزمان منحرف کردن افکار عمومی از بحران‌های عمیق داخلی و شکاف‌های درون حاکمیت است. بله دکتر صادق، به هر حال جنگ خسارت های زیادی رو به کشور وارد میکنه، چرا رژیم همچنان با این وجود اصرار میکنه بر همین موضوع جنگ و حاضر نیستش به این درگیری ها پایان بده؟
8: بله سوال خوبیه. تو نگاه اول ادامه جنگ خب برای رژیم منطقی به نظر نمیرسه و خب ضربات زیادی رو داره. ما گفتیم که نزدیک 170 بیش از 300 هدف تو در واقع 6 استان کشور. خب چون جنگ زیرساخت‌های کشور رو هدف قرار میده، فشار اقتصادی رو افزایش میده، هزینه‌های سیاسی و نظامی سنگین بر حاکمیت تحمیل میکنه. اما اگر مسئله رو از زاویه بقای رژیم بررسی کنیم، از این زاویه تصویر متفاوتی به دست میاد. واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که امروز بحرانهایی که رژیم با اونا روبروس، از خود جنگ براش خطرناکتر شده. مهمترین اون بحران مشروعیت، بحران جانشینی، بحران اقتصادی و شروع اعتراضات اجتماعیه. تو هفته‌ای که مراسم تشییع و خاکسپاری خامنه‌ای برگزار شد، با وجود فضای امنیتی خب اعتراضات بازنشستگان، کارگران و دیگر اقشار رو دیدیم ادامه پیدا کرد و شعارهایی مثل جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه، خب بار دیگه نشون داد که مطالبات اجتماعی زنده و فعاله، نمیشه اونا رو نادیده گرفت. در مقابل فضای جنگی برای رژیم کارکردهای مشخصی داره. جنگ امکان امنیتی کردن فضای داخلی، توجیه تشدید سرکوب، به تعویق انداختن مطالبات اجتماعی و ایجاد انسجام در میان بخش‌هایی تو درون حاکمیت رو فراهم میکنه. این فوایدیه که این جنگ داره برایش. علاوه بر این، همونطور که تو تحولات اخیر دیدیم، شرایط جنگی روند تثبیت جایگاه مجتبی خامنه‌ای رو هم بهش سرعت میده و میتونه جایگاه خودشو تثبیت کنه. بنابراین مسئله اصلی فقط هزینه یا فایده جنگ نیست، این سطح موضوعه، بلکه مقایسه هزینه جنگ با هزینه عقب نشینی و صلح برای بقای رژیمه. و چون حاکمیت میبینه که این بحران ها هر روز داره فعالتر میشه، پس بین جنگ و نجنگ بدون شک جنگ رو با همه هزینه‌هاش انتخاب میکنه و تا به حال هم تثبیت کنه. بنابراین مسئله اصلی فقط هزینه یا فایده جنگ نیست، این سطح موضوعه، بلکه مقایسه هزینه جنگ با هزینه عقب نشینی و صلح برای بقای رژیمه. و چون حاکمیت میبینه که این بحران ها هر روز

0: بهش اشاره کردین، بالاخره این بحران به چه سمتی میره؟ آیا رژیم میتونه این وضعیت رو مهار کنه و موقعیت خودش رو تثبیت کنه؟
1: تو شرایط فعلی به نظر میرسه نه رژیم نه آمریکا خواهان یک جنگ فرسایشی و طولانی مدت نیست، اما در این حال هیچ یک نیز از این دو طرف حاضر نیستند بدون دستیابی به اهداف مشخصی که دارن از مواضعشون عقب نشینی کنن. به همین دلیل محتمل ترین سناریو ادامه یک دوره از تنش‌های کنترل شده است، وضعیتی که نه صلح کامله و نه جنگ تمام عیار. از طرف دیگه رژیم با یک معادله پیچیده هم روبروه. اگه تنش ها کاهش پیدا بکنه در اون سمت بحران های انباشته شده داخلی از مشکلات اقتصادی معیشتی گرفته تا اعتراضات اجتماعی و اختلافات درون حاکمیت دوباره با شدت بیشتری سرباز میکنه و خودشو نشون میده. اما اگه جنگ ادامه پیدا بکنه خب فشارهای نظامی، اقتصادی و بین المللی افزایش پیدا میکنه. به همین دلیل رژیم ناچار بین دو مسیر پرهزینه یکی رو انتخاب کنه، مسیری که هیچ کدوم برای این رژیم بدون هزینه نیست. در طرف مقابل یعنی آمریکا اعلام کرده که خواهان تکرار یک جنگ 40 روزه دیگه نیست، اما همزمانم تأکید کرده که خطوط قرمز خودش از جمله امنیت تنگه هرمز، جلوگیری از گسترش تهدیدها رو و همینطور نداشتن هسته‌ای رو با قدرت داره دنبال میکنه. این یعنی احتمال ادامه فشارهای نظامی و اقتصادی و دیپلماتیک رو همچنان ببینیم که وجود داره. میخوام رو این تأکید کنم در پایان که موضوع اصلی مشکلات و بحرانهای اجتماعی و اقتصادی جامعه است و اصل موضوع همینه. اگر رژیم نتونه برای این بحرانهای داخلی راه حلی پیدا کنه پس وارد جنگ و تحولات خارجی میشه، چون جنگ براش این فوایده داره که سرپوش این بحران هاست. و اون چه آینده این بحران ها را تکلیف میکنه فقط تحولات نظامی به نظر من نیست، بلکه برایند سه عامل روند آینده رو تکلیف میکنه: یکی فشارهای خارجی، یکی تحولات داخلی و یکی توان رژیم در مدیریت همزمان این دوتا جبهه هست. و طبعا از منظر حاکمیت اصلی ترین موضوع براش شرایط داخلی و قیامه و تو تصمیم میگیری های خودش داره با اون خودش رو تراز میکنه و تنظیم میکنه. خوبه اینجا به نظرم اشاره کنم به صحبت های دیروز ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت مجلس که گفت روزها روزهای سرنوشت سازه و احتمالاً هزینه هایی برای رژیم خواهد داشت، ممکنه دنبال اغتشاش در داخل کشور باشن، به دنبال به هم زدن فضای کشور باشن. در واقع این آینده تیروتا رو داره تصویر میکنه. بنابراین به نظر من اون چه رژیم رو از اون وحشت داره، اون چی که رژیم در واقع ازش وحشت داره و داره خودش رو با اون تنظیم میکنه قیام و خیزش مردمه و نه جنگ خارجی. پس بنابراین به همین دلیل به سمت این جنگ خارجی داره تمایل پیدا میکنه.
0: بله دکتر صدر، اجازه بدین سوالی هم از هموطنی بپرسم از شما، اگه میشینم کوتاه پاسخ بدین. گفتن که رژیم آیا در توانش جنگ طولانی هست؟ بالاخره زیر بار تحریم و فشار اقتصادی از داخل با قیام روبرو میشه؟
1: دقیقاً، چون که گفتیم تو پاسخ سوال آخرم توضیح دادم که تهدید اصلی رژیم در واقع اعتراضاته. اعتراضات الان شعارهای رادیکاله، سفره ما خالیه، جنگ افروزی کافیه. خب این شعار وقتی مطرحه و این داره گسترش پیدا میکنه، بنابراین رژیم با صورت مسئله جدیدی داره مواجه میشه و اونم اعتراضات داخلی. یعنی به نظر من

0: توان جنگ افروزی رژیم هم محدوده و گسترده نیست. در نتیجه در یک حالت محدودی در همون مناطق در واقع جنوب این رو تا حدودی که میتونه نگه میداره و در منطقه در واقع تنگه هرمز و در اون مناطق، چون که توان یک جنگ گسترده جدید رو به نظر میاد نداره.
1: بله انشالله که پاسخ رو گرفته باشه هموطن. با تشکر از کسانی که با کامنت ها و سوال شما رو همراهی کردن و همچنین از شما دکتر صادق پشبروش که در این گفتگو همراه.
0: منم تشکر میکنم از شما و همه دوستانی که در این برنامه با ما همراه بودن.
1: خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار.

0: خاموشی سهم مردم از جنگ و فساد. خاموشی برای مقام‌هایی که از پشت تریبون درباره ادامه جنگ سخن می‌گویند، شاید فقط چند عدد در جدول ناترازی انرژی باشد. اما برای بیماری که دستگاه اکسیژن او با برق کار می‌کند، خانواده‌ای که در گرمای تابستان بدون کولر و آب می‌ماند و کارگری که با توقف خط تولید نگران دستمزد پایان ماه است، معنای دیگری دارد. مدیرعامل توانیر اعلام کرد جنگ اخیر حدود 4200 مگاوات از توان شبکه برق کشور را کاهش داده، بیش از 2000 نقطه شبکه را آسیب زده و بیش از 60000 میلیارد تومان خسارت مستقیم بر جای گذاشته است. اما جنگ بحران برق را ایجاد نکرد و تنها شبکه ای را هدف قرار داد که سالها بر اثر کمبود سرمایه گذاری، فرسودگی تجهیزات و سیاستگذاری ناکارآمد از تعادل خارج شده بود. گزارش تخصصی برق نیوز به نقل از سرپرست توانیر میگوید 6473 نقطه از زیر ساختهای برق کشور آسیب دیده و خسارت ثبت شده در یک برآورد تفصیلی به 58.5 میلیارد تومان رسیده است. چنین شبکه‌ای پیش از جنگ نیز با کسری تولید و خاموشی صنایع روبرو بود و ظرفیت محدودی برای تحمل یک ضربه تازه داشت. هزینه خاموشی فقط به شبکه برق محدود نمی‌ماند. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران برآورد کرده است که یک روز توقف کامل برق بیش از 9218 میلیارد تومان به بخش صنعت خسارت می‌زند. کارخانه‌ای با خط تولید پیوسته را نمی‌توان مانند یک لامپ خاموش و روشن کرد. توقف کوره‌ها، سرد شدن مواد اولیه، آسیب ماشین‌آلات و راه‌اندازی مجدد گاهی چند روز تولید را مختل می‌کند. این زیان در نهایت به کاهش اشتغال، افت صادرات و افزایش هزینه کالاها منتقل می شود. محدودیت انرژی از سالها پیش تولید را فرسوده کرده است. اتاق ایران در گزارشی از کاهش اجباری مصرف برق صنایع و پیامدهای ناترازی انرژی بر تولید سخن گفته است. کاهش برق صنایع بزرگ فقط سود شرکتها را کم نمی کند. افت تولید فولاد و سیمان قیمت مسکن و خودرو را بالا می‌برد و توقف صنایع کوچک نیز می‌تواند به بیکاری کارگران یا تعطیلی کامل واحدها منجر شود. بنابراین برقی که امروز از کارخانه قطع می‌شود، فردا به شکل بیکاری و گرانی به خانه مردم باز می‌گردد. اما پیامد خاموشی فقط متوجه کارخانه‌های بزرگ نیست. هزاران نانوایی، قنادی، بستنی فروشی، کارگاه تولیدی، فروشگاه مواد غذایی و کسب و کارهای کوچک نیز هر روز خسارت می‌بینند. نانوایانی که خمیر آماده‌شان به دلیل قطع برق فاسد می‌شود، قنادیانی که مواد اولیه و بستنی‌هایشان در یخچال‌ها از بین می‌رود، یا مغازه‌دارانی که با هر خاموشی بخشی از سرمایه خود را از دست می‌دهند، همه از قطعی برق زیان می‌بینند.
1: امروز 22/4405 اینجا شهرستان دلیجانه. من یه جوانی هم که به قول خودشون گفتن این لقمه نون حلال ببر سر خونه. قرار بوده هر روز ساعت 4 بعد از ظهر تا 6 غروب برق مغازه من رو قطع کنن که چشمم کور دندم نه، خودم پاشم بیام که موتور برق روشن کنم که دستاما بذارم که بستنیم آب نشه. امروز رفتیم اومدیم دیدیم ساعت 2 برداشتن برق من رو قطع کرده. این زندگی منه. بیا بگیم 180 کیلو بستنی من گن شد رفت توش. نگاه کن برو عقب دیره. ببین من بستنی ها چجوری بگم به مشتری؟ من چه خاکی به سر بکنم از دست این مملکت؟ یه مگه دادی من پسته ریختم توی خواب خشک ریختم توی زعفرون ریختم توی مغز گردو ریختم توی چوزش مونده برای من؟ چیش مونده برای من؟
0: در همین حال مقام‌های رژیم خود اذعان کرده‌اند که حملات به نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های برق در جریان جنگ بخشی از ظرفیت تولید برق کشور را از بین برده است.
2: نظرتون در رابطه با قطعی برقی که بدون هشدار اصلا بدون اطلاع قبلی دارن تهران قطع می‌کنن؟
3: شما فقط ببینید که پریروز چند نقطه برقی رو زدن و وقتی سوال نمی‌کرد.
0: بنابراین آنچه امروز مردم در قالب خاموشی‌های گسترده و خسارت‌های اقتصادی تحمل می‌کنند، علاوه بر فرسودگی و سوء مدیریت سالهای گذشته، پیامد مستقیم سیاستهایی است که کشور را به جنگ کشانده و هزینه آن را از جیب مردم می‌پردازد.
4: تهران، وقتی زندگی گرانتر از درآمد می‌شود. هر صبح میلیون‌ها نفر در تهران روزشان را با یک سوال آغاز می‌کنند. امروز دخل و خرج زندگی جور می‌شود؟ در شهری که قلب اقتصاد و سیاست ایران است، خیلی ها میگویند دیگر دغدغه‌شان پیشرفت نیست، فقط میخواهند از پس هزینه‌های امروز برآیند. این بار یکی از مخاطبان ما روایت دوستش که پیک موتوری در کهران است را برایمان فرستاده است.
5: یکی از دوستام که پیک موتوریه یه حرفی زد که هنوز از ذهنم بیرون نرفته. میگفت برای مراسم تشییع نرفتیم. رفتیم چون میدونستیم آخرش یه بعد قضا میدن. میگفت اوضاع بعضی ها اونقدر سخت شده که برای یه وعده قضا یا یه امتیاز کوچیک حاضر میشن جاهایی برن که شاید اصلا بهش اعتقاد نداشته باشن. تورم دیگه فقط یه عدد توی خبرها نیست. هر بار میری فروشگاه قیمتها دوباره عوض شده. روغن، مرغ، لبنیات برای خیلی از خانواده ها خرید معمولی هم تبدیل شده به یه حساب و کتاب سخت.
4: اما فشار زندگی فقط به هزینه خوراک محدود نمی شود. به گفته این جوان تهرانی، بحران مسکن هم هر روز سنگین تر شده است.
5: کرای خونه هم دیگه واقعا کمرشکن شده. خیلی ها میگن بازار مسکن تبدیل شده به محل سرمایه گذاری بانک ها و نهادهای بزرگ و همین باعث شده قیمت ها از توان مردم عادی خارج بشه.
4: آنچه هر روز از شهرهای مختلف برای ما فرستاده می شود، فقط روایت گرانی و سختی زندگی نیست. نشانه جامعه است که بیش از گذشته به ریشه مشکلات خود پی برده و می خواهد سرنوشتش را تغییر دهد. شما هم اگر روایتی از شهر یا محل زندگی خود دارید، برای ایران آزادی ارسال کنید.
6: بینندگان عزیز سلام بر شما. به سومین قسمت ساواک شاه در خدمت شیخ رسیدیم. در قسمت اول نگاهی کردیم به ساواک به عنوان ماشین کشتار دیکتاتوری شاه. در قسمت دوم دیدیم که ساواک شاه چطور به خدمت شیخ درآمد. در این قسمت ناگفته های قسمت دوم رو تموم میکنیم تا ببینیم ساواک در دور جدید فعالیتاش چطور به مبارزه خودش بر ضد مجاهدین و مقاومت مردم ایران ادامه داد، اون هم زیر لوای آخوندها. اما ابتدا مروری بکنیم از اون چه که در قسمت‌های پیشین گفته شد.
7: ساواک 3 سال پس از کودتای استعماری ارتجایی 28 مرداد 32 تأسیس شد. یک ماشین سرکوب مرگبار که به تمامی عرصه‌های سیاسی و اجتماعی زندگی مردم ایران نفوذ کرد و پس از 22 سال جنایت اعلام شد که ساواک در جریان انقلاب ضد سلطنتی 57 منحل شده.
6: اما آیا واقعاً ساواک منحل و نابود شد؟ از سرکردگان خود ساواک بشنوید.
8: بدونید که ساواک در روز 21 بهمن تشریفات انحلالش از مجلس شورای ملی و سنا گذشت. من روز 22 بهمن که این حادثه پیش اومد پشت میز اداره نشسته بودم و کارمندای دیگرم پشت میزاشون بودن. ساعت 12 ظهر از دفتر تیمسار مقدم به ما اطلاع دادن که کارمندا رو خودتون مرخص کنید. 2 ساعت زودتر شروع معمولا ساعت 2 تعطیل میشد ساواک. 2 ساعت زودتر تعطیل بکنید و در اون جلسه تصمیم گرفتیم به یه نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم. حکم آقای چیز رو در جیب داشتم. حکم ایشون هم در این گفتم تو تیمسار دانشورم دیده بود. نوشته شده بود که آقای سفرآباد ناصر مقدم شما از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه‌های اطلاعاتی مملکت تعیین شدید. برنامه‌تون رو آماده بکنید و ارائه بدید. تمام کارکنان ساواک و حتی خانواده‌هاشون و فرزندانشون تحت فشار مردم به خاطر تبلیغات وسیعی که علیه ساواک شده بود قرار گرفته بودن و ما ناچار بودیم یه عملیاتی انجام بدیم که این مسئله رو از آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر ضد سیاسی هم کارکنان ساواک. من در اون وقتی که در کمیته سفارت آمریکا میرفتم روزا زمنان در یک رفقای ما خبر میدادن که کی دستگیر شده، ارتباط تلفنی رو داشتیم با هم دیگه. به من خبر میدادن که مثلا فلان کس دستگیر شده در فلان کمیته. من ماشاءالله قصاب که به اصطلاح رئیس کمیته بود میگفتم آقا بازم یکی از اعضای ضد سیاسی دستگیر شد، چون به او گفته بودن که یه همچین برنامه‌ای هست، اون میرفت و اینا رو آزاد میکرد. خواستم که آقای آیت الله خمینی در یک سخنرانی مردم رو به اصطلاح وادار بکنن که دیگه مزاحم کارمندای ساواک و خانواده ها به خصوص کارمندای ضد جاسوسی نشن و تأمین گرفتم ازشون و در واقع این تأمینم فردا در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون پخش شد. ایشون تأمینم داد به کارمندان ساواک و گفتن که دادگاه‌ها به کار اینا رسیدگی می‌کنن دیگه، مردم تعارض نکنن اینا. و افسرها میدونید که بعد از انحلال ساواک 22 بهمن تمام افسرها برگشتن به ارتش یا شهربانی، هر کجا که اومده بودن مأمور شده بودن به ساواک، رفتن سر کار خودشون.
6: خب شاید بگید اینها حرف‌های ساواکی‌هایی که میخوان آخوندها رو خراب کنن. پس گوش میکنیم به گفتگوی یکی از سرکردگان ارشد اداره کل هشتم ساواک که 40 چند سال بعد و دقیقاً در 15 اسفند 1401 در گفتگو با خبرگزاری حکومت ایسنا منتشر شده و مورد قبول آخوندها هم هست.
9: چهل و چند سال پس از آن روزها، کسی که با مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی به گفتگو نشست و خاطراتش را بازگفت، از مسئولین ارشد اداره کل هشتم ساواک به شمار می‌رفت که اسفند ماه 57 کار خود را از سر گرفته بود. این بار اما با جامعه هدفی متفاوت. در خانه بودیم تا چند روز بعد از انقلاب. فکر می‌کنم اولین روزهای اسفند ماه بود که از نخست وزیری از طرف آقای مصطفی چمران آمدن سراغ ما. معاونت امور انقلاب که ساواک را تحت سرپرستی داشت آقای یزدی بود. مدتی بعد هم آقای دکتر مصطفی شمران من را خواست و به جایی مثل یک خانه امن در نخست وزیری رفتم و با ایشان صحبت کردم. سوال: به جز شما با سایر مسئولان ساواک هم چنین ارتباطی گرفته شده بود؟ جواب: بله، هم از اداره کل هشتم که ضد جاسوسی بود و هم از اداره کل دوم، از اداره کل سوم یعنی امنیت داخلی، چون بحث دخالت در سرکوب مردم و مبارزین مطرح بود و هیچ کس باقی نمانده بود، ولی بقیه ادارات کل مسئولین رده‌های مختلفش کم و بیش در دسترس بودند. در رده‌های مختلف بودند. نادر معتضد بود، پرویز فراز بود، آقای مهرافشار بود که ابتدا رئیس بخش تعقیب و مراقبت بود و بعد رئیس اداره شد. او از لحاظ عملیاتی و میدانی شمع خوبی داشت. آقای امین شهیدی بود که از جنبه‌های آموزشی و تئوریک استعداد داشت. یدالله قرایی که مشهدی و در بخش آموزش بود. آقایان بهاری و کریم کردگاری بودند. مرتضی موسوی بود تا اینکه از طرف نخست وزیری کسی آمد سراغ ما به نام کاشانی و او هم دنبال اطلاعات بود. سوال: ماشاءالله کاشانی که نبود. ماشاءالله قصاب کمیته مستقر در سفارت آمریکا. بله خودش بود، ماشاءالله کاشانی. یک بار همین آقای فرازیان به یکی از دوستانش گفته بود ما داریم کار را مجدداً راه می‌اندازیم، در حالی که کار راه افتاده بود و او در جریان نبود. یک ساختمان چند طبقه حوالی میدان ونک گرفت و شد یک شرکت پوششی با اسم و تابلو و ظواهر لازم. جذب نیروها هم صورت گرفت، یعنی با بچه‌های سابق تشکیلات مجدداً مصاحبه شد و آنهایی که مخالف نبودند و دشمنی نداشتند مجدداً به کار فراخوانده شدند. سوال: این مجموعه با چه کسی در ارتباط بودند؟ جواب: دکتر شمران و دفتر ایشان. دستگیری محمد رضا سعادتی هم از اولین خروجی های کار این تشکیلات جدید. دکتر شمران هم رفته بود آنجا و بازجویی از سعادتی را دیده بود و می گفتن خیلی ناراحت و خشمگین هم شده بود از این کار سعادتی و سازمان. از سال 60 که دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری شکل گرفت، دوستان کنار هر یک از مسئولین و افراد تشکیلات ما یکی از نیروهای جدید را گذاشتند تا انتقال تجربه صورت بگیرد. این اتفاق افتاد و مدتی بعد عملاً این دوستان بخش مهمی از کار را تحویل گرفتند.
6: به این ترتیب ساواک شاه به صورت جمعی و با تمامی قسمت‌ها و ادارات و معاونت‌ها و اجزا و لواحقش به خدمت برگشت. درست مثل قبل از انقلاب، فقط با یک تفاوت: شاه رفته بود و به جای شاه شیخ نشسته بود. همین و بس.
10: البته این همه ماجرا نیست. دلیل اینکه برخی باندهای درونی رژیم الان مدعی هستند که گویا ساواک رو گروه بازرگان و دولت موقت به خدمت بازگردون، اونا رو برد سر کار، در حالی که بعدها همه عناصر باند غالب و نه باند مغلوب رازهای دیگه ای رو برملا کردن.
11: امام با دستور به یزدی گروه فوق را از محوطه سفارت اخراج کرد و برای حفاظت اطراف سفارت کمیته تحت عنوان سفارت آمریکا در آنجا از 25 بهمن 57 تا 21 مرداد 58 به رهبری ماشالله کاشانی مستقر کرد.
10: بله، این شخص خود خمینی بود که ساواک رو به کار برگردون. این مشابه نکته رو ساواکی‌هایی که از ایران هم فرار کردن به شکلهای دیگه مطرح کردن و گفتن.
12: ولی نمی‌دونستن که تیم تعقیب مراقبت اداره کل هشتم ساواکی، اداره ضد جاسوسی بود، کماکان به فعالیت خودش ادامه میده.
6: این بازگشت به کار خیلی فراتر از اون چیزیه که پاسدارا ادعا میکنن که از بازداشت خودشون توسط ساواک آموزش گرفتن. یعنی خیلی فراتر از اون چیزیه که فرزن پاسدار محسن رضایی گفته.
13: اول انقلاب که خب کشور به هم پاشید دیگه. لذا وضع کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود رو انداختیم، تعقیب مراقبت رو انداختیم.
14: وقتی که جای ساواک همچین مشکی زیاد بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بوده برای کسایی که می‌خواستن بعدش
13: شکنجا و تعقیب مراقبت ها، درگیری ها، زد و خورده ها. در حقیقت ما از شکنجه هیچگاه استفاده نکردیم.
14: نه، ما داشت سیستم اطلاعاتی بود.
13: اما بله، اما در درگیری هایی که ما با ساواک داشتیم و کارهای پنهان و مخفی کاری رو که تمرین کرده بودیم خیلی به ما کمک کرد، به طوری که وقتی منافقین دست به اسلحه بردن ما کاملا آماده بودیم. سازمان اطلاعاتی که به وجود اومد، البته خب خیلی کار شجاعانه ای می‌خواست، چون اون موقع هنوز نفرت از ساواک و نفرت از این کارا تو ذهن مردم ما و جوانهای ما بود. یادم هست اون موقعی که ما سازمان اطلاعاتی سپاه رو انداختیم، تو خود سپاه میگفتن برادر محسن اومده آنتن به پا کرده. منظورشون از آنتن همون کارهای ساواک و کارهای مخفی کاری بوده. خب این سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کردیم.
15: اما اونجا که پاسدار رضایی اعتراف میکنه همه ماجرا نیست. داستان اینه که ساواک در تمامیتش، یعنی در هیئت یک ارگان سازمانیافته دست نخورده، از زمانش در بس و در ابعادی بسیار حیرت انگیز این بار به خدمت آخوندها در اومد.
6: خوبه باز هم به ابعاد به خدمت گرفته شدن ساواک شاه توسط شیخ دقیق تر نگاه کنیم. گوشه ای از این واقعیت رو پرویز معتمد، سر اکیپ گشت و شنود ساواک، بعدها رونمایی کرد و گفت:

0: اول میخوام خواهش کنم ماجرای دیدارتون با یکی از مقامات سفارت جمهوری اسلامی در پاریس رو تمام بکنیم با خلاصه و سریع‌تر که برگردیم سر سوال‌های اساسی قبلیمون. به تا اونجایی که من فهمیدم شما که دچار بحران اقتصادی شده بودید در سال 2008 میلادی به سفارت جمهوری اسلامی در پاریس مراجعه کردید و درخواست حقوق بازنشستگیتون رو مطرح کردید. در جریان
1: 8 ماه
0: بعد در جریان این ملاقات و مذاکره یکی از کارکنان اون سفارت اظهار علاقه مندی کرد که با شما دیدار داشته باشه. من خواهش میکنم بفرمایید که این دیدار به چه منظوری بود و داستان ادامه داستان رو مختصر بیان بفرمایید.
1: و اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم به شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم. و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما، شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سوابق رسیدگی میکنه.
2: خوب اینجا روی این عدد کمی درنگ کنیم. بیش از 4000 نفر سواکی در سال 2008 از رژیم حقوق ماهانه دریافت میکردن. ظاهراً باید یک بار دیگه قضیه رو مرور کنیم.
3: ببینید، شاه در سال 1979 فرار کرد و سلطنت هم سرنگون شد و ظاهراً ساواک هم منحل شد. اما 29 سال بعد روشن میشه که هزاران ساواکی در استخدام دیکتاتوری فاشیستی آخونده هستن و دستمزد ماهیانه دریافت میکنن. این هم روشن میشه که این دروازه دیکتاتوری آخوندها به روی این کارکنان ساواک، حتی عناصر پیر و کهنسال این نهاد جهنمی بازه. دروازه هم برای این بازه تا آخوندها بتونن از همه تخصصها و توانایی‌های ساواک استفاده کنن.
2: لازمه که باز هم به حرف‌های ساواکی‌های به خدمت فراخوانده شده توسط آخوندها کمی گوش کنیم تا ابعاد همکاری‌های شاه و شیخ علیه مردم و مقاومت ایران بیشتر روشن بشه.
1: و اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم به شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم. و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما، شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سوابق رسیدگی میکنه. وقتی که نامه شما از اینجا از سفارت جمهوری اسلامی در پاریس به اون مرکز رفته، اونا بلافاصله پاسخ دادن که آقا به این آقا چون در خارج از کشور هست این پول، این به اصطلاح حقوق تعلق نمیگیره. ولی ما در همون زمان ما دنبال یک برنامه بودیم، دنبال یک کاری بودیم، چون به دلیلی که من براتون تعریف میکنم، ایشون برای من تعریف میکنه، ما دنبال یک برنامه بودیم، برخورد کردیم با این کیس شما. گفت من تو بایگانی بودم که دنبال یک پرونده بودم. وقتی این مسئله مطرح شد و اسم شما رو شنیدیم و فلان اینا، من کنجکاو شدم رو این قضیه. کنجکاو شد برخورد کرده بود و درخواست کرده بودش که پرونده منو بگیره از اونجا. وقتی رفته بود و پرونده منو گرفته بود و دیده بود پرونده منو، برده بود پیش رئیس بسلام گروه اطلاعات. رفته بود پیش رئیس گروه اطلاعات و بعد صحبت کرده بود با اونا و چون پرونده رو اینطوری که پرونده رو کاملا خوندم، من میدونم چه شما چی بودی، چه کار کردی، چه کارها کردی، وضع چی بود، و از شما من صدای کمک دارم. بنابراین شما چون در فرانسه زندگی میکنی، چون در خارج از کشور هستی، این چیزی به شما تعلق نمیگیره. ولی من امیدوار هستم که از طریق دفتر رهبری میتونم یه کاری برای شما انجام بدم.
2: خب ظاهرا یه بخش قضیه به مشکل مالی این سرکی به ساواک مربوطه که پولش تموم شده و رفته پیش رژیم که پولی بگیره. اما بعدش چی؟ چون نیاز ساواک به پول روشنه، اما دیکتاتوری آخوندها رو چه ضرورتی ناگزیر کرده که پیه بدنامی بیشتر در پیوند با ساواکی‌ها رو به تن خودشون بمالن؟ متاسفانه باید باز هم گوش کنیم.
1: اگر اجازه میدید من این صحبتی که نامه‌ای که از دفتر رهبری به سپاه ابلاغ شده من اینو خدمت شما بخونم. بعد گفتم که خیلی خوب من گوش میکنم. بعد دست که تو جیب نامه رو در آورد، من دستم رو دراز کردم، نمیدونستم که نمیده. اینم خدمت فرض کنم. بعد دستی کشید گفت من معذرت میخوام، من میتونم بخونم شما یادداشت کنید؟ متاسفم. گفتم پس اجازه بدیم. بعد خودشم کاغذ داشت، من کاغذ نداشتم همراه، کاغذ داد. بعد من نوشتم. وقتی که من نوشتم دیدم با چه خبر هست. ایشون یکی از چیزهایی که از من خواست دو تا موضوع بودش. من برای جمالی میخونم. ایشون گفت اون چیزی که مورد نظر ما بوده که ما مدت روش کار کردیم و شما انتخاب شدید به دلیل صداقتتون، پاکیتون، ما اطلاع داریم که شما وقتی که بهتون یه چکی رئیس کمیته مشترک داده، شما فلان کردی فلان کردی، اینا رو ما میدونیم، همه رو این چک رو برگردوندی به دلیل صداقتتون در تمام 20 سال خدمتتون، ما اومدیم به شما اطمینان کردیم و ازتون درخواست کمک داریم. یعنی دولت جمهوری اسلامی از شما درخواست کمک داره که یک اینه جمهوری اسلامی ایران، اینو گفت من نوشتم، جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد بدون هیچ گونه پیش شرطی، بدون هیچ واسطه‌ای، به خصوص کشورهای اروپایی مستقیما با دولت ایالات متحده امریکا وارد مذاکره مورد نظر طرفین شود. دولت جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد نمایندگان خود را در هر محل، در هر مکانی که تعیین شود اعزام کنند. جمهوری اسلامی ایران. دومیش، البته این دومیشی که گفت در برنامهشون بود که بعد مربوط، این دومیش مربوط مجاهدینه که به این ترتیب گفت من نوشتم، ولی این تبصره رو بهش اضافه کرد. من دومیشو میخونم. همانطور که همگان مستحضر هستم، سازمان تروریستی منافقین با حمله به چند شهر کشور اسلامی ایران صدها نفر از فرزندان مسلمان این آبهار را به حراکت رساندند. از شما میخواهیم موضع خود را در مورد این تروریست ها در مذاکرات اعلام فرمایید. اینم که من نوشتم، بعد یه پرانتز باشه، بعد گفت ضمناً به من گفته شده، یعنی آقای جوادیان داره به من میگه، گفت ضمناً به من گفته شده در مورد منافقین، به من گفتن یعنی به آقای جوادیان گفتن، با خود آقای معتمد صحبت کرده و راه حلی پیدا کنید نظر ما تامین شود. یعنی من با کمک ایشون من راه حل ها رو یه مسئله میگه و من میبینم چه کار میتونم بکنم که راه حل هایی که اینا خواستن این هستش که به هر قیمت ممکن، اینو به من گفتن، به هر قیمت ممکن با هر هزینه ای سازمان مجاهدین باید خاک اشرف رو ترک بکنن، سازمان مجاهدین باید خاک فرانسه رو ترک بکنن، به هر قبرستونی هم که میخوان برن. این پیام چیز بود، سپاه پاسداران. ولی اون چیزی که مرحله دوم گفتن، یعنی یک ایالات متحده امریکا بود، دو یعنی درگیری هایی که در چیز داشتن در کرمانشاه و فلان اینها داشتن، اینو جزء اون مرحله، این حذف شد، فقط واگذار شد به من که من ببینم با مجاهدین چیکار میتونم بکنم. چون حالا این داستان جداست. هر حال نظر ایشون این بودش، این دو مورد بودش. این داستان هم با ملاقات های مختلفی که ما با هم داشتیم و برسونم پیش رفت. ولی من توی رابطه اینجا الان فقط تموم میشه، من توی رابطه گفتم خیلی خوب، من این از این چیز شما، از این پیشنهاد شما من استقبال میکنم، این کار بسیار بسیار انسانیه، برای چی باید میکنه جلوگیری میکنه از اون ریزی. امروز 10 تا کشته شدن، دیروز 50 تا کشته شدن، فردا 100 تا کشته میشن، این کار بسیار خوبیه، مورد اولی و جلوگیری میکنه از جنگ و فلان و فلان. منافقینم با اتون من موافقم. منافقین به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این جنگ و خونه زیاد جلوش گرفته بشه.
4: شما توجه کنید علاوه بر ماموران ساواک در داخل کشور که رسما به کارشون در دیکتاتوری آخوندی ادامه میدادن، ساواکی های پراکنده در گوشه و کنار جهان هم یکی یکی به خدمت آخوندها فراخونده شدن. برای چی؟ برای اینکه در مبارزه علیه مجاهدین به کار گرفته بشه.
2: در سال 1375 نفر دوم ساواک یعنی پرویز ثابتی هم به خدمت فراخوانده شد. بینندگان عزیز، قسمت سوم برنامه ساواک شاه در خدمت شیخ در اینجا به پایان رسید. در برنامه بعد که آخرین قسمت این مجموعه خواهد بود، اسناد و مدارک بیشتری رو بررسی خواهیم کرد. خدایا رو نگهدار همگی شما.

0: ابتدا آنجا بود. او برای اشرف یک، دو، لیبرتی و اشرف سه حضور داشت. می دانید من کسی بودم که به عکس‌هایی در اینترنت از دوران شاه نگاه می کردم و زنانی را که می دیدم باور داشتم که این به معنای آزادی است. اما سال گذشته وقتی در پاریس بودیم این افتخار را داشتم که با یک قهرمان ملاقات کنم، عزیز رضایی. او 96 ساله است، شاید الان دیگر 97 ساله باشد، اما هنوز هم آثار زخم‌های ناشی از شکنجه‌های دوران محمد رضا پهلوی را روی پاهای خود دارد. من یک درس تاریخ واقعی از او گرفتم. او در نهایت 4 فرزندش را در دوران شاه و 4 تن از اعضای خانوادش را در دوران خمینی از دست داد. شما تاریخ خود را به خوبی می‌دانید. دکتر ماریا رایان در ادامه سخنان خود درباره برنامه 10 ماده‌ای و تأثیرات آن در آینده ایران گفت: برگزاری انتخابات ظرف مدت 6 ماه، برگزاری انتخابات و تدوین قانون اساسی ظرف 6 ماه یکی از این برنامه هاست و پس از آن این مردم هستند که تصمیم می‌گیرند دولت بعدی چه کسی باشد. نقش خانم رجوی این است که اطمینان حاصل کنند انتقال به آزادی و دموکراسی به درستی صورت گیرد و ما مجدداً با وضعیتی مواجه نشویم که سپاه پاسداران از در پشتی وارد شده و کنترل امور را به دست گیرد، چرا که این دقیقاً همان کاری است که آنها تلاش می‌کنند انجام دهند. دکتر ماریا رایان در پایان گفت: من درباره پسر پهلوی و اتحاد نامقدس او با سپاه پاسداران اطلاعاتی پیدا کردم و باید به شما بگویم که در تمام زندگیم هرگز اینقدر نظرات توهین‌آمیز و وقیحانه دریافت نکرده بودم. واقعاً مشمئز کننده بود. اما کار آنها همین است. آنها تلاش می‌کنند به خاطر اینکه صدای خود را به گوش دیگران می‌رسانید به شما حمله کنند. من می‌دانم که ما از پس این کار برمی‌آییم. همگی شما را در تهران خواهیم دید. خدا نگهدار شما باشد.
1: I was educating about Pahlavi's son in his unholy alliance with the IRGC. And I have to tell you, I never got so many vile comments in my life. It was disgusting. But that's what they do. They try to attack you for speaking your voice. I know we can do this. I know the time is now. Keep Miriam Rajavi's spirits up. Let her know you're behind her. And I'll see everybody in Tehran. God bless you.

0: And freedom never take a step back until that freedom is achieved. And Iran will be free because the youth of Iran have decided to live as a free man and women. So long life freedom. Greetings to Masoud and Mariam Rajavi. And we neither want the Shah nor the mullahs. Down with all dictatorships.
1: لعنت به دیکتاتورها نشا میخوای نمالا لعنت به دیکتاتورها نشا میخوای نمالا لعنت به دیکتاتورها
2: نشا میخوای نمالا
1: لعنت به دیکتاتورها نشا میخوای نمالا لعنت به دیکتاتورها.

سپاسگزار محترم. سمیرا اردلان هستم و به عنوان یک پزشک میخواهم سخنانم را با درود به پزشکان آزاده شروع کنم که در قیام‌ها به کمک مجروحین شتافتند و خودشان هم جان در راه آزادی ایران فدا کردند یا به همین جرم دستگیر و زندانی شدند. ما یک حرف بیشتر نداریم، همان خروش برادر مسعود که از روز اول گفت سرنگونی سرنگونی سرنگونی.

هزاران هزار شهید قیام دیماه هیچ آرزوی جز سرنگونی رژیم و برقراری یک ایران آزاد و دموکراتیک نداشتند. به گسترش روزافزون کانون‌ها که در صف اول نبرد برای سرنگونی هستند و به مقاومت زندانیان شورشی در زندان‌ها نگاه کنید. موجی بی پایان که نوید دهنده پیروزی مردم و مقاومت ایران است. و به ما نگاه کنید، جوانانی که با الگوهای چون خواهران قهرمانم سبا و آسیه که پیشتازان نسل ما هستند و امتداد آنها یعنی فرمانده وحید و یارانش و فرمانده نعیم انتخاب کرده ایم که برای آزادی ایران مبارزه کنیم و بدون تردید با رهنمود خواهر مریم عزیز یعنی میتوان و باید حتما آن را محقق میکنیم.

حضار محترم، من میخواهم روی دو نکته تاکید کنم. یک، مقاومت در مقابل این دیکتاتوری جنایتکار حق مسلم مردم ایران است و باید به رسمیت شناخته بشود.

خواهیم که سیاست ننگین مماشات را کنار بگذارند و بیشتر از این برای قتل عام بهترین فرزندان ایران به ملایان و پاسداران جنایتکار جایزه ندهند و عمرشان را طولانی نکنند. ما میگوییم 4 دهه فراخوان‌های رهبری مقاومت در رد سیاست مماشات را نادیده گرفتید. نتیجه اش اختاپوس هولناک بنیادگرایی و تروریسم شد که به جان جهان افتاده است. متاسفانه امروز دیگر قربانی آن تنها مردم ایران نیستند، بلکه چنگالهایش به کشورهای شما هم کشیده شده است. نکته دیگر این که علم کردن پسمانده دیکتاتوری سلطنتی که محصول اتاق فکرهای ارتجاع و استمار است دیگر اثر ندارد. حالا بر همه روشن شده که بچه شاه آلت دست رژیم آخوندی است. تنها نقشی که در سالهای اخیر به طور خاص در قیامهای 401 و 404 بازی کرده، سنگ‌اندازی در مقابل پیشرفت قیام و صد بستن مقابل مقاومت بوده. مقاومتی برای سرنگونی رژیم و آزادی ایران. ما به پسمانده دیکتاتوری منحوس سلطنتی که سوار بر دریای خون جوانان ایران برای سرقت رهبری قیام وارد صحنه شد میگوییم مردم ایران انتخاب خود را کرده اند. شعارهای نشاه و نشیخ در سراسر ایران و در تجمعات ایرانیان در سراسر جهان را گوش کن و از سر راه پیشرفت قیام کنار برو. بیش از این پرونده خود را سنگین نکن، چون چیزی جز نفرت و لعنت بیشتر نصیبت نمی شود. با ستایش از قهرمانان ایستادگی در اشرف سه، درود می فرستم به پیروان آنها در داخل ایران، به قهرمانان کانونهای شورشی، چه آنهایی که تا به آخر به عهد خودشان وفا کردند، چه آنهایی که در زندانها مقاومت می کنند و چه آنها که جان بر کف همچنان در میدان نبرد جانفشانی می کنند. به ویژه درود می فرستم به خواهر قهرمانم ارغوان فلاحی و دیگر کانونهای قهرمانی که در صف اعدام هستند.

به ویژه درود میفرستم به خواهر قهرمانم ارغوان فلاحی و دیگر کانونهای قهرمانی که در صف اعدام هستند و همه زندانیان مقاوم در زندانهای سراسر کشور. توقف مجازات اعدام و آزادی همه زندانیان سیاسی حق مسلمی است که ما تا تحقق آن از پا نمی‌شینیم.

0: Krzysztof właśnie czera, bo bar, bar, se tam ja, Krzysztof właśnie czera, bo
1: با سلام به حضار محترم دوستان و اعضای مقاومت ایران و درود ویژه بر قهرمانان کانونهای شورشی در داخل کشور. دوستان وقتی میگوییم ما خواهان استقرار یک جمهوری دموکراتیک در ایران هستیم مقصودمان چیست؟ در یک جمله میتوان آن را سرمنزل مقصود برای یک مبارزه به طول بیش از 120 سال در ایران دانست که امروز بار دیگر به لحظه تاریخی و سرنوشت ساز نزدیک گشته است. از مبارزین تبریز در جنبش مشروطه که با تفنگ‌های تکتیر جنگیدند مقابل مسلسل ماکسیم ساخت استعمار در دستان قزاقان و بالاخص آن عنصر ویرانساز ایران رضای قزاق که بعدها رضا شاه لقب گرفت، تا میرزای قهرمان در جنگل‌های گیلان که قصد داشت جمهوری

را در ایران بنا نهد، آن هم با طرح‌های بسیار پیشرو و موثرتر از آن انقلاب به اصطلاح سفید محمد رضا شاه که دهقانان ایران را به خاک سیاه نشاند و ساکن حلبی آبادها در حاشیه شهرها نمود، تا مصدق کبیر و فاطمی شهید که می‌خواستند ایرانی نوکر کسی نباشد، تا مجاهدین و فدایان خلق در انقلاب ضد سلطنتی سال 57 و ده ها اگر نگوییم صدها جنبش آزادی خواهانه دیگر در کشورمان ایران، همه و همه می‌خواستند این مرز و بوم و منابعش، منابع سرشارش متعلق به تمامی آحاد مردم، نه این یا آن طبقه خاص و قدرت استعماری باشد. اما ظرف 120 سال گذشته این آزادی خواهان چه پاسخی گرفتند؟ تبدیل اصل مشروطیت که پس از آن نبردهای افتخارآمیز مجاهدین مشروطه به طور همزمان علیه دربار قاجار و آخوندهای مشروع خواه و نیروی نظامی استعماری قزاق به دست آمده بود، به سلطنت مطلقه دو شاه وابسته و گماشته استعمار که یکی در انتهای حکومتش با جنگ افروزی و توهم اقتدار ایران را به کام اشغال نظامی و پس از آن چنان قحطی کشان که جان میلیون ها نفر از مردمانش را گرفت، و دیگری با تأسیس ساواک بدنامش سنگ بنای اعدام و شکنجه ساختارمند مخالفین را در این کشور طوری بنا گذاشت که امتدادش را در خاوران و اوین و قزلحصار و کهریزک و قطعهای زنجیره‌ای و کوی دانشگاه و بسیاری موارد دیگر تحت حاکمیت پلید آخوندی دیده ایم و هنوز هم شاهدیم. البته اینها فقط گوشه ای از جنایات این دو وطن فروش است. از همینجا بر خود واجب می دانم با حمایت تمام قد از مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق، کانونهای شورشی قهرمان و طرح ده ماده خانم مریم رجوی با صدای بلند بگویم که ایران متعلق به تمامی اقشار و ملیت‌های آن است و صدهای تاریخی شاه و شیخ باید در هم شکسته شوند تا توسعه سیاسی و اجتماعی ایران به پیش رود. پیروز باد انقلاب دموکراتیک مردم ایران و برقرار باد جمهوری دموکراتیک ایران. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.

0: Cari amici della resistenza iraniana, mi presento, ho svolto la mia attività professionale in Europa per 36 anni, in Parlamento europeo, e in qualità di responsabile della delegazione interparlamentare Parlamento europeo Iran.
1: دوستان گرامی مقاومت ایران، من به مدت 36 سال فعالیت حرفه‌ای خود را در اروپا و در پارلمان اروپا انجام دادم. در تمام این مدت به عنوان مسئول هیئت بین پارلمانی پارلمان اروپا و ایران تاریخ و مسیر سیاسی ایران را دنبال کردم و شاهد تمام تناقض‌ها، ابهامات، واقعیت‌ها و دروغ‌هایی بودم که با پدیدار شدن رویدادها همراه بودند. دقیقاً در همان اروپایی که ادعای حقوق بشر، حقوق و ارزش‌های بنیادین را داشت، برخی لابی‌ها تلاش می‌کردند تا با یک خوشبینی و حسن نیت پنهانکاری شده نسبت به رژیم ایران، مواضع محکومیت را تضعیف کنند. رژیمی که به اجرای احکام اعدام دست جمعی مخالفان یا قتل عام پناهندگان ایرانی در اشرف و لیبرتی در خاک عراق ادامه می‌داد. به نظر می رسید که گویا درک درستی از این فاجعه و تراژدی مداومی که مردم ایران با آن زندگی می کردند وجود نداشت. ما حتی چهره های سیاسی، زنان ایتالیایی، یک سیاستمدار رادیکال با سابقه، یک رئیس سابق پارلمان ایتالیا و حتی مسئول سیاست خارجی اروپا را دیده ایم که همگی با هم در تهران خندان و شادمان با سر پوشیده به خود شیرینی، تبریک گفتن، ستایش کردن و تعظیم در برابر مقامات رژیم ایران به مناسبت افتتاح مجلس جدید پرداختند. بله، این یک رسوایی و مایه شرمساری واقعی بود. این همان اروپای ابهامات بود، اروپای سازش‌های رو به تنزل، اروپای حقوق بشر ادعایی، اروپایی که آماده بود دست خود را به سوی جلادان دراز کند، به سوی کسانی که ملت شریف ایران را به یک مسلخه انسانی تبدیل کردند. اما امروز چیزی در حال تغییر است. اروپا رسماً سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرده است. چرا؟ چون اروپا باید ارزش‌های خود را به آزمون بگذارد. سکوت در برابر قتل عام‌ها و اعدام‌های دست جمعی با احکام خودسرانه دیگر قابل تحمل نیست. رژیمی که مردم را سرکوب و آنها را از بین میبرد قابل تحمل نیست. اما همه اینها کافی نیست، باید کارهای بیشتری انجام شود. اتحادیه اروپا، کشورهای عضو و جامعه بین المللی باید به طور قطعی کل رژیم آخوندها را ممنوع اعلام کنند و مراکز تروریستی آنها یعنی سفارتخانه ها و دفاتر کنسولی را تعطیل کنند و هر گونه رابطه سیاسی و تجاری را با این رژیم قطع نمایند. جامعه بین المللی، سازمان های بین المللی، دیوان کیفری بین المللی و دادگاه لاهه باید قاطعانه عمل کنند تا این رژیم ارتجاعی تروریست را از تمام عرصه های سیاسی بین المللی حذف کنند و کل مقامات حاکم و مسئولان ساختارهای رژیم از جمله پاسداران، بسیجی ها و نیروی قدس را که به مدت 46 سال عاملان جنایت علیه بشریت و نسل کشی بودند محاکمه کنند. دوستان عزیز، نبرد ما در واقع نبرد تمدن است، نبرد ارزش هاست، نبردی است که ما نمی توانیم در آن بازنده شویم، زیرا کسانی که مانند ما و مردم ایران این ارزش ها را به اشتراک می گذارند باور خود را به عمل تبدیل می کنند و زندگی که با رنگ سپری شده است باید با نور امید روشن شود. این ارزش ها پرچم ما هستند که باید آن را بالا نگه داریم تا به رنج، درد و امید مردم ایران که ما مانند برادر با آنها پیوند خورده ایم ادای احترام کنیم. زنده باد ایران آزاد، زنده باد مریم رجوی.
0: Sono questi valori la nostra bandiera che dobbiamo tenere alta per onorare la sofferenza, il dolore e la speranza del popolo iraniano a cui noi siamo legati come fratelli. Viva l'Iran libero, viva Mariam Rajavi. Grazie.
2: اجازه بدید من هم به نوبت خودم فقدان آقای رضا اولیا رو به همه تسلیت بگم. افتخار این رو داشتم که در این سالها در کنارشون باشم و به خصوص در روزهای آخر بیماری در کنار بستر بیماریشون حضور داشته باشم. روحشون شاد. درود میفرستم به همه اسرای مبارز و مجاهد خلق که در سیاه چال‌های رژیم می ایستند، استقامت می کنند و سرخم نمی کنند. به قول شیر همیشه بیدار مسعود رجوی، خورشید در اسارت هم خورشید است. خلق جهان بداند مسعود رهبر، خلق جهان بداند مسعود رهبر، خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست. درود میفرستم به همه شهدای مجاهد خلق. وقتی سخنان پویا رو میشنوم که به شکنجهگرش میگه من مصاحبه نمی کنم و میکروفون رو از بدنش جدا میکنه، وقتی یاد صحبت‌های حمید عامریان میفتم که میگه من برای جان خودم چانه نمیزنم، بیچاره شب پرستان پیغ به کف بلبل زن، با سلاله خورشید و نسل ایمان چه خواهند کرد؟

سلام و درود به همه شما بینندگان عزیز برنامه پیک شادی، شما هموطنان آزادی خواه و خستگی ناپذیر که همواره در تلاش و تکاپو برای تحقق آزادی هستید و سرزنده و پرنشاد به سوی فردای روشن ایران گام برمیدارید. در هفته که گذشت سپاه پاسداران توسط دولت انگلستان لیست گذاری تروریستی شد و به این ترتیب ضربه دیگری به پیکره پوسیده رژیم ولایت فقیه فرود اومد. با شادباش به مناسبت تحقق پیدا کردن این خواست دیرینه مردم و مقاومت ایران و با آرزو این که بتونیم خنده رو به لبها و شادی رو به دلهای شما بیاریم، توجهتون رو به بخش اول برنامه این هفته جلب میکنیم. خبرتون

0: Abar.
1: این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از نمایش جنازه گردونی عظما و سرگردونی بسیجی های صاحب مرده.
2: به مردم میگن که از دماوند را بیفتید. ما بعد از نماز صبح اومدیم، چه جمعیتی داره از شهرستان میاد، از ترمینال شهر میاد، بعد هی زیرنویس دارن میکنن که از دماوند دماوند، یهو میگن از بعد از میدون امام حسین که هیچی، چهارراه ولیعصر و میدون فردوسی و چهارراه انقلاب هیچی، بعدش تو خیابون آزادیه. مردم کلی برگشتن، صداقت چرا ندارید؟ بگید آقا امنیت، یعنی امنیت رو با حرف نادرست میخواید درست کنید؟
1: حتی تابوت ها هم از این سرگردونی در امان نموندن.

0: خلاصه که بد جوری بهار اوزا از دست کینگ مجتبی در رفته. از اون طرف برای بازارگرمی مجبور به این بسیجی‌های صادراتی و اجرای این نمایش‌های مسخره شدن.
1: لس آنجلس تشریف آوردین؟ برای مراسم آقا تشریف آوردین کلا؟
2: ما که دروغ. همه بدفروشای لس آنجلس وایس دادیم، حتی عکسمون رو پخش کردن به عنوان عامل جمهوری اسلامی، در حالی که ما هیچ چیزی با حکومت نداریم.
1: قبل 18
0: تو خود مراسم هم اینطوری با خالی باف تصفیه حساب کردن.
3: خالی باف عرفتی تصفون رهبرتی،
4: خالی باف عرفتی تصفون رهبرتی،
3: حرف ما یک کلام انتقام انتقام،
4: حرف ما یک کلام انتقام انتقام.
0: اعضای استبل ولایت هم که به در بسته خوردن اومدن وسط خیابون داد و بیداد کردن.
5: بنده بودم که گفتم قالیباف تو رفیق حاج قاسم بودی، تو بودی که نمیدونم چی و کجا بودی، باید من جلو اینایی که میگن مملکت رو با آمریکا معاوضه میکنیم بگیرم یا تو؟ این توهینه به قالیباف.
0: البته زرشکیان هم از این لگد پرانی های بددهان ولایی بی نصیب نبود.
6: به دل مردم ما موند که مسئولین ما، مسئولین هم سطح و هم تراز با رئیس جمهور آمریکا، یعنی شخص رئیس جمهور ما، یه بار تو دهن این آدم بزنه.
0: یکی از نواهای خمینی هم که دید تنور داغه اینطوری خمیر رو به تنور چسبون و به مذاکره کننده های نظام اینطوری توپید:
7: هر کس پیام دوستی به امریکا بفرستد دهانش خبیث و نجس است.
0: پزشکیان که با امضای تفاهم نامه یابو برش داشته بود اینطوری سیبل جفتک پرونی های بسیجی شد.
8: شنیدم آقای پزشکیان ناراحت شده که توی خیابون مردم بهش گفتن مرگ بر سازشگر. آقا شما با امضای قاتل رهبر ما با افتخار عکس گرفتی، همین که با لباس زن فرار نمی کنی برو خودتو شوک کن، همین که مردم هنوز آتیشتون نزدن برید خودتون رو شوک کنید، توبه کنید برگردید.
0: توی این آشفته بازار بهره های باند رقیب هم دست به کار شدن و اینطوری قر می زنن.
9: من مطمئن هستم اینا به معنی که شرایط دوباره آروم بشه شروع میکنن دو قطبی ساختن، حتما میرن سمت حجاب، حتما میرن دوباره سمت اینترنت، حتما میرن سمت چیزهایی که برای مردم تمام شده هست. صادق زیبا کلام اگه دستگیر نکردن،
10: بله
9: چرا اینا دستگیر نمیکنن؟ اینا که بدتر دارن میگن.
10: نه اینا پرونده‌هاشون گم شده،
9: اینا که دو سه شبه میان توهین میکنن و فحش میدن، چون میدونن این تندروها، چون میدونن قراره یواشهاش کنار گذاشته، آدم دفعی کنار گذاشته بشن، و برای همینه که دارن دست و پا میزنن.
0: حالا بشنوید از قائم پناه که چند وقت پیش برای ولی فقیه نورسیده شاخ و شونه کشیده بود.
11: رئیس جمهور ما، رئیس مجلس ما، اعضای شام ما، مراجع تقلید ما همه طرفدار آمریکا و اسرائیل شدن، فقط یک عده خاص طرفدار اسرائیل نیستن.
0: مردم در کف خیابون با انتشار این ویدیوها یادآوری کردند که عثما رفته به زباله‌دان تاریخ و مجتبی هم جاش اونجاست.
12: مجید خامنه‌ای رفت گرفت و از زندان هم پشت بیدید.
13: مجید مجتبی کوچولو کجا قایم شدی؟ بابا بیا بیرون، اذیت نکن، نه ترس اینجا گربه نداره ها. آها پیدات کردم، تو اینجا قایم شده بودی؟
0: مشنگستان این هفته رو با قمپوز سنگین این آخوند حکومتی شروع میکنیم.
14: و حقیقتاً اوج مرجعیت مقام معظم رهبری و اقتدارش و تأثیرش در جهان به تنهایی به اندازه همه فقها و همه شهدای عصر غیبت کبراست.
0: البته این خالی بندی ها زیاد تاریخ مصرف نداره، چون دو قدم بعد مجبور میشن بالای منبر به شخصیت واقعی عظما اعتراف کنن.
15: این قائد شهید ما رو میگن دستش به خون مردم آلوده است. کیا رو که کشته؟ اختشاش کرد. کسانی که مسجد آتیش میزدن، کسانی که بسیجی رو کردن تیکه تیکه کردن، اونا رو کشته. الان تو همون تلفاتی که اینا میگن 3300 تا تلفات بوده، 2400 باش بسیجی و نظامی هست. یعنی نیروی انتظامی بیشتر تلفات داده. چون میکنه یه ذره انصاف.
0: از اون طرف بازار انتقام هم تو بین گله های بسیجی داغه و هر کدومشون از یه طرفی یه عربده‌ای میکشن.
14: اگر شما میگویید ما باید فلان حقوقمون رو فلان اموالمون آزاد کنیم، بزرگترین دارایی ملت ما رهبری عزیزش بود. امروز حق این ملت دفاع از این جایگاه، از این سرمایه بزرگ با انتقام است و وظیفه مسئولین پیگیری اینه.
0: از جوجه بدداه بسیجی گرفته،
16: شنیدم که وارد ترکیه شده اگه اشتباه نکنم، الان بهترین وقته. الان یه مرد میخواد، یه جیگردار میخواد نماینده همین شیعیان امیرالمومنین بشه، خونخواه آقای ما بشه، خونخواه حاج قاسم بشه، انتقام همه رو بگیره انشاءالله.
0: تا این مجری تیویریش
17: بتونم از دستم برمیاد میرم ترامپ رو ترور میکنم. شک نکنید ملت ایران از این چیزا نمیترسن. ملت عراق رو نگاه بکنید.
0: کارشناساشون هم وارد تحلیلای منقلی شدن و اینطوری برای همه خط و نشون میکشن.
18: باید هزینه هر تهدید، نه حتی عملیات، هر تهدید رو باید آنچنان بالا ببریم که این دیگه جرأت نکنه تهدید کنه، چه برسه به عمل کرده. این یعنی چی؟ چطوری ممکنه؟ ما میتونیم این کارو بکنیم. تا زمانی که شما یک رو با یک جواب بدید، هزینه تهدید بالا نمیمونه.
19: یک رو با دو جواب،
18: یک رو با پنج جواب بدید، اقتصادی جواب بدید، تو کل منطقه جواب بدید، تو تمام کشورهای تجاری جواب بدید. نیروهای مسلح ما توان دارن، این قدرت رو دارن. ما در بجان که وایسیم اگر اون مثلا برق ما رو زد ما برقشو بزنیم، نه، حتی اومد گفت میزنم بگیم آقا پس نگیری، من تمام منطقه، نه فقط برق، اقتصاد، نفت، شریان حیاتی.
19: یعنی شما میفرمایید تهدید رو با پاسخ جواب،
18: تهدید رو حتی چه برسه عملیات رو، تهدید رو باید ما با یک رو با سه و پنج جواب بدیم، اونم ضربی که داغ بکنه، چه اقتصادی.
0: حالا که تا اینجا اومدیم، پیشنهاد این وزیر خارجه تروریست نظام رو هم بشنوید.
20: اگر امریکایی‌ها جنگ بار سوم رو علیه ما آغاز کردن، با اولین شلیکشون پیشنهاد من این هست که ما جنگ زمینی رو آغاز کنیم. یعنی رزمندگان ما اقدام کنن به گرفتن پایگاه‌های امریکا در منطقه.
0: توی تیویریش هم اینطوری به بسیجی ها روحیه میدن.
21: خبر به من دادن همین، این تازه اول راهه، این تازه نوید یک راه بزرگ، یک انتقام سخته. همین امروز، همین الان خبر دادن که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با 4 تا موشک بالستیک ناو آبراهام لینکلن رو این تازه، بله خبر موثقه و همین الان خبر دادن.
0: و البته بعد هم فیلمی از اخطار خطرناک شناور نظام تو مجازی پخش شد.
22: به تمامی شناورهای رزمی سپاه اعلام می‌گردد ورود هر گونه شناور رزمی از کشورهای متخاصم به آب‌های نیرگون خلیج فارس ممنوع بوده و در صورت مشاهده بیدرنگ مورد هدف قرار دهید. تمام.
0: شاعرهای بسیجی هم برای که از قافله عقب نمونند، اینطوری برای علل اصول مشتبه شعر بافتن.
23: به خصم زندگی خوش حرام میخواهیم، علل اصول فقط انتقام میخواهیم.
0: از اون طرف مهره های اصلاحاتی اینطوری زیرا به همین انتقام رو میزنن.
24: این که شما بیاید داستان رو جوری تعریف کنید با
1: آسیبی که مردم دیدند و بخواید این آسیب رو چند برابر کنید، به اسم انتقام هی کشور رو اینجاش تحت فشار قرار بده، اونجاش رو تحت تحریم قرار بده، اینجاش تحت محاصره قرار بده، نهایتاً تمام زندگیمون به هم بریزه.
2: شما
1: و
2: در اسم رمز عقلانیت حقوق حقه ملت ایران رو دارید با آمریکا؟
1: حقوق حقه ملت ایران.
3: اینجا تیوی ریش یه برنامه گذاشته بود که توش قدرت نمایی کنه، اما مجری برنامه کامنتی داد که آبروی نداشته نظام رو برد.
4: آقا تو همین الانی که داری تشییع جنازه انجام میدی، تشییع پیکر مطهر حضرت آقا رو دارید انجام میدهید، همین الان رهبر این کشور حضور علنی نداره، حضور روی زمین نداره، یعنی یک شرایط امنیتی
24: مثل انبیا که یه دور غیبت داشته، شکست انبیا نیست. بدانید که توطئه دشمن، خرابکاری دشمن، حمله دشمن، ضربه دشمن هیچ اثری نخواهد داشت و به معنای واقعی کلمه دشمن هیچ غلطی نخواهد توانست بکنند. خب سوال من اینه که غلطی کرده یا نکرده؟
2: رسماتونی که خب بنا دیگه، بالاخره خود حضرت آقای بیان کننده این سخنان رو به شهادت رسوند.
24: هیچ غلطی، یعنی اگر شما بیستید طرح و درستی رو ببرید و به اهدافش نمیرسه، شما به اهدافتون میرسید. معناشه
3: این در حالیه که کارشناس دیگه شون میگه اوضاع خطریه، باید فکر رهبر بعدی باشی.
25: زدن یه سری جاها رو خراب کردن، باشه، خیلی خوب، اذیت کردن، خسارت زدن، باشه، ولی ما زدیم دیگه. خب باشه، دوباره میزنیم 40 روز دیگه جنگ، نه 6 ما جنگ زدیم. و حرفش هم میدونی رو چه حسابی اینو میگه؟ میگه خیلی خوب، این دفعه آقا مجتبی خامنه ای بود که مثل پدر باشه جای او رو بگیره، دفعه دیگه کی داره به این فکر میکنه دیگه.
3: حالا این وضعیت قمر در عقرب رو با این خالی بافی های این یکی کارشناس نظام مقایسه کنید.
24: کشور سومالی رو خیلی، مثلا کنیا یا مثلا خیلی، اینها ذخایر استراتژیک نظام هم به وقتش میان بیرون. الان در روز کنیا شما چقدر میدانید؟ در روز نیجریه چقدر میدانید؟ اینها ذخایری هستن که بعداً صداش در میاد. ما در سوریه جبهه مقاومت بیکار نبوده و وقتش برگه هایی داره که رو خواهد
26: سندار بده آش به همه خیال باش.
3: اصل داستان اینه که زلزله قیام تو راهه و نظام بعد جوری رفته رو ویبره. در پایان توجه شما رو به چند شگرد جالب برای خندوندن بچه های گریان جلب میکنیم.

که این مشتبه میخواست کفن و دفن پدرشو با اون جنازه گردونی مشمعز کننده به نمایش قدرت تبدیل بکنه و بگه که همه چی آرومه. اما خروجی این کلان مانور سیاسی امنیتی چیزی جز بارز شدن شکاف های مرگبار در رژیم ولایت فقیه نبود. خلاصه معلوم شد که کینگ مشتبه به جای خوندن ترانه همه چی آرومه باید ترانه همه چی داغونه رو بخونه.

0: از کفن و دفن خامنه ای و حواشی اون فیلم های زیادی در فضای مجازی منتشر شده، از سرگردونی بسیجی ها و گریه نمایشی قالیباف تا سنگ پرونی به عراقچی و شعار علیه پزشکیان. اما یک فیلم دیده نشده هم از این مراسم هست که به طور اختصاصی در اختیار طنزپردازان پیک شادی قرار گرفته. این فیلم رو با هم ببینیم که به اندازه کافی خودش گویا هست.
1: عظما جان، بالاخره بعد از کلی دنگ و فنگ جنازه قرازه شما رو که علل اصول در حال گندیدن بود میخواییم چال کنیم. تو رفتی اما به جاش انسجام نظام رو به ما هدیه کردی.
2: البته انسجام مهمه، ولی از اون مهمتر انتقامه که باید علل اصول گرفته بشه.
3: علل اصول رو من تو کتاب هنر مذاکره توضیح دادم.
4: کتابت بذار در کوزه آبشو بخور بابا. علل اصول اون تنگه بود که بازش کردید، زدید انسجام ما رو لط و بار کردید.
1: نه دیگه، اومدی و نسازی واسه من اینجا انسجام بازی در نیار که میزنم انسجام صورتتو به هم میزنم.
2: صدا تو بیار پایین بابا گلابی. اون بار تو صدا و سیما صدا تو بریدم، این بار جفت گوشاتو میبرم.
1: نفل من چماخچش بودم و میخوای لوله کشید کنم؟
2: فعلا که بوی سیسمونی گیتت عالم و آدمو برداشته.
3: بابا تو چرا حالی دیز وز خرابه؟ میخوای دوباره اختشاش بشه اول و آخرمونو دراز کنن کف خیابون؟
4: تنگر ببند مجلس بس کن دیگه.
5: تو مقصری همه مشکل هستی، ما تقصیری نداریم، شما اشتباه کردی. چگو نمیدن از این کار کنه ایدار این
6: بس بابا سرم رفت. نخواستیم اصلا انسجام نظام رو به رخ بچشیم، نمایش وحدت هم نخواستیم، اصلا نخواستیم ما رو چال کنید. منو برگردونید تو همون فریزر، بذارید چپری مرگم رو بذارم. گیری کردیم. آه

0: دعوای بین بانک‌های اصولگرا داره به مراحل پایانی نزدیک میشه. رقابت خیلی فشرده است. خشونت کلامی، هل دادن، تکل از پشت به وفور توی زمین دیده میشه. حتی در روزهای جنازه گردونی خامنه‌ای هم مواردی مثل سنگ پرانی به همدیگه مشاهده شد. دو قطبی داغ همچنان دو قطبی جنگ یا توافقه که هر دو طرف هیچ فرصتی رو برای کوبیدن حریف از دست نمیدن.
1: این چیزایی که گاهی اوقات گفته میشه که آدم قلبش جریحه دار میشه که آقا پیغمبر دستور اخوت با ابو سفیان هم داده بودن، این که ابو سفیان رو هم بخشیده بودن. نه چرا یه چیزی میگید که ما احساس میکنیم یا شما دارید احساس میکنید ما پشت گوشمون مخملیه؟ شما بله شما برید واشنگتن رو اشغال بکنید، به اینا بگید انتما طلقا، به فرزندانشم بگید یبن طلقا، این سگ زرد و کتبسته بیاریم پیش حضرت آیت الله آسد مشتبه خامنه. ایشون خواستن میبخشن، خواستن نمیبخشن.
2: وقتی تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی میان میگن نظامی ها یه طرف، دولت یه طرف، این یعنی شکاف. او آدم تو صدا و سیما حق نداره بگه دولت یکیه، نظامی ها یکی هن.
0: صورت مسئله اینه که بعد از 40 روز جنگ نظام ضعیف شده و به قول خودشون توان بازدارندگیش رو از دست داده. حالا یه طرف میگه باید بریم با حریف توافق کنیم، طرف دیگه میگه باید تا میتونیم شاخشونه بکشیم و کم نیاریم. دعوا هم فقط یک اختلاف نظری نیست، بلکه تاپای مرگ هم دیگه و خائن نامیدن هم توی شعارهاشون جلو میرن.

0: تو رو میگم، همه با هم هیدر هیدر.
1: قشنگ معلومه که جمعیت داره یه شعاری میده که خیلی نشان دهنده وحدت نیست، که بلافاصله مداحه میپره وسط با یه هیدر هیدر سر گله رو کج میکنه به یه جای دیگه. این اتفاق هم یک اتفاق کوچولو که فقط یه جا روی آنتن پخش زنده رفته باشه نیست، بلکه بارها و بارها تکرار شد که صدای یه سری از همین باند تندروها رو هم در آورد.
2: من توی اخبار امروز 3-4 تا فیلم دیدم از شعارهایی که مردم علیه آقای پزشکیان و عراقچی تو مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب دادن، و حالا با حرفای مختلف، شعارهای مختلف مثل سازشگر و مرگ بر وطن فروش و بیشرف و اینها، در واقع کاری کردن که اونها مراسم رو ترک بکنن. ما اینجا باید تعارف رو کنار بگذاریم، اگر کاری غلط هست رو واقعا باش مرزبندی کنیم. اولا که خب این کار واقعا کار درستی نیستش، بالاخره مقامات رسمی کشورن.
1: ولی این حرفای لعین و بیان که برای اون بسیجیان تندروی ولایت مدار اثری نداره. اونا تازه شاکیان که چرا توی چند نقطه تلویزیون و حکومتی شعارهاشون رو پخش نکرده. یقین مجری حکومتی رو گرفتن که چرا شعارهامون رو پخش نکردی؟ اونم مجری که همیشه خودش توی بیت بود و از همین جماعت ولایت مدار گزارش تهیه میکرد، اصلا برای همین کارم اونجا رفته. حالا اینکه هیچ، جاش برسه حتی رئیس صدا و سیما و بالاترش هم سیبل میکنن.
3: رسایی عضو مجلس آخوندی، آقای جبلی، هر کس به شما دستور داده شعار مرگ بر سازشکار را سانسور کنید، حتما عامل دشمن است. شک نکنید هر فردی، هر سازمانی، هر شورایی به شما چنین دستورالعملی داده دچار استحاله شده.
1: خلاصه این که توی این جمعیتی که برای چال کردن ولی فقیه قبلی جمع کرده بودن، به لحاظ شعار باگ آوردن و جماعتشون تنگ تکلیف نبودن مرگ بر سازشکار رو بگن یا نگن. بسیجی های گیش خورده هم توی هر تجمعی با سخنران خودشون تنظیم میکردن، اگر سخنران یه شیب اینوری میگرفت اونا باش میرفتن.
4: اگر میبینید که جمهوری اسلامی مذاکره، مذاکره صلح نیست، مگر میشود که امام حسین با امام یزید، با یزید لعنت الله علیه صلح کند؟ مگر میشود؟ بخواهد مذاکره کند برای اینکه با صلح به امریکا برسد، این خائن است. هر کس پیام دوستی به امریکا بفرستد، دهانش خبیث و نجس است.
1: این آخوندی که اینجا فاز تهاجم برداشته، آخوند علی خمینی، نوه همون خمینی کفن پاره است. البته فکر نکنید این که داره اینجا گلو پاره میکنه جناحش رو عوض کرده و خیلی ضد مذاکره و طرفدار جنگ شده. نه، دو قدم اونورتر حرف اصلیش رو میزنه و معلوم میشه که این ادا اطوارها برای مجلس گرم کردن فقط.
4: ما امروز هم طالب جنگ نیستیم. برخی میگن آقا برید ادامه بدید، بجنگید، بزنید که ترامپ پشیمان شود. ما طالب جنگ نبودیم و نیستیم. چون میگیم خب چرا ما بجنگیم، چرا ما ادامه بدیم؟ میگن به خاطر اینکه بزنید این ترامپ نابود بشود، 3 ماه دیگه انتخابات آمریکاست، این جمهوری خواها شکست بخورند. یعنی ما بشیریم اینجا برای اینکه یک سگ زرد برود و یک شغال بیاید جنگ رو ادامه بدهیم؟ به درک، هر کدام میخوان بیان، هر کدام میخوان برن.
1: قشنگ با یک راهنمای چپ پیچید به راست. خود بسیجی که اون جلوش نشسته متوجه نشد که از کجا خورد، ولی یهو دید وایساده تو جبهه ضد جنگ. البته بعضی هاشون هم دست علی خمینی رو خوندن و اینجوری ازش یقه گرفتن.
5: آقای سید علی خمینی، شما نوه امام خمینی هستید، برادر آقای سید حسن خمینی هستید، پسر احمد آقای خمینی هستید. شما مگه همون آدمی نیستی که تو مراسم وداع در مصلا ایستاده بودید هنگام پخش قرآن مجلس رو ترک کردی گفتی به ما توهین شده و در رابطه ما بلند شدی دنبال داداش زفتی؟ داداشت کیه؟ یه اصلاح طلب. داداشت این کار است، اصلاح طلبه، هیچ وقت به ایشون رهبری نمیرسه. حالا شما این نشستی فکر کردید اینجا که چیکار کنیم تخمونقاتون رو توی سبد نذارید، ایشون که هیچ وقت رهبر نمیشه. اومدن شما رو علم کردن، یه گفتن اصولگرا تو برو طرف اصولگراها، شما اومدی و ما میدونیم شما الان دارید تناب میزنی خودت آماده میکنی برای رهبری چهارم، دوباره میخواید شما رهبری رو بکشید تو خاندان خودتون چون فکر میکنید حقتون ضایع شده، این رهبری مال شما بوده. داداش ما فهمیدیم میخوای چیکار کنی، ما خودمون زغال فروشیم، شما ما رو سیاه نفرمایید داداش.
1: از این مدل زغال فروش ها توی هر دو باند نظام زیاد پیدا میشه، کسانی که فکر میکنن دست رقیب رو خوندن و تئوری توته هاشون رو برملا میکنن.
6: من به اعتقادم این استش که این تفکر متاسفانه اولیگارشیک ساده این عبور از انقلاب رو تو دستور کار داره. من شما دارم کودتا، کودتای نرم، عبور از انقلابه تا رسیدگی به این فرجام و قطعیت اولیگارش ها از عرصه سیاسی کشور، به نظرم باید در میدان کماکان خیابان باشه، چون ساده کنار برو نیستن. بحثشون هم عبور از انقلابه که راستش ما میذاریم کودتا، چون این کودتا مفهومش هم با گذشته ها فرق میکنه. یه سری میومدن از درون خود ارتش و یا ساختار حکومتی اونو کله کنه، اصلا این مدل ها نیست، اصلا دست کودتا چی رو کسی نمیتونه ببینه.
1: پس این یکی داره یه دستای پشت پرده ای رو میبینه که دارن توی نظام کودتا میکنن، منظورش هم کودتا علیه ولی فقیه دیگه. البته یه کودتایی که قراره در خفا پیش بره و فقط بعضیا میبیننش، مثل این کارشناس حکومتی که عشق دیده شدن هم داره.
7: از این داریم تا انحلال سپاه، اصلا یاشو بگم انحلال سپاه رو دیگه تو پیگیری دارن میکنن در داخل، با اطلاع دارم به شما میگم. فکر نکنیم منویاته، به شکل سیستماتیک انحلال سپاه داره همین الان در برخی از محافل پیگیری میشه.
1: پس تو این دعوای باندی پروژه‌های بزرگی داره پیگیری میشه که یکیش انحلال سپاهه. حالا اینکه این پروژه چقدر پیش بره بماند، ولی ظاهرا نفس مطرح کردن اینکه چنین پروژه‌ای در دستور کار قرار گرفته بدنه نظام رو دچار لرزش جدی میکنه.
8: در مورد این که آقا طرح سیستماتیک انحلال سپاه هم ببینید، این هم از اون حرف هاست، دوباره میاد بخش نظامی رو در مقابل بخش سیاسی قرار میده. خب همه وقتی این حرف زده میشه ذهنیتشون میره سمت این که خب دیگه اصلاح طلب ها و نمیدونم خلاصه بخش وفاقی کشور و اینا میخوان مثلا از شر سپاه خلاص شن. شاید حالا چهار نفر نشستن دیگه جا توی اتاقی یه حرفی زدن، بعد ما پاشیم بیایم اینو تو اذهان عمومی کشور مطرح کنیم، بگیم به شکل سیستماتیک سپاه میخواد منحل بشه، میخوان سپاه رو منحل کنن. اما کشکیه الکیه. خب این جز دوباره تشویش اذهان عمومی و دوباره دو قطبی کردن فضای نظامی سیاسی کشور چه حاصلی داره؟
1: از اون طرف مهرهای باند تندروی نظام که الان تقریبا تلویزیون آخوندی رو هم قبضه کردن، سفارش جنگ میدن، کاری هم به هزینش ندارن. اینا میگن بقای نظام با جنگ به دست میاد.
9: آقا اومده نقض کرده قرارداد رو، چند جا قرارداد تفاهم رو بله نقض کرد. شما اگه اول جلوش درست نایستی تا بقیه قراردادم خراب میره. حالا چیکار بکنیم؟ خیلی ساده است، یه دونه کشتی نه، هر چند تا کشتی داره میبره بزن، هزینه رو ببر بالا، بعد آخ بگه و دردش بیاد. علاوه بر اینا چاهای نفت و گاز خط لوله پایین هست، اینا رو چرا نمیزنی؟ برو تو باب المندب، تو که پیش دستانه کار کردی، همون موقعی که بیت شمس کار کردی تو باب المندب بله، اتفاقاتی افتاد گفتیم. دیگه خب تو که میتونی برو اونجا. آقا وقتی میاد میخواد 20 تا کشتی ببره، یه کاری کن 30 تا کشتیش بخوره، 30 تا کشتی تجاری نفتیش بخوره، بفهم شوخی نداری.
1: اما در برابر این ایده باند مقابل میگن که بابا تنگه رو ولش کن، الان تفاهم رو بچسب از دست در نره. چیه با خاطر کشتی که داره از اون طرف رد میشه تمام مملکت رو داره میبری توی جنگ؟
10: به این مثل همین چیزی که الان اتفاق افتاد، الان بس پول نبود که، بس مدیریت بود. تو میخوای ما رو مدیریت کنی، جنگ شد. ببین الان چه اتفاقی افتاد. ما از یک کشوری که برد ظلم واقع شدیم الان داریم به کشوری که یاغی سرکش
11: حدیده اونا
10: دیده دنیا بل. منطقه بقیه ما فقط با بگیم آقا تنگه مثل قبل. این که الان اینقدر بحث حاکمیت و مدیریت و درآمدزایی و اینا هست به نظر من بیراه هست. اینها فقط موجب بشه خیلی رو علیه خودمون بکنه. کشورهای منطقه رو علیه خودمون میکنیم، خیلی دنیا رو علیه خودمون، دوستان خودمون علیه خودمون میکنیم با این بحثا. که چی؟ حالا آمریکا عمان که همچه کاری نکرده، آمریکا اومده همچه کاری کرده، یه مسیری رو اونجا باز کرده، بکنه کار بر زشتی کرده، کار بدی کرده، نباید میکرده، حالا کرده. پاسخ ما نباید زدن کشتی قطری و نمیدونم عربستانی باشه. آقا ول کنید، برش کردیم، میخواد مدیریت کنید که چی بشه؟ چه مزیتی این مدیریت برای ما داره؟ فقط درد سره. اول اومدید عوارض گفتید، بعد عوارض گوشتیم کنار، اومدید میگه آقا با از خدماتی که انجام میشه مثلا هزینه پرداخت، با دیپلماسی واسه این انجام میشه، نه با موشک.
11: اصلا ما چرا آقای دکتر اینقدر همه چیز حیثیتی میکنیم توی سیاست خارجمون؟ الان قبلا هسته‌ای حیثیتی بود، الان تنگم حیثیتی شد.
10: بله، اسباب تعصب دیگه.
11: چرا این علتش چیه؟
10: اونا رو برو از جامعه شناسا بپرس، روان شناسا بپرس، برو چی با این کارو میکنیم.
12: این یک از سوالات مهم درون سیستمه که اساساً چرا یک دفعه تنگه هرمز اینجوری شد که به خاطرش باید کل کشور وارد جنگ. این یک از سوالات مهم درون سیستمه که اساساً چرا یک دفعه تنگه هرمز اینجوری شد که به خاطرش باید کل کشور وارد جنگ بشه. باز بود چرا الان باید به خاطر هر کشتی که از توش رد میشه یه بار وارد جنگ بشیم؟
13: کدوم تنگه هرمز؟ چرا بهانه میتراشید یه چیز جدیدی درست میکنید برای مردم به هیجان بیاد پرچم میگذارید توی تنگه هرمز؟ تنگه هرمز ماهیش مال شماست. اگه بتونید شیرجه برید زیرش، صدفش مال شماست. اگه نفت پیدا کنید، نفتش مال شماست. اما حق به اصطلاح عبور و مرور تاریخی صدها سالش، تازه نصفش هم که یک کشور دیگه اونور نشسته، بعد میگم از اونورم اگه کسی بزن ما میزنیمش. بابا دست بردارید، اجازه بدید. شما اگر میخواید تأمین رفت آمد بکنید، یا سازمان بین المللی ناظر باید باشه، هرگز دست یه دونه دولت تو دنیا پر از تنگه است، بی خیر ما را میگیرن. از تموم نشده دارن از باب المندب. چرا؟ چون ما نفوذ داریم رو حوثی، تفنگ و فشنگ هم داریم میزنیم، باب المندب هم میگیریم. بابا دست باید با دنیا در سازگاری رفتار کرد.
12: اما باند جنگ طلب که اصلا وارد حساب و کتاب هزینه فایده نمیشه. از دیدگاه اینا اصلا مهم نیست که جنگ چه هزینه‌ای به مردم وارد میکنه، چه عواقبی داره. اینا کلا توی لیگ دیگه ان. در هر حالتی چه خودشون باشن چه نباشن همیشه احساس پیروزی میکنن.
14: همه اینا پیروزیه، همه این 40 شب و 40 روز برای ما پیروزیه. ما در اولین بار بعد از جنگ جهانی هواپیماهای نظامی آمریکا رو ساقط کردیم. ما برای اولین بار F-35 رو ساقط کردیم. ما برای اولین بار آواکس آمریکایی رو ساقط کردیم. ما برای اولین بار پایگاه‌های نظامی آمریکا رو در منطقه موشک‌بارون کردیم. ما برای اولین بار رادار 1 میلیارد دلاری آمریکا رو با پهپادهای ارزان قیمت خودمون از رده خارج کردیم.
15: ما همه پیروزیه.
14: اما این مذاکره نه.
12: این طرف دارن جشن پیروزی میگیرن، اون طرف میگن بابا تو هنوز گرمی حالیت نیست، آخه با این فرمون 2 قدم بعد به کجا میخوای برسی؟
15: متاسفانه کسانی که در خط مقاومت هستن پیروزی ایران رو اینطوری تعریف میکنن که چقدر کشورهای عربی لطمه خوردن، چقدر اسرائیل لطمه خورده و نظام جمهوری اسلامی هنوز نیفتاده سر پاس. این پیروزی نیست. پیروزی ما در این نیست که دیگران چقدر لطمه خوردن. پیروزی ما در اینه که آیا در افق پیشارو ما میتونیم از بلاهای اقتصادی اجتماعی که گریبان ملت رو میگیره جان سالم به در ببریم؟ ارزیابی من این هست که احتمالش متاسفانه زیاد میشه.
12: بعد جدا از بلاهای اقتصادی اجتماعی که در صورت ادامه جنگ در چشمنداز هستند، مشکل دیگرشون اینه که اونایی که قراره بجنگن هم دارن سیگنال خستگی و فرسوده شدن میدن.
16: ما الان تو جزیره هرمز قرار داریم، دمای هوا 55 درجه و میزان رطوبت 90%. الان خصوص تو شب یه باد هم وجود نداره و بچه ها به سختی دارن اینجا مقاومت میکنن.
12: از بلاهای اقتصادی اجتماعی که در صورت ادامه جنگ در چشمنداز هستند، مشکل دیگرشون اینه که اونایی که قراره بجنگن هم دارن سیگنال خستگی و فرسوده شدن میدن.
16: ما الان تو جزیره هرمز قرار داریم، دمای هوا 55 درجه و میزان رطوبت 90%.

0: بدونن که جنگ چه سختی هایی داره. این که زیر اسمیت بشینی و نهتن شب و زحمت بکشی تا سر کوچت بری نیست. جنگیدن تو میدون نبرد معادلاتی داره، سختی هایی داره که تا نیای داخل میدون، تا نیای تو گود مشخص نمیشه.
1: اینطور بود که یک جماعت ضد جنگ در درون نظام کمپین رو انداختن که همونایی که ادعای پیروزی میکنن رو بفرستیم جنوب ببینیم اون وقت چی میگن.
2: من خواستار اعزام رسایی، نبویان، ثابتی و تمام جنگجویان زیر اسپلیتی به جزیره هرمز با دمای 55 درجه و رطوبت 90 درصد هستم. من هم تقاضا دارم هر کس به دنبال جنگ هست و جنگ طلب، به خصوص رسایی، جلیلی، رائفی پور رو برای یک هفته دفاع از وطن به جبهه های جنوب بفرستید.
1: اونایی که در درون نظام مخالف جنگن، یکی دیگه از چیزهایی که روش انگشت میذارن بحث خسارتهای جنگه که آثارش در دراز مدت باقی میمونه.
3: به دین، به پیغمبر جنگ مجدد به نفع ما نیست. خیلی از اینا رو به دست خواهیم داد. گیریم ما الان رفتیم زدیم پایگاه های نفهم آمریکا و زدیم کشورهای عرب رو زدیم. و چه اتفاقی میفته؟ اونا میان میذارن و دعوا داغوزی ساختای ما رو میکنن. خب چی میشه نتیجهش؟ اونا که پول دارن میرن دوباره میدن آباسه آب ترامپ که چیزی بعدی نیست، میره سه برابر پول میگیره ازشون بازشون میسازن. ما میخوایم چیکار کنه؟
1: یکی دیگه از پیامدهای جنگ که کمتر بهش توجه میشه تأثیراتش روی معیشت مردمه. افزایش گرانی و بیکاری و رکود کسب و کار مردم همه از آثار جانبی جنگه که در یک جنگ دراز مدت زیانهای جدی به مردم وارد میکنه. اما الان تلاش میکنن با تجمعات خیابانی و شعارهای دهن پر کن اون رو بپوشونن. اما همین جنگ 40 روزه اخیر در این زمینه خسارات جدی وارد کرده.
4: همین لطمه هایی که تو جنگ 40 روزه خوردیم به برخی از ابعادش اشاره میکنم. بیکاری، ارزیابی ها میگه بین 2 میلیون تا 4 میلیون نفر جمعیت به مجموعه بیکاران و نیمه بیکاران اضافه شدن. حدوداً بین 4 میلیون تا 6 میلیون نفر افزوده میشن به کسانی که پیشاپیش زیر خط فقر بودن. تولید در مملکت لطمه خورده. همه اینها متاسفانه میگه نرخ ارز رو به افزایشه، به شدت هم رو به افزایش هست. خود اون تأثیر مجدداً روی تورم میگذاره. آقایونی که امروز در مورد جنگ تصمیم میگیرن تمام تمرکزشون رو درجه تاب‌آوری نظامی و اجتماعی اقتصادی است در لحظه اکنون. نه اینکه نفهمن، میفهمن تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی در ادوار پیش رو هم مهمه، اما اون رو عملا وارد محاسباتشون نمی کنن و به این اعتبار هزینه های جنگ رو، هزینه های دراز مدت جنگ رو به مراتب کوچکتر از اون چیزی نشون میدن که متاسفانه در واقع گریبان ما رو خواهد گرفت.
1: بله، این وضعیت جنگی و بلا تکلیفی ملت در مورد آینده تمام فشارش روی مردمیه که قبل از جنگ هم با انواع مشکلات مثل بیبرقی و گرانی دست و پنجه نرم می کردند. اما الان سایه جنگ اوضاع رو بدتر از قبل کرده.
5: شافنر شکسته، بزیر شکسته، 2 میلیون پول ما اصلا یاد نمیدیم. شافنر پیکانه جوش داده باشیم. این با آمده امرو جامعه التماس میکنه، میگه پول شافنری بگیرم ندارم. بیا بره اصفهان بازن بچهش بزن مسئولین ببینن. 4 روز اومد وضع کارکاسی بیا خوب بشه، دوباره ترامو او رو حمله کرد، او او رو حمله کرد. این وسط ما مردم یا بسوزیم بسازیم، هی حمله میکنه، هی جار میزنه، هی او جار میزنه، هی کارکاسی بیار میخونه، همه رو حیرون کردیم.
6: با یکم وا بدید دیگه، وا بدید دیگه، واقعا خسته شدیم دیگه، واقعا بریدیم. این تریلیمه، مال خودمه. به ناموس هم قسم صبحی بار زدم رفتم گذاشتمش تو پارکینگ، کرای تاکسی نداشتم برم تا خونه. وا بدید، مردم خسته شدن. اگه میبینید حرف نمیزن چون یه مهر سیاسی میزید تو پیشونیشون میکشونشون بالا. پدرها رو شرمنده کردی. وا بدید، نمیتونید برید بذارید کس دیگه بیا.
1: پس بیدلیل نیست که ولی فقیه نورسیده میخواد برای حفظ و تثبیت هژمونیش در درون

حکومت بر ادامه خط جنگ پافشاری کنه، خطی که تمام رنجهاش متوجه مردم خواهد شد و این خودش دلیلی بر افزایش خشم و نفرت مردم از ولایت کینگ مشتبه میشه. وقت بخیر و خدا نگهدار.

0: از اول تا آخر جنازه گردانی خامنه ای بسیجی ها دنبال کینگ مجتبی میگشتن تا شاید یک روزه بخونه و به اصطلاح آرومشون بکنه. اما هرچی بیشتر گشتن کمتر یافتن. تای خط هم خبری از مجتبی نشد و گله های بسیجی موندن و تابوت عظما. حالا اینکه مجتبی کجا بود و چه کار میکرد خودتون در این انیمیشن ببینید.
1: بابا جون، از قدیم گفتن یه پایان تلخ بهتر از یه تلخی بی پایانه. پایان تلخ نصیب تو شد و تلخی بی پایانم نصیب من. یادت گفتی نه جنگ میشه نه مذاکره، الان دشمنای نظام همین حرف دو هی میکوبن تو ملاج من. ای چی بگم؟ از کدوم بدبختیم برات بگم؟ بابا تو خودت تو جامو جور کردن این نظام صد پاره مونده بودی، چه برسه من که هنوز نیومده دارن گیم گرمن میکنن.
2: بابا کجایی؟ بابا هر وقت ما اومدیم شما نیستی، خزانه خالیه، بیا یه چیزی کف دست ما بذار. بابا میخواستیم بریم مذاکره، اونم که یه جمله گفتی علل وصول بیچارمون کردی. الو نیستی؟ این چیه؟ نکنه پولا رو اینجا قایم کرده ناولا؟
1: چی کار داری میکنی مدتی که یه گاگول؟
2: دعوا نداریم که، حالا مگه چی شده؟ خاک دیگه.
1: خاک چیه چول من؟ این خاکستر بابا صدرین بود، داشتم باش درد و دل میکردم.
2: عبوی جنابالی رو که پریشبا خاک کردیم رفت، این همه جنازه گردونی چی بود تا؟
1: زرشکیان، کدوم جنازه، کدوم بابا؟ فکر کردی چیزی از بابای من مونده بود؟
3: بس کنید بابا، سر درد گرفتی.
2: از خاکستر خودت بلند شدی عزبا؟

از شما بینندگان عزیز به خاطر همراهیتون با این برنامه پیک شادی ممنونیم و امیدواریم که بخش‌های مختلف برنامه‌مون مورد توجهتون قرار گرفته باشه. نکات و پیشنهادات و ایده‌های طنز خودتون رو برای ما ارسال کنید تا بتونیم برنامه‌ای هرچه متنوع‌تر تقدیم حضور شما بکنیم. با این امید که تونسته باشیم خنده رو به لب‌ها و شادی رو به دل‌های شما بیاریم، تا روزی دیگر و دیداری دیگر، خدا نگهدار همه شما.

سلام میکنم به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی و همراهان برنامه روی خط ایران. با شما هستیم تا در این برنامه از قلب تحولات مرتبط با میهنمون ایران بگیم. نگاهی خواهیم داشت به وضعیت دانشگاه های ایران تحت حاکمیت آخوندها و همچنین دستگاه مالیات ستانی رژیم رو واکاوی خواهیم کرد و تماس های هموطنانمون از داخل ایران رو با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. امید به اینکه فرصت همراهی با ما تا پایان برنامه رو داشته باشید. میپردازیم به ادامه برنامه.

0: اما نگاهی داشته باشیم به سرخط خبرهای 24 ساعته گذشته. پنجشنبه 25 تیر ماه برابر با 16 ژوئیه جلسه استماع در کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا با حضور خانم مریم رجوی به ریاست سناتور استفانیا پورچالدی رئیس کمیسیون حقوق بشر و با حضور سناتورهای دیگر برگزار شد. بعد از ظهر پنجشنبه کنفرانس در پارلمان ایتالیا با عنوان بحران ایران راه حل دموکراتیک برای آینده برگزار شد. در این کنفرانس خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران حضور و سخنرانی داشتند. گرد همایی ایرانیان آزاده در روم نه به اعدام آری به جمهوری دموکراتیک عصر پنجشنبه 25 تیر ماه آغاز شد و تا ساعت اولیه شب ادامه داشت. و اما ادامه درگیری و حملات متقابل بین آمریکا و رژیم ایران و افزایش تنش‌ها در منطقه و موضع‌گیری‌ها و انتشار خبرهای این واقعه در 24 ساعت گذشته. خبرگزاری دولتی سوریه اعلام کرد که تلاش برای قاچاق سلاح و موشک از طریق مرزهای مشترک با عراق را خونسا کرده. تحقیقات اولیه نشون میدن که این سلاح‌ها برای رسیدن به حزب الله از طریق خاک سوریه آماده می‌شدند. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا شب گذشته در پاسخ به سوالی درباره تغییر رژیم در ایران گفت: اگر مردم ایران می‌خواهند قیام کنند و حکومت خود را تغییر دهند، این به خودشان مربوط است. اما ما قرار نیست 150 هزار نیروی زمینی اعزام کنیم تا تغییری در رژیم ایجاد کنیم، مگر اینکه خود مردم روی زمین بخواهند به آن نتیجه برسند. ما در هر صورت نیرو اعزام نخواهیم کرد. قالیباف شب گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد که مرز بین جنگ یا مذاکره با دشمن بر اساس امنیت و منافع ملی مشخص می شود و تشخیص استفاده از هر یک از این ابزارها با ولی امر و فرمانده کل قواست. آخوند عرافی رئیس حوزه های آخوندی و عضو شورای نگهبان رژیم طی بیانیه خواستار پایان دادن به مذاکره و تفاهم نامه و ادامه آنچه او راه جهاد و استقامت خواند شد و گفت از مسئولیان حقوق امت اسلام کوتاه نیایند و مسیر مذاکره با کفار را ادامه ندهند. وزارت خارجه رژیم آخوندی سفیر انگلستان را در اعتراض به قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست تروریستی احضار کرد. این بود نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. در ادامه تماس ما با آقای سیروس حمیدی به صورت تلفنی وصل است تا گزارشی که از وقایع جنگ و حملات 24 ساعت گذشته بین آمریکا و رژیم آماده کرده را بشنویم. سیروس سلام، بفرمایید.
1: سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. با آخرین تحولات از درگیری و حملات بین آمریکا و رژیم ایران در 24 ساعت گذشته همراه شما هستم، اونم در شرایطی که منطقه همچنان شاهد تشدید بی سابقه تنش‌ها و حملات متقابله. بذارید اشاره کنم که دور تازه حملات آمریکا از ساعت 23 و 30 دقیقه شب گذشته به وقت ایران شروع شد و بر اساس اطلاعی سنتکام ساعت 4 و 30 دقیقه صبح امروز هم تمام شد. تو همین رابطه سنتکام گفت نیروهای آمریکایی به مراکز فرماندهی، سایت‌های پدافند هوایی، قابلیت‌های موشکی و پهپادی و تأسیسات نظارت ساحلی ایران حمله کردند. در واقع یه حمله 90 دقیقه‌ای به سایت‌های پدافند ساحلی و موشک‌های کروز در جزیره تنب بزرگ در جریان بود. رسانه‌های حکومتی هم از هدف قرار گرفتن راسک، چابهار، اهواز، بندرعباس، کنارک و خارک توی این موج حملات خبر دادند. از طرف دیگه در واکنش به این حملات سپاه پاسداران اطلاعیه صادر کرد و تهدید کرد که اگر حمله‌ای به زیرساخت‌های ایران انجام بشه به همه زیرساخت‌های منطقه حمله می‌کنه. سپاه همچنین اعلام کرد که در حملاتی که داشته مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و رادار هشدار اولیه پایگاه هوایی آمریکا و اسکله نظامیان آمریکایی در کویت رو منهدم کرده. از اون طرف ارتش رژیم هم اعلام کرد که به پایگاه‌ها و مراکز آمریکا در کویت و بحرین حمله کرده. علاوه بر این خبرگزاری پترای اردن گزارش داد که صبح پنجشنبه 8 موشک شلیک شده از خاک ایران رو در آسمان این کشور در واقع رهگیری و سردگون کرده. این رو هم بگم که در همین رابطه امارات متحده عربی حملات رژیم ایران به بحرین، کویت و اردن رو به شدت محکوم کرد. حالا تو این کشاکش سخنگوی ارتش تحت امر ولی فقیه اعلام کرد تنگه هرمز تا به رسمیت شناخته شدن نظام ایران بسته میماند. از اون طرف سپاه تهدید کرد که در صورت ادامه محاصره دریایی تمام صادرات انرژی از خاورمیانه رو متوقف میکنه. یه خبر دیگه هم که تازه به دستم رسیده اینه که رویترز گزارش کرده که قیمت نفت خام برند امروز صبح با 58 سنت کاهش به 84 دلار و 37 سنت در هر بشکه رسیده. این خلاصه بود از آخرین تحولات جنگ در منطقه.
0: تشکر میکنیم از سیروس عمیدی بابت گزارش تحولات جنگ در منطقه. خب بینندگان عزیز، همونطور که در خبرها داشتیم، جلسه استماع در کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا با حضور خانم مریم رجوی برگزار شد. اجازه بدید گزارش کوتاهی ببینیم در همین رابطه.
2: خانم رجوی در سخنان خود گفت در یک سال اخیر هجوم وحشیانه رژیم به همه پهنه‌های حقوق بشر مردم ایران تشدید شده است. از یک سال پیش در همین زمان حدود 2400 نفر اعدام شدند. رژیم با استفاده از فضای جنگ در ماه‌های اخیر به دستگیری گسترده مخالفان و اعدام‌های سیاسی رو آورده است. ده‌ها زندانی سیاسی از جمله 10 عضو سازمان مجاهدین و شمار زیادی از جوانان دیگر به جرم شرکت در قیام دی حلق‌آویز شدند. خانم رجوی تأکید کرد همه اعدام‌ها بر اساس تصمیم‌های سیاسی برای ایجاد جو رعب و وحشت صورت می‌گیرد. در همین مدت رژیم با حملات موشکی و پهپادی به مراکز احزاب کرد ایران شماری از آنها را به قتل رسانده است. از شروع قیام ایران در دی ماه گذشته رژیم به قطع اینترنت در ایران دست زد که 4 ماه و 18 روز طول کشید. این یکی از ابزارهای اعمال خفقان در ایران است. خامنه‌ای در جریان قیام فرمان کشتار معترضان را صادر کرد. نیروهای امنیتی 1000 نفر را کشتند و 50,000 نفر در طول قیام بازداشت شدند.
3: خانم رجوی افسود جامعه جهانی سالهاست رژیم ایران و سردمدارانش را از پاسخگویی و مجازات در قبال جنایتهایشان مسئول نگه داشته است. یکی از بزرگترین جنایتهای مجازات نشده قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 است. جنایتی که جاوید رحمان گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل آن را از فاحش‌ترین موارد نقض حقوق بشر و مصداق جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی دانسته است. وی افزود رژیم هنوز از انتشار اسامی قربانیان و محل دفن آنان خودداری می‌کند، اما مقاومت ایران با انتشار اسامی بیش از 5,000 تن از مجاهدان سربدار و چندین کتاب مستند ابعاد تازه‌ای از این قتل عام به ویژه کشتار مجاهدین و زنان زندانی را افشا کرده است. خانم رجوی گفت ما از 4 دهه پیش قوانین شریعت آخوندی و قانون قصاص را ضد انسانی و در تعارض با تعالیم اسلام اعلام کرده ایم. او افزود مقاومت ایران برای ایران آزاد فردا خواهان لغو اعدام و شکنجه، جدایی کامل حقوق بشر، انحلال نهادهای استقلال قضایی و رفع ستم از ملیت‌های. مریم رجوی خواستار آن شد که ایتالیا در اتحادیه اروپا ابتکار عمل برای مقابله با اعدام‌ها و کشتار در ایران را به دست گیرد. از دیپلماتیک و تجاری به توقف اعدام‌ها، هیئت جنایتکاران حاکم بر اساس صلاحیت قضایی جهانی، ارجاع پرونده نقض حقوق بشر ایران به شورای امنیت و گنجاندن توقف اعدام ها در هر گونه توافق با رژیم.
0: به دنبال حملات شهید پزشکیان در روز گذشته به رادیو تلویزیون حکومتی، امروز امروز شاهد حملات دیگه‌ای از جانب رسانه‌های حکومتی باند مقابل به ارگان اصلی تبلیغاتی رژیم بودیم. سوال اینه که آیا مشکل فقط به قول خودشون در صدا و سیماست یا دامنه‌ها و عمق دیگه‌ای داره؟ همراه هستیم با آقای صلاح عبدالله نژاد تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم. سلام دارم خدمت شما، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
4: با تشکر از شما از فرصتی که دادید، منم سلام میکنم به بینندگان عزیز سیمای آزادی.
0: خب همونطور که در مقدمه گفتم، امروز رسانه‌های حکومتی به در واقع موضوع حملات پزشکیان به صدا و سیمای رژیم پرداختن و خصوصاً شعله جنگ‌های باندی رو شاهد این بودیم که بالا گرفت. از جمله روزنامه حکومتی همیان اینطور نوشت: گرش سیاسی حاکم بر صدا و سیما آشکارا به جبهه پایداری منتسبه و سعی در تخفیف رئیس جمهور و رئیس دولت داره، یعنی میخواد بکشتش پایین‌تر و نقششو پایین‌تر نشون بده. سوال هم اینه که این موضوع، این کشمکش اصولا چیه و آیا مثلا اینجوری که بین تلویزیون رژیم با مثلا همین باند رژیم بالا گرفته یا عمق بیشتری داره؟
4: این در واقع باستاب دیگه ای از جنگ و دعوای درونی رژیم با توجه به بنبست مرگباری که رژیم هم در داخلی و هم در بحرانهای بین‌المللی باش درگیره، یعنی در جمعی جهات با توجه به بنبستی که رژیم داره سر هر موضوع کوچکی این تبدیل به گور میگیره، جنگ گورگات در درون باندهای رژیم. یعنی در واقع سر این موضوع پزشکیان و به اصطلاح تلویزیون رژیم هم بحث این نیست که بگیم اختلاف سلیقه‌ای در نحوه تبلیغات ایناست، نه، در تمام زمینه ها اینا با هم دیگه حرف دارن. علتش هم برمیگرده به همین بنبست رژیم، بنبست کامل که توش گرفتاره. حالا این رژیم در چنین وضعیتی با یک جامعه انفجاری هم مواجهه و از اون طرف بحرانهای خرد کننده بین‌المللی که دیگه خبراشو داریم میبینیم در زمینه جنگ و نمیدونم بحرانهای دیگه که الان باش گرفتاره. از یک طرف باند مغلوب و اصلاح طلبان قلابی ها اصلاحاتی ها اینه که میگن ما باید با همین تفاهم نامه ها و اینا یک راه گریزی برای نجات رژیممون پیدا بکنیم. از اون طرف اون یکی باند میگه اتفاقا این تفاهم نامه ها و هر گونه سازش و کوتاه آمدن شیب سرنگونی و فروپاشی تمام دستگاه ولایت فقیه رو تسریع میکنه.
0: هر دوشون دنبال اینن که
4: حفظ نظام.
0: بله.
4: ولی هر کدوم به یک شیوه ای. حالا یکشون میگه که مثلا ما بعد از این شرایط نجنگ نسلی که الان پیش اومده با پیشرفت مذاکرات و این ادامه چیز کنیم، این وضعیت رو پایان بدیم، به اصلا کشور و نظامون از این بلا تکلیفی که الان وجود داره در بیاریم. ولی اون یکی به هر حال عکسش فکر میکنه، چون میدونه که هر گونه سازش و کوتاه آمدن در مقابل غرب یا هر گونه چیز باعث میشه که تمامیت این رژیم در واقع فرو بپاشه. به همین دلیل روزنامه حکومتی هم‌میهن این واکنش مربوط به رویکرد صدا و سیما رو اینجوری برجسته کرده بود، گفته بود که، یعنی اشاره کرده بود به این صحبتای خود پزشکان، چون تو اخیراً گفته بود که چرا صدا و سیما میاد میگه نظامی ها از دولت جدا هستند، این در واقع حرف اسرائیل ای تا اونجا رفته بود.
0: بله.
4: بعد معلوم نبود حالا پزشکان که مثلا نفر دوی این رژیم دیگه بعد از ولی فقیه به کی داره شکایت میکنه، ای میگه چرا ایران شام، یعنی منظور اینه جنگ گورکا تا رأس نظام تا بالاترین سطحش گسترش پیدا کرده و ریشه دوونده. ولی خب این دستگاه تبلیغاتی که الان صدا و سیما از واقعیت اینه که تحت فرمان ولی فقیه رژیمه. از اون طرف مأموریت صدا و سیما از روز اول این حاکمیت تا همین الان تحکیم پایه‌های اختناق و سرکوب بوده که بتونه به این رژیم به حکومتش ادامه بده، چون با سرکوب و اختناق و اینا تونسته ادامه بده، وگرنه اگه یک روز آزادی بده یا اعدام نکنه خب این رژیم که کارش تمامه، یعنی یه روز اعلام کنه ما دیگه اعدام منتفی کنیم که اصلا دیگه مردم تکلیفشون با این رژیم مشخص میکنن. از اون طرف خب حالا همون بند مقابل همه صدا و سیما از صدا و سیما رژیم اینا میگن که نقش رئیس جمهور توی نظام در واقع بیشتر یک تدارکاتی، همه چیزی که آخوند شیعت خاتمی هم این آخر ریاست جمهوری اشتالش بهش اعتراف کرده بود دیگه. تو دستگاه نظام ولایت فقیه واقعیت هم اینه که همینطوره. این که مردم هم سال 96 شعار دادن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، از دل همین در اومد دیگه. این نشون داد که این اینایی که تحت پوش اصلاحاتی و اینا میخوان دنبال رای جمع کردن و اینا هستن، همش خلاصه کشک و پوشاله. و همون حرفی که اول روز اول مقاومت ایران زده که این رژیم خلاصه این افعی کبوتر نخواد زایید، یک واقعیته. در عملم عملا دیدیم تا الان همینجوری پیش رفته. بنابراین وضعیت مرگباری که الان بحرانهای مرگباری که توش گرفتار شده، این در واقع به نحویه که دیگه قادر به پنهان کردنش نیستن، چون در تا عمق در واقع درون رژیم این ریشه دوونده.
0: بله بله، ما تو خبران حتی داشتیم که مثلا آخوند عرفی گفته بود که از مسئولین میخوایم که به بهانه مشکلات اقتصادی ترس از هزینه‌های جنگ از حقوق امت اسلام، حالا اسم نظام خودش بود امت اسلام، کوتاه نیان و مسیر مذاکره با کفار رو ادامه ندن. فکر میکنم نمونه ای از همین دستگاه تعارضی که در درون رژیم هست باشه. ولی خب به حال نمونه های از این دست، به حال اینام که میفهمن که هرچی جنگ و جدال بیشتر داشته باشن خب به ضررشون از یه طرف. و خب یه سوال هم میمونه، مگه اینا مثلا در بالا مثلا هماهنگ نمیشن؟ مگه در بالا مثلا تصمیم نمیگیرن؟ بالاخره اگر چنین چیزی هست و چنین تصمیم گیری هست و خلاصه چنین هماهنگی هایی هست که حتی مثلا قالیباف هم گفته بالاخره هرچی که باشه همه اینا اهرام‌ها دست ولی امره، یعنی گفته دست همون چیزه، چرا ما با شاهد چنین وضعیتی هستیم؟
4: آخه مشکل این بنبست مرگبری که الان رژیم گرفتارشه به خاطر تناقضیه که در خود حتی همین ولی فقیه نورسیده مشتبه خامنه ای که معروف به کینگ مشتبه، خودمونه از اون پیامی که داد در مورد مذاکره که گفت من علل اصول نمیدونم موافقی نبودم، نظر دیگه ای داشتم، از همونجا ریشه دوونده دیگه. به همین دلیل یعنی مشکل اینه، نه این که مثلا بگیم راست میگی، یعنی مثلا سوال خیلی منطقیه، ولی واقعیت اینه، واقعیت نظامه، نظامی که تو بنبست گیر کرده. اولا نمیتونه و نمیخواد دست از سیاست انقباض و سرکوب برداره، چون کما که همین دیروز دیدیم دو جهان شورشی رو دوباره اعدام کردن.
0: بله بله،
4: جدا از اعدام های عادی به جرائم اجتماعی
0: 401 بود در واقع.
4: بله، ولی دیروز بالاخره اعدامش کرد، یعنی نشون میده که رژیم نمیتونه دست از سرکوب برداره، نمیتونه دست از انقباض برداره. از اون طرف
0: قادر نیست وقتی که اهرم جنگ رو هم برای سرکوب به کار میگیره، با این حال کافی نیست، یعنی باید اعدام هم روش بیاره.
4: بله دقیقاً،
0: اهرم جنگ چون بالاخره خودش میگه خب جنگ چرا نمیدونم اعتراض میکنیم به معیشت، یا اون که میاد اعتراض میکنه به
4: بله.
0: برق و کم بوده برق، میگه خب جنگ کم بوده برقه، ولی با این حال باید
4: بله
0: مهار رو هم بزنه.
4: دقیقاً یکی از دلایل این که دنبال جنگ و جنگ افروزی میکنه همین که نمیتونه پاسخ اعتراضات بده. به محض اینکه یه ذره فروکش میکنه این جنگ، اعتراضات اخشار رو داریم میبینیم و شاهد هستیم که چطوری گسترش پیدا کرده. اونم بخصوص تو این فصل دیگه میدونیم که مشکل هم برق هم آب و اینا هم الان دوباره حاد شده به دلیل گرما و تابستون.
0: باز بیشتر هم فکر به نظر میاد بیشتر هم بشه.
4: دقیقا. بعد از اون طرف خب پس بنابراین این بحران های جانکاه اجتماعی و اقتصادی رو هم که نمیتونه حل کنه، حتی در معامله با غرب، حتی در معامله با غرب اگه میتونست حل بکنه دیگه نیازی نبود. یعنی منظور اینه که و از اون طرف چرا میگم نمیتونه، چون باید شروط غرب رو بپذیره. اگه شروط غرب رو بپذیره دیگه باید دست از اتمی برداره، دست از نیابتی برداره و دیگه چیزی باقی نمونه از ولی فقیه، از این نظام. این نظام هم پایش ولی فقیه، اگه این باقی نمونه خودش به نوعی همون فروپاشی میشه. در نیسته این بنبستیه که حالا فقط هم در رابطه رادیو تلویزیون نیست، همین مجلس رو در نظر بگیرید، مجلس رژیم، از سر باز کردن جلسات علنی شو اینا بگیریم که 4-5 ماه فقط دونستن توی نصف شب یه جلسه علنی چند ساعته برگزار بکنن، ولی تو همون جلسه علنی نتیجه چه شد؟ دیدیم که توی انتخابات کمیسیون ها عملا باند پایدارچی ها رو حذف کردند از ریاست کمیته امنیت و سخنگوی کمیته امنیت. این آخوند چهره شاخصی مثل محمود نبویان که از نایب رئیس کمیسیون امنیت بود، اینو حذف کردن بعد ابراهیم رضایی را که سخنگوی همین کمیسیون بود حذف کردند، که خود اینا گفتن که این نتیجه دیکتاتوری تفاهم نامه است. یعنی منظور قالیباف که یک طرف رئیس هیئت مذاکره رژیمه، اون تفاهم نامه را که امضا کردن، این حاصل اون بود که اینجوری شد. و همچنین همراهی با روند دیپلماسی، گفته این مجلس داره با دیپلماسی همراهی میکنه، باعث میشه که اینا رو حذف کنن. حالا تو فقط هم تو کمیسیون امنیت نبود، تو کمیسیون انرژی هم دوباره همین وضعیت پیش اومد. اونجا هم فردی به نام مالک شریعتی که مال همین پایداری چی هست، که این با قالیباف در تضاد و اختلاف بود، این هم در واقع از هیئت رئیسه حذف شد. بنابراین میبینیم که ولی از اون طرف صدا و سیما رو پایداری چیا و باند خامنه‌ای به عنوان سنگری که به اصطلاح باید حفظش کنن محکم چسبیدن نگه داشتن، چون سعید جلیلی که به عنوان در موقع در رقابت با قالیباف که انتخاب نشد، با الان برادرش که به اصطلاح معاون رادیو تلویزیونه، میخوان همون سیاست سعید جلیلی رو که میخواست پیش ببره توی رادیو تلویزیون به لحاظ فرهنگی اعمال بکنه. این یکی از موضوعات اختلاف بین این باستولید میکنه دوباره این سیاستو. یکی از این کارشناسای رژیم به نام قادر باستانی همین دیروز یه مطلب نوشته بود که دیگه سانسور صحبتای رئیس قوه مقننه دیگه یه چیز جدید بود، توی 47 سال گذشته سابقه نداشت. ولی جنگ گورکا به جایی رسیده که به همچون نقطه هم رسیده و اینا رو دارن حذف میکنن. بنابراین میبینیم که این بنبست همه جانبه رژیم آخوندی رو در واقع در محاصره خودش قرار داده، هیچ راه گریزی نداره. اگر ریشه همه اینا هم برمیگرده به مسئله زهر خوردن یا سازش، که خب از اونجایی که از بالا تا پایین رژیم تعیین تکلیف نشدن با این وضعیت و نمیتونن بشن، بنبست مرگباری که توش گرفتارن. و این البته فرصت مناسبی، این وضعیت بن‌بست رژیم برای جوانان شورشی و کارنای شورشی که از این فرصت استفاده بکنن و شعله مقاومت و اعتراضات خودشونو و پراتیکا و عملیاتای خودشونو گسترش بدن. هرچند رژیم میخواد با شروع جنگ جلوی این چیزا رو بگیره، اما مطمئنا نخواهد تونست.
0: بله بسیار متشکرم بازم از حضورتون در برنامه، سپاسگزارم. و طبعا میدونم صحبت های بیشتری هست ولی دیگه وقتمون بیشتر از این هزه میده. خدا
4: نگهدارتون.
0: خب بیندگان عزیز، بعد از گفتگوی که با آقای صلاح عبدالنجار در رابطه با بحران های فزنده رژیم آخوندی در این روزها داشتیم، میرسیم به بخش ویژه برنامه روی خط ایران، یعنی صدای شما، جایی که این فرصت هست تا صحبت ها، نکات و نظرات هموطنانمون از شهرهای مختلف میهن رو با هم بشنویم. در میان تماسایی که هموطنان با سیما آزادی داشتن، دو تماس رو انتخاب کردیم، خواهرمون شبنم از تانکابون و داریوش از تهران، که با سلام به این عزیزان صحبتاشون رو میشنریم.
5: داریوش هستم از تهران، شهر شورش آقلان. خامنه‌ای قطعاً از ضعفش هست که دست به این اعدام ها میزنه. علت و دلیل اون رو من به شما میگم، به مردم عزیزمون هم اینو بشنوم. وقتی ما نگاه میکنیم به اعتراضات کارگران و بازنشستگانی که به سطوح آمدن، وقتی این اعدام ها بیشتر میشه، شعارهای اونها از حالت اعتراضی به شعارهای رادیکال میره و از اون حالت خونسا در میاد. این یعنی نزدیک شدن به لفظه دوام و آتش زدن، معنای از بین بردن حکومت، معنای سیستم فاسد هست. چرا که فقط ما با یک شخص جنگ نداریم، ما با کل این سیستم فاسد و این ولایت وقیح دست پنجه نرم میکنیم و اونو سرنگون خواهیم کرد. پاسخ اون به کامنت‌های شورشی شبانه میدن. وقتی نگاه میکنیم به فاسدشون، فاسد سلخ آتشین هست و این تنها راه نجات هست. و سخن اصلی ما تو صحبت ما با این حکومت فاسد در کف خیابان با فاسد سلخ آتشین با کوکتل مولوتوف در دست خواهد بود، بدون تردید. ما نمیاییم اونجا که فقط فریاد بزنیم، بلکه میاییم اونجا آتش به اندام این حکومت بریزیم. و جوانان ما که میشه و تناب دار زدن، این ترس و وحشت حکومت از جوانان و زمان تحتمان ایران است. سپاس از همیشه، خدا نگهدار همگیتون، با امید آزادی و دیدار.
6: سلام. سلام و خسته نباشید خدمت همکاران عزیزان، برادران و همه دوستان و یاران، بانو رجوی و جناب برادر مسعود رجوی. امیدوارم که همراه با شما، همگام با شما پیروز میشیم، از دست این جلادا و دیکتاتورها و ستمکارا آزاد میشیم. یه ایران آزاد و رها رو ما میخوایم، از فساد و تباهی، از فقر، از فحشا ایران رو آزاد میکنیم، پاک میکنیم، پا به پای هم در کنار هم میجنگیم و مطمئن هستم که در کنار هم پیروز میشیم. پاینده برادر مسعود رجوی.
0: خب شاهد لیست گزارش سپاه پاسداران توسط دولت انگلستان بودیم. این موضوع مورد توجه بسیاری رسانه ها و محافل سایر کشورها هم قرار گرفت. با هم به آلمان میریم، همراه میشیم با آقای رضا محمدی تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. سلام دارم خدمت شما آقای محمدی.
7: با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز این برنامه و با تشکر فرصتی که به من دادی تا امروز در خدمت شما باشم. در خدمتم.
0: بله خیلی ممنون آقای محمدی. اولین سوالم این هستش که ابعاد لیست گذاری سپاه الان به چه صورت است؟
7: بله اجازه بدید که من هم لیست گذاری سپاه در لیست تروریستی بریتانیا رو به همه و به خصوص مقاومت خونین مردم ایران تبریک بگم. اقدامی که به گفته خانم مریم رجوی رسوم برگزیده مقاومت اقدام بسیار درست بود، هرچند با تاخیر چند دهه که انجام شد. به واقع این مقاومت بود که طی 14 خواستار این لیست گذاری بود، چرا که نقش مخرب سپاه در داخل به عنوان نیروی اصلی سرکوب بچه در خارج کشور به خصوص در منطقه و برای در جنگ افروزی و دخالت در امور کشور خوب بسیار نقش تعیین کننده ای داشت و جای خوشحالی که این اقدام به حال با این تأخیر انجام شد. اجازه بده برای پاسخ به این سوال شما برگردیم به یک مقدار عقب و اینکه نخستین گام مهم که در این مورد ایالات متحده آمریکا برداشت، اونم در ماه آوریل 2019 که سپاه رو در لیست قرار داد و این به واقع اولین بار بود که آمریکا بخشی از نیروهای رسمی نظامی دولت رو تو لیست‌های تروریستی خارجی قرار میده. البته این اقدام علاوه بر تحریم‌های مالی که وضع شده بود، هر گونه حمایت مادی از سپاه رو جرم‌انگاری کرد و دامنه تحریم‌ها رو هم گسترش داد. بعد از آمریکا می‌دیم چند سال بعد از اون در کانادا جان 2024 سپاه بر اساس قانون کیفری این کشور به عنوان یک نهاد تروریستی معرفی شد و در ادامه اون در کشور استرالیا در 27 نوامبر 2025 اونجا هم با استفاده از قانون جدید خودشون سپاه رو به عنوان یک نهاد وابسته به حامی دولتی تروریست معرفی کرد که این تحول همینجوری ادامه داد. اما تحول مهم بعدی در 29 ژانویه 2026 یعنی اوایل امسال انجام شد و اون زمانی بود که اتحادیه اروپا سپاه رو در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داد. به واقع این تصمیم اتحادیه اروپا هم در واکنش به سرکوب اعتراضات داخلی و کشتار مردم در ایران بود و هم به دلیل فعالیت‌های برومرزی و پرونده‌های امنیتی مرتبط با اروپا گرفته شد که این تصمیم واقع موجب یک میشه گفت هماهنگی گسترده میونه بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه شد. در همون سال هم آرژانتین هم نیروی قدس و اوائل جاویه نیروی قدس سپاه رو و بعد از اون هم کل سپاه رو در آفریل 26 در لیست تروریستی خودش قرار داد و میبینیم که آخرین حلقه این زنجیره هم تصمیم اخیر دولت بریتانیا بود در روز دوشنبه این هفته 13 ژوئیه بود و سریع همون رو با اخطار به در از سفارت رژیم در لندن اجرایش هم کرد. البته یک اختلافی هست اینجا، یک تفاوتی هست بین اقدام لندن از نظر حقوقی با مدلی که تو آمریکا بوده. این تفاوت رو میشه به این شکل توضیح داد که دولت بریتانیا سپاه رو ذیل قانون امنیت ملی به عنوان یک تهدید امنیت معرفی کرد، نه صرفا یک سازمان تروریستی کلاسی، که ابعاد این نامگذاری، این لیست‌گذاری بسیار گسترده‌تره، که بر اساس این قانون حمایت، همکاری و یا تأمین مالی و یا که فعالیت به سود سپاه میتونه جرم کیفری داشته باشه و در برخی از موارد حتی با مجازات سنگینی روبرو میشه. و این قانون ابزار جدیدی رو برای مقابله با جاسوسی، خرابکاری، عملیات نفوذ و فعالیت وابسته به دولت خارجی کرد. به غیر از این کشورها می‌بینیم مجموعی از دولت‌های دیگه مثل از جمله آلبانی، مولداوی، اوکراین، مونتنگرو، مقدونیه شمالی، پاراگوئه، کاستاریکا، اکوادور و بعضی از کشورهای دیگه که حالا نمیشه به علت زیر وقف از همه اونا نام برد، در این فاصله زمانی بین سالهای 2025 تا 2026 یک سیاستی همسو با اتحادیه اروپا اتخاذ کردن. بنابراین میشه گفت که سپاه پاسداران در بخش قابل توجهی از جهان غرب و شمالی از کشورهای آمریکای لاتین و اروپای شرقی به عنوان سازمان تروریستی شناخته شده یا تحت رژیم‌های حقوقی ویژه مرتبط با تهدید امنیتی قرار گرفته. این گستره، این شکل وسیع نامگذاری که چند سال قبل که به شکل محسوسی افزایش پیدا کرده، نشون میده که یک نوع مشاهده، یک نوع اجماع سیاسی میان دولت‌های مختلف شکل گرفته.
0: بله بله، خیلی ممنون از این مرور سریع در واقع از سال 2019 تا 2026، اگرچه مسیری طولانی بوده، ولی به هر حال همونطور که خودتون هم گفتین اغلب کشورهای جهان غرب این سپاه رو در لیست تروریستی خودشون قرار دادن. حالا سوالم این هستش که این لیست گذاری چه پیامدهایی برای رژیم داره؟
7: بله، این سوال بسیار خوبیه، سوال مهمی هم است. ببینید، اگر بخوام خیلی کوتاه توضیح بدم، شاید اولین و مهمترین پیام این لیست‌گذاری افزایش بین‌المللی رژیم. خب ببینید، سپاه تنها یک نیروی نظامی نیست، بلکه در کل ساختار اقتصادی، امنیتی، سیاسی و حتی سیاست خارجی نقش محوری داره. به طوری که ببینید هر گونه محدودیتی که علیه سپاه وضع بشه به طور مستقیم به بخش‌های مختلف هم به حکومت هم اثر میذاره. اگه اجازه بدید من میتونم یه نگاه کوتاهی به تأثیرات اون تو بخش‌های مختلف داشته باشیم که اولین تأثیر اون رو میتونم در بخش اقتصادی بهش اشاره بکنم، که از اونجایی که سپاه در پروژه‌های کلان اقتصادی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، راه‌سازی، بنادر، مخابرات و غیره و بسیار از صنایع بزرگی دیگه نقش مهم داره، بالطبع شرکت‌ها، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی برای جلوگیری از نقض قوانین کشورشون که به هر حال مخالف این همکاری هستن، از ورود به بسیاری از معاملات با رژیم خودداری می‌کنن، چرا که همکاری اونا میتونه زمینه ریسک بسیار بالایی براشون داشته باشه. در نتیجه حتی اون بخشایی که مستقیما تحت تحریم هم نیستن ممکنه با کاهش همکاری های بسیار بین‌المللی مواجه بشن. و تأثیر دیگه این لیست گذاری از منظر امنیتی و حقوقی اینه که به هر حال ببینید در کشورهایی که سپاه در لیست قرار گرفته، پلیس، دستگاه اطلاعاتی و دادگاه الان دیگه اختیار بیشتری دارن برای توقیف دارایی یا تعقیب قضایی افراد مرتبط با سپاه یا شبکه‌های مرتبط با سپاه و محدود کردن فعالیت‌های مالی و تبلیغاتی اونا. از این جهت می‌بینیم که دامنه اختیارات دولت‌ها برای مقابله با شبکه‌های وابسته به سپاه افزایش پیدا کرده. دقیقاً می‌بینیم که در بریتانیا همین جمعیت که قانون جدید با هدف مقابله با فعالیت منتسب به دولت خارجی از جمله عملیات نفوذ، خرابکاری و یا حمایت از گروه طراحی شده دقیقا در همین راستا بوده. و در حوزه دیپلماتیک هم حتی میتونیم به این روند اشاره بکنیم که این فشار رو بر روی رژیم بسیار بیشتر میکنه. خب وقتی تعداد کشورهای همسو با لیست گذاری سپاه بیشتر بشن، خب امکان شکل‌گیری سیاست‌های هماهنگ هم بالتب در این زمینه، از جمله در زمینه تحریم‌ها، در زمینه محدودیت‌های مالی، در زمینه تبادل اطلاعات امنیتی و اقدامات نظامی خب بالتب افزایش پیدا می‌کنه که این هماهنگی می‌تونه هزینه فعالیت‌های برومرزی سپاه رو برای این دستگاه جهنمی بیشتر بکنه. و یا از منظر سیاسی این دیسپوزاری هم حتی یه پیام نمادین مهمی هم داره. ببینید بسیار کشورها تلاش کردن که بین مردم ایران و یا ساختار حکومت یک نوع تمایزی قائل بشن و اقدامات خودشون رو صرفا متوجه نهادهای امنیتی یا نظامی میکنن. در نتیجه میبینیم این تصمیم صرفا جنبه تنها جنبه اقتصادی نداره، بلکه حامل این پیام سیاسیه که ببینید رفتارهای منتسب به سپاه از نگاه این دولت‌ها با قواعد پذیرش شده بین‌المللی دیگه سازگار نیستن. ولی در این حال باید به این امرم توجه کرد که میزان اثرگذاری عملی فهرست‌گذاری یا لیست‌گذاری به نحوه اجرای این قوانین یا میزان همکاری این کشورها و حتی واکنش رژیم بستگی داره. اون چیزی که ما در لندن به طور مثال در بعد از لیست‌گذاری شاهد بودیم که علیه سفارت اقدام کرد، که این خب نشون میده که چقدر مصمم است دولت بریتانیا در این لیست‌گذاری. در کل در مورد این لیست‌گذاری دو تا نظریه رو میشه بهش اشاره کرد. برخی تحلیلگران میگن خب این لیست‌گذاری بخش زیادی از فعالیت‌های اقتصادی سپاه رو که تحت تاثیر هم که قبلا تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا به حال بوده و بخشی از آثار اقتصادیش هم نشون داده و تاثیراتش رو داشته، در مقابل این گروه دیگه معتقدن که گسترش این سیاست به کشورهای اروپایی، کانادا، بریتانیا و یا سایر کشورهای دیگه به دلیل نقششون در نظام مالی و حقوقی بین‌المللی میتونه اثرات قابل توجهی بر توان اقتصادی، بر توان دیپلماتیک، بر توان عملیاتی سپاه و در نتیجه بر کلیت رژیم داشته باشه. از این رو اهمیت تحولات اخیر به خصوص نامگذاری سپاه در لیست تروریستی بریتانیا بیش از اون که صرفا اضافه شدن یک کشور جدید به این فهرست باشه، در شکل‌گیری اهمیتش اینه که در شکل‌گیری یک روند هماهنگ میان چندین دولت و نهاد بین‌المللی که دامنه محدودیت اونا رو به تدریج گسترده تر میکنه. و اگر اجازه داشته باشم یه جمع‌بندی نهایی بکنم در این ارتباط که در مجموع چند سال اخیر نشون داده که جایگاه حقوقی و سیاسی این سپاه جهل و جنایت در عرصه بین‌المللی خب به حال به طور قابل توجه تغییر کرده. اون چی که از سال 2019 شروع شد با اقدام دولت آمریکا و به تدریج با پیوستن کشورهای دیگه مثل کانادا، اتحادیه اروپا، بریتانیا و غیره و این لیست گذاری افزایش پیدا گسترش پیدا کرد، امروز این اقدام که 2019 شروع شد به یک روند هماهنگ‌تر در میان بخشی از جامعه بین‌المللی تبدیل شد. هرچند که میتونه این روند مبانی حقوق اقدامات در همه کشورها یکسان نباشه، ولی از به طور مثال قوانین مقابله با تروریسم یک شکلی از قوانین لیست گذاری که زیر این شده یا مقررات که این روند ها پیام های فراتر از تحریم های صرف اقتصادی داره با توجه به نقش گسترده سپاه در ساختارهای نظامی، در ساختار امنیتی، اقتصادی و سیاسی که روی این سپاه انجام بشه همجور که اشاره کردم ارتباط مستقیم داره با دیگر حوزه‌های حکومت و میتونه اینو تأثیراتش رو در تمام این چیزها و به طور قطع بذاره. میگم و این الزامش اینه که این کشورها به طور جد اینو اجرایی بکنن، بخش مهم اقتصادی رو تحریم ها رو که ایجاد شده رو اینو دوباره به کار بندازن، همون تحریم های اقتصادی و نظام مالی رو اجازه ندن که سپاه در این حوزه فعالیت بکنه یا لازم حقوق بین المللی آثار بلند رسید. برای این نکاتی بود که در آخر میخواستم بهش اشاره بکنم، و این که این لیست گذاری در به تبع هزینه فعالیت های سیاسی و منتصب به این نهاد و نهاد جهل و جنایت رو در سطح بین المللی به طور واقع افزایش خواهد داد.
0: خیلی ممنونم ازتون آقای محمدی. میدونم این موضوع جای صحبت زیاد داره، ولی دیگه برنامه ما بیش از این اجازه نمیده. امیدواریم بازم بتونیم در این زمینه بیشتر از معلومات شما و تحقیقاتتون بهره مند بشیم. تشکر از شما و سپاسگزاری مجدد بابت وقتتون.
7: زنده باشید. منم تشکر دارم از شما. روز و وقت شما بخیر.
0: خدا نگهدار. خب بینندگان عزیز، در خبرها داشتیم در مورد جلسه استماع در کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا با حضور خانم مریم رجبی. تا این استماع سناتورهای ایتالیایی هم به ایراد سخنرانی پرداختن، از جمله سناتور جولیو ترسی وزیر خارجه پیشین ایتالیا و رئیس کمیسیون دائمی چهارم سنای ایتالیا در امور اتحادیه اروپا، که اجازه بدید گزیده ای از سخنرانی سناتور ترسی رو با هم ببینیم.
8: سناتور ترسی گفت رژیم ایران بیش از پیش در ورطه نقض سهمگین حقوق بشر و جنایاتی که همچنان به ویژه علیه مجاهدین خلق مرتکب می شود فرو رفته است، و این وضعیت اکنون چندین ماه است که کل جامعه بین المللی را درگیر خود کرده است. به همین دلیل شنیدن صدای واقعی مردم ایران از طریق جنبش مقاومت و خانم رجوی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. به گواهی سازمان ملل و گزارش‌های رسمی دیگر، اعضای جنبش مقاومت ایران از زمان استقرار در کمپ لیبرتی و پیش از آن در کمپ اشرف و در بسیاری از کشورها تحت اذیت و آزار رژیم ایران بودند.
9: La vera voce del popolo iraniano attraverso l'organizzazione e il vasto settore della società iraniana che si riconosce, Madame Rajavi, nel suo movimento. Un movimento che, ricordiamoci, i cui componenti sono stati riconosciuti come perseguitati politici dalle nazioni.
10: جنبش مقاومت ایران به نمایندگی خانم رجوی بیشترین پیوند و انطباق را با مفاهیم بنیادین حاکمیت قانون و دفاع از حقوق بشر دارد که ما همواره از آنها حمایت میکنیم. این جنبش نشان دهنده عمق تاریخی مبارزه است که بر اصول دموکراتیک و ارزش‌های انسانی استوار است. ما باید در اروپا اقدام جدی انجام دهیم تا تضمین شود صدای مردم ایران از طریق مجاهدین خلق در تمامی عرصه‌ها آزاد، باز و رها باقی بماند و مشمول محدودیت‌های درخواستی رژیم نشود. ما نباید اجازه دهیم محدودیت‌های مورد به نظر یک رژیم جنایتکار بر فعالیت‌های این جنبش اعمال شود. این وظیفه ماست که از حق آزادی بیان و فعالیت‌های جنبشی که برای حاکمیت قانون و حقوق بشر در ایران مبارزه می‌کند حمایت کنیم.
9: Dove sta andando questo atroce regime e di cosa può fare, lei l'ha già detto, accrescendo la pressione sanzionatoria contro il regime, ma quanto ancora si deve fare per assicurare e garantire che la voce del popolo iraniano attraverso i mujahideen del popolo continua ad essere aperta, libera su tutte le piazze del mondo libero e non soggetta a restrizioni che vengono chieste da un regime criminale.
0: بینندگان عزیز، در این قسمت گزارشی داریم در مورد وضعیت مالیات در رژیم آخوندی، شاید بشه گفت مالیات یا همون غارت سازمان یافته از مردم. بر اساس گزارش منتشر شده در رسانه و یا کارشناس های مختلف، حکومت آخوندی در سال 1404 بیشترین مالیات رو از مردم اخذ کرده. حالا سوال اینه که این مالیات رو چه کسایی پرداخت کردن و تبعات و پیامدهای اون چی بوده؟ روزنامه حکومتی جهان صنعت در روز 21 تیر اینطور نوشته که دولت در پایان سال گذشته حدود 1691 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول کرده، یعنی حدود 462 هزار میلیارد تومان بیشتر از سال قبل. اما بر اساس این گزارش بیش از یک سوم، یعنی 581 هزار میلیارد تومان مالیات بر کالا و خدمات بوده. بعد هم جمع زده و نوشته که دو پایه مالیات شرکت ها و مالیات بر کالا و خدمات در مجموع حدود 87 درصد افزایش درآمد مالیاتی دولت در سال 1404 رو ایجاد کردن. حالا اجازه بدید این قضیه رو قدری با هم کالبد شکافی کنیم. موضوعی هست به نام عدالت مالیاتی، یعنی اینکه همه باید مالیات منصفانه بپردازن. سعید تاجیک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفته واحدهای تولیدی همین حالا با هزینه‌های سنگین انرژی، مواد اولیه و حقوق کارکنان مواجهند و این سیاست‌ها تنها به رکود و تعطیلی بیشتر می‌انجامد. یک نمونه دیگه، فرج الله معماری رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی رژیم اینطور گفته: این بودجه برای تولید کنندگان نگران کننده است. مهمترین نکته اینجاست که امروز مسئول تامین هزینه‌های یک دولت بزرگ هستیم. توجه کنید، مسئول تامین هزینه‌های یک دولت بزرگ هستیم و این اصلی‌ترین مسئله روز اقتصاد ایرانه. بر اساس گزارش‌ها مالیات بر ثروت حدود 44.7 هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کرده، یعنی اینکه فقط 2.6 درصد کل درآمدهای مالیاتی در سال 1404 از ثروت‌های انباشته اخذ شده. یک عضو سابق شورای عالی مالیات رژیم به نام احمد غفارزاده اینطور اعتراف کرده: در سال 1400 در مجموع 14 هزار میلیارد تومان از مجموع 336 هزار میلیارد تومان کل درآمد وصولی مالیاتی سهم مالیات بر ثروت بوده. و اینطور ادامه میده: بنابراین سهم مالیات بر ثروت از کل درآمدهای مالیاتی حدود 4 درصد است که شامل مالیات بر ارث، مالیات اتفاقی و مالیات املاک و خودروی لوکس. البته مالیات وصولی پایه مالیات بر خانه‌های خالی در سال 1400 تقریبا صفر و مالیات بر املاک گران قیمت در مجموع 100 میلیون تومان بوده. توجه کنید، 100 میلیون تومان، یعنی از خانه‌های خالی مالیاتی نگرفتن و از املاک گران قیمت 7 میلیونیوم درصد 14 هزار میلیارد تومان مالیات بر ثروت بوده که خود اون 14 هزار میلیارد تومان خودش 1/24 مالیات وصول شده بود. این اخذ مالیات نه یک دونه جوک باشه، بلکه توهینی به مردم ایران که حتی روی کارتخوان دستفروش ها هم سیستم مالیاتی نصب کردن. خب بخش عمده مالیاتی نگرفتن و از املاک قیمت 7 میلیونیوم در 14 هزار میلیارد تومان مارسل بوده که خود اون 10 هزار میلیارد تومانش 1/4 مالیات وصول شده بود. این اخذ مالیات یک دونه جوک باشه که توهینی به مردم ایران که حتی روی کارتخوان

0: این مالیات از تولید رسمی، سود شرکت‌ها، درآمد و مصرف اخذ شده. سایت حکومتی تابناک نوشته در ایران به صورت اجمالی فشار مالیاتی بیشتر روی تولید کننده ها و حقوق بگیرانه. در مقابل بخش زیادی از درآمدهای غیر مولد مثل سود سفته بازی در ملک، ارز و طلا بدون مالیات یا با فرار مالیاتی گسترده باقی مونده و همین دلیل سرمایه ها به جای تولید به سمت بازارهای دلالی می روند. یعنی سیاست اخذ مالیات در نظام آخوندی روند تولید رو به این ترتیب کرده. حتی فرهاد دشپسند وزیر اقتصاد وقت رژیم در سال 1398 به معافی مالیاتی 40% از تولید ناخالص داخل ایران اعتراف کرده که بسیار درشت و انکارناپذیر است. حالا ببینیم این 40% تولید ناخالص داخلی که البته آمارهای 60-70% هم در همین رابطه مطرح شده که نمیتونیم اسمش رو بگذاریم فرار مالیاتی، این بخشای معاف از مالیاتی چی هستند؟ اجازه بدید یک نگاهی به فهرست این نهادها بکنیم. بنیاد موسوم به شهید، کمیته امداد خمینی، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه قم، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان، مرکز خدمات حوزه های آخوندی یا علمیه، جامعه المصطفی، آستان قدس رزلی، بنیادهای تعاون نیروهای مسلح، بنیاد اجرای فرمان خمینی ملعون. اینها ابر شرکت هایی هستند که هر کدوم چند ده هلدینگ زیر مجموعه دارند. یک قلم همین ستاد اجرایی فرمان خمینی ملعون همونیه که مخابرات ایران رو تصاحب کرده و دیدیم که بازنشستگان مخابرات شعار میدن ستاد اجرای امام مخابرات رو برده، حق ماها رو خورده. حالا سوال اساسی اینه که اینها چطور از مالیات معاف شدند؟ بر اساس بند 4 الحاقی ماده 2 قانون مالیات های مستقیم رژیم، هر نهادی با مجوز شخص خمینی یا علی خامنه ای از پرداخت مالیات های مستقیم معاف میشه. یعنی این 60-70% که گفتیم که اقتصاد کشور رو تصاحب کردند زیر مجموعه بیت خامنه‌ای شدند و بعد به فرمان شخص خامنه‌ای از پرداخت مالیات هم معاف شد. بعد دولت پزشکیان میگه با افزایش مالیات ها میخواد وابستگی بودجه به نفت رو کاهش بده. بعد این مالیات ستانی رو اینطوری ترجمه کنیم که هر چی بیشتر سفره های مردم به خصوص اقشار ضعیف‌تر رو چپاول میکنند. واقعیت نظام مالیات ستانی در حکومت آخوندی همین است.
1: درود بر جمهوری دموکراتیک.

0: این روزها خبرهایی داریم از دانشگاه‌های ایران که از یک طرف حاکی از فشار معیشتی بر استادان و دانشجویان و از طرف دیگه فشارهای امنیتی بر فضای کل دانشگاه بوده. از طرف دیگه تعطیل کلاس‌ها و آنلاین برگزار کردن کلاس حالا تبدیل به موضوع اختلاف دانشجویان با رژیم شده. همراه هستیم با آقای پروفسور کاظم کاظمیان از دانشگاه کانتیکات تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم. سلام دارم خدمت شما پروفسور کاظمیان، تشکر از حضورتون در برنامه ما.
1: سلام به شما، سلام به همه بینندگان عزیزتون و بسیار ممنونم از فرصتی که بهم دادین که با شما باشم.
0: بله خیلی ممنونم. آقای کاظمیان، در سوال اولم می‌خواستم ابتدا بپرسم اگر ممکنه از فضای عمومی دانشگاه‌ها در ایران بر ایران فعلی بگین که به چه صورت هست؟
1: بله خب واضحه که دانشگاه ایران امروز دیگه اون فضای معمولی آموزشی رو ندارن. خب ظاهراً دانشگاه هنوز کار میکنن، کلاس ها برقراره، ولی همه چیز زیر سایه یک فشار امنیتی و باید بگم معیشتی هم قرار گرفته.

0: یعنی هم دانشجوها هم استادا هر دوشون توی فضای زندگی میکنن که و کار میکنن که ترس و احتیاط تبدیل شده به یک مسئله روزمره براشون. خیلی هاشون اصلا دنبال این نیستن که درس بخونن یا تدریس بکنن، یعنی فرصتی یا فضایی برای اون کار نیست. مدام حساب میکنن که حالا چی بگن چی نگن، کجا برن کجا نرن که به دردسر نیفتن و رژیم یقشون رو نگیره. و این خودش نشون میده که دانشگاه دیگه فقط محل آموزش و تدریس نیست، بلکه تبدیل شده به یک فضای امنیتی پر فشار و پر تنش. خب از طرف دیگه این فشار فقط میگم یک عدد و یک حس نیست که مطرح کنیم، خب عددها و خبرها همونو تایید میکنم. توی چندین دانشگاه بزرگ کشور از جمله امیرکبیر و تهران گرفته تا دانشگاه شریف و خواجه نصیر و دانشگاه سوره و اینها، موج پرونده سازی، تعلیق، احضارشون به ادارات مختلف امنیتی و حتی اخراج دیده میشه. من اینجا یه سری رو یادداشت کردم که اشتباه نکنم توی گزارش به شما. مثلا در دانشگاه امیرکبیر 15 پرونده انضباطی تشکیل شده و یک حکم اولیه اخراج هم صادر شده. در دانشگاه تهران حدود 150 دانشجو با اتهام‌های شبیه به این روبرو هستند. دو نفر هم حالا اخراج شدند. در دانشگاه حریف 8 حکم اخراج صادر شده که 3 موردش فقط به خاطر فعالیت در فضای مجازی بوده. در خواجه نصیر هم بیشتر از 22 نمونه از این دردسرها برای دانشجو و اینجور پرونده ها هست. در دانشگاه سوره از 4 حکم اخراج و 18 حکم تعلیق صحبت میشه. ببین اینا دیگه موردهای پراکنده ای نیستن، اینها خودش نشونه یک الگوی گسترده است. و در کنار این فشار امنیتی، خب فشار معیشتی هم خیلی جدیه. استادها با حقوق بسیار کمی روبرو هستن که با هزینه واقعی زندگیشون خیلی فاصله داره. دانشجوها هم مسائل جدی غذا و مسکن و رفت آمد و هزینه های روزمره رو دارن و با اونا پنجه نرم میکنن. حتی موضوع ساده‌ای مثل تغذیه دانشگاه توی خوابگاه و توی غذاخوری های دانشگاه هم تبدیل به یک مسائل بغرنج و بزرگی شده. یعنی وقتی دانشگاه مجبور باشه در مورد غذا و یارانه و حذف هزینه های دیگه درگیر بحث های مداوم باشه، خب بنابراین این فقط یک بحران سیاسی نیست، بحران اجتماعی، بحران زندگی روزمره هم هست. و با همه این فشارا یک نکته خیلی مهم وجود داره، ولی اینکه دانشگاه هنوز فضای زنده‌ای هست، هنوز فضای به شدت سیاسی هست، فضای ترس نیست، فضای خشمی که روی هم جمع شده، فضای اعتراض در بین دانشجوها، در بین استادها. و در این میان باید بگم حتما که هسته ها و کانون های شورشی مقاومت که همه جای کشور وجود دارن در دانشگاه حضور بسیار جدی دارن و با وجود همه محدودیت ها بسیار فعال هستن و این مقاومت همیشه با شعار و تجمع دیده نمیشه، گاهی در قالب بیانیه هست، در قالب اعتراضات صنفی دانشجوها هست، گاهی در فضای مجازیه و گاهی هم در شکل کانونهای شورشی که به آتش کشیدن دفاتر امنیتی دانشگاه ها و خارج از دانشگاه هستن. بنابراین من فکر میکنم که به همین دلیل دانشگاه امروز فقط محل فشار نیست، بلکه محل شکل گرفتن آگاهی، محل شکل گرفتن مقاومت. یک نکته دیگه هم هست که شاید مهمتر باشه. و اینکه این فشارها فقط برای ساکت کردن چند نفر نیست، فشارهایی که دولت میذاره برای شکستن روح جمعی دانشگاه است. یعنی میخوان یقه یکی دوتا دانشجو رو بگیرن که کل دانشگاه رو فضاشو کنترل کنن، ولی متاسفانه یا خوشبختانه برای ملت ایران نمیتونن دانشگاه رو خاموش کنن.
1: بله خیلی ممنون از توضیحی که دادید در مورد تصویری که الان فضای عمومی دانشگاه ها دارن. حالا ارزیابیتون از چنین جریانی که هست الان تو دانشگاه، هم فشار رژیم رو از طرف گفتید، مشکلات معیشتی دانشجویان و استادها رو گفتید، و از اون طرف هم جریان مقاومتی که به طرق مختلف دیده میشه، ارزیابی شما از این مجموعه چی هست؟
0: بله همونجوری که گفتم، من شخصا تو این وضعیت فقط یک بحران دانشگاهی نمیبینم، اونو نشونه از یک بحران بسیار بزرگتر در کل کشور برای حکومت ایران میدونم، حکومت آخوندی میدونم. یعنی وقتی که دانشگاه به جای استقلال امنیتی میشه، وقتی که کمیته انضباطی به جای آموزش و گفتگو به ابزار ترس تبدیل میشه، یعنی وقتی که استاد و دانشجو هر دو احساس میکنن که اهمیت آموزششون، احترامی که باید برای اونا وجود داشته باشه و امنیتی که دانشگاه لازم داره ندارن، دیگه مسئله فقط مسئله آموزش نیست، مسئله آینده کشوره. حکومت هم دقیقا از همین جا نگرانه، چون میدونه که دانشگاه تبدیل شده به یک موتور تولید مقاومت، شکل گیری آگاهی، تبدیل شده به تربیت نسلی که نسل مقاومه، نسل اعتراضه، و به همین صورت نسل سازش و نسل ساختن آینده ایرانه. به همین دلیل هم هست که فشار روی دانشگاه تصادفی نیست. یعنی هرچه فشار بیشتر میشه، در واقع حساسیت و آگاهی بیشتری هم تولید میشه، و این یک تناقض جدیه برای رژیم، چون رژیم میخواد دانشگاه رو خفه کنه، میخواد دانشگاه رو خاموش کنه، اما هر یک باری که فشار رو بیشتر میکنه، دانشگاه بیشتر تبدیل به یک میدان اعتراض و آگاهی میشه. از طرف دیگه من فکر میکنم که دانشگاه ها امروز فقط محل اعتراض نیستن، محل آماده کردن، تکرار دارم میکنم ولی میخوام تأکید کنم، محل آماده شدن برای رهبری آینده کشور هستن. یعنی از خیلی از نیروهایی که هم باید انقلاب و پیشرو باشن و هم در بازسازی کشور، بازسازی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی شرکت کنن، این رهبراشون تو این دانشگاه ها دارن شکل میگیرن و این رژیمو واقعا میترسونه. کانونای شورشی هم اشاره کردم که نقش بسیار بسیار مهمی توی شکل دادن این فضا دارن، در زنده نگه داشتن روحیه مقاومت. ضمناً یک مسئله دیگه هم که حتما باید بگم این که این فشار فقط در فضای دانشگاه نیست، در فضای مجازی و دیجیتالی که دوربر دانشگاه و درون دانشگاه هست کشیده میشه. یعنی مثلا در روزهای اخیر دیدیم عملیات مقاومتی رو که یک سایبری گسترده بیش از 900 وبسایت وابسته به فکر میکنم حدود 12 دانشگاه مهم و هدف قرار داد، از جمله خواجه نصیر، تربیت مدرس، دانشگاه اصفهان. و اهمیت این مسئله فقط این اتفاق، این مسئله فنی نبود، چون در برخی از این سایت ها محتوای رسمی با پیام های سیاسی و تصاویری که مربوط به مقاومت، مربوط به مقاومت و مربوط به رهبری سازمان مجاهدین میشد، جایگزین شد، و این نشون میده که دیوار ترس فرو ریخته، دیوار ترس ترک خورده، و نه تنها در خود دانشگاه به طور فیزیکی بلکه در فضای دیجیتال هم همینطوره.
1: بسیار ممنونم پروفسور کاظمیان از توضیحاتی که دادید. طبعا موزه دانشگاه همینطور که گفتید ابعاد مختلفی داره، ولی تشکر میکنم از بابت اطلاعاتی که در اختیار بینندگان عزیز ما قرار دادید و همچنین بازم سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه.
0: ممنون از فرصتی که بهم دادین. روزتون
1: بخیر. بابان شما، خدا نگهدارت. خب بینندگان عزیز، گفتگو با پروفسور کاظمیان آخرین قسمت برنامه ما بود. به پایان برنامه رو خط ایران رسیدیم. امشب از کشمکش های بیپایان باند های درونی رژیم که عمق بنبست حکومتی رو نشون میده گفتیم. وضعیت اسفناک معیشت، دانشگاه ها و اعتراضات اقشار مختلف رو هم بررسی کردیم. تماس های هموطنان و مزدهای میهن رو هم شنیدیم. همچنین گزارشاتی داشتیم از برگزاری جلسه استماع در سنای ایتالیا. با تشکر از اینکه با ما همراه بودید، مشتاقیم که نظر و پیام‌های خودتون رو برای ما ارسال کنید و ما هم در بخش صدای شما مفتخریم که بازتاب صدای شما باشیم. تا برنامه و دیداری دیگه، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدارتون.

صفحات اول 900 سایت از 12 دانشگاه خوارزمی، علم و صنعت، صنعتی اصفهان، هنر اصفهان، یاسوج، گنبد کاووس، امام صادق، علوم غذایی، خواجه نصیر، تربیت مدرس اصفهان و دانشگاه آزاد سراسری توسط دانشجویان هوادار مجاهدین تسخیر شد. در این صفحات نوشته شد: درود بر رجوی، لعنت بر خامنه ای. ما برانیم دور باطل شاه و شیخ را در تاریخ ایران در هم بشکنیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم.

0: بعضی‌ها به خاطر طولانی شدن جنگ فکر می‌کنن این رژیم فعلا هست، اما وقتی رهبرشون کشته شده، وقتی برق در بحران‌های اقتصادی هستن که هیچ راه حلی براش ندارن، وقتی دو دستگی و تشتت بینشون بوقا می‌کنه،
1: عده‌ای بنا دارن تا مراسم شب‌ها رو در میادین و خیابان‌های شهرهای مختلف کشور به تدریج کم رنگ و سپس تعطیل کنند. میخوان مردم رو از خیابون‌ها جمع کنند و به خونه‌هاشون بفرستن. این شروع یک شبه کودتای سیاسی علیه رهبری نظام هست.
0: وقتی پایگاهشون رو بین مردم از دست دادن، وقتی این رژیم در ضعیف‌ترین نقطه تاریخی خودش قرار گرفته، فکر نمی‌کنی که امسال سال پایان آخونداست؟ فکر نمی‌کنی با پایان جنگ نوبت مردم شروع میشه؟ فکر نمی‌کنی از همیشه باید امیدوارتر باشیم؟ فقط کافیه که گروه‌های شورش و بیانگ و سازماندهی کنیم. کافیه ترس رو بذاریم کنار. بعد ببین عمر رژیم چقدره.

0: ارغوان را اعدام نکنید. مرگ بر جمهوری اسلامی.
1: نه مطلق به اعدام. اعدام نکنید.
2: دوست داری شاهد محاکمه علنی شکنجهگرت باشی؟ این کلیپ کوتاه رو ببین. بند ششم طرح مریم رجبی یعنی انحلال کامل بیدادگاه‌های انقلاب و پایان قوانین قرون وسطایی شریعت، عدالت واقعی، قاضی مستقل و حق دفاع بین‌المللی. این است ایران فردا.

سلام به همه بینندگان و دوستان عزیز در هر کجا که هستید. با برنامه روزنگاه همراه شما هستیم و از همینجا درود میفرستیم به همه شورشگران برای آزادی و ایستادگان در برابر ارتجاع و استبداد و هر شکلی از دیکتاتوری و وابستگی. درود به همه اونایی که دلشون برای مردم ایران میتپه و سودایی جز صلح و آزادی و عدالت اجتماعی برای ایران زمین در سر ندارند و حاضرند که هر بهایی رو برای این آرمان مقدس بپردازند. ما رو در این برنامه همراهی کنید.

در 45 سالگرد مقاومت سراسری مردم ایران در برابر فاشیسم دینی به پیشگامان آن قیام بزرگ در 30 خرداد سال 60 و به همه قهرمانان و شهیدان نبردهای مستمر بغرنج و پررنج خون این سالهای طولانی درود درود درود. این مقاومت از قیام 500 هزار نفری مردم تهران در 30 خرداد سال 1360 آغاز شد که مهمترین نقطه عطف سیاسی بعد از به قدرت رسیدن خمینی بود. صورت مسئله بودن یا نبودن، آزادی یا دیکتاتوری و مقاومت یا تسلیم بود و ما مقاومت را انتخاب کردیم. حرف مسعود این بود: من برای آزادی مقاومت میکنم پس هستم. مقاومتی که مشروع ترین پررنج ترین و ژرف ترین آرزوهای 120 ساله مردم ایران را بر دوش دارد و تا پیروزی انقلاب دموکراتیک مردم ایران به پیش می رود. امسال 120 سال انقلاب مشروطه ایران در برابر سلطنت مطلقه و شاهان ستمگر است.

خب دوستان عزیز، با نگاهی به چند خبر برنامه امروز رو ادامه میدیم. همزمان با استمرار جنگ، ترامپ گفت رژیم ایران از وضعیت فعلی ناراضیه و به شدت خواهان توافق. ترامپ اضافه کرد 111 موشک شلیک شده از رژیم ایران به سمت ناو ابراهام لینکلن چند هفته پیش همگی در دریا سرنگون شد. جدی ونز بر استفاده از ارتش و دیپلماسی برای حل مشکلات تاکید کرد. اون گفت آمریکا صرفاً بمباران نخواهد کرد، اما ضمناً 150,000 نیروی زمینی برای تغییر رژیم ایران هم اعزام نخواهد کرد. سرنگون کردن رژیم کار خود مردم ایران. قیمت نفت خام برنت و وست تگزاس صبح پنجشنبه کاهش پیدا کرد. بعد از محاصره دریای ایران، عبور کشتی از تنگه هرمز در چهارشنبه کمتر شد. 7 کشتی در مقابل 13 کشتی روز قبل. وزارت خارجه رژیم سفیر انگلستان رو به علت قرار دادن سپاه در لیست تروریستی احضار کرد. رژیم این اقدام رو خصمانه خوند و هشدار داد هر گونه قانون‌گذاری یا برچسب زنی علیه حکومت آخوندی با واکنش قاطع مواجه خواهد شد. و قالیباف گفت مرز جنگ و مذاکره با دشمن بر اساس منافع ملی و امنیت تعیین میشه و تشخیص اون با ولی فقیه. اون تاکید کرد اگر تفاهم‌نامه معتبر نباشه، نظام بر اساس سیاست چشم در برابر چشم عمل خواهد کرد و همواره آماده نبرد. خب دوستان عزیز، توجه شما رو به ادامه برنامه روزنگاه جلب میکنم.

0: اگه به صحنه روزهای شهرهای مختلف ایران نگاهی بندازیم، خواهیم دید که هر روز اعتراضات اقشار و طیف‌های مختلف مردم برای گرفتن حداقل حقوق خودشون در خیابون‌های شهرهای مختلف در جریانه. از بازنشستگان شریفی که به جای برخورداری از یک زندگی شایسته برای حداقل‌ها باید به کف خیابونا بیان، تا اقشار مختلف شریف و زحمتکش دیگه مثل رانندگان، کارگران، پرستاران، معلمان و همینطور مال غارت شدگان که مدام در خیابون‌ها هستند و مطالبات خودشونو به رغم هیاهوی جنگ طلبانه رژیم که نمیخواد کمترین حرکت اجتماعی صورت بگیره فریاد میکنن. اعتراضاتی که به شدت در حال اوجگیری هستش. گزارش کوتاهی ببینیم از گسترش اعتراضات اجتماعی.
1: گسترش اعتراضات اجتماعی. شنبه تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی و بخش‌های دیگری از بازنشستگان در گرمای طاقت فرسا در تعدادی از شهرهای ایران از جمله کرمانشاه، شوش، تهران، اهواز، دسفور، رشت برگزار شد. در تجمعات بازنشستگان شعار می‌دادند: کارگر زندانی، معلم زندانی، معترض زندانی، آزاد باید گردد. معیشت، منزلت، درمان رایگان حق مسلم ماست. ایرانی به پا خیز، وقت نشستن نیست. نه به اعدام، نه نه. همبستگی اتحاد، پایان ظلم و فساد. تا لغو حکم اعدام ایستاده ایم تا پایان. دزدی از جیب مردم. در تهران سه گروه از غارت شدگان شرکت‌های تبریزی از تبریز به تهران آمده و تظاهرات کردند.

0: یادآوری می شود در 3 ماه گذشته تا کنون تجمعها و تظاهراتی از سوی بازنشستگان تامین اجتماعی و دیگر اقشار صنفی از جمله کارگران، رانندگان، پرستاران و معلمان در شهرهای مختلف ایران تکرار شده است. در شرایطی که رژیم تلاش می کند باب مطالبات اجتماعی مردم را با بهانه جنگ خارجی ببندد، ثابت می کند که حنای جنگی رژیم هم برای خاموش کردن صدای اعتراضهای مردمی رنگ باخته است.
1: این روزها شتاب گرونی کالاهای اساسی زندگی مردم رو به فقر جانکاهی کشونده. برای اینکه تصویر عینی تری از شدت کاهش قدرت خرید مردم در برابر گرونی کالاهای اساسی داشته باشیم، نگاهی کنیم به چند نمودار که اطلاعات اونها از رسانه‌های حکومتی شرق 21 تیر و جهان صنعت 10 خرداد سرجمع شده. نموداری که می‌بینید بر اساس گزارش مرکز آمار رژیم تنظیم شده و روند گرون شدن 4 قلم کالای اساسی خوراکی رو ظرف 1.5 سال اخیر نشون میده. همونطور که میبینید قیمت هر کیلو گوشت گوسفند در زمستون 403 کمتر از 1.5 سال قبل 693 هزار تومان بود و در خرداد امسال به بیش از 2.1 میلیون تومان رسیده، یعنی افزایش بیش از 300%. در ستون برنج میبینیم که قیمت هر کیلو برنج در زمستون 403 حدود 150 هزار تومان بوده و الان همون برنج به کیلوی بالای 500 هزار تومان رسیده، یعنی افزایش بیش از 250%. یکی از ارزان‌ترین مواد پروتئینی همیشه گوشت مرغ بوده، همینطور که در این نمودار میبینید با رنگ نارنجی در زمستون 403 مرغ هر کیلو حدود 90 هزار تومان بوده، الان رسیده به نزدیک به 500 هزار تومان، یعنی افزایش بیش از 500%. روغن مایه که یکی از ضروری ترین مواد برای هر گونه پخت و پز هست و یک قوطی 900 گرمیش در زمستون 403 مدل 68 هزار تومان بوده، الان همون قوطی به 320 هزار تومان رسیده، یعنی افزایش بیش از 450%. خب حالا یه نگاهی هم به قوط لایموت مردم بندازیم، یعنی نون. البته بر اساس قیمت رسمی و الا قیمت ها در بازار گاهن تا 4 برابر رقم هایی هستش که رسما اعلام میشه. به هر حال رسمیش اینه، نون سنگک در زمستون 403 هر عدد 1260 تومان بود، در اول تیر 404 شده 15500 تومان، یعنی افزایش 12 برابری، 1300%. نون بربری از 2500 تومان در زمستون 403 به 10000 تومان در تیر امسال رسیده، یعنی 400% گرون شده. نون تافتون هم که از 1260 تومان در هر عدد در سال 403 در تیر امسال به 4500 تومان رسونده شد و گرونتر شد، یعنی نزدیک به 400% هم نون تافتون گرون شده. البته همونطور که گفتم این قیمت ها رسمی و غیر رسمیش، مثلا نون سنگک بین 30 تا 50 هزار تومان هر عددش گرون شده. با این همه میخوایم یه نگاهی هم به این میزان گرون کردن مواد غذایی اصلی مردم ظرف 1.5 سال بندازیم که یعنی به طور متوسط نزدیک به 1000%، یعنی تا 10 برابر گرون شده. اما دستمزد چی؟ در فروردین 403 دستمزد پایه 7 میلیون تومان بوده، در فروردین 404 دستمزد پایه 11 میلیون تومان شده، در فروردین 405 هم دستمزد پایه به 17 میلیون تومان رسیده. من دیگه عددهای تکمیلی یا کسری ها رو حساب نمی کنم، بنابراین مجموع افزایش دستمزد طی این 2 سال کمتر از 150% بوده، اما مجموع افزایش هزینه کالاهای اساسی و ضروری ترین نیاز مردم نزدیک به 1000% افزایش پیدا کرده. در شرایطی که کارگران میگن خط فرق به 100 میلیون تومان رسیده و دستمزد 17 میلیون تومانه، به خوبی نشون میده که چطوری حاکمیت آخوندی با سیاست های ضد مردمیش، جنگ افروزانش و چپاولگرانش مردم رو به قعر دره فقر پرتاب کرده. بله، این هم یه نموده دیگه از جامعه انفجاری ایران هستش. در رابطه این موضوع بعد از یک فاصله کوتاه گفتگویی خواهیم داشت که اونو دنبال بود.